0: Ja moram da glumim kao što ptica mora da peva, voda da teče.
1: Rekla je u jednom intervju o svom životnom pozivu glumica Desanka Dugalić-Nedeljković.
2: Dramska umetnica, pedagog i književnica, Desanka ili kako su je mnogi zvali Desa Dugalić, bila je svestrana stvaralačka ličnost. Govorila je nekoliko jezika, proputovala nekoliko kontinenata, napisala putopis i nekoliko drama, podučavala mlade ljude glumačkom zanatu i napisala jedan udžbenik o glumi.
0: Obeležila je kulturni, posebno teatarski život između dva rata. Kritičari i publika od Milošte su je zvali srpska Sara Bernar. Uz sve to prošla je put od bogatašice do siromaha, od miljenice Beograda i medija, pa do izgnanika, bezvoljene zemlje i krova nad glavom.
2: O ovoj glumici i višestruko talentovanoj umetnici Desanki Dugalić-Nedeljković govorimo u večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba.

0: činila je popis uloga koje Desa Dugalić ostvarila u nacionalnoj pozorišnoj kući, čiji je stalni član bila od 1922. do 1944. godine.
1: Za 22 godine, prema ovom popisu publikovanom u katalogu koji je pratio izložbu priređenu u čast Dese Dugalić 2003. godine, ova glumica ostvarila je 114 veoma raznovrsnih uloga. Tumačila je Juditu u drami Karla Guckova, Šekspirovu Juliju, a potom i Violu u Bogojavljanskoj noći, Molijerovu Anjes, Beci u Plodovima prosvete Lava Nikolajevića Tolstoja, Pijadu u Sterijinom komadu Beograd nekad i sad, Irinu Nikolajevnu Arkadinu u čuvenoj drami Galeb Antona Pavlovića Čehova, Gerdu u Strindbergovoj nepogodi, Vendolinu u drami Važno je zvati se Ernest Oskara Wilda, Roksanu u Siranu od Beržeraka Edmonda Rostana u dvema postavkama, zapažene uloge u komadima Igoa, Koktoa, Getea, Rasina.
0: Veliki broj uloga odigrala je u dramama domaćih autora, kao što su Borisav Stanković, Janko Veselinović, Svetozar Ćorović, ali i autora koji su nastojali da svojim delima doprinose stvaranju kvalitetnog savremenog dramskog repertoara, među kojima su Branislav Nušić, Ivo Vojnović, Živojin Vukadinović, Ranko Mladenović, Momčilo Milošević i drugi.
2: Preuzimala je i uloge koje je bilo teško savladati. Kritika je bila naklonjena, jer i kada nije uspevala da stvori velike kreacije, uglavnom je bila psihološki tačna i uvek bila hvaljena za nepogrešivu dikciju.
1: Komade koji bi često prošli nezapaženo, često su baš zbog njene glume hvalili. Nakon premijere drame Živojina Vukadinovića, Neverovatni cilindar njegovog veličanstva kralja Kristijana, 1. maja 1923. godine, pozorišni kritičar Dušan Krunić je u listu Pravda zapisao:
0: a šta da kažem za savršenu kreaciju gospođe Dese Dugalić? Da li je dovoljno kada kažem da je ona dala jedan kreatorski superlativ, jednu kreatorsku delikatesu?
2: U predstavama je igrala sa velikanima srpskog glumišta: Rašom Plaovićem, Milivojem Živanovićem, Matom Miloševićem, Milanom Stojanovićem, Vladetom Dragutinovićem, Mihajlom Kovačevićem, Milanom Ajvazom, Žankom Stokić, Ljubinkom Bobić i mnogim drugima. Igrala je u pojedinim predstavama i sa svojom sestrom Leposavom Dugalić.
1: Njeno glumačko obrazovanje, ali i široka lična kultura koju je neprestano upotpunjavala čitajući modernu literaturu na francuskom jeziku, temeljna priprema za uloge koje su joj poverene, dobra saradnja sa partnerima na sceni i sa štampanim medijima koji su joj bili naklonjeni, doprineli su da postane omiljena i među publikom.
0: U jednom dužem razgovoru, objavljenom u Pravdi 1930. godine, prvakinja Narodnog pozorišta temeljno opisuje dug i naporan proces pripreme jednog komada, od odabira teksta do premijere. Razgovor je pravljen sa ciljem da se prestonička publika, koja je u odlasku u pozorište najčešće vidjela čin zabave i provoda, upozna sa životom iza pozornice i nastankom jednog scenskog umetničkog dela.
1: Tom prilikom je Desa Dugalić anegdotama i smislom za humor demistifikovala život glumice koja igra veliki broj različitih uloga i koja je pod pritiskom da svoje obožavaoce ne izneveri van scene tokom svakodnevnih susreta u prestonici. Nadahnuto je govorila i o studioznom pripremanju za svaku ulogu.
2: Mi polako napuštamo svoju realnost, zaboravljamo je, izlazimo iz nje i uživljujemo se u fizionomiju, karakter, mentalitet one ličnosti koju imamo da kreiramo i čiji život imamo da proživimo na bini. Mi izlazimo iz sebe ne samo na probama, nego i u privatnom životu, sve dok ne prođe premijera. Moji najbliži često su mi primetili da drugčije idem ili se drugčije smejem, što znači da se uloga i nehotice uvuče i zri u nama i kad mi mislimo da nismo više na bini.
0: I u anketi pod nazivom Kako učimo svoje uloge, koji je u broju 6 od 10. oktobra 1933. organizovao list Pozorište, Desanka Dugalić govori o svojoj punoj posvećenosti teatru.
2: Učim uloge gde stignem. Na probi, kod kuće, u autu, u postelji, noću, danju, sedeći, stojeći, šetajući, ali najradije za svojim pisaćim stolom, i to iz dela, jer se tako najbrže uživim u sve ličnosti u komadu i najlakše naučim ne samo svoju, nego i ulogu moga partnera.

0: Najznačajnije književno delo Dese Dugalić je putopis Zabeleške s puta kroz Palestinu, Siriju i Egipat u leto 1931. Putopis je štampala Beogradska privreda iste godine kada je i nastao.
1: Putopis sa elementima dnevnika koji prate zanimljive fotografije nastao je iz glumičine ljubavi prema putovanjima. Iz njene otvorenosti za različitosti i žudnje za saznanjima o dalekim predelima, kulturama i ljudima koje je stekla još u mladosti.
0: U intervjuu objavljenom u broju 5 lista Pozorište, na pitanje šta bi volela da radi kad se ne bi bavila svojom profesijom, Desa Dugalić je odgovorila:
2: najviše bih voljela da večito putujem.
1: Jednostavnim jezikom i sa mnoštvom lepih detalja, već na prvim stranicama ovog dela, autorka pleni observacijama o živoj atmosferi na prekookeanskom brodu Edison, uočavajući kulturološku raznolikost svojih saputnika.
0: O književnom daru Dese Dugalić svedoči i sledeći fragment njenog putopisa u kome govori o svom doživljaju mora.
2: Sveži povetarac je sa zahvalnošću pozdravljen, no on se gubio što smo se više približavali afričkoj obali, mada se njeni ogranci kopna još nigde nisu videli. Davno smo izgubili iz vida Krit, daleko na horizontu u magli. Od tada nisam videla ni jedno parčence stene, nego samo beskrajnu, okruglu, plavo-belu i uvek istu morsku površinu. Ni galeba, ni delfina, niti ma koje druge ribe da se pojavi. Pa ipak, nikad nije dosadna ova čarobna pučina, jer je sva u prostoru, u dubini, u pokretu. Ja sam se ispružila prema kljunu lađe, zatvorila oči i osjećala kako cela moja duša klizi po talasima kao neka otvorena školjka.

O događajima sa puta i predelima kroz koje je prošla, autorka pripoveda jasno i precizno. Sa lakoćom prelazi od onoga što je zaista doživjela, što ima karakter dnevničkog zapisa i strukturu nadahnute poetske proze, ka reminiscencijama koje su neizbežne.

0: pri susretu sa prostorom između Pireja i Aleksandrije, gde se na svakom koraku očitavaju burna prošlost i bremenitost istorijom. Dobro je obaveštena i u aktuelnom trenutku država kroz koje se kreće.
1: Opisuje Damask, Jerusalim i mnoga druga mesta i govori o tome kako ih ona doživljava. Sa posebnom pažnjom pominje biblijska mesta u kojima je doživela blagodat.
2: Duša osjeća svetinju ovoga kraja iskrenije i silnije nego u ma kojem naročito sagrađenom hramu. Radovala sam se kao dete, što sam mogla da osetim Hrista u svoj njegovoj veličini i samo svog u ovom divnom predelu gde se njegova božanstvena duša rascvetala i izlila na čovečanstvo.
0: Pripovedajući čas u prvom licu jednine, čas umnožavajući ga, Desa Dugolić sagledava svet u kome se obrela pogledom koji je mnogo dublji nego pogled običnog turiste željnog da što više vidi, oseti i doživi, a kasnije svoj doživljaj predstavi što ekskluzivnije.

0: Putopis Dese Dugalić naišao je na dobar odziv kod čitalaca i na povoljne kritičarske ocene. Časopis Letopis Matice Srpske u decembru 1931. donosi prikaz potpisan slovom N, u kome se kaže:
1: u našoj putopisnoj književnosti vrlo je malen broj prikaza ovih istočnih zemalja. A pogotovo nemamo prikaza njihovog sadanjeg stanja i napredovanja. Knjiga gospođe Dese Dugalić ispunjuje stoga donekle prazninu, jer pruža i našoj čitalačkoj publici priliku i mogućnost da upozna ove istočne zemlje i prilike u njima.
2: U drugom broju časopisa Južni pregled 1932. godine pojavio se pohvalan tekst Koste Milutinovića koji ističe:
0: ono što odmah naročito pada u oči i što gospođu Dugalić znatno uzdiže iznad većine današnjih takozvanih modernih putopisaca, to je ne samo način obrade neposredan i prirodan, razumljiv i neizveštačen, nego i sposobnost da pažljivo i otvorenim očima gleda stvari, ljude i pojave oko sebe i da pritom jasno zapazi ono što je bitno i karakteristično.
2: O ovom štivu u književnom pregledu piše i Marko Car, koji tvrdi:
1: ova knjiga ume čitaoca prijatno da ljuljuška čarobnim slikama egzotičnih krajeva koje opisuje.

0: Poslednja uloga u periodu do 1944. predstavljala je vrhunac u njenom umetničkom razvoju. Bila je to uloga u Geteovoj drami Ifigenija sa Tauride. Jedan od pozorišnih kritičara nakon predstave je zapisao:
1: "Nežan i plemenit lik Ifigenije, kako je ostao u uspomeni kulturnog čovečanstva, u igri Dese Dugalić znači vrhunac u zrelosti njenog umetničkog stvaranja, kada glumac suvereno gospodari svima sredstvima izražavanja i daje konačne kreacije svog talenta."
2: Svojim raznim interesovanjima Desa Dugalić je dodala još jedno. Početkom rata bila je angažovana kao recitator narodnih pesama na Radio Beogradu i na koncertnim večerima.
0: Muž Dese Dugalić, Dragutin Nedeljković, početkom rata obavljao je dužnost ministra narodne privrede u vladi Milana Nedića. Uskoro je odlučio da napusti zemlju. Sa sobom je poveo i sina Božidara.
1: Tada počinje bolan i težak period u životu Dese Dugalić. Ona je mnogo tugovala, tragala je i pokušavala da ih pronađe. O ovom periodu njen

0: njenog života postoji malo tragova, pa se tako gubi i svaki trag o Dragutinu Nedeljkoviću i njegovom sinu.
1: Istražujući život i delo najveće srpske glumice rođene u Čačku, Olivera Nedeljković, književnica i bibliotekar, došla je do otkrića da je ona u ovom periodu igrala u pozorištima u Montevideu, Paragvaju i drugim mestima gdje je bila u izgnanstvu.
2: U zemlju se Desa Dugalić vratila 60. godina prošlog veka zahvaljujući predusretljivosti Mire Trajlović, koja je omogućila i povratak na scenu. U ateljeu 212 Desa Dugalić odigrala je tri uloge u komadima Koktel, Sunčano jutro i Gluvi i nemi.
0: Uz to, u 69. godini života ona je prvi put zaigrala u filmu. Dobila je ulogu u filmu Deca Vojvode Šmita Vlade Pavlovića, a potom u filmu Dim Slobodana Kosovalića.
1: Desanka Dugalić preminula je 22. aprila 1972. godine u Beogradu. Mira Trajlović je tim povodom napisala tekst u Politici u kojem, između ostalog, kaže:
2: Desa Dugalić bila je jedna od prvih glumica intelektualaca u našoj sredini, obrazovana, obaveštena i iznad svega darovita. Za nju gluma nije bila ni romantična služba, ni zabavljačka majstorija za razgaljivanje malograđana, već umetnički čin, ispovest i sudbina. Desa Dugalić nije samo s uspehom glumila za celu jednu generaciju, već i pisala putopise i pripovetke, istim tim modernim senzibilitetom koji je donela urbanizacija Beograda i koji je taj Beograd urbanizovao. Umorna od života i zbivanja van zemlje, sačuvala je istu svest o umetničkoj misiji, intelektualnoj vrednosti svoje umetnosti i nerazrušenog toplog senzibiliteta, punog nekih tajnovitih vibracija.
0: Priču o srpskoj Sari Bernar, o umetnici sa najbržim otkucajima srca, kako su Desu Dugalić zvali, možda je najbolje završiti njenim rečima, i to rečima o glumi. Na jednu novinarsku molbu da kaže nešto o sebi i svom umetničkom pozivu, ona je odgovorila:
2: Vi hoćete da čujete, a vidite samo glumicu. Ja sam samo na bini glumica. Inače sam obična smrtna žena, kao i sve druge. Volim dete, muža, kuću, prirodu, putovanja, knjige. Volim ljude, životinje. Imam dobru narav i zdrav stomak, a to je vrlo važno u životu, jer verujem da mnoge pakosti, zlobe, nedruželjublja dolaze od rđavog varenja i stomačnih bolesti. Ipak, izgledaće vam čudno kad vam kažem da na dnu mene ima, pored svega ovog nemira i bujnosti, i jedan mir kao u dubokim vodama. E, čini mi se da iz tog mira, iz te duševne dubine, izlaze kreacije mojih uloga.
0: U emisiji Kod dva bela goluba govorili smo o Desanki Dugalić Nedeljković, dramskoj umetnici, pedagogu i književnici. Da ispričam ovu priču, pomogle su nam studije Olivere Nedeljković i Aleksandre Milošević. Autor emisije Vojislav Karanović. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jelena Ilić, Aleksandar Lazić, Željko Maksimović, Isidora Goncić, Milena Borčanin i Dejan Vasović. Urednik Tamara Krstić.

0: srpski na srpskom.
1: Da sam detektiv, ne bih umeo da raspetljam. Žalio se Milovan svojim penzionerima u parku. Uzeo sam knjigu iz biblioteke, a ona našarana. Dobro, nije prvi put da mi takva dođe u ruke. Ali ova ima posvetu i to skorašnju. Lepo piše kome je namenjena. Mom šišmišu. Da je za rođendan data i da je od tog momenta prošlo samo 4 godine. I otkud sad ta knjiga s posvetom u biblioteci? Slušali Milovana penzioneri, ali ništa nisu umeli da mu odgovore. A Milovan od odgovora živi. Radni vek je proveo kao pisar u sudu, ali njemu je to bilo kao da je predsednik sudskog veća, kao da je i sam sudija. U sudu je iskaze zapisivao, zavodio, presude slao i žalbe primao. Svi su odgovori uvek bili u njegovim rukama i on ih je poštovao i razumeo. A kad nije, onda je sam domišljao kako je sa strankama moglo da bude. E to, kako je nešto moglo da bude, ostalo mu kao prilepak za starost. I sad se prilepilo za tu knjigu. Gleda rukopis posvete i tumači. Ispisan je nakošeni ćirilični. Ima i crtu ispod svakog š, znači i posvetu je pisao neko u godinama nekom svom, najverovatnije mladom, jer što bi Huxleyev Vrli novi svet neko poklanjao starijima.
0: Srpski na srpskom.
2: Kako se piše malo pisano ćirilično slovo š? S crticom ispod ili bez nje? 70. prošlog veka odgovor bi bio nedvosmislen, bez crtice. A kasnijih godina se ta crtica povremeno vraćala u upotrebu i iz nje neosetno izlazila, tako da je čak i jedan od pisaca pravopisa Matice Srpske i autor knjige Naša azbuka i njene norme, Mitar Pešikan, napisao da je š prikazano bez crtice, valjda najpostojanije slovo u slovenskom pismu. Svojom jednostavnom strukturom nije davalo nikakvih motiva za varijacije. Š je jedino slovo koje je u ćirilici zadržalo isti oblik iz glagoljice u koju ga je uveo Ćirilo, samo se prilagodilo linijskom sistemu pisma koji u glagoljici nije bio jasno definisan. U celoj istoriji ćirilice zadržalo je isti oblik. Međutim, u pravopisu malo slovo š je u delu ćiriličke azbučne tablice koji liči na kurziv, to jest italik, prikazano sa crticom. Na sledećoj strani je slika uprošćenog bukvarskog ćiriličkog pisma gde malo š nema crticu, kao ni na slici kaligrafskog bukvarskog pisma. A ako mislite da vas oči varaju, obratite pažnju i na pravopisnu napomenu u kojoj se kaže: pisanje crtice ispod malog rukopisnog slova š nije pravilo, ali nije ni suvišno ako je sklop reči takav, na primjer šišmiš, šišati, štititi, tišina i slično, da bi se time olakšalo brzo čitanje.

0: a odgovor je, što se njega tiče, mogao da bude samo jedan. Knjiga je poklonjena nekom pred polazak na put u vrli novi svet, bez planova za skori povratak. Ali knjige su teške i ne nose se više na duga putovanja. U 20 kila avionskog tereta po glavi putnika nema više mesta za papirnu književnost. Kuda onda sa knjigom, nego u biblioteku? Misli Milovan kombinuje u glavi lica, knjige i davanja. Svaki njegov junak ima već i fizionomiju, neke godine i navike, mesto gde živi i ide na kafu. Čitav je novi svet Milovan stvorio u svojoj glavi iza tog šišmiša. A onaj pravi, ako mu u tom novom svetu bude kao kod Huxleya, bit će mu sve jedno da li malo š ima ili nema crticu.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstori tona Branislav Urošević i Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Sada je tačno 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za jutarnji dnevnik. Dobro jutro. U najavi emisije izdvajamo. Isplata novčane pomoći svim punoletnim građanima najkasnije do 15. septembra, najavio predsednik Vučić. Vlada od danas smanjuje akcizu na gorivo za 10%. Nastavljaju se američki napadi na Iran. Teheran uzvratio udarima na američke baze u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Odbojkašice Srbije pobedile Holandiju u Ligi nacija. Danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, kiša samo u planinskim predelima, temperatura do 31 stepen. Kompanija Mint započeće proizvodnju humanoidnih robota 22. ili 29. augusta, najavio je predsednik Aleksandar Vučić tokom posvete osmočlanoj porodici Dragana Todorovića u Jadranskoj Lešnici kod Loznice. Vučić je podsjetio da će ta fabrika biti otvorena u Šapcu.
3: Konačno je dogovoreno sve sa investitorom, ali ćete vidjeti bolju fabriku nego onu koju smo bili u Đasingu u provinciji Zhejiang. U Šapcu će biti čudo. Loznica će i dalje da napreduje. Po tom pitanju Adient smo doveli, ali morat će se pojačava sad i Adient, tu treba malo pomoći. Uradili smo stadion, uradili brzu saobraćajnicu do Loznice, bolnicu. Da. I onda nam ostaje do Malog Zvornika da produžimo preko Banja Koviljača brzo saobraćajnicu. I onda smo rešili sve, približili i Karaka i Šepak i Republiku Srpsku i BiH i sve drugo. Tako da to su strateški velike stvari.
2: Vučić je poručio da će država izdvojiti više novca za rekonstrukciju lokalnih puteva.
3: Znate svi koliko sam godina pokušavao, trudio se, razgovarao sa Svetskom bankom, sa IFC-om, sa svima razgovarao da nam daju, pošto nemamo problem sa javnim dugom, da nam daju uz grace period, da nam daju veliki novac i da ga bacimo sav u puteve. I to lokalne puteve, regionalne puteve, ne pričamo o autoputevima i o svemu. Autoputeve ćemo mi da finansiramo i onda ćemo da finansiramo sve lokalne puteve. Niko neće to da finansira. Hoće da finansiraju i pruge, hoće da ulože u šta hoćete, ali u puteve neće. Jer putevi prave razliku. Puteve da tako napravimo po Srbiji, ogroman broj ljudi bi nam se iz inostranstva vratio.
2: Pomoć građanima u okviru paketa novih mera bit će isplaćena do 10. ili 15. septembra, navodi Vučić. Rekao je i da je na portal Kosibreti, koji je počeo da radi u petak, do sada stiglo oko 1800 prijava, kao i da su već rešeni neki od problema građana koji se tiču neadekvatnog tretmana u zdravstvenim centrima. Posle poslate porodici Todorović, predsednik Vučić obratio se okupljenim građanima u centru Jadranske Lešnice. Predsednik Vučić sastaće se s generalnim sekretarom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, Feridunom Sinirglouom. Sastanak je zakazan za 9 časova na Andrićevom vencu. Slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. U teškoj saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori

0: Oni su vrlo zli, bolesni ljudi. Posljednjih dana smo imali sastanke sa njima, juče smo postigli dogovor, savršen dogovor za nas. Bez nuklearnog oružja odrekli su se svega, a onda su napustili prostoriju i već nakon sat vremena lansirali su dron na brod. Rekao sam, vi ste bolesni ljudi.
1: Predsjednik parlamenta i glavni iranski pregovarač Mohamed Bagher Kalibaf negira Trumpove navode i kaže da trenutno nije moguća plovidba kroz more uz zbog nezakonitih aktivnosti Sjedinjenih Američkih Država.
2: Doba jednostranih sporazuma je završeno. Rekli smo vam da držite reč ili platite cenu. Stvarnost kuca na vrata.
1: Moreus će ostati zatvoren do kraja američkog mešanja u region Bliskog istoka, a svi zahtevi za prolazak bit će razmotreni i neophodne dozvole izdate čim se uspostave mir i stabilnost, navodi se u saopštenju Iranske revolucionarne garde. U masovnim ukrajinskim udarima na ruske energetske i transportne ciljeve pogođeni su rafinerija nafte u ruskoj Samarskoj oblasti, 10 ruskih tankera i 4 trajekta u Azovskom moru, saopštio je Generalštab oružanih snaga Ukrajine. U napadu ukrajinskih snaga na Energodar u Zaporoškoj oblasti poginule su 4 osobe. Na meti ruskih dronova bili su Harkov i Nikopolj. Rusi su pogodili i brod za lansiranje bespilotnih čamaca u Luci i Černomorsk. Premijerka Ukrajine Julija Sviridenko potvrdila je da će podneti ostavku nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski najavio rekonstrukciju vlade. Zelenski je rekao da će Sviridenko obavljati drugu funkciju. Najstarija i najveselija regata, 37. Veseli spust, održan je na Ibru kod Kraljeva. Zbog niskog vodostaja Ibra, plovidba je bila nešto sporija, što učesnicima ipak nije pokvarilo doživljaj i dobro raspoloženje. Veseli spust pratila je Snežana Špica.
3: Od podnožja srednjovekovnog Magliča do Kraljeva učesnici regate plovili su Ibrom 6 sati. Na 27 km vijugavog toka Ibra uživali su u krajoliku na čamcima, splavovima, gumama i neobičnim plovilima.
4: Ibar sam po sebi je najatraktivnija i najlepša reka u Srbiji. On ima svoje brzake, vrbake, tako da treba malo i umeće.
5: Prenoćili smo sinoć ovde i došli smo sa regate, sa Ljubovije, sa Drine. Tako da volimo regate, obilazimo dosta rijeka.
3: Tokom višesatnog splavarenja Ibrom imali su i dve pauze, a u Mataruškoj banji i ručak u okviru manifestacije Srebrni kazan, gde je održano takmičenje u pripremanju najboljeg pasulja i riblje čorbe.
6: Dolazim iz Beograda, utisci su odlični, ja sam prvi put ove godine došao, stvarno super iskustvo.
7: Prvi put sam ovde, iako 14 godina živim u Kraljevu, ali ovo je jedno, ne znam kako da opišem, iskustvo, zaista fenomenalno.
8: Utisak je fenomenalan, svaki godine se bolje i bolje, energija, ekipa, sve je odlično.
3: Nakon pauze učesnici regate nastavili su plovidbu mirnijim tokom Ibra do Kraljeva.
1: Mi smo stigli do sporta, hroniku dešavanja je pripremio Dejan Nikolić.
9: Naše odbojkašice pobedom su završile treći turnir Lige nacija koji je održan u Beogradu. U posljednjem kolu Srbija je savladala Holandiju sa 3-0. Uprkos ovom trijumfu odbojkašice nisu uspjele da izbore plasman u četvrtfinale. Već od srede naš glavni grad biće domaćin Ligi nacija u konkurenciji odbojkaša. Prvi protivnik je Turska, zatim slede dueli sa Ukrajinom, Nemačkom i Slovenijom. Na prvenstvu Evrope za igračice do 22 godine naše odbojkašice osvojile su srebrnu medalju. U finalu u Holandiji poražene su od Italije sa 3-1. Košarkaši Srbije ubedljivo su pobedili reprezentaciju Litvanije sa 79-57 u drugom kolu grupe B Evropskog prvenstva za igrače do 20 godina u Ljubljani. Poslednji meč u grupnoj fazi Srbija igra protiv Letonije. Selektor košarkaške reprezentacije naše zemlje Dušan Elimpijević produži ugovor sa turskim Bešiktašom do kraja sezone 2027-28. Elimpijević je dva puta proglašen za najboljeg trenera Eurokupa 26. i 22. kada je do finala neočekivano stigao i sa ekipom Burse. Srpski kajakaški dvosed Žarko Jakovljević i Marko Dragosavljević osvojio zlatnu medalju na svjetskom kupu u Montrealu, čime je naše zemlji doneo drugo najsjajnije odličje. Podsjetimo, prvo zlato osvoje Marko Dragosavljević u jednosedu na 200 metara. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u Sankt Peterburgu od Zenita sa 3-1 na generalnoj probi u oči starta nove sezone. Počasni pogodak za crveno-bele postigao je Muhamed Abu Fani u 80.

0: Kino reviju, to i objavim 60. godine, prvi članak o prvoj izložbi fotoamatera u Beogradu 1901. To je jedan od prvih početaka onako.
1: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda. Ponedeljak je 13. jul. Ispred mikrofona je Aleksandar Drobac. Novu radnu sedmicu započinjemo analizom privrednih kretanja, istorijskih prekretnica i muzičkih fenomena. Potez Ministarstva financija o dodatnom smanjenju akciza na gorivo za još 5% pokrenuo je brojna pitanja o stabilizaciji domaćeg tržišta, transportu i lancima snabdevanja. Očekivane efekte ove odluke sagledavamo sa doktorom Veljkom Mijuškovićem sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Istorijski kalendar vraća nas vekovima unazad na dan rođenja Gaja Julija Cezara. Sa istoričarem Nebojšom Damjanovićem osvetljavamo političko i državničko nasleđe rimskog imperatora, ali i reformu računanja vremena koje je oblikovala kalendar kakav koristimo i danas. Upravo na današnji dan, 13. jula, navršava se tačno 41 godina od najvećeg medijskog i humanitarnog događaja u istoriji pop kulture, čuvenog koncerta Live Aid. Ovom velikom muzičkom društvenom fenomenu, ali i odjeku zvuka sa Wembleya iz Filadelfije na tadašnju domaću rock scenu, donosi muzičar Aleksandar Petrović, Aca Celtic. Ovoga jutra tehničku i organizacionu stranu našeg programa prate tonski majstori Miloš Jović i Goran Ivković uz koordinaciju producenata Bojane Tufekđić i Sofije Mušicki, a izbor muzičkih numera potpisuje Katarina Tošić. Sledi muzička numera nakon koje donosimo prve servisne izveštaje.

0: Samo Zen.
1: Vremenska prognoza.
2: Šest časova 35 minuta, slušate Jutro je. Atmosferski uslovi na početku ove radne sedmice donose stabilizaciju. Zvanični podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda potvrđuju povoljnu biometeorološku situaciju za većinu hronično obolelih. Izvestan oprez savjetuje se srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim tegobama, dok su meteoropatske reakcije moguće tek u blažoj formi. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se standardna pažnja za volanom. Da vidimo i kakve su jutarnje temperature u našim gradovima. U Beogradu živa u termometru trenutno beleži 18 stepeni, u Kragujevcu identično, a u Novom Sadu i Nišu 16 stepeni. U nastavku dana preovlađivaće oblačno vreme sa sunčanim intervalima uz pojavu kratkotrajne kiše. Severozapadni vetar biće slab do umeren, popodne povremeno i pojačan. A kakav raspored oblaka se očekuje do kraja dana, saznaćemo direktno iz hidrometeorološkog centra. Izveštaj nam donosi Slobodan Sovilj.
3: Na području Srbije u jutarnjim satima lokalna pojava sumaglice i kratkotrajne magle. Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša posle podne očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Duvaće slab i umeren, sredinom dana i posle podne pojačan severozapadni vetar. Maksimalna temperatura u intervalu od 27 do 31 stepen. Slično vreme i na području glavnog grada, promenljivo oblačno u sunčane intervale, a duvaće slab i umeren, posle podne pojačan severozapadni vetar. Maksimalna temperatura u Beogradu danas oko 29 stepeni.
2: Od Slobodana Sovilja čuli smo sinoptičke podatke za ovaj ponedeljak.

0: stanje na putevima.
1: Prvi radni dan u sedmici donosi uobičajeno pojačanje saobraćaja na prilazima većim gradskim centrima. Kolovozi su u većini krajeva suvi, a vozačima se savjetuje opreznija vožnja kroz klisure zbog moguće pojave sitnog odrona na putu. O prohodnosti putne mreže i vremenu zadržavanja na teretnim i putničkim terminalima naših graničnih prelaza izveštava nas Tamara Ninić iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije.
2: Početak radne sedmice i sredina jula donose pojačan intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima u zemlji usled smene turista i većeg broja vozila u tranzitu ka letnjim destinacijama. Zbog očekivanog povećanog opterećenja na autoputevima, prilazima većim gradovima kao i na graničnim prijelazima, ali i promenljivih vremenskih prilika koje mogu usloviti povremeno mokre kolovoze, vozačima savjetujemo opreznu, strpljivu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu. Kako saznemo od Puteva Srbije, danas počinje četvrta faza radova na petlji Ostružnica. Radovi će se izvoditi do 18. jula, pri čemu će svakog dana od 8 do 18 časova tokom radova biti zatvorena rampa iz pravca Beograda ka Novom Sadu i Nišu do uključenja na smer iz Obrenovca. Na delu rampe sa dve trake saobraćaj će se odvijati jednom desnom saobraćajnom trakom. Za vozila iz pravca Beograda obezbeđen je alternativni putni pravac preko starog Obrenovačkog puta. A na autoputu je 75 između petlje Požarevac i petlje Velika Plana zbog sanacije nadvožnjaka preko autoputa izmijenjen režim saobraćaja i do kraja jula u smjeru ka Nišu zatvorena je zaustavna saobraćajna traka, dok je u smjeru ka Beogradu zatvorena vozna i zaustavna traka. Na lokalnom putu preko nadvožnjaka saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Na delu puta Prijepolje Manastir Mileševa Ljinovići, deonica Manastir Mileševa Tuneli, danas od 9 do 14 časova biće obustavljen saobraćaj zbog radova na asfaltiranju. Na deonici Rogača Ranilović u smjeru ka Aranđelovcu od danas do 20. jula izvodit će se radovi na sanaciji kolovoza i saobraćaj obustavljen u vremenskom periodu od 8.30 do 16.30 u dužini od kilometar. Alternativni putni pravac je preko Mladenovca, Markovca i Orašca. Van vremena obustave saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila, na putničkim terminalima također trenutno nema dužih zadržavanja, ali ipak na frekventnim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom, kao i na prelazima Gradina i Preševo, i danas treba računati na povremeno duže zadržavanje u prosjeku od 30 do 60 minuta.
1: Bila je to Tamara Ninić koja nam se javila iz Automoto Saveza Srbije. Da vidimo i šta kažu kamere u Beogradu. Da, video stream pokazuje da je intenzitet na mostu Gazela ubedljivo najveći, dok su na Brankovom mostu u Pančevačkom autokomandi prilično umeren intenzitet vozila. Toliko za sada, idemo na muzičku numeru, a zatim listamo i portal RTS-a.

0: U središtu pažnje, stavovi stranaka o najvažnijim političkim i društvenim pitanjima, spoljno-politička pozicija Srbije. Da li će politika evropskog puta uz očuvanje dobrih odnosa sa Rusijom, Kinom i Amerikom biti održiva u narednom periodu? Kako prevazići zastoj u odnosima sa Evropskom unijom? Gosti emisije su Marina Raguš, poslanica Srpske napredne stranke, i Borko Stefanović, poslanik i zamenik predsednika Stranke slobode i pravde.
1: Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da budete sa nama u utorak od 17 časova na prvom programu Radio Beograda.
2: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
3: 6.48, biramo neke od naslova na sajtu RTS-a, sastanak sa najvišim državnim vrhom na nivou zbog afričke kuge svinja, zbog aktuelne urgentne situacije u vezi sa afričkom kugom svinja i širenje te opasne izuzetno zarazne bolesti u pojedinim delovima Srbije. Ministar poljoprivrede je za danas zakazao sastanak na najvišem državnom nivou. Na sastanku biće prisutni predstavnici resornog ministarstva, Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, MUP-a i drugih nadležnih institucija. Takođe prisustvovaće i predstavnici kabineta predsednika Republike, kabineta predsednika Vlade, kao i načelnici upravnih okruga i predsednici lokalnih samouprava, na čijim teritorijama su registrovana žarišta afričke kuge svinja. Na hitnom sastanku Nacionalnog

kriznog centra za suzbijanje afričke kuge svinja, u petak je analizirana aktuelna epizoteološka situacija sa posebnim osvrtom na ulazak virusa na velike farme i posebno složenu epizoteološku situaciju u Mačvanskom i Sremskom okrugu i na području Beograda. U razgovoru je konstatovano da je zaključno sa 9. julom afrička kuga svinja potvrđena kod domaćih svinja na 496 gazdinstva u 18 opština i 8 upravnih okruga, pri čemu je u zaraženim gazdinstvima uginulo 1015 svinja, dok je eutanazirano 10.515 životinja. Ministarstvo je u petak apelovalo na sve vlasnike i držaoce svinja da dosledno primenjuju propisane mere biosigurnosti. Iran i Sjedinjene Američke Države nastavljaju da razmenjuju udare. Pakistan poziva na hitnu deeskalaciju. Nastavlja se razmena napada američkih snaga i iranske vojske, dok posrednik u pregovorima Pakistan apeluje na obe strane da preduzmu hitne korake ka deeskalaciji. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump tvrdi da je Iran u subotu pristao, pa ubrzo odustao od sporazuma. Ormuski Moreuz otvoren je za sva plovila koja žele legalno da prođu tim međunarodnim plovnim putem i saobraćaj se odvija bez problema, saopštila je Američka centralna komanda. Nasuprot tome, Teheran tvrdi da plovidba kroz Moreuz trenutno nije moguća zbog, kako navodi, nedavnih nezakonitih aktivnosti američkih vojnih snaga u regionu, uz poruku da će dozvole biti izdavane kada se uspostave stabilnost i mir. U Americi nastavlja da raste popularnost automobila sa hibridnim, benzinskim i električnim pogonom. Pored njihovih urođenih vrlina, kao što su manja potrošnja goriva od vozila sa motorima na unutrašnje sagorevanje i veći opseg kretanja, te manja cena od čisto električnih automobila, rastu u njihovoj prodaji pogoduju i povećanje cena goriva i politika vlade. Talas interesovanja za hibride u SAD najspremnije su dočekali japanski proizvođači Toyota i Honda. Jun je bio simptomatičan kada su u pitanju efekti rata u Persijskom zalivu. Tamošnji potrošači prenose japanski mediji usredsredili su se na kupovinu hibrida, a na štetu benzinaca i čisto električnih vozila. Toliko kada je reč o nekim naslovima na sajtu, a kompletne tekstove, analize i detaljne izveštaje o ostalim temama možete da čitate na adresi rts.rs. Toliko za ovaj informativni blog, sledi muzika.

7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 7. Kompanija Mint započet će proizvodnju humanoidnih robota do kraja avgusta. Najavio je predsjednik Aleksandar Vučić tokom posvete osmočlanoj porodici Dragana Todorovića u Jadranskoj Lešnici kod Loznice. Vučić je podsjetio da će ta fabrika biti otvorena u Šapcu. Naveo je i da će pomoć građanima u okviru paketa novih mera biti isplaćena do 10. ili 15. septembra. Poručio je da će država imati novca za rekonstrukciju lokalnih puteva i da će izdvojiti više nego što je očekivao za celu Srbiju. Predsjednik Vučić sastaće se sa generalnim sekretarom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju Feridunom Sinirlioglom. Sastanak je zakazan za 9 časova u zgradi predsjedništva. Vlada Srbije smanjuje akcizu na gorivo 10%. Odluka će važiti do 19. jula. Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosit će 68,9 dinara po litru, za bezolovni 64,8, a za dizel 66,64 dinara. Odluka je doneta zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. U teškoj saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori jedna devojka je stradala, a 16 ljudi je povređeno. Svi su državljani Srbije koji su se vraćali sa letovanja. Do udesa je došlo na putu Kotor Nikšić u mestu Lipci, kada je minibus sleteo sa puta, udario u stenu i prevrnuo se. Prvi rezultati istrage ukazuju da je uzrok nesreće premor vozača. Svi povređeni su zbrinuti u specijalnoj bolnici u Risnu. Teško povređeni 10-godišnji dečak prebačen je u klinički centar u Podgorici. Posle ukazane pomoći povređeni su stabilnog zdravstvenog stanja, kažu lekari. Iranske vlasti saopštile su da je ostrvo Kešm pogođeno projektilima, dok američki mediji prenose da je vojska SAD izvela udare na položaje Iranske revolucionarne garde u blizini Ormuzskog Moreuza. Iran je napao Kuvajt dronovima, a mete su bili američki raketni lanseri HIMARS i skladišta municije, javljaju iranski mediji. Pakistan, koji je jedan od posrednika u mirovnim pregovorima, zabrinut je zbog najnovijeg zaoštravanja situacije i apelovao je na Vašington i Teheran da preduzmu hitne korake ka smirivanju tenzija. U Vašingtonu tvrde da je Ormuzski Moreuz otvoren za komercijalni saobraćaj. U Teheranu kažu da će Moreuz ostati zatvoren do kraja američkog mešanja u region Bliskog istoka. Svi zahtevi za prolazak bit će razmotreni i neophodne dozvole izdate čim se uspostave mir i stabilnost, navodi se u saopštenju Iranske revolucionarne garde. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je Sjedinjene Države i Iran da okončaju neprijateljstva i da se vrate razgovorima. U napadu ukrajinskih snaga na Energodar u Zaporoškoj oblasti poginule su 4 osobe. Ruski dronovi pogodili su brod za lansiranje bespilotnih čamaca u luci Černomorsk. Premijerka Ukrajine Julija Sviridenko potvrdila je da će podneti ostavku nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski najavio rekonstrukciju vlade. Zelenski je rekao da će Juliji Sviridenko ponuditi drugu funkciju. Za sada imaju 4 kandidata za novog premijera, prenose ukrajinski mediji. Odbojkašice Srbije pobedile su Holandiju sa 3-0 u posljednjoj utakmici trećeg turnira Lige nacija koji je održan u Beogradu. Srbija je sa ukupnim skorom od 5 pobjeda i 7 poraza završila ovogodišnje učešće u tom takmičenju. Od srede u Beogradu će turnir Lige nacija igrati i odbojkaši. Italijan Jannik Sinner odbranio je titulu na Wimbledonu, pošto je u finalu pobedio Nemca Aleksandera Zvereva sa 3-1 u setovima. Sinneru je to 5. Grand Slam pehar u karijeri. Vreme, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Popodne moguća kratkotrajna kiša u brdsko-planinskim predelima. Temperatura danas do 31 stepen. U Nišu i Novom Sadu je prema poslednjim merenjima 16 stepeni, u Beogradu 18. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 68%. Pritisak 1002 milibara, zapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u vestima u 7 javnog radioservisa koje uredila Irena Jelovac.

Nalazimo se na početku novog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Danas je ponedeljak 13. jul, prepodne u novoj sedmici, donosi nam presek ekonomskih kretanja i istorijske teme. U satima pred nama analiziramo privredne mere Ministarstva financija o smanjenju akciza na gorivo sa doktorom Veljkom Miuškovićem sa Ekonomskog fakulteta, dok sa istoričarem Nebojšom Damjanovićem osvetljavamo političko i kalendarsko nasleđe Gaja Julija Cezara. U drugom delu emisije pažnju posvećujemo velikom pop kulturnom jubileju povodom 41. godine od istorijskog koncerta Live Aid. U Studio 4 ugostićemo muzičara Aleksandra Petrovića, Acu Celtic. Naravno, tokom ovog sata pratit ćemo i najnovije servisne informacije sa ulica i graničnih prelaza, preservisnih i kulturnih tema. Prostor u našem programu prepuštamo onima koji tek otkrivaju svet. Pravo je vreme za našu stalnu rubriku Dobro jutro, deco.

0: Dobro jutro, deco.
1: Jutarnji putopis.
0: Viktor Lazić.
2: Srpski Tarzan u Alžiru.
0: Besomučno je srpski Tarzan ponavljao u Alžiru. Najpoznatiji glumac Tarzana, čovek koji je prvi ovekovečio na velikom platnu ovog književnog junaka, najvećih heroja i zaštitnika džungle, Johnny Weiss Miller, rođen je u banatskom mestašcetu Međa u opštini Žitište. 7 meseci posle njegovog rođenja, porodica mu je emigrirala u Ameriku. Weiss Miller je kao 18-godišnjak oborio više svetskih rekorda u plivanju i osvojio 5 olimpijskih medalja. No, svet je Weiss Miller najviše zadužio svojom rikom. Teško bi bilo naći čoveka na planeti koji ne zna za prepoznatljivo dok Tarzan skače od lijane do lijane. Svoj krik je naš banatski Tarzan ispuštao baš u Alžiru. I to nedaleko od vreve centra višemilionske predstonice.
2: Plivao sam, a da ne kažem ni reč. Penjem se na drveće, kažem, ja sam Tarzan, ti Jane. I dobijem milione. Kako je to uopšte moguće? Osjećao sam se kao da kradem novac.
0: Izjavio je za jedne novine. Jedna anegdota govori da je pred kraj života, kad je teško oboleo smešten u bolnicu, usred noći Weiss Miller plašio ostale pacijente oponašajući Tarzana, toliko da se čak direktor bolnice žalio na njega. Kada je preminuo, na sahrani je po njegovoj želji 3 puta zaredom pušten njegov krik.
2: Čim sam došao u Alžir, poželeo sam da se prošetam po dno drveća po kojem se Tarzan verao i urlao. El Hama botaničke bašte prostiru se na 54 hektara na kojima je rašireno na stotine vrsta biljaka. Tu je i mnoštvo fontana, kao i zoološki vrt, a sve to između morske obale sa jedne strane, koja donosi toplotu, i planina koje sprečavaju pustinske vetrove da opustoše predeo. Tako su nastali savršeni uslovi za botanički raj koji koristi naučnicima za proučavanje različitih biljnih vrsta. Svake godine skoro milion ljudi poseti mesto na kojem je Tarzan snimao svoj magični urlik i bi mi neobično drago da sam se i ja našao među njima. Jedan deo botaničke bašte nosi naziv Tarzanova bašta. I zbog tog kutka ovde svake godine desetine hiljada mališana dolazi u posetu. Na malom veštačkom jezeru dominira visoko stablo sa kojih se spušta na stotine lijana. Tu svako može da postane Tarzan, da se do mile volje penje po džinovskim granama i urla prepoznatljiv uzvik, prilika koju nisam ni ja propustio.

0: u ovom trenutku.
1: 7:18, slušate Jutro je. Ponedeljak po pravilu menja dinamiku na prestoničkim ulicama, donosi znatno veći broj vozila na glavnim gradskim pravcima, a kakva je situacija na jednoj od najvažnijih saobraćajnica koja povezuje Pančevački most i centar grada, proveravamo direktno na licu mesta. U Bulevaru Despota Stefana nalazi se naš reporter Stefan Vuk Petrović. Stefane, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Aco. Da, nalazim se na Karaburmi, to sa par saveta za građane koji ovuda idu ovog jutra. Na Karaburmi su trenutno u toku veliki radovi na izgradnji kablovskog voda u ulici Micka Krstića. Ova ulica je zatvorena za saobraćaj i linije javnog prevoza koje ovuda prolaze saobraćaju izmenjenim trasama, tako da još jednom podsjećam da svi obrate pažnju. Takođe, u toku su pripreme

0: za izgradnju nove železničke stanice BG Voza. Kompletna infrastruktura koja se gradi će povezati Pančevački most i postojeće nikada korišćene tunele cevi Karaburma koje se odvajaju od tunela Vračar. U prvoj fazi stanica će imati tri prijemno otpremna koloseka uz mogućnost proširenja na ukupno pet koloseka u narednim fazama razvoja. Peroni će biti dugi 220 metara, dok je na ovoj deonici pruge duguje oko 1,4 km od tunela Vračar do stanice projektovana brzina vozova do 80 km na čas. Izgradnjom nove železničke stanice Karaburma će postati jedno od najvažnijih saobraćajnih čvorišta u prestonici i na toj lokaciji u budućnosti će se povezivati linije BG Voza i Beogradskog metroa, čime će biti unapređena povezanost ovog dela grada sa ostalim delovima Beograda i značajno poboljšan, naravno, kapacitet javnog prevoza. Ja dočekam da vidim kako će javni prevoz funkcionisati kada svi radovi budu gotovi, ali do tada ću nastaviti da vas, naravno, obaveštavam o promenama u saobraćaju. Toliko za sada.
1: Hvala ti na ovim detaljima sa terena. Iz Bulevara Despota Stefana izveštavao je Stefan Vuk Petrović.

0: Konkurs za prijem u tenkovske jedinice otvoren je do 15. jula 2026. godine. Izaberi siguran posao, mogućnost napredovanja, usavršavanja i beneficirani radni staž. Pokaži da si dostojan uniforme kojoj građani Srbije najviše veruju. Prijavi se.
1: Služimo Srbiji!
2: U središtu pažnje, stavovi stranaka o najvažnijim političkim i društvenim pitanjima, spoljno-politička pozicija Srbije. Da li će politika evropskog puta uz očuvanje dobrih odnosa sa Rusijom, Kinom i Amerikom biti održiva u narednom periodu? Kako prevazići zastoj u odnosima sa Evropskom unijom? Gosti emisije su Marina Raguš, poslanica Srpske napredne stranke, i Borko Stefanović, poslanik i zamenik predsednika Stranke slobode i pravde.
3: Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da budete sa nama u utorak od 17 časova na prvom programu Radio Beograda.
4: Jutro je početak dana.
5: Jutro je buđenje.
4: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.

blizu Gibraltara, zemlju Lotofaga na ostrovu Džerba kod južne obale Tunisa, a zemlju Kiklopa po Silipo kod Napulja. Berar je smatrao da je Homerova Odiseja bila pod snažnim uticajem feničanskih putovanja i njihovih pomorskih karata, odnosno uputstava za plovidbu uz obalu koje su se oslanjala na zvezde kao orijentire. Međutim, mnoge od tih karata postojale su više u ljudskoj mašti i usmenom predanju nego kao stvarni predmeti. Jedna od najznačajnijih rasprava u pokušajima da se odgonetne geografija Odiseje odnosi se na pitanje gde se zaista nalazila Itaka.

0: Zvanične informacije o radarskim kontrolama, stanju na glavnim saobraćajnicama i savetima za sigurnu vožnju ovog ponedeljka donosi nam Branka Kovačević iz Uprave saobraćajne policije. Dobro jutro, Branka.
1: Dobro jutro vama i svim slušalcima. Tokom prethodne nedelje u Republici Srbiji dogodilo se 627 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 9, a povređeno 368 lica. U toku je letnja turistička sezona koja podrazumeva veći protok saobraćaja, pre svega na glavnim putnim pravcima i ka turističkim centrima i veće prisustvo dece u saobraćaju u svojstvu putnika. Takođe, ekstremne temperature i duže vožnje doprinose većem umoru vozača i važno je da planirate putovanje, pravite češće pauze, na put krenete potpuno odmorni i da prekinete vožnju ukoliko osetite umor. Prošle godine na našim putevima život je izgubilo 9 dece u svojstvu putnika, a pretprošle godine 16, dok je od početka ove godine u saobraćajnim nezgodama život izgubilo 4 dece, od kojih 2 u svojstvu putnika. Poštujte propise, budite obazrivi i vozači kada je u vozilu dete, izbjegavajte nepotrebna preticanja, nepotrebno velike brzine, jer značajno povećavaju rizik za nastanak saobraćajne nezgode i težinu posledica. Prevozite decu na propisan način, uz upotrebu bezbednostnog sedišta ili podmetača, u skladu sa visinom deteta, na način kako je predvideo proizvođač vozila. Iz Uprave saobraćajne policije želimo da budete bezbedni učesnici u saobraćaju i dobar primjer drugima i deci.
0: Hvala podacima za slušalce Radio Beograda 1 iz Uprave saobraćajne policije. Javila nam se Branka Kovačević. Vozite savesno i poštujte ograničenja i brzinu.

Tačno 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kompanija Mint započet će proizvodnju humanoidnih robota do kraja augusta, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić tokom posete osmočlanoj porodici Dragana Todorovića u Jadranskoj Lešnici kod Loznice. Vučić je podsjetio da će ta fabrika biti otvorena u Šapcu. Naveo je i da će pomoć građanima u okviru paketa novih mera biti isplaćena do 10. ili 15. septembra. Poručio je da će država imati novca za rekonstrukciju lokalnih puteva i da će izdvojiti više nego što je očekivao za celu Srbiju. Predsjednik Vučić sastaće se sa generalnim sekretarom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju Feridunom Sinirlioglom. Sastanak je zakazan za 9 časova u zgradi predsjedništva. Vlada Srbije smanjuje akcizu na gorivo 10%. Odluka će važiti do 19. jula. Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosit će 68,9 dinara po litru, za bezolovni 64,8, a za dizel 66,64 dinara. Odluka je doneta zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cene sirove nafte na svjetskom tržištu. Iranske vlasti saopštile su da je ostrvo Kešman pogođeno projektilima, dok američki mediji prenose da je vojska SAD izvela udare na položaje Iranske revolucionarne garde u blizini Ormuzskog Moreuza. Iran je napao Kuvajt dronovima, a mete su bili američki raketni lanseri HIMARS i skladišta municije, javljaju iranski mediji. Pakistan, koji je jedan od posrednika u mirovnim pregovorima, apelovao je na Vašington i Teheran da preduzmu hitne korake ka smirivanju tenzija. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je Sjedinjene države i Iran da okončaju neprijateljstva i da se vrate razgovorima. Isti apel uputio je i Papa Lav XIV. U napadu ruskih snaga na Zaporožje povređeno je 6 osoba, oštećeni su soliteri, bolnica i veći broj automobila, saopšteno iz oblasne vojne uprave. Ukrajinski mediji su preneli da su ruske snage tokom proteklog dana izvele više od 1000 udara na 45 naselja u toj oblasti. 3 osobe su poginule u Moskovskoj oblasti, a još 3 su povređene u napadu dronom, izjavio je guverner te oblasti. 5 privatnih kuća je zahvaćeno požarom kao posljedica napada drona. Gradonačelnik Moskve Sergej Slobjanin naveo je da su snage protivvazdušne odbrane uništile 50 bespilotnih letelica koje su se približavale Moskvi. U velikom požaru u noćnom klubu Bangkoku poginulo je najmanje 27 osoba, dok su 63 povređene, od kojih su 22 u kritičnom stanju, saopštile su lokalne vlasti. Požar je izbio nešto posle ponoći tokom nastupa uživo, a prema prvim informacijama vatra je krenula iz dela objekta u blizini Bine. Vatrogasci su požar stavili pod kontrolu za oko pola sata, ali su spasilačke ekipe zatekle veliki broj nastradalih. Istraga je u toku, a vlasti ispituju uzrok požara i navode da su pojedini izlazi za evakuaciju bili zakrčeni, što je dodatno otežalo evakuaciju. U teškoj saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori jedna devojka je stradala, 16 ljudi je povređeno. Svi su državljani Srbije koji su se vraćali sa letovanja. Do udesa je došlo na putu Kotor-Nikšić u mestu Lipci kada je minibus sleteo sa puta, udario u stenu i prevrnuo se. Prvi rezultati istrage ukazuju da je uzrok nesreće premor vozača. Svi povređeni su zbrinuti u specijalnoj bolnici u Risnu. Teško povređeni 10-godišnji dečak prebačen je u klinički centar u Podgorici. Posle ukazane pomoći povređeni su stabilnog zdravstvenog stanja, kažu lekari. Mladi košarkaši Srbije od 16 časova će igrati protiv Letonije u trećem kolu grupe B na evropskom prvenstvu u Sloveniji. Do sada su zabeležili 2 pobede. Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Popodne moguća kratkotrajna kiša u brdsko-planinskim predelima. Temperatura do 31 stepen. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 17 stepeni, Novom Sadu 18, Beogradu 20. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 64%. Pritisak 1002 milibara i dalje duva zapadni vetar do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima. Naredni pregled pripremamo za 9 časova.

0: Dobro jutro, tačno je 8 sati i 8 minuta. U rubrici Ovo je Srbija idemo na Šabački letnjikovac gde Vera Mitrović, Kulačin i istoričar Dejan Živanović govore o 120 godina od početka izgradnje oporavilišta za Slabunjevu decu. Zatim idemo u Mionicu, jubilarnu 30. kulturno-turističku manifestaciju Mišićevi dani i pričat ćemo i o dodeli zlatne plakete Vojvoda Živojin Mišić u temi jutra u 8.35. U studiju nam se pridružuje docent dr. Veljko Mijušković sa Ekonomskog fakulteta sa kojim analiziramo efekte o dodatnom smanjenju akciza na gorivo za još 5% i njen uticaj na domaće tržište, transport i lance snabdevanja. Pred sam kraj sata u 8.50 tu je naša stalna jezička pouka Srpski na srpskom. A sada sledi priča o kreativnom centru Ložionica, gde se večera svečano zatvara fascinantna izložba koja spaja domaći i američki strip. Naš Stefan Vuk Petrović je na licu mesta sa teoretičarem stripa Pavlom Zelićem, koji je i osmislio koncept ove postavke. Stefane, dobro jutro, veliki pozdrav za tebe i za Pavla.
1: Dobro jutro ponovo, Aco, javljam se opet i kao što kažeš, pričamo o srpskom i američkom stripu, jedna tema koja mislim da ćete se najviše svideti do sada. Kako si rekao, završava se danas u Ložionici, posvećena je opet srpskom i američkom stripu. Izložba je posvećena zapravo srpskim autorima i pokazuje kako su domaći crtači postali deo svetske strip industrije. O tome će više reći moj sagovornik, kao što kažeš, strip scenarista Pavle Zelić. Pavle, dobro jutro.
2: Dobro jutro, hvala vam prilici da pričamo o ovoj važnoj temi. Američki stripovi, srpski autori je izložba koja evo sada se završava posle nedelju dana u Ložionici. Organizacija American Resource Centra pre svega je rezultat tromesečnih radionica Creating Comics and Much More, stvaranje stripova i mnogo više, koje smo Vladimir Vesović i ja vodili u ARKU, skraćenicu od American Resource Centra. Te radionice su imale za cilj da na temu Freedom 250, znači sloboda 250, odnosno 250 godina američkih država, mladi autori stvore svoje možda i prve stripove u životu i mogu reći da je radionica bila izuzetno uspešna. Više desetina učesnika je stvorilo nekih 20 stripova koje smo izložili na ovom prilikom, ali onda je se stvorila jedna nova ambicija i prilika. Počeli smo od stripa Stevana Subića iz antologije Superman svet. Superman se u tom stripu nalazi u Srbiji i Stevan Subić je stvarno svetska zvezda u Americi i pomislili smo, ako već stavljamo njega kao prvog autora koji na neki način otvara izložbu, a zašto ne bismo stavili i ostale autore? Pa se nadovezuju Rajko Milošević Geraz, koji radi stripove po scenariju Quentina Tarantina, Django Unchained, odnosno Okovani Django, i brojni drugi autori su dali svoje stripove, Aleksandar Zograf, Jana Adamović, Nina Bunjevac, svi oni su plastično postali deo tog prvog dela izložbe koji predstavlja ono najbolje što su srpski autori poslednjih 40 godina uradili na američkom, možda i najzahtevnijem i najvrednijem strip tržištu na svetu. I prosto za mene je bilo iznenađenje kada sam otkrio da skoro 30 naših autora je stvaralo i aktivno stvara i objavljuje u Americi. Tu su i Željko Pahe, koji je još 80. godina počeo objavljuje stripove u heavy metalu, Branislav Kerac, čije strip junakinja Cat Claw, superheroina, srpska stvorena superheroina, bila veliki hit početkom 90-ih u Americi, i brojni drugi. I smatram da je ovo jedinstvena prilika da praktično vidimo ono najbolje što su srpski autori stvorili i objavili u Americi, i kao crtači, ali i kao kompletni autori, pa i scenaristi. Marko Stojanović, recimo, imao serijal Cross to Bear sa Sinišom Banovićem, crtačem, znači kompletan jedan crtački i scenaristički tandem. Sve to je deo jedne bogate tapiserije onoga što su naši autori uradili u Americi, a verujem da će ovim mladi stvaroci koji su eto prve korake u svetu stripa napravili upravo u ARKU u Ložionici, a to su autori uzrasta od 8 godina, biti budući naslednici ovih velikana srpske i svetske strip scene.
1: Kako je u stvari uticao američki strip na srpski, a tek kako naš domaći strip na američki?
2: Pa, jedan deo izložbe je posvećen upravo tim samim početcima. Još 1930. godina se pojavljuju prvi američki stripovi Detective X9 Alexa Raymonda, zatim pre svega Disneyevi junaci, i već tada imamo i prve pastiše ili omaže ili potpuno američke stripove kao što je Mickey Mouse, odnosno u našoj izvodbi Mika Miš, koji se pojavljuju u Srbiji. I imamo čuveni strip Mika u Beogradu, gde je Mickey Mouse i Paja Patak, u stvari Mika Miš, srpska verzija, dolaze u Beograd, i čini mi se da to je jedan divan kontinuitet, da imamo sada te Disneyevi junake još 1930. godina, koji su praktično uticali na nastanak srpske strip scene Beogradskog kruga 1 i na kasnijih strip autora, i eto, zaokružuje se to sa Supermanom Stevana Subića, koji takođe dolazi u Beograd 2000. godina.
1: Kakva još dešavanja što se tiče stripa možemo očekivati u budućnosti?
2: Strip je izuzetno dinamična jedna scena u Beogradu i u Srbiji. Praktično svake nedelje tokom leta imamo neki strip festival i dešavanje po brojnim gradovima. Znači, nisu tu samo veliki gradovi, potom Novog Sada, Niša, Kragujevca, već i mnogo manja mesta, tako da smo, da kažemo, prezauzeti kao strip autori, samo jurcamo se jednog na drugu lokaciju, i to je jedan divan aspekt naše strip scene. Strip živi i na kioscima, strip je jako popularan i kod mlađe publike, pre svega japanski stripovi mange, ali i stripovi naših autora koji stvaraju u tom stilu su vrlo rado prihvaćeni. Ono što me posebno raduje jeste da imamo potpuno jednu transformaciju strip scene od onih dečačkih stripova koji stvaraju dečaci, mladići i muškarci, ka stripovima koji stvaraju devojčice. Ja sam nazvao jedan deo izložbe Mlade lavice, to su najmlađe autorke, mlađe od 15 godina, sve listom devojčice koje prave stripove i kojima se upravo sviđaju i američki strip Dogman, ali, kažem, i japanske mange, i to je po meni budućnost srpskog stripa i šansa da neke mlade autorke sada krenu stopovima, recimo Nine Bunjevac, već pominjane Jane Adamović, strip o tetki i brojnih drugih autorki koji su ostvarile velike uspehe u Evropi i na svetskoj sceni.
1: Pavle, hvala vam puno na razgovoru. Sa mojim sagovornikom danas, Pavlom Zelićem, strip scenaristom, razgovarao sam o izložbi srpskog i američkog stripa u ložionici. Aco, kao što čuješ, izložba traje još danas, tako da preporučujem tebi, kao i svima zainteresovanima, da je posjeti.
0: Da, definitivno, morat ću da posjetim, a i čuo sam da je tu i moja miljenica Cat Claw, Bane Kerac, tako da definitivno, to je nešto što treba posjetiti.

0: Vreme je za kulturu.
1: U nastavku jutarnjeg programa Radio Beograda 1 pažnju posvećujemo kulturi i tradiciji. Naime, Mionica će od danas, 13. jula do 20. biti domaćin jubilarnog 30. izdanja kulturno-turističke manifestacije Mišićevi dani, koji ove godine donosi izuzetno bogat kulturni, zabavni i sportski program. Na telefonskoj liniji je Vesna Stanković, predsednica organizacionog odbora 30. Mišićevih dana. Vesna, dobro jutro vam želim.
2: Dobro jutro, dobro jutro.
1: Evo, vidimo da je reč o velikom jubileju. Šta biste izdvojili kao najveće zanimljivosti ovogodišnjeg bogatog programa?
2: Pa ne bih ništa odvojila, zato što je sve izuzetno od početka, zato što smo u toj energiji i u tom duhu, jer sa, zaista sa velikim ponosom obeležavamo jubilarne 30. Mišićeve dane, a naravno svi znamo da su posvećeni životu i delu i nasleđu slavnog vojvode Živojina Mišića, jednog od najvećih srpskih vojskovođa. Dugo smo pripremali program, ne bih ništa izdvajala, bogat je, sadržajan za sve uzraste, od najmlađih, izložbe, koncerti, sportski događaji, tako da ne bih nešto posebno odvajala. Naravno da imena u koncertima privlače negde turiste i uopšte posetioce, ali sad ne bih nešto posebno izdvajala nikoga, ima ih
1: skoro svako već. Da, svi imaju svoju ulogu. Vrhunac programa i bit će Svečana akademija i dodela zlatnih plaketa Vojvoda Živojin Mišić pripadnicima Vojske Srbije i Ministarstva odbrane.
2: Tako je, tako je. Posebno mesto u okviru manifestacije. Sve ovo što sam, kad sam se uključila u program, nabrojala otprilike kulturno-zabavni i umetnički, ali nama je zaista najvažniji 20. jul kao dan opštine i kao dan rođenja Vojvode Živojina Mišića, kada obeležavamo u Struganiku, u njegovom rodnom mestu, Svečanom akademijom obeležavamo to, i tada nam dolaze visoki zvaničnici i predstavnici Vojske Srbije i Ministarstva odbrane, gde u stvari od te dve dobijaju specijalne plakete, znači pojedinci koji su dali izuzetan doprinos u očuvanju vrednosti koje je u stvari Vojvode Mišić svojim životom i predstavljao, i čast, i odgovornost, i znanje, rodoljublje, predan rad, tako da ta dva, pretpostavljam, generala će dobiti tog dana zlatnu plaketu Vojvode Živojin Mišić.
1: I takođe plaketa opštine Mionica?
2: Da, plaketa opštine Mionica, odlučuje o tome, ali još uvek nemam podatak ko je imenom i prezimenom, ali odlučuje o tome opštinsko veće, na predlog, pretpostavlja, može biti i neki građanin ili neka institucija, odnosno ustanova, tako da to dobijaju ljudi koji su sarađivali sa opštinom uspešno ili tek planiraju da sarađuju ili imaju već neke rezultate iza te saradnje, tako da da, postoji i ta druga plaketica.
1: Tako je, tradicija koju treba definitivno čuvati. Mišićevi dani, čuli ste, bogat kulturni, zabavni, sportski program, ali ono što je izuzetno važno, ta kulminacija i Svečana akademija u Strugarniku. Hvala vam mnogo što ste se uključili u Radio Beograd 1.
2: Hvala vama, pozivam vas sve da nam se pridružite i u Mionici i u Struganiku i da zajedno proslavimo 30 godina manifestacije koja u

0: Eko.
1: Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju. Sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 13. jula. Sveži ćurići file, 1 kg, 899,99. Domaći kukuruz šećerac. Kupi 3 komada i svaki treći dobiješ po 19,99. Pikok Kulen XXL, 250 grama, 299,98. Lidl, isplati se.
0: Eko.
5: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: U središtu pažnje, stavovi stranaka o najvažnijim političkim i društvenim pitanjima, spoljno-politička pozicija Srbije. Da li će politika evropskog puta uz očuvanje dobrih odnosa sa Rusijom, Kinom i Amerikom biti održiva u narednom periodu? Kako prevazići zastoj u odnosima sa Evropskom unijom? Gosti emisije su Marina Raguš, poslanica Srpske napredne stranke, i Borko Stefanović, poslanik i zamenik predsednika Stranke slobode i pravde.
7: Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da budete sa nama u utorak od 17.

0: 12 časova na prvom programu Radio Beograda.
1: Gost jutra. Ministarstvo financija potvrdilo je da od ponedjeljka stupa na snagu dodatno smanjenje akciza na gorivo za još 5%, što uz dosadašnje olakšice čini ukupno umanjenje od 10%. Ova mera dolazi kao reakcija na ponovni rast cena sirove nafte i gotovih derivata na svetskim berzama sa ciljem da se zaštiti standard građana i inflacija drži pod kontrolom. Kako će se ovo smanjenje odraziti na tržište, transport i lance snabdevanja u Srbiji? Ovog jutra razgovaramo sa doktorom Veljkom Miuškovićem, docentom na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Profesore, dobro jutro i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro i hvala na pozivu.
1: Država je odlučila, kao što smo čuli i iz udruženja naftnih kompanija, kažu akcize će se spustiti ukupno za 10% kako bi se ublažio i skok cena na pumpama. Koliki prostor za manevar realno nam donosi ova mera?
2: Ostaje da vidimo da li će celokupan taj fiskalni amortizer, da ga tako nazovemo, biti prebačen na stranu finalnog potrošača. Ako to bude slučaj, možemo očekivati maksimalno nekih prostora do 9 dinara po litru, što nije beznačajno, jer na neki rezervoar od 50 litara, primjer radi, to je neka ušteda od 450 dinara. Mi ovdje uvijek moramo da balansiramo između toga da je s jedne strane neophodno da se puni državna kasa, budući da su akcize značajan fiskalni prihod zemlje, a s druge strane da vodimo računa o građanima, da sve ove mere koje se donose budu usmerene na to da globalni šokovi po pitanju cene energenata, bilo da se radi u prvoj instanci o sirovoj nafti ili kasnije o naftnim derivatima, odnosno prerađevinama, da budu dostupni u meri koja je prihvatljiva za građane. Znači da nemamo nestašice u procesu snabdevanja, da nemate redove, da nemate uopšte jednu generalnu neizvesnost. Za sada, uključujući i ovaj paket mera koji se donosi, država to prilično dobro hendluje.
1: Pomenuli smo i Udruženje naftnih kompanija Srbije. Oni podsjećaju da naša zemlja trećinu potreba za gorivom pokriva uvozom gotovog dizela i benzina. Koliko smo zapravo ranjivi na te spoljne šokove i skok cena gotovih derivata u Evropi bez obzira na domaće mere?
2: Uzimajući u obzir tu ozbiljnu proporciju koja je, znači, gotovo trećina potreba uvoznih, vi niste samo tu izloženi fluktuacijama u ceni sirove nafte, vi ste izloženi promjeni troškova evropskih rafinerija, zatim tu možemo govoriti o kursu dolara, možemo govoriti o transportnim troškovima i možemo govoriti o raspoloživosti dizela. Uzimajući u obzir sve te elemente, može da se desi u nekoj instanci da, primjer radi, cena sirove nafte pojeftini, ali da troškovi ovih evropskih rafinerija poskupe i na određeni način to bude usko grlo u procesu snabdevanja koje podigne cenu. Zato je uvek važno da prosto ajde i građane na neki način informišemo da nije ono što vide kao finalna cena u prodajnim objektima uvek tako jednostavno postavljeno. Jer vi ćete često čuti komentare da je kod nas gorivo najskuplje u regionu, ne znajući šta se utiče na strukturu cene tog goriva i na koji način vi zadovoljavate potrebe vašeg tržišta za procesom snabdevanja. U tom smislu je važan, krucijalno važan rad rafinerije Pančevo, jer dobar deo procesa onda integrišete u okviru zemlje. I to je bio razlog zašto je insistirano na ovim crvenim linijama u pregovorima sa MOL-om, koji bi trebao da svoj deo posla finalizuje sa NIS-om, da jednostavno taj deo lanca snabdevanja, odnosno potreba koje su vezane za domaću proizvodnju, maksimalno obezbedite iz domaćih kapaciteta.
1: Pomenuli ste i domaće transportne kompanije. Kakva je situacija, pretpostavljam i da to građani interesuje, o distributivnim mrežama koje snabdevaju

0: naše prodavnice?
1: Vidite ovako, znači tu je jako važno napomenuti strukturu, odnosno učešće tih troškova. U logističkom smislu gledano, troškovi transporta su najviši od svih ostalih logističkih troškova. Oni odnose 50 i više posto u ukupnoj strukturi. Ako govorimo o kompanijama koje se bave transportom, oni su značajna kategorija operativnih troškova. Znači negde oko jedne trećine, znači ovaj varijabilni trošak goriva može da odnese u strukturi operativnih troškova. U tom smislu predstavlja značajan element opterećenja i zato je dodatno važno da to gorivo postoji pošto povoljnim uslovima.
0: Da, građane plaši to prelivanje rasta cena goriva i na osnovne životne namirnice. Kako vi sagledavate, može li smanjenje akciza da preseče taj lanac i ispreči talas poskupljenja u maloprodaji?
1: Kao što sam na početku rekao, to je jedna vrsta amortizacionog jastučića ili bafera koji može određeno vreme da odgodi taj negativni moment. Ovde imate prosto nešto što se zove domino efekat. Onog momenta kad dođe do porasta cena energenata, odnosno goriva, oni su ugrađeni u sve ostale elemente nizvodno u lancu snabdevanja. Odmah rastu troškovi transporta i logistike. Nakon toga imate rast troškova sirovina, odnosno inputa, cena poljoprivrednih proizvoda i na kraju maloprodaje. Uvođenjem ovih mera vi ste samo odgodili određenu situaciju, što ovde i jeste ideja. Znači da za sada, jer poslujemo u globalnim turbulentnim okolnostima gde ne možete predvideti šta će se dešavati i mi sada reaktivno delujemo spram situacije.
0: Kada se bavimo komparacijom, kako ocenjujete trenutnu strukturu cene goriva u Srbiji u poređenju sa regionom?
1: Ono što smo negde malo pre rekli, jako je važno poznavati tu samu strukturu cene, jer s jedne strane, pored takozvanih troškova nabavke vezanih za sirovu naftu, mi moramo svakako tu govoriti i o dodatnim logističkim, odnosno transportnim troškovima, o akcizama, sve se to negde nadodaje na finalnu cenu. Ovaj fiskalni element, odnosno opterećenje, je značajan i učestvuje u ceni nekad 50, nekad i više posto. Tako da, generalno gledano, predstavlja i značajan namet, ali i značajan prihod države. To puni budžet, podrazumeva da se obezbeđuju potrebna sredstva i za investicije i kapitalne izdatke, te u tom smislu on jeste opravdan. Kao što sam rekao na početku, nekada ćete imati kritike, odnosno komentare, da je vaše gorivo možda skuplje u regionu, ali to nije uvek slučaj. Pogotovo u situaciji koju smo malo pre napomenuli, kada dobrim delom zavisite od uvoza, iako, na primer, dođe na svetskoj berzi do pada cene sirove nafte, jer je odblokiran Ormuški moreuz i vi sad očekujete da će se desiti odmah pad cena na pumpama. To se često ne dešava, zato što prvo, dok ta nafta stigne, postoji odloženi efekat. Vi trenutno koristite neku koja je kupljena po drugim, odnosno starim cenama. Te konačno, ako i uspete taj vremenski period, da tako kažem, da pregurate, može se desiti neko drugo usko grlo, primjer radi nedostatak goriva u evropskim rafinerijama, ili primjer radi neki štrajk, neki kvar i tako dalje, koji može podići cenu goriva na koji vi niste imali dodatnog uticaja. Znači, potrebno je malo dublje poznavanje ove situacije da bi se prilike komentarisale, ali trenutno je situacija zadovoljavajuća. Ja uvek ističem ovim okolnostima, nije najskuplje gorivo koje je poskupelo za 3-4-5 dinara, najskuplje ono gorivo koga nema.
0: Jasno. S obzirom i da se ozbiljno bavite zelenim lancima snabdevanja, kako sagledavate, da li nas krize sa fosilnim gorivima guraju ka alternativnim vidovima transporta, održivoj logistici, ili nam ekonomska realnost to još uvek ne dozvoljava?
1: To je uvek mač sa dve oštrice, jer prelazak na ekološka, odnosno održiva rešenja, ima i svoje zagovornike, ima i svoje protivnike. Jasne. Ako govorimo o zagovornicima, oni će uvek isticati benefite u prvi plan, zanemarujući ili prenebregavajući visoke inicijalne troškove koje morate da imate, i ako čak i tu komponentu prebrodite, situaciju gde vi možda imate, primjer radi, nedovoljnu infrastrukturu, evo ako govorimo o električnim vozilima, prelazak na taj vid energije, jednostavno zbog, ajde da kažem, nedovoljne infrastrukture i razvijenosti na nivou zemlje, neko će se tradicionalno opredeliti da i dalje koristi klasična goriva. U tom smislu, ova fosilna goriva su i dalje nezamenljiv element, yes, iako mi idemo ka održivim rešenjima, ali ona se postepeno uvode, i to ne prema optimističnim prognozama koje bi Evropska unija želala, nego znatno sporije. Oni jesu budućnost u smislu diversifikacije strukture izvora snabdevanja, ali u dogledno vreme sumnjam da će postati dominantan vid energenta.
0: Kakve ekonomske trendove možemo očekivati do kraja godine kada je reč o energentima i samoj inflaciji?
1: Što se tiče energenata, ne očekujem da će postojati jedan linearni rast cena, već kao i do sada ove fluktuacije, koje su izazvane globalnim geopolitičkim nestabilnostima. Vi možete videti da čas je odblokiran Ormuški moreus, čas nije. Imamo jedan reality koji živimo, gde američki predsednik je čas u ratu, čas u miru sa Iranom. Znači, prilično jedna onako bizarna situacija na globalnom nivou. U početku su berze instant reagovale po pitanju rasta cene, sad već to i nije tako, ali živimo u periodu neizvesnosti koji podrazumeva da će definitivno ove oscilacije i fluktuacije postojati. Što se tiče inflacije, očekujem da ona za prvih tri kvartala, znači, ostane u očekivanim opsezima, odnosno u koridoru koji je planiran, odnosno projektovan, kao što je negdje i najava zvaničnika, u posljednjem kvartalu ipak možda može doći do njenog rasta, odnosno probijanja okvira, ali zato su sve tu ove mere koje treba da amortizuju, dati udar.
0: Hvala vam što ste izdvojili svoje vreme za Radio Beograd 1.
1: Hvala vama na pozivu.
0: O uticaju smanjenja akciza na gorivo, stabilnosti lanaca snabdevanja i kontroli inflacije ovog jutra za jutarnji program Radio Beograda 1 govorio je dr. Veljko Mijušković, docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

0: srpski na srpskom.
1: Da sam detektiv, ne bih umeo da raspetljam. Žalio se Milovan svojim penzionerima u parku. Uzeo sam knjigu iz biblioteke, a ona našarana. Dobro, nije prvi put da mi takva dođe u ruke. Ali ova ima posvetu i to skorašnju. Lepo piše kome je namenjena. Mom šišmišu. Da je za rođendan data i da je od tog momenta prošlo samo 4 godine. I otkud sad ta knjiga s posvetom u biblioteci? Slušali Milovana penzioneri, ali ništa nisu umeli da mu odgovore. A Milovan od odgovora živi. Radni vek je proveo kao pisar u sudu, ali njemu je to bilo kao da je predsednik sudskog veća, kao da je i sam sudija. U sudu je iskaze zapisivao, zavodio, presude slao i žalbe primao. Svi su odgovori uvek bili u njegovim rukama i on ih je poštovao i razumeo. A kad nije, onda je sam domišljao kako je sa strankama moglo da bude. E to, kako je nešto moglo da bude, ostalo mu kao prilepak za starost. I sad se prilepilo za tu knjigu. Gleda rukopis posvete i tumači. Ispisan je nakošeni ćirilični. Ima i crtu ispod svakog š, znači posvetu je pisao neko u godinama nekom svom, najverovatnije mladom, jer što bi Huxleyjev Vrli novi svet neko poklanjao starijima.
0: Srpski na srpskom.
2: Kako se piše malo pisano ćirilično slovo š? S crticom ispod ili bez nje? 70. prošlog veka odgovor bi bio nedvosmislen, bez crtice. A kasnijih godina se ta crtica povremeno vraćala u upotrebu i iz nje neosetno izlazila, tako da je čak i jedan od pisaca pravopisa Matice Srpske i autor knjige Naša azbuka i njene norme, Mitar Pešikan, napisao da je š prikazano bez crtice, valjda najpostojanije slovo u slovenskom pismu. Svojom jednostavnom strukturom nije davalo nikakvih motiva za varijacije. Š je jedino slovo koje je u ćirilici zadržalo isti oblik iz glagoljice u koju ga je uveo Ćirilo, samo se prilagodilo linijskom sistemu pisma koji u glagoljici nije bio jasno definisan. U celoj istoriji ćirilice zadržalo je isti oblik. Međutim, u pravopisu malo slovo š je u delu ćiriličke azbučne tablice koji liči na kurziv, to jest italik, prikazano sa crticom. Na sledećoj strani je slika uprošćenog bukvarskog ćiriličkog pisma gde malo š nema crticu, kao ni na slici kaligrafskog bukvarskog pisma. A ako mislite da vas oči varaju, obratite pažnju i na pravopisnu napomenu u kojoj se kaže: pisanje crtice ispod malog rukopisnog slova š nije pravilo, ali nije ni suvišno ako je sklop reči takav, na primjer šišmiš, šišati, štititi, tišina i slično, da bi se time olakšalo brzo čitanje.

0: Sem te tepajuće rođendanske posvete nekom šišmišu, u knjizi dalje ništa nije rukom pisano, pa Milovan nije mogao da dokuči da li je čitana. Ali najviše ga je kopkalo kako se našla u biblioteci. A odgovor je, što se njega tiče, mogao da bude samo jedan. Knjiga je poklonjena nekom pred polazak na put u vrli novi svet, bez planova za skori povratak. Ali knjige su teške i ne nose se više na duga putovanja. U 20 kila avionskog tereta po glavi putnika nema više mesta za papirnu književnost. Kuda onda sa knjigom, nego u biblioteku? Misli Milovan kombinuje u glavi lica, knjige i davanja. Svaki njegov junak ima već i fizionomiju, neke godine i navike, mesto gde živi i ide na kafu. Čitav je novi svet Milovan stvorio u svojoj glavi iza tog šišmiša. A onaj pravi, ako mu u tom novom svetu bude kao kod Huxleya, bit će mu sve jedno da li malo š ima ili nema crticu.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Vodžanin, majstori tona Branislavo Urošević i Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Vlada Srbije smanjila je akcizu na gorivo 10%. Odluka će važiti do 19. jula. Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosit će 68,9 dinara po litru.

0: za bezolovni 64,8, a za dizel 66,64 dinara. Odluka je doneta zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cene sirove nafte na svjetskom tržištu, rekao je za naš program Veljko Mijušković, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu. On kaže da država mora da balansira između toga da se državna kasa puni, a sa druge strane da vodi računa o građanima.
1: Ostaje da vidimo da li će celokupan taj fiskalni amortizer, da ga tako nazovemo, biti prebačen na stranu finalnog potrošača. Ako to bude slučaj, možemo očekivati maksimalno nekih prostora do 9 dinara po litru, što nije beznačajno, jer na neki rezervoar od 50 litara, primjer radi, to je neka ušteda od 450 dinara. Mi ovdje uvijek moramo da balansiramo između toga da je s jedne strane neophodno da se puni državna kasa, budući da su akcize značajan fiskalni prihod zemlje, a s druge strane da vodimo računa o građanima, da sve ove mere koje se donose budu usmerene na to da globalni šokovi po pitanju cene energenata, bilo da se radi u prvoj instanci o sirovoj nafti ili kasnije o naftnim derivatima, da budu dostupni u meri koja je prihvatljiva za građane. Znači da nemamo nestašice u procesu snabdevanja, da nemate redove, da nemate neizvesnost. Za sada, uključujući i ovaj paket mera koji se donosi, država to prilično dobro hendluje.
0: Nastavlja se razmena napada američkih snaga i iranske vojske, dok posrednik u pregovorima Pakistan apeluje na obe strane da preduzmu hitne korake ka deeskalaciji. Iz Vašingtona tvrde da je Ormuski more uz otvoren za komercijalni saobraćaj, dok Iranci govore suprotno. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je SAD i Iran da okončaju neprijateljstva i vrate se razgovorima. Isti apel uputio je i Papa Lav XIV. Više od 350 ukrajinskih dronova napalo je Moskovsku oblast. Tri osobe su poginule, a još tri su ranjene. U ruskom udaru oštećeni su objekti lučke infrastrukture u Černomorsku u Odeskoj oblasti. Federalna služba bezbednosti spriječila je pokušaj ukrajinskih obaveštajnih agencija, koje su delovale uz direktnu pomoć svojih zapadnih posrednika, da izvrše niz sabotažnih i terorističkih napada na vojnim aerodromima u Amurskoj i Čeljabinskoj oblasti, saopštila je ta služba. U požaru koji je izbio u baru u Bangkoku, glavnom gradu Tajlanda, poginulo je najmanje 27 ljudi, 60 je povređeno. Uzrok požara još nije poznat. Svedoci govore da je vatra izbila u blizini bine i da se brzo proširila. Nastala je panika pošto su posetioci istrčavali, vrištali i padali jedni preko drugih. Istraga je u toku. Svi putnici iz kombija koji je učestvovao u udesu u mestu Lipci na putu Kotor-Nikšić bili su državljani Srbije, pri čemu je jedna mlađa osoba preminula posle pokušaja reanimacije. A njih 16 je povređeno, izjavio je direktor specijalne bolnice Vaso Ćuković u Risnu, Dino Panjako. Teško povređeni 10-godišnji dečak prebačen je u klinički centar u Podgorici. Jedan pacijent je upućen u kliničko-bolnički centar Kotor zbog izolovane hiruške povrede, a ostalih 14 pacijenata je kompletno dijagnostički obrađeno i zadržano na liječenju u Risnu. Prvi rezultati istrage ukazuju da je uzrok nesreće premor vozača. Odbojkašice Srbije pobedile su Holandiju sa 3-0 u posljednjoj utakmici trećeg turnira Lige nacija koji je održan u Beogradu. Srbija je sa ukupnim skorom od 5 pobjeda i 7 poraza završila ovogodišnje učešće u tom takmičenju. Od srede u Beogradu će turnir Lige nacija igrati i odbojkaši. Mladi košarkaši Srbije igraće od 16 časova protiv Letonije u trećem kolu grupe B na Evropskom prvenstvu u Sloveniji. Do sada su zabeležili 2 pobjede. Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Popodne moguća kratkotrajna kiša u brdsko-planinskim predelima. Temperatura danas do 31 stepen. U Nišu je trenutno 20 stepeni, Novom Sadu i Beogradu 21. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 64%, pritisak 1002 milibara. Zapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u vestima u 9 javnog radio servisa koje je uredila Irena Jelovac, čitao Aleksandar Božović.

pre nego što čujemo šta nas sve očekuje u ovom satu, započinjemo sa servisnim informacijama. Na autoputu petlji Ostružnica danas počinje četvrta faza radova. U smeru Beograd-Novi Sad biće zatvorena rampa do spajanja sa smerom Obrenovac-Novi Sad. U delu rampe za saobraćaj se zatvara leva traka. Vozačima se preporučuju alternativni pravci. Beogradski putari leto koriste za sanaciju oštećenja na ulicama. Danas počinje nova faza na redovnom održavanju u Mis Irbijevoj ulici. Zbog radova ukida se trolejbuska linija 21, dok će autobuska linija 20 u oba smera saobraćati ulicama Vojislava Ilića, Ustaničkom i dalje redovnom trasom. U našem studiju gostićemo istoričara Nebojšu Damjanovića, sa kojim razgovaramo o mesecu julu i Gaju Juliju Cezaru, koji je uvođenjem julijanskog kalendara sproveo jednu od najvećih reformi u istoriji čovečanstva. Podsjetit ćemo se i najvažnijih istorijskih događaja kroz našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan. Putem telefonske linije čućemo se sa Zoranom Petrovićem, direktorom udruženja Gusle. Povod je predstojeći međunarodni festival narodnih orkestara Fenok u Kikindi, koji kroz koncerte i muzičke radionice afirmiše zajedničko vrhunsko izvođenje i autentičnu narodnu muziku. Ostanite uz Talase Radio Beograda 1.

0: jutra.
1: Na današnji dan rođen je Gaj Julije Cezar, čovjek koji je srušio Rimsku republiku, utro put Rimskom carstvu, zauvek promenio istoriju. Pored velikih osvajanja, Cezar nam je ostavio i reformu bez koje ne možemo da zamislimo svakodnevicu, novi kalendar, dok mjesec jul i danas ponosno nosi njegovo ime. Kako je Cezar uspeo da ukroti vreme, kako je ukinuo vladavinu senata, šta je od njegovog nasleđa preživelo do danas, o tome u svetlu današnjeg datuma razgovaramo sa našim gostom u studiju Radio Beograda 1 je istoričar Nebojša Damjanović. Dobrodošli, hvala mnogo što ste izdvojili vreme.
2: Hvala vama.
1: Vas je uvek zanimljivo slušati. Evo, istorijski izvori beleže da je Cezar uživao podršku i šireg slojeva rimskog društva, plebejaca. Koje su socijalne mere uticale na položaj možda i običnih građana?
2: Pa znate, to su bili birači, taj rimski plebs, iako je sam Cezar, njegovi Julijevci, jeli, oni su aristokratski jedan rod.
1: Da, rod Julijevac.
2: Jeste, ali s druge strane, on je u stvari bio odrastao u senci popularskog, dakle, plebejskog vođe Gaja Marija, i tako, znate, to su zakoni politike da se poslužite svim što vam može koristiti, a Cezar je bio, on je pre svega sačuvano njegovo ime kao velikog vojskovođe, a on je bio apsolutno i politička ličnost, to je jasno iz onoga što ste vi rekli, on je značajan pisac, on je značajan istoričar, mnogo toga je nažalost propalo što je postojalo, tako da, pa šta reći dalje, recimo za početak da je od njegovog prezimena Cezar ili izvorno izgleda Kajsar, su to antički govorili, znate. Ovo je srednjovekovni latinski Cezar, ali postoji jedno i drugo, sve je to neko primljeno nasljeđe, znate. Dakle, iz onoga oblika Kajsar ne treba se mnogo domišljati, tu se vidi Kajzer, jel tako, nemačka titula za cara, a opet iz onog oblika Cezar, pa to je ono, ona slovenska reč za imperatore, za careve, jel? Tako da je do dana današnjeg ostao, čak je i zapanjujuće, znate, tih to je nekih 2000 godina, znači Cezar živi i dela u prvom veku pre naše ere i to je, ja, suma sumarum, oko 2000 godina, čega tu nije bilo, recimo i u samoj antici i u posle, recimo u srednjem veku, znate, pa onolike pape, pa ne znam, letački duždevi, pa velike države, Španija, Karlo V, Zarve. I sad, gde bi nas odvelo na najsumarnije prolazeći i da to ime, znate, Cezarovo, ostane, evo vidimo kao prosto naziv za te najviše nekakve državne, ne mogu da nađu, vladarske pozicije.
1: Danas je, kao što smo i rekli, 13. jul, dan njegovog rođenja. Kako je došlo do toga da stari mesec Quintilis bude preimenovan u jul? Da li je to prvi put da jedan mesec dobije ime po živom vladaru?
2: Ne znamo dovoljno, ali ne bi se trebalo iznenaditi da nipošto nije. Jer znate, u stara vremena, osobito u antici, i to ne mislim samo na antičku Evropu, nego i Bliski istok, stari Bliski istok i dalje, jel da, u stvari posebno vladari, istaknute ličnosti, bili su za života obogotvorivani. Pa tako i sam Cezar, božanski Julije, govorilo se, jel tako? Nije se on bunio, nije bio protiv toga. Iako u onom vašem prvom inicijalnom pitanju vidi se da je kao politički vođa jako vodio računa i o raspoloženjima birača. On je bio i edil, kurulni edil, takozvani. To je staranje o saobraćaju, ne znam čemu, o svečanostima, cirkus.
1: I vojni strateg.
2: Doći ćemo do toga, ali ovo koliko je on vodio račun, on je grdne svoje, zadužio se ogromno, potrošio grdne pare da bi delio žito narodu, da bi posle glasali za njega, razume se. I odatle ide ona reč, jeli panem et circenses, jel, hleba i igara, kuku i tako. Ali pre svega, da, kako vi to ističete, dakle, talentovani, sjajni vojskovođa u Evropi, od Španije do Grčke, do recimo taj čuveni boj protiv Pompeja velikog, sa kojim se on, da kažem, i družio i orođavao. To su politički brakovi, nekoliko brakova. Jednu ćerku je imao, nju je udao upravo za Pompeja, umrla je na porođaju. Oko Cezara, kad gledate taj krug, hajmo malo kulturološki, nekoliko značajnih žena umre na porođaju. Kako je to bilo jako, jako prisutno. Jel? Onda razumemo ono biblijsko da je, jel da, starozavetni kanonski tekst govorio kako su žene kažnjene rađanjem, mislim, rizikom, teškoćom rađanja, ne da je rađanje po sebi nešto loše, nipošto daleko bilo, a muškarci teškim radom. Jel da? Tako da, prosto, znate, govoreći o Cezaru, toliko je to množina važnijih činjenica. Da je ovdje najveća veština to nekako svesti na manje. A vi ste rekli mjesec Quintilis, koji dobija njegovo ime božanskog Julija, a onda će njegov naslednik, njegov čovjek koji je Sirio, Oktavijan Avgust, on će dati, sada je to gledano osmi mjesec, a pre bio šesti. Hajde i to da razjasnimo. Kad smo na temi kalendara, velika tema. Velika tema. Znate, zašto je to promijenjen redosled? Pa Rimljani su, kao i mnogi narodi, ne svi, ni izdaleka, godine počinjali, što u skladu, rekao bih, sa zdravim umom i sa nekom, sa ciklusom života prirode, u proleće, sa martom. Pa je mart bio prvi mjesec i zato kada mi kažemo, ne znam, oktobar, jeli, on je nama deseci. Ko malo zna latino-romanske jezike, okto je osam. Jeli. Tako da, Rimljani za zimske mjesece u početku nisu imali uopšte, nisu imali imena. Računalo se, rimski kalendar imao 10 mjeseci, a zima se nije računala ni u šta, to treba da prođe. Tako da, rimski kalendar je bio nekako mešavina lunarnog i solarnog. Ali Cezar je usvojio jedna od njegovih velikih reformi, od velikih uopšte od nečega značajno što je on uradio, on je u stvari usvojio egipatski kalendar. I to što mi zovemo julijanski kalendar, to je u stvari stari Egipat. I to je to veliko čudo istorije. Da su Egipćani, za razliku recimo od naroda Mesopotamije, koji su imali sjajnu astronomiju i tako, koji su razvili te lunarne, i neslučajno i Jevreji i posle Arapi imaće te lunarne, čak Arapi sa fanatizmom kao muslimani drže se tog lunarnog, iako je očigledno da lunarni kalendar ne može da pokrije celu godinu. I da onda tako biva tokom vekova, da onda mjeseci i neki tradicionalno važni praznici, recimo u islamskoj veri, dođu u bilo koje vreme. Isti događaj se dešava i u zimu i u leto, znate. Međutim, muslimani su to pribili sa verskom predanošću. To je Allahova volja i to ima tako da bude. Nije važno. Međutim, trezveniji, da kažem, racionalniji pristup su imali Egipćani koji su zavisili naravno od reke Nila, jeli Nil, i onda su oni, njima su strašno bili važni ti ciklusi. Kada se Nil izliva, jel? To je recimo ovo doba, to je letnje doba, to se sad dešava u Egiptu, mislim šetao sam po Egiptu, ali to je bila ziva prirodna, jel? Dakle, to je neko drugo vreme, a u ovom vremenu se izliva Nil i onaj bogati plodni mulj. Sve je to egipatske faraone, jedna možda i najstarija država na svijetu ili jedna od najstarijih, jel da, postojala u kontinuitetu 3000 godina, strašno je zavisila od tog prirodnog ciklusa. I oni su imali praktičnu veliku potrebu da, dakle, pokriju celu tu solarnu godinu sa 12 mjeseci. S tim što, znate, ono čuveno, godina solarna ne traje 365 dana.
1: Da.
2: Ima još jedna četvrtina, čak, zna se još ne znam koliko minuta i tako, da ne idemo u sve te detalje. I onda su oni to razrešavali interkalacijom, takozvanom, umetanjem dana. Znate, radili su to i drugi narodi, recimo u Vavilonu i tako, i imajući taj problem praktični, oni su umetali ceo mjesec povremeno. Rade to Jevreji koji su ostali verni zbog tog svog, kako bih rekao, verskog kalendara. Čak, hajde da kažemo, naša hrišćanska kultura, koja naravno izvire iz jevrejskog starog predanja, stari zavet jevrejski, novi zavet kao hrišćansko tumačenje svega toga, i to je posebno vidno kod Uskrsa. Takozvani pokretni praznik. Zašto to? Umeće se nešto što je uzeto iz lunarnog ciklusa u solarni. I onda je to, znate, posebno za jevrejske rabine, to je važna neka dužnost. Jel? I Cezar, koji je bio veoma obrazovan čovjek, izuzetan retor i tako dalje, pazite, on je govorio i grčki kao i latinski. Da se razumemo, stara Italija, stari Laci, Latini i Rim kao najistaknutija opština, jel, grad koji je prvo ujedinio Lacijum, pa onda praktično Italiju, italička plemena, pa već u Cezarovo vreme najveći deo Mediterana. Znate, nije to još ono Rimsko carstvo u punom obimu, kako ga znamo, ali molim vas, Cezar je i prelazio Rajnu, išao u Germaniju, čak i u Britaniju, nije on prisajedinio. To je cijela Britanija nikad nije ni prisajedinjena, ali onaj južni dio, ono što je danas Engleska. Jel? Međutim, egipatski kalendar, da bi ostali na kalendarskoj temi, je praktično posredovanjem velikog Sozigena, velikog aleksandrijskog...
1: To sam htio da vas pitam baš.
2: Da, naučnik, on je bio matematičar, on je bio astronom. Znate, tu uvek, to je prosto nužno. I neophodno. Znate,
1: vi... 445 dana je godina
2: trajala. Da bi se zaveo neki red, da bi se napravio most od onog neregulisanog vremena ranije, kao ono
1: kao vame, da.
2: Današnjem. I to je neki, dakle, Sozigen, znate, vi kad gledate, što volim paralele, vi kad imate u 19. veku, kad se prvi put kartiraju delovi Srbije naše, u vreme kneza Miloša, i dolazi ta ruska delegacija, vi kad vidite u njoj, tu su ono diplomate, ljudi sa visokim titulama, a tu je jedan čovjek, očito nemačkog porekla, koji ima neko matematičko i astronomsko, koji tu ono trigonometrijske tačke, ne možete bez toga. Tako da je ovaj sjajni Sozigen, Aleksandrija, veliki, veliki centar od 4. veka pre naše ere, celog Mediterana, iako eto, dakle, ponesrećilo se Cezaru u jednoj njegovoj avanturi i političko-vojnoj potrebi kada je intervenisao u Egiptu i kada je došlo do one znamenite njegove pa i ljubavne veze sa Kleopatrom, Kleopatrom VII, egipatskom kraljicom. Opet treba znati to, kod nas se to često pojednostavljuje kao da su to da je to nastavak faraonskih dinastija. Vrlo uslovno, u smislu da su hteli tako sebe da iskazuju. To su u stvari potomci jednog generala Aleksandra Makedonskog, dakle, to su ljudi grčke kulture, helenske kulture, Kleopatra, jel tako? U tom vremenu u Aleksandriji došlo je do požara na lađama i tu je izgoreo deo čuvene Aleksandrijske biblioteke. Mnogi su na kraju na spisku oni koji su došli glave toj Aleksandrijskoj biblioteci. Eto, kada neko jeste istovremeno i naučnik i vojskovođa, imaju tu i Aleksandrove vojne formacije, nehotice nekog učešća.
1: Kad je reč o kalendaru, Cezar je uveo pravilo da svaka četvrta godina bude prestupna.
2: Da, pa to znači to nije novo, molim vas. To u stvari, to je nasleđeno. To je ta interkalacija, to su sve te stare kulture radile, znači i u Egiptu, u Mesopotamiji, gdje god, znači umetali su se dani, jeli, to je neko ispadalo eto u februaru. Februar imao poseban status, jer prvo kasno je dobio ime, rekao smo u početku nemaju zimski mjeseci, a onda vezane za neke verske, za verske rituale Rimljana, i onda se eto tu dodavao taj dan svake četvrte godine, jel? Šta bi još tu mogli reći?
1: Pa evo, hteo sam zapravo za kraj da vas pitam, delimično smo i odgovorili na to zapravo da kalendar je preživeo sve istorijske i religijske potrese, ali vidimo da taj kontinuitet nekako u sebi ima i neku vrstu prirodnosti.
2: Kako da ne? Pa znate, onda, hajde, možda bi to bilo logično za kraj da je u 16. veku, jel tako, papa, mi kažemo Grigorije, Grguri, kako bi rekli, 13. jel da, on je izvršio tu reformu, jel tako, otuda Gregorijanski kalendar, gde je u stvari, nije to, prosto se javio ipak, zbog onog malog nedefinisanog dodatka, solarna godina nema, ne može se zaokružiti samo u dane, jel? I onda recimo interesantno je kako je to jako teško prihvaćeno. Hajde, na evropskom pravoslavnom istoku i razumljivo je velika bojazan pravoslavaca od onoga što nameće katolički zapad. Međutim, Engleska, koja se izdvojila upravo u tom 16. veku i postoji njene kolonije u Severnoj Americi, dugo, molim vas, to je druga polovina 16. veka do negde sredine, da ne pogrešim, 18. veka, nisu pristajali. Ni oni, protestanti, nikako na taj katoličnu, tu

0: poništili sedmicu. Sedmično je upravo da bi crkvu nekako sklonili sa onog centralnog položaja koji je imala u životu naroda, pa kao ono deseto dekadni sistem su tu dosledno zaveli, jel? I imamo, bio je neki film Venčani godine druge i tako, jel? To posle Napoleon od toga odustao. Imali su i ruski revolucionari nakon oktobarskog prevrata u Rusiji isto težnju da ne bude sedmična, ta sedmični ciklus je, što je vezano opet za mesečeve mene, ima i prirodu, ali ima i vezano je za te lunarne kalendare, međutim odustali su od toga. Nekako je, vidite, kada se nešto prihvati, kada nešto dugo traje, onda je to, kako ono negde reče Churchill, da li kada je čuo da Turci hoće istorijsku Angoru da malo preimenuju, blago, ne radikalno, u Ankaru. I Churchill je rekao, kaže, pa to je u redu, to je pravo Turaka, da oni su ovaj glavni grad, prvo su ga premestili Istanbula i Carigrada u Angoru, da, da. Ali Angora će se zvati Ankara, kaj imaju oni na to pravo, ali kaj mi Englezi ćemo uvijek govoriti Angora, ako citiram i dalje Churchilla, ako ništa drugo, po tako nam dragim angorskim mačkama, jer to je njegov taj spisao za humor, ali sada i ozbiljni ljudi smatraju, znate, da u stvari ono što je prihvaćeno, mi velikim delom Sloveni, Srbi, Rusi, recimo za Romu, kažu Rim. Mi smo nalodalno svesni da se taj grad nikad nije zvao Rim, već Roma. Ali pošto je ovo vekovima prihvaćeno, treba znati da je to Roma, ali zašto ne bi ostali mi pri svom, kao što i oni kažu, jeli, ljudi iz Evrope kažu Belgrade, već kako, Belgrado u Italiji, a to je Beograd naš, to je sasvim normalno.
1: Hvala vam mnogo.
0: Blagodarim.
1: Naš gost je bio istoričar Nebojša Damjanović.

0: Konkurs za prijem u 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu otvoren je do 15. jula. Pokaži da zaslužuješ mesto u elitnim jedinicama Vojske Srbije. Očekujete dinamična obuka, najsavremenija oprema i sticanje vrhunskih veština. Služimo Srbiji! Prijavi se!
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: U središtu pažnje, stavovi stranaka o najvažnijim političkim i društvenim pitanjima, spoljno-politička pozicija Srbije. Da li će politika evropskog puta uz očuvanje dobrih odnosa sa Rusijom, Kinom i Amerikom biti održiva u narednom periodu? Kako prevazići zastoj u odnosima sa Evropskom unijom?

0: Gosti emisije su Marina Raguš, poslanica Srpske napredne stranke, i Borko Stefanović, poslanik i zamenik predsednika Stranke slobode i pravde.
1: Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da budete sa nama u utorak od 17 časova na prvom programu Radio Beograda.
2: Dobro jutro.
3: Ovde Radio Beograd.
4: Star! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
5: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
6: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
7: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
8: Dogodilo se na današnji dan.
9: Jula 1859. godine u Beogradu je preminuo Toma Vučić Perišić, vojskovođa u Prvom i Drugom srpskom ustanku i vođa ustavobranitelja u Srbiji. Zapovest kneza Miloša o pogubljenju Karađorđa preneo je 1817. godine Vujici Vulićeviću. Pod prvom Miloševom vladom bio je knez u Gruži. Međutim, Toma Vučić Perišić je podigao bunu i protiv kneza Miloša i na presto doveo Aleksandra Karađorđevića 1838. godine. Slušamo zapis Milana Đomilićevića o gospodaru Vučiću.
10: Pravičnost njegova suda, daljina njegova pogleda, jasno poznavanje narodnog duha i snažna volja u svojim namerama, što su njegovi potonji radovi svakad potvrđivali, bila su svojstva koja su mu Gružu prisvojila tako da mu je toliko dugo ostala predana i svakad pouzdana. Od godine 1825. kad je Vučić na Oplencu razbio buntovnu Đakovu vojsku i utvrdio vlast knezu Milošu, pa čak do godine 1858. život je Vučićev kao jaka klečanica utkan u istoriju Srbije, osobito u istoriju njenoga unutrašnjega razvića.
9: Na današnji dan 1941. godine u Crnoj Gori je počeo ustanak protiv okupacije u Drugom svetskom ratu. Borbe su prvo počele u Barskom i Cetinskom srezu, a onda u Podgoričkom, Danilovgradskom i ostalim krajevima Crne Gore. Ustanička vojska brojala je oko 30.000 boraca. 13. jula 1954. godine preminula je meksička slikarka Frida Kahlo. Iako je započela studije medicine, posle saobraćajne nesreće i neizvesnog i dugog oporavka, posvetila se slikarstvu. Borila se za razvoj komunističkih ideja i poboljšanje statusa žena u Latinskoj Americi. Njene najznačajnije slike su Frida i Diego Rivera, Moje rođenje, Autoportret sa ogrlicom od trnja, Ranjeni jelen i druge.
11: Slikala je onako kako je i volela. Strasno, neprestano i predano. Voljom i slikarstvom izborila se za život, dostojanstvo i slavu. Naslikala je 55 autoportreta. U pozadini većine tih slika vide se ogromna prostranstva i pusti predeli ili prazne hladne prostorije u kojima se ogleda njena samoća.
9: Na današnji dan 2003. godine preminuo je Branibor Debeljković, farmaceut, fotograf i pedagog. 1939. godine osnovao je klub fotoamatera Beograd, a posle Drugog svetskog rata pokrenuo je časopis Fotografija. Izlagao je na kolektivnim i samostalnim izložbama širom sveta. U emisiji Radio Beograda Branibor Debeljković je govorio o interesovanju za razvoj fotografije u Srbiji.
12: Prvo moje bavljenje istorijom fotografije počelo negde, valjda, ja računam, negde krajem 50-ih godina, negde. Ja sam slučajno imao jednu poznanicu, imao sam neki novčić. Baš u to vreme ja sam teo da razgovaram o tom novčiću, a ona je bila specijalista za numizmatiku i kao njen poznanik i gost, ona meni dozvolila da čeprkam ovde, onde. I ja, pregledajući knjige, izvučem jedan mali kao katalog i vidim, kaže, izložba fotoamatera Beograd 1901. godine. Katalog izložbe iz 1901. nisam imao pojma da je bila izložba. Preslikam stranicu po stranicu i naslovne stranice i napišem prvi članak za Fotokino reviju. To, i objavim 60. godine prvi članak o prvoj izložbi fotoamatera u Beogradu 1901. To je jedan od prvih početaka onako.
9: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa generalnim sekretarom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju Feridunom Sinlioglom. Predsednik Vučić boraviće sutra u Parizu na poziv francuskog predsednika Emanuela Macrona. On će prisustovati vojnoj paradi koja se organizuje povodom nacionalnog praznika Francuske, Dana pada Bastilje. Tokom posete francuskoj predstavnici Vučić će biti i na svečanoj večeri koju Macron tradicionalno priređuje za šefove država i vlada povodom obeležavanja praznika. Ovo je prvi put da je jedan predsednik Srbije dobio poziv na vojnu paradu povodom nacionalnog dana Francuske i bit će jedini lider zemlje koja nije članica NATO-a, Evropske unije niti koalicije voljnih. Vlada Srbije smanjila je akciza na gorivo 10%. Odluka će važiti do 19. jula. Akciza za olovni benzin iznosit će 68,9 dinara po litru, za bezolovni 64,8, a za dizel 66,64 dinara. Odluka je doneta zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Još se istražuje kako je došlo do teške saobraćajne nesreće u Crnoj Gori, u kojoj je jedna devojka stradala, 16 ljudi povređeno. Svi su državljani Srbije koji su se vraćali sa letovanja. U Herceg Novom je novinar Perica Đaković koji će nam reći nešto više o stanju povređenih.
1: Ono što treba istaći i što jutros saopštavaju ljekari jeste da je dječak u ovom trenutku i dalje u kritičnom stanju. Dakle, borba za njegov život i dalje se nastavlja. A preostali putnici koji su se nalaze njih 15 u Risarskoj bolnici i Vaso Ćuković su van životne opasnosti.
0: Do udesa je došlo juče na putu između Kotora i Nikšića u mestu Lipci kada je minibus sleteo s puta, udario u stenu i prevrnuo se. Prvi rezultati istrage ukazuju da je uzrok nesreće premor vozača. Ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da su ambasada Srbije u Podgorici i generalni konzulat u Herceg Novom u stalnom kontaktu sa nadležnim institucijama i porodicama, kako bi našim državljanima bila pružena sva neophodna pomoć i podrška. Nastavlja se razmena napada američkih snaga i iranske vojske. Posrednik u pregovorima Pakistan apeluje na obe strane da preduzmu hitne korake ka deeskalaciji. Iz Vašingtona tvrde da je Ormuski more uz otvoren za komercijalni saobraćaj, dok Iranci govore suprotno. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je SAD i Iran da okončaju neprijateljstva i da se vrate razgovorima. Isti apel uputio je i Papa Lav XIV. Više od 350 ukrajinskih dronova napalo je Moskovsku oblast. Tri osobe su poginula, još tri su ranjene. U ruskom udaru oštećeni su objekti lučke infrastrukture u Černomorsku u Odeskoj oblasti. Federalna služba bezbednosti sprečila je pokušaj ukrajinskih obaveštajnih agencija, koje su delovale uz direktnu pomoć svojih zapadnih posrednika, da izvrše niz sabotaža i terorističkih napada na vojne aerodrome u Amurskoj i Čeljabinskoj oblasti, saopštila je ta služba. Mobilne ambulante stižu širom Srbije. Do sada je nabavljeno 10 ambulanti ukupne vrednosti 225 miliona dinara, a uskoro će ih biti još. Zahvaljujući njima, pacijenti zbog pregleda ili laboratorijskih analiza neće morati da prelaze kilometre, a lekari će brže stizati do najudaljenijih krajeva. Mladi košarkaši Srbije igraće od 16 časova protiv Letonije u trećem kolu grupe B na evropskom prvenstvu u Sloveniji. Do sada su zabeležili dve pobede. Vreme, promenljivo oblačno, sa sunčanim intervalima, popodne moguća kratkotrajna kiša u brdsko-planinskim predelima. Danas temperatura do 31 stepen. Prema poslednjim merenjima u Nišu i Novom Sadu temperatura je 22 stepena, Beogradu 23. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 65%, pritisak 1002 milibara, slab zapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

Na početku ovog sata proveravamo trenutne temperature u našoj zemlji. U Beogradu 23 stepena, u Novom Sadu 22, u Kragujevcu takođe 22 stepena. Do 11 časova na talasima Radio Beograda 1 očekuje vas dinamičan program. U okviru redovne rubrike EU Info donosimo aktuelne vesti i analize evropskih integracionih procesa. Kolega Dejan Bulajić spremio je najnoviji sportski pregled sa svim ključnim izveštajima sa domaćih i međunarodnih terena. Poseban deo ovog prepodneva posvećujemo velikoj muzičkoj godišnjici, tačno je 41 godina od istorijskog koncerta Live Aid. Naš gost u studiju 4 biće muzičar Aleksandar Petrović, Aca Celtic, sa kojim se prisjećamo tog globalnog spektakla koji je promenio svetsku muzičku scenu. Da proverimo još servisne informacije. Ukoliko smo u sezoni godišnjih odmora, uveliko sredina jula, period kada možemo očekivati duža zadržavanja na graničnim prelazima, ovog jutra najduže se čeka na ulazak u Srbiju iz pravca Hrvatske. Na graničnom prelazu Batrovci zadržavanje je oko 3 sata, a kao alternativa vozačima se preporučuje granični prelaz Šid, Tovarnik, gde se trenutno čeka oko sat vremena. I za ulazak u Hrvatsku na Batrovcima se čeka oko 2 sata, dok na graničnom prelazu Šid nema dužih zadržavanja. Na graničnom prelazu Gradina za ulazak u Bugarsku čeka se oko 2,5 sata, a na prelazima sa Severnom Makedonijom ovog jutra nema dužih zadržavanja. Na Preševu je zadržavanje 40 minuta, a za vozače koji su krenuli put Grčke, informacija da se na Evzoniju trenutno čeka oko 2 sata na ulazak u Grčku, dok je nešto manje zadržavanje na Dorjanu, gde se čeka oko sat vremena. Na graničnim prelazima sa Mađarskom ovog puta nema dužih zadržavanja u oba smera. Muzička numera, zatim nastavljamo sa našim programom.

0: EU za tebe, Radio Vesti.
1: Dobar dan. Komesarka Evropske unije Marta Kos je tokom rasprave u Evropskom parlamentu o Srbiji poručila da mimo svih problema sa kojima se zemlja suočava na svom evropskom putu, a koje se tiču vladavine prava i demokratije, Evropska unija ne želi da vidi da Srbija zaostaje. I zato je u svetlu najnovijih pozitivnih pomaka Evropska komisija obnovila svoje preporuke Savetu da se otvori klaster 3 u pregovorima sa Srbijom. Marta Kos je dodala da evropski put Srbije zahteva jasne strateške izbore, što, kako je navela, mora da se odrazi kroz dosledno i visoko usklađivanje sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Unije. Ambasador Evropske unije u Srbiji, Andreas von Bekerat, posetio je Knjaževac, Sokobanju, Pirot i Zaječar. Tokom posete razgovarao je sa građanima i lokalnim akterima i obišao odabrane projekte koji su dobili finansijsku podršku Evropske unije. Ova inicijativa pod nazivom Na istom putu ima za cilj da pokaže da je EU partner Srbije koji radi sa zajednicama širom zemlje. U gradovima, školama, bolnicama i lokalnim zajednicama. Poslednjeg dana boravio u Zaječaru, gde je pored ostalog obišao i arheološko nalazište Felix Romulijana, koji je bio carska palata s kraja 3. i početka 4. veka i koja se nalazi na UNESCO-voj listi svetske baštine. Uz podršku Evropske unije izgrađen je vizitorski centar koji treba da približi ovo izuzetno nasleđe domaćim i stranim posetiocima. Evropska unija je izuzetno ponosna što podržava očuvanje i razvoj Felix Romulijane, kao i mnogih drugih istorijskih i kulturnih lokaliteta u Srbiji. To nas podsjeća da delimo zajedničku istoriju, a želeli bismo takođe da delimo i zajedničku budućnost sa Srbijom. Zato verujemo da je budućnost Srbije u Evropskoj uniji, poručio ambasador.
0: EU mogućnosti. Bolji smo zajedno.
1: EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji organizuje online trening namenjen neformalnim grupama koje žele da unaprede svoje veštine u pisanju projektnih predloga, od definisanja problema i ciljeva preko planiranja aktivnosti i uključivanja građana do izrade realnog budžeta i praćenja realizacije projekta. Trening se održava 14. i 15. jula sa početkom u 10 časova na Zoom platformi. Link za prijavu pronađite na web prezentaciji EU mogućnosti.
2: Evropska kuća. Naše mesto susreta.
1: Evropska kuća radi i tokom jula, ali će od 25. jula do 14. avgusta naša vrata biti zatvorena za posete i događaje. Tokom pauze ostanite uz naše mreže. Delimo zanimljive letnje priče, preporuke i zanimljivosti. A mi vas pozivamo da iduće nedelje posetite Apatin, jer se od 14. do 16. jula održavaju projekcije evropskih autorskih filmova pod vedrim nebom koji kulturni centar tog grada realizuje u saradnji sa Evropskom kućom Novi Sad. Projekcije počinju u 21 sat, ulaz je slobodan. Slušali ste EU za tebe, Radio Vesti. Čujemo se za 7 dana, pratite nas i na našim nalozima na društvenim mrežama.

0: središtu pažnje. Stavovi stranaka o najvažnijim političkim i društvenim pitanjima. Spoljno-politička pozicija Srbije. Da li će politika evropskog puta uz očuvanje dobrih odnosa sa Rusijom, Kinom i Amerikom biti održiva u narednom periodu? Kako prevazići zastoj u odnosima sa Evropskom unijom? Gosti emisije su Marina Raguš, poslanica Srpske napredne stranke, i Borko Stefanović, poslanik i zamenik predsednika Stranke slobode i pravde.
1: Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da budete sa nama u utorak od 17 časova na prvom programu Radio Beograda.
2: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.

0: Na talasima Radio Beograda 1 vreme je, kao što ste čuli, za sportske aktuelnosti. U našem studiju je kolega Dejan Bulajić. Dejane, izvoli, preuzmi reč.
1: Dobar dan, veliki pozdrav i naročito mi je zadovoljstvo da u našem studiju pozdravim Aleksu Brđovića, našeg sjajnog odbojkaškog stručnjaka. Dobar dan, dobro nam došli.
2: Hvala na pozivu.
1: Lepo vas je videti ovde. Jesu li naporni ovi topli dani u Beogradu, letnji dani, Aleks?
2: Pa meni nisu toliko, jer znam da me čeka uskoro hladna ruska zima, tako da uživam u ovom vremenu, eto, još ovih par dana pre nego što odem.
1: Aleksa je još jedan od naših stručnjaka koji će od iduće sezone raditi u Rusiji u jednom ruskom klubu, Orenburg, je li
2: da,
1: tako
2: da.
1: Više? Mi vam svakako želimo srećan put, a sada vas molimo da se zadržimo na onome što je aktuelno u domaćoj odbojci. Na sceni su i ženska i muška reprezentacija. Sinoć su devojke pobedom završile nastup u Ligi nacija, pobeda nad Holandijom, ali nije bilo dovoljno da se dođe do završnog turnira.
2: Pa tako je, mislim da je bila jedna lepa prilika da naša publika vidi ponovo naše najbolje odbojkašice, i evo sada će igrati odbojkaši. Prošle godine isto bilo, mislim da su ove godine bolji bili rezultati. Ovo je posljednji vikend. Već unazad par godina odbojkaškoj ženskoj reprezentaciji nije tolika bitna Liga nacija, uglavnom su im mnogo bitnije, kao što je ostalo svima, evropsko ili svetsko prvenstvo ili olimpijada, zavisi šta ima koje godine. Tako da uigravale su se neke nove igračice, imamo novih mladih igračica, tako da mislim da su rezultati bili solidni, igra je bila sve bolje i bolje iz utakmice u utakmicu, tako da je to najbitnija ta priprema za evropsko prvenstvo.
1: Čini li vam se, Aleksa, da je ta smena generacija urađena na vreme i da devojke koje dolaze imaju kvalitet koji može da podrži ono što su prethodne generacije uradile?
2: Pa što se tiče te ženske ekipe, mi imamo stvarno sreću da imamo najbolju odbojkašicu na svetu, Tijanu Bošković, tako da dok ona igra, mislim da će rezultati uvek biti dobri. Ima, pojavljuju se novi igračice, eto ta Uzelac, koja doduše nije igala puno jer je bila nešto povređena koliko sam ispratio, ali je stvarno vrhunski potencijal i talenat i već pokazuje, igramo u najjačoj možda ligi na svetu, to je ta Turska liga. Pojavljuju se novi igračice, eto nažalost bila jedna povreda juče ili prekjuče srednjeg blokira Kirov, tako da mislim da ima potencijala, pogotovo što mnogo devojčica trenira odbojku, mislim da 90% devojčica trenira odbojku, tako da je to sreće za njih u odnosu na nas muškarce, odnosno mušku odbojku, ali eto, dok imamo Tijanu Bošković, sigurno će biti vrhunskih rezultata. Posle toga vidjet ćemo, ona će igrati, ja se nadam, još jedno 5-6 godina, ne znam sad tačno koliko ima, ali 30 godina čini mi se da ima, ali i dalje na stvarno vrhunskom nivou.
1: Zamolio bih vas za komentar fenomena Maje Ognjenović.
2: Fenomen, stvarno. Treći put se vraća u reprezentaciju. Svakoj čas, 41 godinu, igra u Italiji, u vrhunskom klubu. Tako. Treba igrati celu sezonu i italijansku ligu, posle toga Ligu šampiona. Sada reprezentacija, ja stvarno i se divim. Verujem da i sve odbojkašice dive i svi sportisti u ostalom, tako da stvarno bih volao i zbog nje da se napravi uspeh na ovom evropskom prvenstvu.
1: Rekli ste jednu stvar koja je veoma bitna, od presudnog značaja za kvalitet naše ženske odbojke, o tome trenutno govorimo. Uporedo sa A selekcijom nastupala je i mlađa seniorska selekcija koja je ponovo došla do finala evropskog šampionata, poražena od Italije. To je treće uzastopno srebro za našu mladu reprezentaciju. Zaista tu ima izgleda dobrog kova, dobrog kvaliteta i u mlađi.

0: Sada malo je problem što se tiče generalno naše lige, jer mnogo mladih to već se ide u Ameriku. Ja mislim da u toj ekipi koje su igrale finale da je 80% njih igra na koleđu tamo u Americi. Tako da, što se tiče naše lige, ali opet dolaze neke druge nove mlade igračice i dosta se dobro radi sa njima, ima i dosta klubova. Tako da, eto, pokazalo se da imamo stvarno veliku perspektivu u toj ženskoj odbojci. I te mlađe kategorije i, eto, senjorska.
1: Dotakli ste još jedan moment koji nas polako dovodi u vezu sa onim što nam je takođe veoma bitno, a to je muška odbojka. Aleksa, vi ste trener dugogodišnji. Šta je to što motiviše devojke, devojčice, da u tako velikom broju dođu na odbojkaški teren, da počnu da se bave odbojkom, a što nije dovoljno podsticajno za dečake?
0: Pa ja sam pre toga razmišljao sam o tome i mislio sam da je to uspeh reprezentacije, ali mislim da nije, jer sećamo se 2019.
1: Da.
0: Muška odbojkaška reprezentacija osvojila evropsko prvenstvo. Mislim da se ništa nije promenilo u smislu toga da je krenulo masovno da se da treniraju deca mušku odbojku. Tako da mislim da je možda beskontaktni sport i stvarno je prelep sport i pogotovo za devojčice, i mislim da je to jedan od glavnih razloga, plus naravno uspisi Tijana Bošković koja je realno Messi što se tiče fudbala ili Novog Đoković u tenisu, tako da eto, možda ta njena popularnost i stvarno dobri rezultati ove ženske odbojke, eto, jednostavno kada na primjer u deljenju 60-70% devojčica ide na odbojku, vjerojatno krenete i vi, tako da tako je to kad ste mladi, stvarno je opet ponovno prelep sport, pogotovo za žensku populaciju, jer nema kontakta.
1: Beograd je imao priliku da ugosti, da pozdravi prestižne ekipe u domenu ženske odbojke, ali Beograd će imati priliku da pozdravi i dobar sastav trećeg turnira Lige nacija u muškoj konkurenciji. Nećemo dugo čekati, već za par dana i momci će biti na terenu. Taj prvi vikend je bio neobičan. Toliko nas je pozitivno iznenadilo ono što su uradili na prvom turniru, a onda su, čini se, mnogi prepoznali mogući kvalitet srpskog odbojkaškog tima i već u drugoj nedelji rezultati su bili nešto drugačiji. Kako vam se trenutno čini naša muška odbojkaška reprezentacija?
0: Pa što se tiče muške ekipe, mi nemamo toliko mladih igrača, imamo, da kažem, novih koji su nekada bili tu, pa da su sticajem okolnosti ili su bili povređeni ili nisu dobijali priliku u odnosu na naravno ove igrače koji su sada i prestali da igraju, tako da oni su se sada pojavili, da kažem, opet, to je nekih 24, 25, 26 godina, to nisu mladi igrači, ali su i dovoljno iskusni i prošli su nešto iza sebe i u svojim klubovima i u tim mlađim možda kategorijama. I evo sada su stvarno pokazali da igraju borbeno, niko nije očekivao da će onako eto igrati taj prvi vikend kao što ste rekli. Do duše drugi vikend je bio dosta teži sa dosta boljim reprezentacijama. Moram opet da kažem da su te reprezentacije uglavnom u svojim najjačim sastavima, možda im fali jedan, dva igrača, dok nama fali par igrača. Do duše ne znam sada kako će selektor biti sastav na evropskom prvenstvu posle ovakvih igara nekih igrača koji su, slobodno mogu da kažem, i neočekivan. Ima tu dosta igrača iz naše ligi koji su stvarno pokazali jednu veliku želju da igraju za reprezentaciju. Našli su, video sam, i dobre klubove. Mnogo znači reprezentacija, to tih par utakmica, bukvalno nađete klub u Poljskoj, Turskoj i tako dalje, u dobrim ligama. Tako da ovaj vikend imamo i dalje šanse da se plasiramo u prvih osam. Biće teško, ali dobro, nisu nešto teški protivnici, uglavnom su svi iz Evrope, Nemačka, Turska, prva utakmica, Ukrajina i Slovenija. Tako da imaćemo svoje šanse, pogotovo pred našom publikom, tako da ja verujem uvek u igrače.
1: Čini se da je selektor Krecu dobro prepoznao trenutne mogućnosti srpske muške odbojke.
0: Pa jeste, ove godine to dosta bolje. Prošle godine je bilo problema, uspeli smo jedva da se izvučemo ispadanje iz te Lige nacija, ali opet i tada je falilo nekoliko igrača koji su bili povređeni. Odbojka je dosta težak sport, jer čim završite sezonu imate tu Ligu nacija, bukvalno posle 10-15 dana iz naporne sezone, pa posle te Lige nacija opet imate možda nekih mjesec dana naravno priprema, imate uvek ili evropsko ili svetsko ili olimpijadu, tako da je dosta naporno. Igrači naravno pogotovo oni vrhunski koji dugo godina igra za reprezentaciju, traže malo predah, jednostavno, evo, videli ste Tijana

0: Bošković jednostavno ne može da igra, iako ona želi da igra pred, normalno, pred domaćom publikom, ali jednostavno ne može, telo ne dozvoljava, treba i odmor pred to neko bitnije takmičenje kao što je Evropsko prvenstvo. Tako da selektor je stvarno uspio da izvuče po meni maksimum iz ovih igrača trenutno koji igraju. Momci stvarno imaju veliku želju da se i dokažu prvo selektoru i svako ko uđe da svoj neki doprinos, tako da stvarno to dobro izgleda. Vidjet ćemo kako će biti ovaj vikend, ali mislim da su se dobro pokazali i da eto, ne možemo da se puno žalimo kao što je bilo prošle godine slučaj.
1: Ono što je veoma bitno je da baš u ovakvim situacijama kada tako malo treba, a tako malo i odluči na kraju opozicije, ekipe iznad, mesto iznad ili ispod, da bi publika mogla da naročiti doprinos. Beograd treba da se odazove i našim odbojkašicama i našim odbojkašima. Dani koji slede su prilika za tako nešto. Podrška publike mogla bi da bude od presudnog značaja.
0: Slažem se. Ja stvarno verujem da će biti publiki, pogotovo kad dođe vikend, uglavnom je više bude popunjene tribine kada su utakmice subota i nedelja. Dugo godina nije bila odbojka. Ja sam igrao pre nekih 10 godina u reprezentaciji. Uglavnom smo bili u Novom Sadu, bude ponekad nešto u Pioniru tada bilo. Uglavnom smo imali te svetske lige, ali drugačiji je bio koncept nego sada. Sada su samo tri vikenda, eto, naš savez je uspeo da organizuje ove dve godine za redom da se igra kod nas. Pitanje kada će se opet igrati, po nekoj moje proceni sada, te utakmice, tako da se ono bi volio da dođe što više ljudi koji naravno vole odbojku, nema, naravno, kod nas se gleda prvo rezultat i pobjeda, to se samo prati, ali nezavisno od rezultata, mislim da bi ljudi koji vole odbojku trebali da dođu da gledaju i našu reprezentaciju i druge reprezentacije, te vrhunske, koje neće imati prilike baš svake godine da gledaju.
1: Upravo tako. Početak razgovora je nagovestio vaš skori odlazak u Rusiju. Karijeru nastavljate u Ruskoj odbojkaškoj ligi. Aleksa, u kakvom stanju ostavljate domaću odbojkašku ligu? Ima li klubova u kojima se ozbiljno radi? Ima li mladih talenata, nagoveštaja budućih kvalitetnih igrača?
0: Ima. Ali koliko sada vidimo ove sezone, opet je otišlo nekih 4-5 igrača u inostranstvo, tako da je to stvarno problem. Čim se malo pokažu, jednostavno naši klubovi ne mogu da ih zadrže i onda dolaze uglavnom stari igrači koji su pri zalasku karijere i igraju, kao što je to bio slučaj u ostalom i ove sezone i prethodnih sezona. Tako da je to jedan veliki problem. Eto, vidim da je Vojvodina, koji je rasadnik talenata, koji 90% dece idu u Vojvodinu, mladi talentovana deca su baš u problemu, otešlo su im 5-6 igrača, što reprezentativaca, što nekih drugih igrača, tako da bit će sledeće sezone još teže, ali moramo da se nadamo da te mlađe kategorije, da će jednostavno treneri da daju sve od sebe, da se naprave neki novi igrači. Ima ih, eto, taj Kolpinac se sada pojavio, one 2007, tako da čini mi se, tako da on je mlad, stvarno je pokazao perspektivu, ali on opet nije kod nas, on je otišao prošle sezone, tako da sada vidim da je otišao na koleđ, ali dobro, mislim, opet on je ovde stasao u ovoj našoj ligi, tako da moramo da se borimo, nema nam drugi.
1: Da li je radnički recept kako treba raditi u ovim okolnostima u srpskoj klubskoj odbojici?
0: Pa dobro, radnički ima dosta strpljenja, to i za mene kao trenera, tamo sam bio 4 godine, tako da i za igrače uglavnom ostaje isti tim. Imamo sreću da imamo budžet stabilan od grada, tako imamo. Imali smo, ja više nisam tamo, ali eto, pričam kao da jesam. Tako da stabilan budžet, i to je jedno stvarno preduslov za dobre rezultate. Naravno, neće uvek doći trofeje, ali bitno da ste tu u samom vrhu. I radnički se sada trudi posljednjih godina da neke mlade talente pokupi što može, pogotovo, kao što sam rekao, uglavnom ide se ili Beograd ili Vojvodina, tako da eto, pokušavaju i nadam se da će uspjeti u narednim godinama da rade što više sa mlađim kategorijama da bi bilo bolje i za senjorsku ekipu i za našu reprezentaciju.
1: Aleksa, još jednom želimo vam puno sreće, srećan put ka Rusiji. Rusi tako mnogo nedostaju svetskoj odbojici, njihove reprezentativne selekcije koje su sjajne, ubitačne, i njihovi klubovi. Puno sreće u klubu u kome ćete nastupati, sigurni smo da ćete im preneti tu energiju koja vas krasi i iskustvo koje već imate stečeno u našim klubovima.
0: Hvala vam puno.
1: Aleksa Brđović bio je gost prepodneva na talasima Radio Beograda. Hvala vam puno, svako dobro, a vi poštovani slušaoci, naravno, ostanite uz nas.

0: Post jutra.
1: Prošle godine navršile su se 4 decenije od Live Aid, istorijskog humanitarnog koncerta za pomoć Etiopiji. Sa distance od 41 godinu ovaj događaj ostaje tehnološki i organizacioni fenomen koji je preko satelitskog prenosa povezao London, Filadelfiju i više od 150 zemalja, uključujući i tadašnju Jugoslaviju. O medijskom, muzičkom i društvenom nasleđu Live Aida razgovaramo sa našim gostom Aleksandrom Petrovićem, Macom Selim. Hvala mnogo što govorite za Radio Beograd.
2: Meni je zadovoljstvo, ovo je moja kuća pre svega.
1: Tako je. Pa evo, dosta toga ćete nam u ovom razgovoru i demistifikovati. Evo, da krenemo sa stanovišta TV industrije tadašnje. Koliki je izazov bio realizovati taj satelitski prenos sa tadašnjom tehnologijom?
2: Pa pretpostavljam ogroman. Mislim, i sam Bob Geldof je u nekoliko navrata napominjao da je to bilo izuzetno zahtevno. Pre svega sinhronizovati oba prenosa, pa onda, odnosno nastupe velikih zvezda, pa onda praviti onaj line-up, pa raspoređivati ko kad, gde, kuda, kako. A što se tehnike tiče, mislim da je tada morala da bude upregnuta kompletna produkcija, što američka, što britanska, da bi to uopšte i stiglo do gledalaca. Ono što je fantastično u celoj priči je da mi koji smo sa strane gledali taj TV prenos, pa evo, ja i dan danas ne mogu da nađem ni jednu paralelu sa nekim drugim koncertom u nekoj novijoj istoriji. Možda onaj Rock for Peace u Moskvi kasnije, ali takvi megalomanski projekti se više nisu dešavali na ovaj način. Jesu megalomanski koncerti, ali ne ovakvi tehnološko i tehnički i produkciono zahtevni.
1: Jugoslavija je bila ravnopravan deo tog globalnog projekta i kroz prenos i kroz Eurok misiju. Kako danas ocenjujete taj značaj kulturnog sinhroniciteta sa svetom, a i vi ste, to da podsjetimo naše slušalce i gledalce, bili deo Eurok misije 2?
2: Pa ovako. Prvo, moramo da budemo svesni da je Live Aid stigao kao

0: onako na krilima uspeha singla Do They Know It's Christmas, koji su Geldof i Midgeur inicirali, dakle to snimanje, i koji je postao najbrže prodavani single u istoriji UK lista. I on je zaradio nekih 8 miliona funti umjesto nekih 70 hiljada na koliko su njih dvojica računali. Ono što je još fantastično u celoj priči je da taj neki prvi impuls za Live Aid uopšte nije došao od Geldofa i Jura, nego od Boya George'a. Što je recimo interesantno. Jer Boy George je okupio spontano na, čini mi se, petom ili šestom u nizu koncertu grupe Culture Club na Wembleyu, nekoliko izvođača koji su pevali Do They Know It's Christmas, otpevali refren i na konto toga i reakcije publike je došao na ideju da predloži Geldofu da to urade kao Live Aid. I to se posle i pokazalo kao dobar potez. Ono što je trebalo uraditi, dakle, trebalo je singlom progurati ceo Life. Što su oni uradili sa Do They Know It's Christmas, što su Amerikanci uradili sa Save the World i što se kod nas na kraju završilo ipak samo na singlu i spotu Eurok misije. Potonji pokušaj koji ste pomenuli, dakle Eurok misija 2 je došao pre, nisam 100% sigurno, recimo 20 godina. Možda na 20 godina ili na 15 godina Live Aid, sad stvarno ne mogu više da povežem ove godine, sa tadašnjim aktuelnim izvođačima. I sećam se da je u gornjem redu, kako smo stajali, Goblini, direktori Orto Skelc, pa ispred su bili gitaristi Joza Boček i Krle iz generacije 5 i tako dalje, i tako dalje. Dakle, jedna prilično onako savremena i respektabilna grupa ljudi iz tog perioda. Međutim, absolut, opet se i to završilo samo na tom nekom spotu koji ja mislim da više ne može ni da se pronađe, čak ni na YouTube. Ali nije neinteresantno pomenuti i to.
1: Jasno. Deo britanske muzičke javnosti predvođen muzičarima poput Paula Wellera su i kritikovali Live Aid. To je jedna interesantna priča oko celog.
0: Bilo je tu i mnogo više kontroverzije. Prvo, da, Weller je kritikovao to što je, ajde da ga tako nazovemo, jednosmeran. Dakle, što je uključivao samo zapadne izvođače. Iz te strane, a Weller je inače u muzičkim krugovima poznat kao izrazito levo orijentisan i politički i socijalno, i njemu je to nekako zasmetalo. Međutim, s druge strane, da biste napravili veliki globalni show, to ne možete da uradite sa anonimnim izvođačima. Da, trebalo je možda napraviti nastavak ili inkorporirati nekoliko aktova, ali izbaciti, na primjer, iz line-upa Duran Duran da bi se predstavio neki band iz, jasno, ne znam, recimo Čada ili Malija. To već nije dolazilo u obzir, između ostalog i zbog tog spektakla. Kad pričamo o drugim kontroverzama, recimo, svi kažu da je najbolji live nastup svih vremena u stvari bio nastup grupe Queen na Wembleyu. Baš na Live.
1: To smo pomenuli i pre nego što smo...
0: Šta je poenta ovoga što hoću da kažem? Mm-hmm. To da Queen uopšte nisu bili predviđeni da nastupe. To su tražili iz izdavačke kuće, dakle i producenti, jedva su ubedili Geldofa da ubaci Queen. I onda kad se slože kockice i kad shvatimo u kom trenutku se nalazio Freddie Mercury sa bolešću, u tom trenutku je pukao Radio Gaga i taj moment se pretvorio u nešto što je televizija zaista mogla da sačuva kao najdragoceniji nastup bilo kog benda u istoriji na televiziji.
1: To ste i vi pomenuli da vam je živopisno ostalo urezano u sećanje.
0: Jeste, kako ne.
1: I to stvarno jeste 72.000 ljudi u ritmu.
0: Ja sam odgledao od početka do kraja Live Aid, dakle vremenska razlika je u odnosu na Filadelfiju bila nekih 5 sati, ako se ja dobro sećam završilo se negdje oko 5 ujutru. Jel dobro, šta je to za tinejdžera? I sve sam odgledao
1: sati,
0: i ono što je ostalo u sećanju, da moram se vratim samo na ove kontroverze, morali su da ubeđuju recimo Davida Bowie da nastupi tako što su ga slagali da je Elton John već potvrdio i obrnuto. I onda se to desilo i sa grupom Queen na kraju. Tako da je Bob Geldof onako malo blefirao umeđu vremenu, ali sve ih je bukirao na kraju. A što se tiče sad samog Live Aid-a od početka do kraja, U2, recimo onaj nastup gde je Bono sišao u publiku, odigrao ples sa devojkom iz publike, pa sam Bowie-ev nastup, pa sinhronizovano Bowie Jagger, pa Dylan kome puca žica na bini, pa mu Ron Wood daje gitaru, a on svira vazdušnu gitaru u nastavku. Pa ja sam sad kao metalac jedva čekao kako se zove Judas Priest i Black Sabbath sa Ozijem. To je recimo prvi put da se Ozij vratio u Black Sabbath posle odlaska. Bilo je tu svega i svačega, još Tom Petty je imao neke gestove koje je upućivao sa bine nekome u publici, ali dobro, i to se dešava. I na kraju krajeva, kad sve saberemo i oduzmemo, postignut je ogroman uspeh time što je skrenuta pažnja na probleme sa kojima se suočava narod u Africi. E sad, šta se posle dešavalo? Naravno, nešto je stvar politike, nešto je stvar finansija, ali ono što je bilo do, usudit ću da kažem, nas muzičara, mi smo odradili kao domaći zadatak.
1: Da, ono što smo svedoci današnjeg ovog digitalnog prostora, da je transformacija prelaska na masovne medije, dolazi do pasivnosti. Da li postoji mogućnost, kako vi se gledavate, da ponovo ta energija rock'n'rolla oživi na taj način, što bi rekao Prele, uvek mi ostaje rock'n'roll? Vi ćete imati i zanimljivu tribinu upravo na tu temu.
0: Da, moj lični stav što se rock'n'rolla tiče je da ne samo rock'n'rolla, nego muzika uopšte. Muzika se sluša, ne gleda se. Koncert je koncert, ali evo, konkretno mene da pitate, ja nikad ne bih snimao spotove. Prosto zato što baca fokus na sliku, a ne na ono što treba da se čuje.
1: To je tačno.
0: Dakle, ali to je opet neko moje mišljenje. Usud vremena je takav da protok informacija je brži, da ljudi više reaguju na vizualno nego na ono što čuju, i to možda mora tako da bude, ali opet, kažem, meni to ne pije vodu. S druge strane, opet, rock'n'roll je nastao kao izraz, ne mogu da kažem samo bunta, ali nečega iznutra što je trebalo da se ispolji, da se, kao način izražavanja u krajnjoj liniji. Da, u Golubcu, u sklopu Dana Dunava u biblioteci, bit ću na tribini koja se zove Da li rock'n'rollu istekao rok trajanja. I tu ćemo baš da pretresemo sve to. Ono što ja, recimo, današnji deci ne mogu da objasnim je da su izgubili radost otkrića i radost saznanja. Mi smo čekali u redovima da kupimo ploču koju moraš da odneseš kući da bi čuo nešto novo. Ovo danas na dva klika, to više nije to. Da bismo ih naterali da čuju, moramo da im nekako objasnimo da moraju da slušaju.
1: Bio je to naš Aleksandar Petrović, poznati kao AC Celtic.

0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Stigli smo do kraja današnjeg izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1. U realizaciji emisije pomogli su nam tonski realizatori Miloš Jović i Goran Ivković, producenti Bojana Tufekđić i Sofija Mušicki, dok je muziku odabrala Katarina Tošić. Pratite i u nastavku dana aktuelne servisne informacije, vozite oprezno i ostanite uz frekvencije prvog programa Radio Beograda. Želimo vam uspešan i bezbedan dan.

11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa generalnim sekretarom OEBS-a Feridunom Sinriloğlu-om o nastavku saradnje, sprovođenju reformi, unapređenju izbornog procesa i jačanju demokratskih institucija. Istakao sam da Srbija ostaje dosledno opredeljena za odgovornu i ozbiljnu politiku, zasnovanu na poštovanju međunarodnog prava, dijalogu i očuvanju mira, naveo je Vučić na Instagramu. Dodao je da je razgovarano i o prilikama u regionu i Evropi uz zajedničku ocenu da su stabilnost i odgovoran pristup od ključnog značaja za budućnost Zapadnog Balkana. Predsednik Vučić boraviće sutra u Parizu, gde će prisustovati vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske, Dana pada Bastilje. Tokom posete predsednik Vučić biće i na svečanoj večeri koju čast šefova država i vlada priređuje predsednik Francuske Emmanuel Macron. U Parizu će sutra biti održana tradicionalna vojna parada koja se organizuje u čast 14. jula 1789. kada je osvojena Bastilja, što simbolizuje početak Francuske revolucije.

0: Vlada Srbije smanjila je akcize na gorivo 10%. Odluka će važiti do 19. jula. Akciza za olovni benzin iznosit će 68,9 dinara po litru, za bezolovni 64,8, a za dizel 66,64 dinara. Odluka je doneta zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Još se istražuje kako je došlo do teške saobraćajne nesreće u Crnoj Gori, u kojoj je jedna devojka stradala, 16 ljudi povređeno. Svi su državljani Srbije koji su se vraćali sa letovanja. Do udesa je došlo juče na deonici između Kotora i Nikšića u mestu Lipci, kada je minibus sleteo s puta, udario u stenu i prevrnuo se. Prvi rezultati istrage ukazuju da je uzrok nesreće premor vozača. Ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da su ambasada Srbije u Podgorici i generalni konzulat u Herceg Novom u stalnom kontaktu sa nadležnim institucijama i porodicama, kako bi našim državljanima bila pružena sva neophodna pomoć i podrška. Ukrajina je sa više od 350 dronova napala Moskovsku oblast. Većina dronova je oborena. Poginule su tri osobe, a još tri su ranjene, saopšteno je u Moskvi. FSB je sprečio terorističke napade na vojne aerodrome u Amurskoj i Čeljabinskoj oblasti, saopštila je ta služba. U ruskom napadu na Černomorsku, u Odeskoj oblasti, oštećeni su objekti lučke infrastrukture. Šest osoba je povređeno u ruskom napadu na Zaporožje. Oštećeni su stambeni objekti, bolnica i veći broj automobila, objavio je načelnik oblasne vojne uprave. Povodom aktuelne situacije u vezi sa afričkom kugom svinja, na sastanku u vladi razgovara se o novim merama za sprečavanje daljeg širenja bolesti. Sastanku predsedava ministar poljoprivrede Dragan Glamočić, a prisustuju predstavnici kabineta predsednika Republike i vlade Srbije, Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih nadležnih institucija, kao i načelnici upravnih okruga na čijim teritorijama su registrovana žarišta. Zaključno sa 9. julom, afrička kuga svinja potvrđena je kod domaćih svinja na 496 gazdinstava u 18 opština i 8 upravnih okruga. U zaraženim gazdinstvima uginulo je 1015 svinja, dok je eutanazirano nešto više od 10.000 životinja. Novak Đoković je napredovao za jednu poziciju na najnovijoj ATP listi i sada je na 7. mestu. Italijan Jannik Sinner ubedljivo je prvi, slede ga Aleksandar Zverev i Carlos Alcaraz. Miomir Kecmanović je nazadovao 9 mesta i sada je 59. a Hamad Međedović 69. teniser sveta. Vreme, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, popodne moguća kratkotrajna kiša u brdsko-planinskim predelima. Danas temperatura do 31 stepen. U Novom Sadu i Beogradu trenutno je 24 stepena, u Nišu 25. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 57%, pritisak 1002 milibara, severozapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

11 sati i 5 i po minuta, dobar dan, ovo je vaš Radio Beograd 1 i počinjemo ritam dana za ponedeljak 13. jul. Odavno to nisam rekla, a znam da je nekima važno. Sunce će danas zaći u 19 sati 44 minuta, a obdanica traje 14 sati i 4 minuta. Puno vremena i da radimo i da uživamo sa porodicom ili nekim nama dragim ljudima, ili ako smo na odmoru da samo odmaramo. Mi radno počinjemo i ovu sedmicu, a što se vremena tiče narednih dana, temperature će biti više nego prethodne, ali nećemo dostići one visoke, baš visoke temperature, tako nam kažu bar meteorolozi. Ono što vas očekuje u današnjoj emisiji, to su sledeće teme. Koliko geografija utiče na cenu voća i povrća? U drugom satu govorimo o bezbednosti putnika i aviona. Pričat ćemo i o pisanju pisama. Naši reporteri su na terenu, pa kad završe, očekujemo ih u studiju. Današnju ekipu čine Nataša Mančić, Miloš Jović, Bojana Tufekđić, ja sam Nikolina Miljković. Ostanite uz Radio Beograd 1, uskoro počinjemo.

0: Sezonsko voće i povrće preplavili su pijace u Srbiji. Verovali ili ne, ista hrana u ovoj našoj istoj Srbiji na pojedinim tezgama košta i do tri puta više u zavisnosti od toga u kom gradu živite. Beograđani, na primjer, kilogram krompira plaćaju 150 dinara, u Vranju je on u poleftini negde oko 70. Sa druge strane, uvozne banane u Leskovcu ćete platiti 150, u prestonici čak 250. I to su zvanični podaci Republičkog zavoda za statistiku. Kako je geografija postala presudna za naš džep i ko kroji ove cene, o tome razgovaram sa mojim gostom, agroekonomistom Goranom Đakovićem. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan. Inače, ja sam inženjer voćarstva i vinogradarstva, svi misle da sam agroekonomista.
0: E, dobro. Pošto onda imamo... možemo da krenemo... Gde
1: ovo je
0: sad
1: baš moja struka.
0: Dobro, sjajno. Hajde da vidimo kako je to ekonomski, logički, pa ajde kažemo i ljudski objasniti.
1: Evo sad ću
0: vam
1: moj primer navesti. Sad je cena lubenica već u padu, negde 60 dinara je po radnjama. Međutim, do pre 10-15 dana je bila i 200 dinara, na primjer, na Kaleniću, dok je u Mladenovcu, gde ja blizu živim, 100 dinara. Dakle, da. Samo 50 km razlike, isto beogradska opština, ali Vračar je Vračar, ekskluziva je ekskluziva, pa ko voli, nek izvoli. Znate,

0: svaka roba neko može da plati, neko hoće, neko neće.
1: Pa, je li to ekonomsko ili logično ili ljudsko objašnjenje?
0: Pa i jedno i drugo i treće. Aha. Dakle, prosto ako se malo raspitate i ako znate da je Kalenić pijaca poznata po nešto višim cenama, da je to ekskluzivna lokacija, onda nemojte ići na Kalenić. Mada, ne, ruku na srce, oni stvarno imaju izuzetno kvalitetne proizvode. Kod njih je uvek izbor onako deluks, da tako kažem. Najkvalitetniji, najsveži proizvodi, čini mi se da dolaze baš na tu pijacu. Za razliku od ostalih, a u marketu, na primjer, ja nikad ne volim zapravo da kupujem, jer imam utisak kao da je ta roba, odnosno nemam utisak, nego znam da je ta roba nešto starija, minimum 3-4 dana. Naravno, imate priliku i da dođete kad je i sveža, ako imate sreće, ali vrlo često zna da stoji u rafovima po nekoliko dana.
1: Dobro, zašto je Beograd onda tako skupili Novi Sad?
0: Pa, naravno, platežna moć. Pa vidite, i cene u Srbiji generalno, kad pogledate, su poprilično visoke. Evo, ja dok sam čekao ovo gostovanje, popio sam kafu, recimo ovde u obližnjem kafiću, bilo je 345 dinara jedan kapućino. Zaista je poprilično visoko.
1: Jasne.
0: Za razliku od Italije, gde ćete popiti na aerodromu za 1,2 evra jedan kapućino. Sećam se, kad je bila korona, poskupila je kafa u Italiji sa 1 tih euro na 1,2. Tamo je bio skandal. Znate, poskupeo je espresso, nije više 1, nego 1,2. Mm-hmm. I to je bilo osuda vlasnika kafića. Maltene su se organizovali protesti, bojkoti, nećemo da pijemo kafu. A ovde kod nas sve prolaze. Znači, kažete 500 dinara, oni će da plate. Misle da je to tako i prosto ovde nemaju ljudi naviku, izgleda, da prate cene, da malo i drže do sebe i da kažu, pa neću da platim, ne može da me pravi budalo.
1: A zato sve češće se u poslednje vreme govori o nečemu što se označili kao pijačarski kartel. Da se na pijaci trgovci dogovore da banana neće biti, sad sam uzela bananu za primjer, ispod 250 dinara. Da li je ta cena ekonomski opravdana? Ili dobijete odgovor od nakupaca i preprodavaca, pa znate li vi koliko košta gorivo? Pa znate li vi koliko košta da se iznajmi tezga? Pa znate li vi da sam ja na Kaleniću?
0: Pa naravno, i emotivno je vezan za tu bananu, verovatno mu je mnogo draga.
1: Da li je to ekonomski opravdano ili čemu je reč?
0: Pa ne, naravno da nije, nego prosto ako je potražnja velika, oni znaju da će da dobiju više novca i to je tako. Na primjer, kod mene je suprotno za banane, ja banane kupujem u radnjama. I one su uvek neki mamac za potrošače da kupe i uvek su na nekoj akciji. Sad su uglavnom 170 dinara u proseku, 150 do 200, ali 170 prosečno i oni tako mame verovatno kupce, kao i sa lubenicama. Sad lubenice imate po 30 dinara da pazarite u velikim trgovinskim lancima, jer oni tako mame potrošače da dođu. Naravno, nećete ići samo po lubenicu u veliki trgovinski lanac, nego ćete još nešto kupiti i oni će tu kompenzovati tu svoju, uslovno rečeno, nižu maržu, gubitak, mada nema tu gubitka, jer znam da je prošle godine neka najniža cena otkupa lubenica i dinja bila 25 dinara i to je bila zadovoljavajuća cena za proizvođače, pošto sam stalno u kontaktu sa njima, pa pričamo šta će biti. I slušam pre neki dan, jedan proizvođač kaže da mu je malo 40 dinara. Znate, kod nas ljudi nikad ne znaju gde je granica. Isto kao sa malinom, što se sad priča, 450 dinara malo. Znate, ja mislim da je previše. Zašto mislim? Zato što kome ćete vi da prodate, ako je u startu nešto u otkupu 4 evra, znači tom nešto mora biti van Srbije 6-7 evra. A kako ćete biti konkurentni ako je u Ukrajini 3 evra otkupna cena, ako je u Kini 2,8, u Čileu između 2,8, 3,2. Znate, to nema nigde logike. Mi ćemo samo da gubimo i gubimo tržište. I ponovo ću ponoviti ono što sam rekao pre par godina kad je bila cena maline 600 dinara, da će moliti da naredne godine plati im i 250. Jer prosto oterate kupce.
1: Ali dobro,
0: evo ovo da se vratimo na pijacu. Znači, ako sam ja danas stavio da mi je cena maline 800 dinara i slabo ide prodaja, naravno će pasti prodaja i da će se ljudi i odvići da kupuju maline. Što bi kupovali maline ako je kupi na 200 dinara? Pa to je neki srodan proizvod. Inače, ne znam da li znate, jabuka i banana su zapravo konkurenti u trgovini kada je u pitanju voće. Imate te pikove kada se kupuju jabuke, imate pikove kada se kupuju banane. I kad njihove cene se zapravo takmiče i sama prodaja u trgovini.
1: A da li je, gde se izgubi razlika ako, na primjer, otkupljiva, odnosno proizvođači maline traže 450 dinara, a na pijaci je 800? Ko pokupi tu kajmak?
0: Pa, nakupci novac? Ili direktno oni koji su i proizveli. Dakle, imate proizvođača koji prodaju svoju robu na pijaci. Ne znam da ste čuli da se baka može iznajmiti za pijacu. Kasnije ćete vidjeti kako skida maramu i odlazi u blokove gde živi. Uh-huh. A zapravo to nije baka iz Arilje ili Ivanjice, nego je sa Novog Beograda, samo ume da se prilagodi ili je rodom iz tih krajeva, ali radi u prodaji maline na u ovom momentu maline, kasnije će verovatno prodavati kupine, potom nešto treće, jabuke, šta već ide sezonski, ili je prethodno prodavala lubenice. Svi se dovijaju na neki svoj način. I to je u redu. Dakle, ako hoće da zarade više, moraju da idu u maloprodaju. Ali ovdje pričamo o smrznutoj malini, dakle, ona koja ide u hladnjače, koja će ići u preradu, industrijska. Znači, ne možemo porediti. Oni vrlo često vole da porede svežu malinu sa cenom otkupne maline. To nije isto. Sveža malina dođe upakovana, ima svoj rok trajanja, dakle ima i gubitak ako se ne proda, sve se baci. Uh-huh. A ova malina koja ide u otkupu, ona se prebire i ide u smrzavanje i čeka naravno svoje kupce tokom godine. Ne možemo. Vrlo često znaju ljudi da porede cene recimo mleka i vode. Ja kažem, poredite babe i žabe. Vodu moramo pijemo non stop, svaki dan, po ceo dan, minimum 2 litra. A mleko možemo i ne moramo da pijemo. Može da ide u kolač, ne mora da ide. Preživećemo i bez mleka. I kako ja mogu onda da uporedim cenu mleka koju muzemo iz krave i nečega što nam je priroda dala, što se toči i bez čega čovjek ne može. Ima ona ekonomska teorija gde kaže ova flaša, recimo, vode košta u prodavnici 50 dinara, na autobuskoj stanici 100, da, na aerodromu 200, da, na srpskom aerodromu 300, da, na ostalima 2 eura.
1: Da. A, dobro, kako onda objasniti, ova godina je bila, rekla bih, rodna što se tiče voća, za koju ima neku šljivu, vidi koliko su šljive rodile ili kaj cijeli
0: rodile,
1: šta.
0: Sve.
1: Da. I odakle onda nama, dobro, maline su imale onih uspona i padova, bilo je tu i grada i leda i svega, ali evo, kaj cijeli, kad su se pojavile, bile su 300, 350 dinara. Kaj cijeli ove godine pa šijemo. Sad su 50-ak.
0: Pa 100 su na pijaci, 100 u Mladenovcu, na primjer, ja sam gledao pre 3-4 dana su bilo 100, možda je nešto umeđu vremenu palo, ali pazite, moraju da gledaju koliki je prinos te kajsi. Znači, prošle godine kajsi nisu imali ni da uberu da pojedu za sebe, pa je išla cena u nebesa. Sad ima mnogo i to je za očekivati, ako je ogromna ponuda nečega, kao paradajza, što sad se žale, ali pazite, sad je vrhunac. Vreli su dani, paradajz jako brzo dozreva.
1: I kajsija.
0: I kajsija i svako drugo povrće i voće. Znači, čim je temperatura visoka, odmah je dozrevanje ubrzano i nema tu šta. Ide velika ponuda, sa velikom ponudom pada cena. Po meni je i bolje da bude i nešto niža cena, ali da se proda, da se ne baci ništa ili da se preradi. To ne prerađujemo, izvinite, paradajz.
1: Pa sam se htjela da vas pitam, evo, pomenuli smo i kajsiju i malinu.
0: Znate, pošto je kajsijevača, mislim, u vodu.
1: Pa
0: ko je lud, pazite, ne može rakija, od prava rakija napravljena od kajsije, ne može biti manje od 30 evra. Znači, prosečno 50 evra. 5-6 hiljada dinara, da pričamo u našim novcima, da tako kažem. Ali to je, vidim, berate rakiju da prodate ni danas, ni sutra, ni za godinu dana. Što više stoji, sve bolje. Da. I sve skuplja.
1: Hajde onda da, evo sad mi je pobjeglo pitanje, ali dobro da se vratim.
0: Pitanje ima gomila, ali pitanje naši ima gomila, ali seljaci, treba nekako domaćini, da ih se, da. Moraju da razmišljaju logično. Uh-huh. Znači, ako nečega ima mnogo, bit će i jeftino. Ali ako imaš način da rešiš to, da sačuvaš na neki način, onda ga uradi, napravi džem, napravi slatko, napravi sokove. Toliko ima sad tih jada, raznoraznih vašara, gde ide kao alva, možete da prodate šta god želite. Znači, samo napravite tezgu, obično to lokalne samouprave finansiraju, nemate nikakve troškove. Dobro se zabavite, imate dobro društvo. Postoje raznorazna sad već udruženja poljoprivrednih proizvođača, lokalnih proizvoda, ovih, onih. Pa prodajte.
1: A kada ćemo mi kao država početi da izvozimo takve proizvode, ne samo...
0: Mi već izvozimo, ali
1: sirovina dominira.
0: Sirovine i prerađevine, ali u manjem

0: obimu. Međutim, taj obim raste, čini mi se da je 46% poraslo, ali lako je da poraste nešto što je bilo veoma malo. Mi moramo mnogo više da radimo, mnogo više da se afirmišemo i ne znam, nekako je ispod radara prošla vest da ćemo mi do godine biti zemlja počasni gost sajma u Parizu. To je najveći sajam u Francuskoj i jedan od najvećih u Evropi. I zemlja Srbija će biti počasni gost. Kina već 7 godina čeka na red da bude to, a Srbija je to mesto dobila. I mi moramo da iskoristimo priliku da se tamo predstavimo najbolje što možemo, da pokažemo šta sve imamo i naravno da ponudimo neke svoje proizvode. Pa i mi imamo sireve, znate da su Francuzi fanatici, što se njima je sir desert.
1: Da.
0: A koliko mi imamo sireva isto koje nismo još uvek ni zaštitili geografsko poreklo, oni za naš beli sir ni ne znaju, a kad ga probaju oduševe se. I svaki
1: ajde samo da
0: duša.
1: U ovom bloku još da razlučimo da li je pijaca, ako su trenutne cene ovakve kakve jesu, a u marketima su takve kakve jesu, izgubila bitku?
0: Ne, ja mislim da je pijaca nešto što je nama nasušna potreba, jer smatram da su oni konkurencija marketima. I da nije njih, praktično biste imali monopol marketa na tržištu. Ovako, pa i nek se dogovore, šta god da se dogovori, da bude skuplji i da bude jeftinije. Bar će da pariraju i da nateraju markete da moraju da snize neke cene. Inače, u suprotnom bi ovi mogli da rade s nama šta god žele, a vrlo često su i u prilici da to rade. Videli ste sami, cene od marketa do marketa znaju značajno da se razlikuju. Pojedini proizvodi, na primjer, su kod nas drastično skuplji nego u sred Pariza ili Londona ili Brisela i oni kao da misle da mi ne idemo nikude, ne vidimo ništa i da se mi što naš narod kopčamo na leđa.
1: O tome ćemo pričati u drugom delu. Sad ćemo čuti Dejana Cukića, a onda nastavljamo razgovor u studiju. Agroekonomista Goran Đaković i gost je naše emisije U ritmu dana.

0: 11:27, nastavljamo razgovor u studiju. Moj gost je agroekonomista Goran Đaković. Pričali smo malo o tome zašto su cene u Beogradu, Novom Sadu toliko visoki u odnosu na ostala mesta, ali imamo mi još tu tema koje treba pretresti, pa hajde da počnemo sada sa žetvom. Evo, negde je pri kraju, negde je već završena. Cena otkupna pšenice baš i nije sjajna.
1: Naravno, cena pšenice nikad nije sjajna u žetvi. Uh-huh. Najniže je uvek. Pritom kad prerodi i kad je svuda rodilo, onda je zaista nezgodna situacija. Ali setimo se i korone, kada je išla cena i do 40 dinara. Uh-huh. Neki su tada planirali da će ići do 80, ja sam rekao da slobodno mogu da idu, dolaze i da sednu tamo ili da bata. Hteli su da kupuju bukvalno pšenicu, da drže u silocima da je čekaju 80 dinara. I kažem, ljudi, ste vi normalni, kako može da bude nešto 80 dinara, što je sada 40 i nikad nije bilo. I to je previše.
0: Dobro, kakve su projekcije, kako će biti ove godine?
1: Pa, i daj Bože da će 2-3 dinara, 4 gore da ide, i to je to. Dakle, uh-huh, velika je ponuda. Pre neki dan čujem da su ministra ismevali kad je rekao da cenu određuju veliki igrači. I hteli su da kažu, misleći da je on mislio na ove lokalne ovde. Ne, nego Rusija, Amerika,
0: Ukrajina.
1: To su veliki igrači. Mi jesmo jedan od najvećih, ali smo deseti. A prva tri mesta su oni. Uh-huh. Znači, određuju oni i Kina, koji je najveći kupac. Indija. Dakle, oni se pitaju, pre svega, mi tu možemo nešto, ali ne možemo ne znam šta. Pritom, kada smo istraživali tržište Egipta, na primjer, gde bi mogli da ponudimo svoju pšenicu, tamo pšenica stiže po 18-19 dinara. I kako vi da izvezete pšenicu u Egipat po 18-19, ako je kupite po 20?
0: Da.
1: I da se razumemo, nisu svi u istom položaju. Dakle, prosečan prinos u Vojvodini je pšenice mnogo veći, viši. Tamo negde 7-8 tona bude u proseku. Kad pomnožite to sa 21 dinara, ako je PDV uključen u cenu, to izađe negde oko 150.000 dinara. Ne zaboravite da je država već dala 17.000 dinara po hektaru, da će dati još otprilike toliko na jesen, što znači da je to negde oko 200.000 dinara prosečno po hektaru.
0: Da, ali se nekad od hektara moglo živjeti cele godine.
1: Tako je. Nekad je baba bila devojka, tako kažu, ali više nije. Danas se ne može živjeti od hektara pšenice, ne može od 30 ari maline, može od 30 ari maline u plasteniku, one koja je stalno rađajuća, odnosno koju berete do decembra, pa prodajete u maloprodaji na pijaci po 800 dinara. To može. Ali ono što mi zovemo industrijskom proizvodnjom, obimnom, to ne možete, naravno. I nemoj ni da sanjaju više da će se to ikada vratiti. Nekada su porodice živjela od dve krave. Danas ni 20 nije dovoljno. Jeste ako pravite sami svoj sir, ako imate svoje kupce. Ja sam nedavno, moram da pomenem, bio kod jednog mladog momka u Stragarima. Pre tri dana sam bio. Ima 21 godinu, 16 krava, sam siri, sam prodaje. Dimitrije Farber se zove, ja sam ga tako našao na Instagramu, dečko 21 godinu, imao pola šest je, zato sam ga već bio u štali, a prethodno večer je bio na slavi. I tu nema, znači, to je posao koji se radi 24 sata dnevno, 365 dana u godini. I mi moramo samo da gledamo da tim mladim ljudima koji su zaista spremni da budu sluge tih krava, jer bukvalno vi ste njihova sluga,

24/7 servis, da im pomažemo i da njih održavamo, jer oni će nam održati selo. I zbog toga verujem da i država izdvaja, pazite, budžet za poljoprivredu je 1 milijardu evra. Skoro 60% celog budžeta subvencija ide u poljoprivredu. Odnosno, svih subvencija koje država daje, 60% ide u poljoprivredu. Pa to valjda ima neki razlog.

0: o cenama uporedili se sa Evropskom unijom. Eurostat nas upozorava da su cene u Srbiji skoro kao i u Evropskoj uniji. Pa kako smo došli do toga? Mi smo ipak jedna kao agrarna zemlja.
1: Pa lepo, tržište je odredilo to sve. Dakle, mi smo deo tržišta Evropske unije, bez obzira što nismo članica Evropske unije. Svi propisi su usklađeni, mi smo, otvorena je ekonomija, ali mi sa tom istom Evropskom unijom ostvarujemo suficit, mi sa, od njih zarađujemo. Ma koliko se mi ljutili, recimo, u situaciji kad dođe nešto jeftinije mleko iz njihovih proizvodnih kapaciteta, ali mi nekih, ono, kad su tražili, najspešnije mi bilo kad su tražili da zabranimo uvoz mleka. Pa mi zabranimo uvoz mleka, oni nama zabrane izvoz maline. I super, pa ko je na gubitku? Evropsku uniju baš briga, oni će kupiti maline gde god. Češka, Poljska, to što je naša malina slađa, lepša, mirisnija, jao, baš su se nasekirali. Ali mleko mi nemamo svakako dovoljno i naravno ne uvozimo mi samo mleko, mi uvozimo i sireve. Znate, neko voli da pojede i neki francuski sir. Mi nismo poznati po proizvodnji kačkavalja, ne proizvodimo dovoljno. Ne znam zašto se niko nije odlučio. Značajne količine mleka sa tržišta, na primjer, mogu da se povuku ako biste pravili ove zrele sireve. Dakle, vi sad posirite, pa on stoji 6 meseci. Dakle, cela proizvodnja neka bi se izvukla sa tržišta 6 meseci i tek onda došla kao sir na naše tržište koje inače uvozimo. Zašto se to niko nije setio? Meni ni dan danas nije jasno. Sigurno bi bili konkurentniji nego onaj dok dođe iz uvoza. Naravno da uvek mogu da se i predlože neke mere ako se vidi da je došlo do dumpinga tržišta, jer svako radi iz, na svoj način, ima svoju neku računicu, tako da poljoprivredni proizvođači treba pre svega da se udružuju. To ne deluje možda nekima kao floskula, ali oni sami mogu samo da cokću i da pričaju kako im je loše. Bez udruživanja, bez zajedničkog nastupa na tržištu, oni su ništa. Mi nemamo ni... tamo su pominjali poljoprivrednu komoru da im smeta da se formira. Pa ta poljoprivredna komora zapravo treba da ih ujedini sve i da im obezbedi nastup na trećim tržištima. Ja sam nedavno imao priliku da razgovaram s koleginicom koja radi u Češkoj poljoprivrednoj komori. Oni stalno idu na neke misije u inostranstvu i otvaraju nova tržišta. Naprimjer, u Americi su konstantno prisutni. Stalno idu na neke dogovore, razgovore sa marketima, jer oni imaju taj budžet koji mogu da iskoriste. Jedan poljoprivrednik ne može sam da ode u Ameriku. Može, ali baš je retkost da ima tako veliki poljoprivrednik koji će moći sebi da priušti da ode u Ameriku da dogovori. I opet mu treba firma koja će da radi ovako. Treba da se formiraju otkupni centri. Kao što smo imali priliku nedavno da vidimo izvoz naših jaganjaca u Alžir. Kada je gospodin Čaba iz tamo severa, na severu Vojvodine, izvezao beše 4200 jaganjaca avionima. Pazite, transport je bio skuplji od tih jaganjaca. Ali on našao kupca, to je bila vlada Alžira koja je platila
0: prevoz.
1: Prevoz. Jagnje je koštalo tipa nešto oko 180 evra, a prevoz po jagnjetu 250 evra. Ali vi ste naši kupca, to je Alžir. Alžir je muslimanska država većinski. Oni su želeli da svojim građanima obezbede jaganjce za Kurban Bajram. Ja mislim da je to bio slučaj. I dali su čak upola cene. Znači, vi nađete kupca na svetu koji želi neku robu da kupi, jer mu je ta roba važna. Kao što je kod nas pečenica za Božić važna, pa skoče cene. Tako je i njima to važno. Nekim drugima je nešto drugo važno. A mi dosta proizvoda zaista proizvodimo. I samo treba da nađemo te neke niše i momente gde smo mi konkurentni u odnosu na druge, gde imamo način da isporučimo. A pazite, o toj jagnjetini se i dan danas priča kad odete na društvene mreže. Libija je takođe kupila 7000 i nešto bilo. Svi su nešto serbiše jagnjetina, kako su već je zvali, slikali se pored jagnjeta. Znate, društvene mreže, to je takav potencijal, neshvaćen.
0: Besplatno. Ali ko ima vremena za društvenu mrežu ako je od ujutru?
1: Pa ima, evo, na primjer, kod Dimitrija. Naveli,
0: kao Dimitrija od, pola, pola šest.
1: Pazite, Dimitrije uključi malo telefon, svoj kameru i ide tamo muze kravu. Ta kamera snima. Oni seče deo. Ljudi to vole da vide. Kod njega je pejzaž, znate, to Stragari, to je jedno od najlepših sela u Šumadi, onako brežuljkasto. On 500 metara nema komšije. Jedan manastir, stao mi je, Voljavča mu je najbliži komšija.
0: Hajde malo da vidimo šta nas očekuje. Evo, sezona, ajde kažemo, vrućina je počela.

0: Evropu je zahvatio drugi talas. Stiže nam ovaj čuveni El Niño, ekonomisti već procenjuju i kriza u Iranu i sve to kad se slopi da će hrana biti skupa, ali su neka predviđanja da će se to osjetiti tek od druge polovine 2028. Ajde sada da vidimo mi u Srbiji šta nam je činiti, šta nas očekuje na zimu, odnosno na jesen, kad počnemo da spremamo
1: ja ne vidim
0: i decu u školu i zimnicu.
1: Ne vidim nikakvu kataklizmu na jesen, naprotiv, nama je sve trenutno u izgledima da će roditi izuzetno. Kukuruz trenutno tako dobro izgleda da čini mi se da bi mogao i mesec dana bez kiše da izdrži, naročito u Šumadiji gde sam ja. Verujte mi da se voda i vlaga na zemljištu vide oko korenovog sistema kukuruza. Baš slikao za svoj Instagram i pokazuje ljudima kako izgleda kad Bog zaliva i navodnjava.
0: Da. I juče je padalo u Sremu.
1: Da, i u Šumadiji isto. Dakle, svaki treći, četvrti dan maltene imate navodnjavanje sa neba. Imali smo 3 godine za redom sušne i katastrofalne, naročito prošla godina, videli ste da je kukuruz spaljen bio. Ove godine, dakle, bit će rod sigurno dobar. Naravno da će cena ići onda na dole, jer prosto kad je mnogo rodilo, naravno da će biti nešto jeftinije, ali poenta svega toga treba da bude da mi taj kukuruz utrošimo u tov naših domaćih životinja. Da li su to svinje, da li su goveda, po meni je bolje ići u govedarstvo, mnogo je stabilnije trenutno, mnogo su bolje cene. Vidite da imamo izazov sa afričkom kugom.
0: Da,
1: trenutno.
0: To sam htela da vas pitam, da prokomentarišemo malo.
1: Ali da završimo sa ovom jesenjom pričom. Da, dakle, ne očekujem nikakve turbulencije, jer zaista će biti dobar rod, šta god da se desi. Znate, kažu, bit će grada ovog onog. Godina je svaka ista, samo je pitanje gde će da udari grad. 3% otprilike teritorije bude takozvana tuča, pa sad koga zahvati. Znate, prosto to je priroda, sa njom ne možete da kalkulišete, niti da se borite, imate protivgradne mreže. Po meni, na primjer, zahtevi voćara ka državi trebalo bi da budu, da im daju još veće subvencije, da im daju češće, bolje subvencije, da nabave protivgradnu mrežu. Jer to je jedini način da se oni izbore sa klimatskim promenama i sa gradom koji može da bude, da lupi bilo gde.
0: Nemamo još puno vremena, molim vas, posljednje pitanje, nek bude ova afrička kuga. Sve nas je šokiralo ovo što se u četvrtak desilo u Hrtkovcima. Borimo se mi već nekoliko godina to sa tom afričkom.
1: Pa 2019. Nam je došla.
0: Jeste.
1: Ljudi misle, znate, i dan danas da je to neka izmišljotina, da teorije zavere izmišljaju. A te njihove teorije zavere su mene koštale visokog krvnog pritiska pre neki dan kada sam prisustvovao početku eutanazije. Znate, gledati životinje koje nažalost moraju da budu ubijene, jer ne znate među kojom je kuga, oni kao da su zaboravili šta je kuga, kako se ona širi, da je to virus, nevezano da li je afrička ili bilo koja, a naročito ova afrička koja nema veze sa ljudima, već sa svinjama, ona njih ubija. Postoji bar 70-80 godina, koliko se sećam, da se zna za nju. Moja pokojna tetka je profesorka na veterinarskom fakultetu, otkad mi je pričala, ali ona je došla u Evropu. I sad je ona tu među nama. Kako je došla, možemo da debatujemo. Siguran
0: sam
1: da je bilo zle namere.
0: Kako je sprečiti širenje?
1: Znači, odgovornošću. Ne možete da idete da vodite, kako seljaci kažu, na bukarenje krmaču po selu, vozate traktorom od jednog gazdinstva do drugog i očekujete da ćete sprečiti afričku kugu. Ne možete. Znači, to mora da se završava u okviru gazdinstva, imate veterinare, organizujte se, nema šanse da sad vi vozate životinje sa farme na drugu farmu. Znate, mnogi ni ne znaju da vi morate da imate papire za tu životinju kad je prevozite. I ne čudi me odluka da se uključi policija i vojska u sve to, naročito kada je u pitanju Sremski i Mačvanski okrug. To je najviše svinja i najviše zaraza. Čini mi se da je pre neki dan bilo 18 prijava za jedan dan. Pa to je eksplozija, znači tu bilo u tom momentu. To se neko dobro prošetao sa tim virusom.
0: Po selu.
1: Pa po selu, znate. Viđao sam ljude da dovedu gosta, da pokažu svinje, da se pohvale. To je suludo. Znači, vi samim
0: koliko
1: tim...
0: Koliko bi nama sada trebalo, ako počnemo od ovog trenutka, da se pridržavamo svih mera koje je država, ministarstvo poljoprivrede iznela, koliko bi nam trebalo da se rešimo afričke kuge?
1: Pa minimum je 40 dana da nemate ni jedan slučaj, što nema šanse da se desi. Jer očigledno da su se ljudi previše bili opustili prethodnog perioda, pa je došlo do širenja. Dakle, sad mora da se apsolutno zaustavi svakog.

0: ovako kretanje životinja i da molimo Boga da nam ni jedna divlja svinja ne priđe nekom zapatu, ni jedna ptica ne sleti na zaraženo područje. A znate koja je verovatnoća za to?
1: Vrlo minimalno. Mnogo je postalo komplikovano danas baviti se.
0: Mnogo, ali je zato, ako se disciplinovano držite mere, ako vam je ograđeno sve, sve se da rešiti. Kako je Nemačka uspjela da zaustavi? Tako da, samo odgovornost, nemojte ići kod drugih koji imaju svinja, ako ste proizvođač svinja, nemojte njih puštati da dolaze kod vas, smirite se, sedite u svojoj kući i sačekajte da oluja prođe. Naravno, ljudi generalno nemaju šta da brinu, to nije njihova bolest, ali mi smo prenosioci, jedni od.
1: Hvala vam najlepše.
0: Hvala na pozivu.
1: Bilo je vrlo zanimljivo i poučno razgovarati sa vama. Goran Đaković, agroekonomista, bio je moj sagovornik. Biće prilike da se ponovo čujemo i razgovaramo o ovim temama.

0: 034-330-200.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 13. jula. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Domaći kukuruz šećerac. Kupi 3 komada i svaki treći dobiješ po 19,99. Pikok kulen XXL, 250 grama, 299,98. Lidl, isplati se.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
3: Eko.
4: U središtu pažnje, stavovi stranaka o najvažnijim političkim i društvenim pitanjima, spoljno-politička pozicija Srbije. Da li će politika evropskog puta uz očuvanje dobrih odnosa sa Rusijom, Kinom i Amerikom biti održiva u narednom periodu? Kako prevazići zastoj u odnosima sa Evropskom unijom? Gosti emisije su Marina Raguš, poslanica Srpske napredne stranke, i Borko Stefanović, poslanik i zamenik predsednika Stranke slobode i pravde.
5: Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da budete sa nama u utorak od 17 časova na prvom programu Radio Beograda.
6: A mi polako privodimo kraju prvi sat našeg druženja. Delimično oblačno je u celoj zemlji što se temperatura tiče. 13 stepeni je na Kopaoniku, 19 je na Zlatiboru i u Sjenici, 18 Crni Vrh, 25 Palić, potom Novi Sad, Zrenjanin, 26 u Somboru, Valjevu, Kragujevcu, i to je u ovom trenutku najviša izmerena temperatura, kažu me meteorolozi. Danas će biti promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša očekuje se posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Najviša dnevna temperatura od 27 do 31. Vas u nastavku očekuje Srpski na srpskom, dakle rešavamo neke jezičke dileme. Potom u podne su najnovije vesti prvog programa Radio Beograda i Vodostanje, a onda se mi družimo u drugom satu koji je rezervisan za vesti i sveta, a pričat ćemo malo i o prošlonedeljnoj avionskoj nesreći. Verujem da ste videli da je razbijeno staklo na avionu i da je došlo do kompresije, srećom bez žrtava. O tome ćemo pričati posle 12. Dobar dan.

0: srpski na srpskom.
1: Da sam detektiv, ne bih umeo da raspetljam. Žalio se Milovan svojim penzionerima u parku. Uzeo sam knjigu iz biblioteke, a ona našarana. Dobro, nije prvi put da mi takva dođe u ruke. Ali ova ima posvetu i to skorašnju. Lepo piše kome je namenjena. Mom šišmišu. Da je za rođendan data i da je od tog momenta prošlo samo 4 godine. I otkud sad ta knjiga s posvetom u biblioteci? Slušali Milovana penzioneri, ali ništa nisu umeli da mu odgovore. A Milovan od odgovora živi. Radni vek je proveo kao pisar u sudu, ali njemu je to bilo kao da je predsednik sudskog veća, kao da je i sam sudija. U sudu je iskaze zapisivao, zavodio, presude slao i žalbe primao. Svi su odgovori uvek bili u njegovim rukama i on ih je poštovao i razumeo. A kad nije, onda je sam domišljao kako je sa strankama moglo da bude. E to, kako je nešto moglo da bude, ostalo mu kao prilepak za starost. I sad se prilepilo za tu knjigu. Gleda rukopis posvete i tumači. Ispisan je nakošeni ćirilični. Ima i crtu ispod svakog š, znači posvetu je pisao neko u godinama nekom svom, najverovatnije mladom, jer što bi Huxleyev Vrli novi svet neko poklanjao starijima.
0: Srpski na srpskom.
2: Kako se piše malo pisano ćirilično slovo š? S crticom ispod ili bez nje? 70. prošlog veka odgovor bi bio nedvosmislen, bez crtice. A kasnijih godina se ta crtica povremeno vraćala u upotrebu i iz nje neosetno izlazila, tako da je čak i jedan od pisaca pravopisa Matice Srpske i autor knjige Naša azbuka i njene norme, Mitar Pešikan, napisao da je š prikazano bez crtice, valjda najpostojanije slovo u slovenskom pismu. Svojom jednostavnom strukturom nije davalo nikakvih motiva za varijacije. Š je jedino slovo koje je u ćirilici zadržalo isti oblik iz glagoljice u koju ga je uveo Ćirilo, samo se prilagodilo linijskom sistemu pisma koji u glagoljici nije bio jasno definisan. U celoj istoriji ćirilice zadržalo je isti oblik. Međutim, u pravopisu malo slovo š je u delu ćiriličke azbučne tablice koji liči na kurziv, to jest italik, prikazano sa crticom. Na sledećoj strani je slika uprošćenog bukvarskog ćiriličkog pisma gde malo š nema crticu, kao ni na slici kaligrafskog bukvarskog pisma. A ako mislite da vas oči varaju, obratite pažnju i na pravopisnu napomenu u kojoj se kaže: pisanje crtice ispod malog rukopisnog slova š nije pravilo, ali nije ni suvišno ako je sklop reči takav, na primjer šišmiš, šišati, štititi, tišina i slično, da bi se time olakšalo brzo čitanje.

0: Sem te tepajuće rođendanske posvete nekom šišmišu, u knjizi dalje ništa nije rukom pisano, pa Milovan nije mogao da dokuči da li je čitana. Ali najviše ga je kopkalo kako se našla u biblioteci. A odgovor je, što se njega tiče, mogao da bude samo jedan. Knjiga je poklonjena nekom pred polazak na put u vrli novi svet, bez planova za skori povratak. Ali knjige su teške i ne nose se više na duga putovanja. U 20 kila avionskog tereta po glavi putnika nema više mesta za papirnu književnost. Kuda onda sa knjigom, nego u biblioteku? Misli Milovan kombinuje u glavi lica, knjige i davanja. Svaki njegov junak ima već i fizionomiju, neke godine i navike, mesto gde živi i ide na kafu. Čitav je novi svet Milovan stvorio u svojoj glavi iza tog šišmiša. A onaj pravi, ako mu u tom novom svetu bude kao kod Huxleya, bit će mu sve jedno da li malo š ima ili nema crticu.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstori tona Branislava Urošević i Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa generalnim sekretarom OEBS-a Feridunom Sinlioglom o nastavku saradnje, sprovođenju reformi, unapređenju izbornog procesa i jačanju demokratskih institucija. Istakao sam da Srbija ostaje dosledno opredeljena za odgovornu i ozbiljnu politiku, zasnovanu na poštovanju međunarodnog prava, dijalogu i očuvanju mira, naveo je Vučić na Instagramu. Dodao je da je razgovarano i o prilikama u regionu i Evropi uz zajedničku ocenu da su stabilnost i odgovoran pristup od ključnog značaja za budućnost Zapadnog Balkana. Predsjednik Vučić boravit će sutra u Parizu gdje će prisustvovati vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske, Dana pada Bastilje. Tokom posete predsjednik Vučić bit će i na svečanoj večeri koju u čast šefova država i vlada priređuje predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Vojna parada se tradicionalno organizuje 14. jula, na dan kada je 1789. godine osvojena Bastilja, što simbolizuje početak Francuske revolucije. Vlada Srbije smanjila je akcize na gorivo 10%, odluka će važiti do 19. jula. Akciza za olovni benzin iznosi 68,9 dinara po litru, za bezolovni benzin 64,8, a za dizel 66,64 dinara. Odluka je doneta zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cene sirove nafte na svjetskom tržištu, rekao je za naš program Veljko Mijušković, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu. On kaže da država u isto vrijeme mora da balansira između toga da se državna kasa puni i da vodi računa o građanima.
1: Ostaje da vidimo da li će celokupan taj fiskalni amortizer, da ga tako nazovemo, biti prebačen na stranu finalnog potrošača. Ako to bude slučaj, možemo očekivati maksimalno nekih prostora do 9 dinara po litru, što nije beznačajno, jer na neki rezervoar od 50 litara, primjer radi, to je neka ušteda od 450 dinara. Mi ovdje uvijek moramo da balansiramo između toga da je s jedne strane neophodno da se puni državna kasa, budući da su akcize značajan fiskalni prihod zemlje, a s druge strane da vodimo računa o građanima, da sve ove mere koje se donose budu usmerene na to da globalni šokovi po pitanju cene energenata, bilo da se radi u prvoj instanci o sirovoj nafti ili kasnije o naftnim derivatima, da budu dostupni u meri koja je prihvatljiva za građane. Znači da nemamo nestašice u procesu snabdevanja, da nemate redove, da nemate neizvesnost. Za sada, uključujući i ovaj paket mera koji se donosi, država to prilično dobro hendluje.
0: Još se istražuje kako je došlo do teške saobraćajne nesreće u Crnoj Gori u kojoj je jedna devojka stradala, a 16 ljudi povređeno. Zdravstveno stanje 10-godišnjeg dečaka je kritično, dok su ostali povređeni stabilno i nalaze se u bolnici u Risnu. Svi su državljani Srbije koji su se vraćali sa letovanja. Do udesa je došlo na deonici između Kotora i Nikšića u mestu Lipci kada je minibus sleteo sa puta, udario u stenu i prevrnuo se. Prvi rezultati istrage ukazuju da je uzrok nesreće premor vozača. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije objavilo je saopštenje povodom saobraćajne nesreće u Crnoj Gori. Navode da su ambasada Srbije u Podgorici i generalni konzulat u Herceg Novom od prvih saznanja o tragičnom događaju u stalnom kontaktu sa nadležnim institucijama i porodicama, kako bi našim državljanima bila pružena neophodna pomoć i podrška. U američkim napadima na Iran bilo je žrtava. Gađani su položaj iranske revolucionarne garde u blizini Ormuskog Moreuza. Iran je dronovima napao Kuvajt i Bahrein. U Vašingtonu tvrde da je Ormuski Moreuz otvoren za komercijalni saobraćaj, dok Iranci govore suprotno. Pakistan, kao posrednik, apeluje na Vašington i Teheran da preduzmu hitne korake ka smirivanju tenzija. Isti apel uputili su i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres i Papa Lav XIV. Ukrajina je sa više od 350 dronova napala Moskovsku oblast. Većina dronova je oborena. Poginule su 3 osobe, a još 3 su ranjene, saopšteno je u Moskvi. FSB je spriječio terorističke napade na vojne aerodrome u Amurskoj i Čeljabinskoj oblasti, saopštila je ta služba. U ruskom napadu u Černomorsku, u Odeskoj oblasti, oštećeni su objekti lučke infrastrukture. 6 osoba je povređeno u ruskom napadu na Zaporožje. Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio je ekstradicioni pritvor Crnogorcu Vuku V, uhapšenom u Beogradu po međunarodnoj Interpolovoj poternici Podgorice. On se tereti za krivična dela, organizovanje kriminalne grupe i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Beogradski mediji navode da je reč o pripadniku grupe koja je učestvovala u međunarodnom švercu droge, a kojom je, kako se sumnja, rukovodio vođa takozvanog kavačkog klana Radoje Zvicer. Mladi košarkaši Srbije igraće od 16 časova protiv Letonije u trećem kolu grupe B na evropskom prvenstvu u Sloveniji. Do sada su zabeležili 2 pobede. Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, popodne moguća kratkotrajna kiša u brdsko-planinskim predelima. Danas temperatura do 31 stepen. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu i Beogradu temperatura je 25 stepeni, u Nišu 26. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 54%, pritisak 1002 milibara, sveveni vetar duva do 3 metra u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredila Irena Jelovac, čitao Aleksandar Božović.
2: Vodostanje.
3: Уровень воды в реках.
4: Бюллетень гидрографический.
2: Водостание.
0: U nastavku programa evo i redovnog izveštaja o vodostaju reka za ponedeljak 13. jul tekuće godine. Reka Dunav, Linz 3,51, 351 cm, Kornojburg 1,86, 186, Bratislava 2,43, 243, Komarno 6,2, 62, Estergom -3, -3 cm, Budimpešta 5,7, 57, Dunafeldvar -1,80, -180, Baja 5,7, 57, Mohač 7,5, 75, Bezdan -8,4, -84, Apatin -2,7, -27, Bogojevo -3,7, -37, Vukovar -2,8, -28, Bačka Palanka -1,9, -19, Novi Sad -1,9, -19, Zemun 1,84, 184, Pančevo 2,23, 223, Smederevo 4,20, 420, Veliko Gradište 7,27, 727, Turn Severin 6,90, 690, Prahovo -7,0, -70, Ruščuk -3,9, -39, Đurđevo -1,06, -106, Crna Voda -1,51, -151, Brajila 4,2, 42 cm. Drava, Botovo 4, 4 cm, Terezino Polje -3,35, -335, Donji Miholjac -9,4, -94, Osijek -1,33, -133. Reka Tisa, Tisa Beč -2,11, -211, Vašaroš Namenj -1,79, -179, Tokaj 4,69, 469, Solnok -3,01, -301, Segedin 7,7, 77, Senta 2,25, 225, Novi Bečaj 3,13, 313, Titel 5,8, 58. Evo podataka i za reku Savu. Zagreb minus 270, minus 270, Gradiška minus 41, minus 41, Slavonski Brod minus 12, minus 12, Slavonski Šamac minus 216, minus 216, Sremska Mitrovica 20, 20, Šabac minus 86, minus 86, Beograd 136, 136 cm. Reka Kupa, Karlovac minus 56, minus 56, Una, Novi Grad minus 18, minus 18, Sana, Prijedor 4, 4 cm, Vrbas, Delibašino Selo 63, 63, Bosna, Doboj minus 156, minus 156, Lim, Prijepolje 30, 30, Drina, Foča minus 16, 0, minus 160, Radalj 22, 22. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin minus 184, minus 184, Bagrdan minus 9, minus 9, Ljubičarski most minus 372, minus 372 cm. Prognoza vodostaja za sredu 15. jul. Dunav kod Bezdana minus 99, Sava kod Sremske Mitrovice minus 1,2, minus 12 cm. Napomena, na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Evo i temperatura. U Bogojevu bez temperature vode. Temperature vazduha maksimalna 30,9 stepeni, minimalna 17,1, srednja 24 u 7 časova 18 stepeni, padavina u Bogojevu 0 mm. U Novom Sadu također bez temperature vode. Temperature vazduha maksimalna 29,3 stepena, minimalna 15,4, srednja 22, u 7 časova 18 stepeni. Padavina u Novom Sadu 1,2 mm. U Zemunu temperatura vode 24,4 stepena, vazduha maksimalna 28, minimalna 18,1, srednja 23, u 7 časova 20 stepeni. Padavina u Zemunu 23,6 mm. I na kraju ovog izveštaja evo kakve su tendencije. Dunav u stagniranju, Drava u opadanju, ostale reke Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u fazi stagniranja.
2: Vodostanje.
3: Уровень воды в реках.
4: Бюллетень гидрографique.
2: Водостояние.

12:17, dobar dan, ovo je Radio Beograd 1, ukoliko ste nam se tek sad pridružili, počinjemo drugi sat našeg druženja u magazinu U ritmu dana. E, pričali smo u prvom satu malo o poljoprivredi, šta nas očekuje na jesen, hoće li biti cena hrane previsoka, šta ćemo priuštiti, šta nećemo. A ovaj sat je rezervisan prvo za vesti iz

0: spoljne politike. Moja koleginica Sanja Brkić mi se pridružila u studiju. Sanja, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Šta ćemo?
1: Mira. Mislim da ne možemo da zaobiđemo situaciju na Bliskom istoku, iako smo mislili da će sa memorandumom o razumevanju koji je stupio na snagu sredinom juna, da će se situacija smiriti, i dalje se ne smiruje.
0: Da. I vidimo, ovaj Ormuski Moreuz je opet zatvoren ili nije, to su sada...
1: Oprečne su informacije, da. Dakle nemamo ni tu potvrdu šta se tačno dešava, ali ono što znamo je da od prošle sedmice se situacija ne smiruje. Dakle, imali smo situaciju gde je Amerika optužila Iran za napade na komercijalne brodove, nakon čega je usledila serija napada tokom dva dana. Potom se na kratko smirilo da bi stigla i vest o mogućem nastavku pregovora u Omanu. Međutim, to je sve zasenila vest o tome da je Iran ponovo napao jedan brod, a Amerika i dalje uzvraća udarcima. Pogođeno je više desetina meta, pogođena su skladišta, lokacije za lansiranje raketa i dronova, sistemi za nadzor obale. Iran je uzvratio i uzvraćao i prošle sedmice napadima na američke baze u regionu, tako da udara nisu pošteđeni ni Jordan, ni Bahrein, Kuvajt, Katar, a sve, kao što si rekla, zbog kontrole nad Ormuzom, koje je sada glavno sporno pitanje. Iran hoće da mu se potvrdi ta kontrola nad tim ključnim pravcem. Amerika s druge strane to negira i traži slobodnu plovidbu bez ikakvih naknada, a ono što je jedan od glavnih problema je to što i u samom memorandumu to pitanje nije precizno definisano. Dakle, dosta je tu opšta jedna odredba koja kaže da Iran treba da uloži sve napore kako bi omogućio bezbedan prolaz bez naplate, a da će na duži rok da sarađuje sa Omanom i drugim zemljama zaliva kako bi došli do sporazuma o budućem upravljanju Moreuzom. Dakle, Teheran se poziva upravo na tu odredbu tvrdeći da mu ona omogućava da mu je zagarantovana kontrola nad Moreuzom, što Amerika s druge strane negira. Pa smo došli u situaciju da su Oman i Međunarodna pomorska organizacija predstavili alternativnu rutu koju preporučuje i sama Amerika, a koja više zaobilazi Iran i približava se obalama Omana. Za Teheran to nije rešenje i ne odobrava prolazak tom rutom, tako da su uglavnom na meti ti brodovi koji se kreću tom alternativnom rutom. Takođe, Teheran, dakle, želi veću ulogu u upravljanju Moreuzom, hoće da mu se ta kontrola i potvrdi, dok s druge strane Amerika želi da Teheran potvrdi da neće napadati komercijalne brodove u Ormuzu i da neće naplaćivati nikakvu vrstu usluga, a sad upitno je kako bi dve strane mogle to da reše. Nakon nove razmene udara, Teheran je saopštio da je Ormuz zatvoren sve dok Amerika ne prestane da se meša u region Bliskog istoka. S druge strane, Amerika tvrdi da je Moreuz otvoren za komercijalni saobraćaj. Ono što znamo je da usled zabrinutosti i nesigurnosti da je saobraćaj trenutno smanjen na najniži nivo u proteklih nekoliko sedmica i takođe da su cene nafte ponovo počele da rastu, za oko 3% su porasle, tako da ono što je glavno jeste da je upitno da li je nastavak pregovora uopšte moguć, jer američki predsjednik Donald Trump je tokom prošle sedmice na samitu NATO, na sastanku NATO-a, rekao da je, što se njega tiče, pregovori su samo gubljenje vremena, da je primirje završeno, da bi nakon toga ipak ostavio mogućnost da se pregovori nastave i tvrdi da Iran traži pregovore. S druge strane, Teheran...
0: A toliko smo se radovali onom sastanku u Švajcarskoj pre 3-4 nedelje, tako
1: nešto. I od toga ništa, ponovo smo došli, kao i u aprilu kada je stupilo na snagu ono privremeno primirje, pa su se sastali jednom, posle toga nije bilo moguće organizovati sastanak, naravno poruke su razmenjene, ali ponovo smo, čini mi se, došli u tu situaciju da ne znamo da li uopšte moguć nastavak razgovora i kako bi dve strane uopšte mogle da reše sva sporna pitanja ako sad ne mogu ni ovaj memorandum da ispune sve obaveze, a Teheran kaže da neće ispunjavati sve dok Amerika ne ispunjava, tako da smo ponovo u jednoj situaciji gde...
0: nezavitnoj situaciji gde ćemo mi plaćati skupo sve. Ukrajina, sinoć je stigla vest da je ukrajinska premijerka podnela ostavku. Ja, da budem iskrena, ne pratim nešto pretjerano
1: Ukrajinu.
0: Podnela
1: je na predlog ukrajinskog predsjednika Volodimira.
0: Ali sam malo bila iznenađena.
1: mislim da je za sve iznenađenje, jer ona je bila na toj funkciji samo godinu dana, ali je predsjednik sad najavio rekonstrukciju vlade. Mi nemamo informacija šta se zapravo dešava i kako će da ta rekonstrukcija da izgleda. Ono što je rekao da će da fokus bude na tome, na saradnji sa saveznicima, pa se sad spominje mogućnost da sada odlazeća premijerka postane ambasadorka u Americi. Za sada se spominju i dalje prema nezvaničnim informacijama se spominju 4 kandidata za novog premijera, odnosno ministar energetike, ministar odbrane, gradonačelnik Harkova i prvi čovek državne kompanije Naftogaz, koji je, čini se, ima najveće šanse da postane novi premijer, ali kako sam i rekla, vidjet ćemo.
0: Hoće li se to znati uskoro?
1: Za sada nemam nikakvih informacija kada počinje taj rok, ali ono što je samo najavljeno, to je rekonstrukcija vlade za sad i saradnja sa partnerima, pošto znamo da se Ukrajina suočava sa velikim nedostatkom presretača i nije u mogućnosti da se odbrani od ruskih napada koji su, setit ćemo se, prošle nedelje bili veoma žestoki, naročito na Kijev.
0: Hoćemo se ovde zaustaviti?
1: Rekla bih još da napomenem da je u toku u Parizu sastanak koalicije voljnih, tako da očekujemo i tu dodatnu podršku Ukrajini i temu upravo tog naoružanja koje Ukrajini nedostaje. A jedna od informacija koja se pojavila za sada i dalje nezvanično, to je da će Nemačka finansirati oko 50.000 jurišnih dronova za Ukrajinu, što bi bila jedna od najvećih kupovina od strane jedne zapadne zemlje. Spominje se čak da je vrednost ugovora oko 90 miliona evra.
0: I nekako posle ovoliko vremena čovjek bi očekivao da se situacija u Ukrajini pomalo počne smirivati, a samo je oružje se kupuje i naoružanje sve brojnije.
1: Čini mi se da smo krajem prošle godine imali taj neki optimizam, jer su se i sastajale sukobljene strane i Amerika je bila posvećena tom rešenju, ali nakon rata na Bliskom istoku čini mi se da smo ponovo došli u situaciju da Ukrajina i Rusija samo razmenjuju udare, a da se o bilo kakvim pregovorima nema reči. Iako američki predsjednik Donald Trump tvrdi da obe zemlje žele mir i da će se rat završiti, mi prema informacijama sa terena nemamo naznake da će se to uskoro i desiti.
0: Hvala ti, Sanja, najlepše. Sanju Brkić slušat ćete i u novostima dana, doduše u nešto kraćem izdanju. Ovo je bilo vrlo iscrpno, hvala još jednom. Mi slušamo sada Klizišt pesmu, pa ćemo onda lagano nastaviti.

0: penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
1: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
2: U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP, RTS.
3: Eko.
4: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: U središtu pažnje, stavovi stranaka o najvažnijim političkim i društvenim pitanjima, spoljno-politička pozicija Srbije. Da li će politika evropskog puta uz očuvanje dobrih odnosa sa Rusijom, Kinom i Amerikom biti održiva u narednom periodu? Kako prevazići zastoj u odnosima sa Evropskom unijom? Gosti emisije su Marina Raguš, poslanica Srpske napredne stranke, i Borko Stefanović, poslanik i zamenik predsednika Stranke slobode i pravde.
6: Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da budete sa nama u utorak od 17 časova na prvom programu Radio Beograda.

0: Pitanje bezbednosti putnika u avio saobraćaju postalo je aktuelno nakon prošlonedeljnog incidenta na letu kompanije Ryanair od Soluna do Memmingena. Deo motora razbio je prozor letelice, jedan naš državljanin je zadobio lakše povrede. Da li je zbog pojasa izbjegnuta veća tragedija? Da li su piloti reagovali kako treba? To su samo neka od pitanja za novinara portala aero.rs Igora Salingera, a sa njim je razgovarala naša Jelena Perendija Mihajlović.
1: Gospodine Salinger, hvala vam puno što govorite za Radio Beograd 1 i dobar dan.
2: Dobar dan i vama.
1: Dakle, danima već evo gledamo i snimke i čitamo svedočenje putnika pa i supruge čoveka koji je povređen. Šta ste vi zaključili iz tih snimaka? Koliko je bila opasna situacija za same putnike u avionu i naravno i čoveka koji je zadobio povrede koje je zadobio?
2: Pa, zaključio sam na osnovu onoga što sam video, a moram da se ogradim da ja tamo nisam bio među tim ljudima, da je bila veoma opasna situacija i to je bila onoliko opasna da je sledeći stadijum bio da bi mogle da nastanu veoma teške povrede ili fatalan ishod i upravo je to ta neka granica između za malo da se desi i desilo se. Kao što ste rekli, da, deo motora po svemu sudeći, to će istraga da utvrdi, ali je više nego očigledno da je deo motora, videli smo na snimcima, da fali bar jedna lopatica, ako ne i delovi nekih drugih iz usisnika motora. Probio je oplatu motora, pogodio je prozor. Prozor je pod tom ogromnom kinetičkom energijom, jer su to ogromne brzine rotacije. To je kinetička energija skoro kao projektila, metka, razbijen. Došlo je do te dekompresije. Sigurno je to bilo za sve putnike, a pogotovo za gospodina koji je bio neposredno pored, jedno traumatično iskustvo. Ono što je vrlo verovatno presudilo da ne budu mnogo gore posledice po njega je činjenica da se sve dešavalo u trenutku penjenja i da je bio vezan. A druga stvar, zato što putnici prilikom penjenja moraju da budu vezani, jeli? Mm-hmm. To je jedno od bezbednostnih pravila. A druga stvar koja je stvarno vrlo verovatno srećna okolnost je da je do toga došlo na visini koja nije prevelika, znači negdje između 4

0: 5000 metara je došlo do tog događaja, jeste došlo do dekompresije, ali ne do one najgore i najsnažnije, da je bio na 10.000 metara ili 11, na koliko avioni lete kada se popnu na svoju visinu leta, verovatno bi posledice bile mnogo teže.
1: Rekli smo da je pojas možda odigrao neku glavnu ulogu, a šta bi se desilo da čovek nije bio vezan?
0: A to je sve stvar nagađanja, šta bi bilo kad bi bilo, sigurno da bi ga ta struja mnogo više cimnula, da li bi ga izvukla iz aviona, da li bi ga zaglavila u prozoru, to su vrlo jake sile, ako bi ga zalepila za prozor mogao bi da doživi neke traume tkiva, što bi se reklo, da li bi to bilo lomljava kostiju, da li bi bila uganuća, da li bi bile postekotine. U teoriji može i da izleti, samo sad tu pitanje njegove telesne konstitucije, koliki je on, koliki je prozor, sve su to neke finese, ali u svakom slučaju mnogo veća bi mu bila trauma nego zato što je bio vezan.
1: Sad putnici su se žalili da je avion dugo kružio pre nego što se vratio na solunski aerodrom, ali u nekom momentu mi vidimo na slikama da jesu pale te maske u kojima je kiseonik. Sad koliko je po vama reakcija pilota bila adekvatna?
0: Ovo što sam ja mogao na osnovu posrednih dokaza, znači snimaka i svedočanstava i radarskog snimka leta, da zaključim, mislim da je bilo apsolutno profesionalno i po proceduri, i to je još jedan od faktora zbog kojih se let sa incidentom završio skoro bez ikakvih žrtava, znači sa jednim putnikom koji je lakše povređen. Sigurno su imali razloga zašto su kružili. Jedna od pretpostavki je da su za to vreme ili ispuštali gorivo ili trošili gorivo, jer nisu mogli da slete sa određenom težinom goriva koje su imali na poletanju, ili su jednostavno prolazili one njihove čekliste u avionu koji moraju da prođu, da sve sisteme provere. Ne zaboravite da je to trauma ne samo za čoveka, nego da je trauma i za strukturu aviona. On neće da krene na sletanje ukoliko ne proveri da mu je sve u redu, da li su mu električni sklopovi u redu, da li su mu hidraulične instalacije. On u tom trenutku zna da je nešto puklo, zna od posade dobio informaciju da je došlo do pucanja prozora i šta se tu desilo, ali s obzirom da je to jedna nasilna situacija, naravno da mora proveri sve druge sisteme, otko znamo da li je neko parče motora pogodilo hidrauličnu liniju, da li će moći da izvuče točkove, ne daj Bože da negde ima požara. Sve su to stvari koje moraju da se provere pre nego što se donese odluka za sletanje. Naravno da je prvo oborio visinu ispod 3000 metara na kojoj može da se diže bez maske, što nije bio neki preterani problem, sa 4,5-5 spustiti na 3 i onda je kružio da dovede avion u situaciju da mu je najsigurnije ili da kažem najmanje nesigurno sletanje, ko što vidimo sleto je bez većih problema.
1: Putnici svedoče da su pokušavali da zadrže čoveka kad vazduh prosto ne usisa. Koliko uopšte putnici u ovakvim situacijama mogu da utiču na sam ishod događaja?
0: Znate šta, mogu da utiču putnici i moraju da utiču svojom disciplinom i prisebnošću, i ono što je najbitnije u svakoj vanrednoj situaciji, ne ovoj, striktnim slušanjem onoga što im kabinska posada kaže. Znači, kabinska posada je odgovorna za bezbednost i za živote putnika, i ako im oni kažu vežite se, oni moraju se veže. Ako im kažu pridrži ovo, oni će pridrži ovo. Verovatno su ljudi impulsivno reagovali, to je apsolutno normalno u takvim situacijama. Kad su videli rupu, sigurno da su pridržali čoveka, da li su ga uhvatili za noge, da li su ga uhvatili oko struka, šta su radili, ja u ovom trenutku stvarno ne znam, i to je što se kaže normalna ljudska reakcija. Samo je bitno da su svi ostali vezani u tom trenutku, ma koliko se trudili da njemu pomognu. Da, video sam te napise po novinama da su izašao skoro do pola, da su ga uvukli nazad i tako dalje. Ne bih u ovom trenutku to komentarisao. Znate, ono kao kažu, strahu su velike oči. Ne bih isključio, ali bih bio veoma rezervisan prema tome. Znate šta, kad vam pukne na toj visini prozor, kad vam padne temperatura za 15 stepeni, kad odjednom se nastane tajfun u avionu, sve što nije vezano počne da leti, ako neko ima čašu, telefon, papiri, novine, to je jedan priličan haos i ljudi svašta vide u tom trenutku, čak i ako se on samo nagnuo ka prozoru, pazite, on je bio vezan, znači ako je dobro bio vezan, minimalne su šanse da je mogao makar i delimično da izađe, da mu telo i glava izađu kroz taj prozor, čak i ako se malo nagnu to struju, ta struja ide 600 km na sat je brzina. Naravno da je to šok i da ljudima se učini da je to mnogo gore. To je samo psihološka stvar, ništa više.
1: Da li se sećate sličnih situacija i sličnih događaja?
0: Bilo je toga, ne previše, ali znate šta, na milion letova koji su dosadni u kojima se ništa ne desi, kad se jedan takav let desi, njemu se 40, 50, 60 godina posle priča. Jedan od najpoznatijih slučajeva desio se u junu 90. godine na letu British Airways iz Engleske ka Španiji, neka turistička destinacija je bila i zanimljivo je da se desio na vrlo sličnoj visini, plus minus 1000 metara kao i ovaj Ryanair. Došlo je do otpadanja jednog od prozora, to su oni trapezasti prozori, vrlo specifični pilotske kabine i u tom haosu je sve počelo da leti po kabini i kapetan koji možda nije bio vezan, to nisam siguran, uglavnom izleteo je napolje i uspeo je nekako da se zaglavi za upravljački volan, odnosno onu konzolu upravljačku aviona. Reagovale su nekako kolege, zadržale su ga za noge, to je struja od 650 km, njegovo telo je bilo bukvalno zalepljeno za gornji deo trupa aviona. Mislili su da je mrtav. I onda, makoliko morbidno to je zvučalo, ali to je pitanje bezbednosti, razmišljali su da ne smiju da puste to telo, da ne bi upalo u motor, udarilo u rep i krilo i napravilo neko oštećenje, da ne sruši avion. I onda ga je jedan od stjuarda koji je bio najjači držao bukvalno za noge, kopilot je uspeo nekako prinudno da sleti na slepo, jer su mu sve mape, tad su još bile papirnate mape, nisu imali GPS-ove kao danas i slično, uspeo je da sleti nekako na aerodrom. Ono što je bukvalno čudo u celoj nesreći je da se ispostavilo da je pilot preživeo sve to i oporavio se posle i vratio na letenje uz neka relativno male povrede, tipa neka uganuća, neke kosti je možda slomio, ali ništa previše i slično. Bio je i veoma radikalan primer na Havajima sa aviokompanijom koja se zove Aloha Airlines, gde je došlo do odvajanja ne jednog prozora, nego celog prednjeg dela trupa i onda je onako narodski rečeno leteo kao kabriolet i tu su putnici preživeli svi u traumu i šoku koji su doživjeli, osim jedne stjuardese koja nije bila vezana i ona je, nažalost, izletela u tom trenutku i nije više pronađena.
1: Svaka od ovih nesreća u stvari verovatno uticala na to da se poveća bezbednost putnika u avionu. Sad, šta očekujete nakon ove? Da li će putnici sad da manje sedaju na ta sedišta koja su pored prozora i koje neke bezbednosne stavke bi mogla da se poboljšaju u budućnosti?
0: Pa to ste veoma lepo primetili. Istrage koje su veoma duge, veoma temeljne i skupe, da se ne lažemo, nekad se to meri milionima dolara, nesreće upravo imaju za svoj konačni cilj da putovanje avionom i opšte letenje avionima postane što bezbednije i da se više ne dovode avioni, posade, putnici u tu situaciju koja je dovela do nesreće. I to se bukvalno ide do najsitnijih detalja, da banalizujem, od lanca snabdevanja preko obuke, posade, psihologije, ko je šta jeo i sve ostalo. U ovom konkretnom slučaju mislim da će fokus biti prvenstveno na motor, jer nije prozor taj koji je izazvao. Prozor je jednostavno bio žrtva, da na način da kažemo, već je biti fokusirano na motor, pošto, znate, to su veoma pouzdani motori kojih ima desetine hiljada na najrazličitijim avionima u svetu. Dva najpopularnija aviona, Boeing 737 i Airbus porodice 320, lete sa tim motorima. Znači, to nisu motori koji nisu provereni. Moja neka pretpostavka je da će da bude najveći fokus

0: fokus na održavanje tog motora, da li je tu nešto nije urađeno kako treba ili su je preskočena, bude uređena ili šta se već desilo. U svakom slučaju to će istraga da utvrdi i doneće se neke preporuke. A na ovo vaše pitanje da li će putnici izbjegavati mesto pored prozora, čisto sumnjamo. Iz prostog razloga, evo, pogotovo što se Ryanaira tiče, to je niskotarifna aviokompanija, kao što je i Wizz Air koji leti iz Beograda, imali su skoro četvrtinu putnika prošle godine su imali iz Beograda. Njihovi avioni su popunjeni bukvalno 92-3-4%, to im je poslovni model i tu nema biranja, zato što u jednom redu vi imate 6 sedišta, 2 su pored prozora. Znači ne možete da izaberete ono koje nije. Mislim, možete eventualno nekoj ranijoj rezervaciji, ali iskreno mislim da neće, jer je ovo u širem kontekstu ipak jedan minoran incident, koliko god sad zvučao ovako strašan i traumatičan i koliko god se vukao po medijima telemično i zato što je čovek srpski državljanin. To je psihološka stvar, ali mislim da neće putnici da izbjegavaju prozor, čak i su prozorska mesta među većinom putnika omiljena zbog toga što vole da fotografišu kuda lete i da snimaju za društvene mreže i za svoje potrebe.
1: Hvala vam puno na razgovoru, Igore, i hvala vam na vremenu koji ste izdvojili za slušalce Radio Beograda 1.
0: Nema na čemu.
2: Bila je to naša Jelena Perendija Mihajlović i njen sagovornik Igor Salinger.

0: belozolovni benzin 64,8 dinara i za dizel 66,64 dinara. Odluka je doneta zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Još se istražuje kako je došlo do teške saobraćajne nesreće u Crnoj Gori u kojoj je jedna devojka stradala, 16 ljudi je povređeno. Svi su državljani Srbije koji su se vraćali sa letovanja. Do udesa je došlo juče na deonici između Kotora i Nikšića u mestu Lipci, kada je minibus sleteo s puta, udario u stenu i prevrnuo se. Naša diplomatska predstavništva u Crnoj Gori su u stalnom kontaktu sa nadležnim institucijama i porodicama kako bi državljanima Srbije bila pružena sva neophodna pomoć i podrška. Viši sud odredio ekstradicioni pritvor Crnogorcu Vuku V, uhapšenom u Beogradu po međunarodnoj Interpolovoj poternici Podgorice. Tereti se za krivična dela, organizovanje kriminalne grupe i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Ukrajina je sa više od 350 dronova napala Moskovsku oblast. Većina dronova je oborena, poginule su 3 osobe, a još 3 su ranjene, saopšteno je u Moskvi. FSB je sprečio terorističke napade na vojne aerodrome u Amurskoj i Čeljabinskoj oblasti, saopštila je ta služba. 6 osoba je povređeno u ruskom napadu na Zaporožje. Ove godine završni ispit polagalo je više od 64.000 đaka. Najbolje znanje pokazali su iz izabranog predmeta, zatim iz matematike, a najmanje na testu iz maternjeg jezika. Rezultati su predstavljeni u vladi Srbije. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković rekao je da je već tradicionalno najveći broj osmaka zainteresovan za gimnazije.
1: Pored gimnazija, interesovanje je pokazano za medicinske nauke i za elektrotehniku, kao i za tehničke nauke, pre svega za one nauke koje se tiču direktno mašinstva. Ono što treba posebno istaći je da elitna matematička gimnazija je imala 2 kandidata za jedno mesto i da je time potvrdila svoju veliku reputaciju, a da su 2 takođe specijalizovane škole, Karlovačka gimnazija i Filološka gimnazija, doživjela isto tako veliko interesovanje od strane učenika, pre svih odeljenja koja se bave španskim i italijanskim jezikom.
0: Mladi košarkaši Srbije igraće od 16 časova protiv Letonije u 3. kolu grupe B na Evropskom prvenstvu u Sloveniji. Do sada su zabeležili 2 pobede. Do kraja dana zadržat će se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Moguće je kratkotrajna kiša u brdsko-planinskim predelima. Temperatura do 31 stepen. U Nišu je 27 stepeni, u Kragujevcu 25, u Novom Sadu i Beogradu 26. U glavnom gradu relativno važnost vazduha je 51%, vazdušni pritisak je 1002 milibara, a severozapadni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: 1 sat 8 i po minuta, dobar dan, ovo je Radio Beograd 1, emisija U ritmu dana. I ja najavih na početku našeg današnjeg druženja da su naši reporteri na terenu i ovo je vreme da ih čujemo. Prvo idemo u Institut za neonatologiju. Ambasada Japana u Srbiji donirala je Institutu za neonatologiju savremeni pasterizator za banku humanog mleka. Kakav značaj ta donacija ima za rad instituta i njegove najmlađe pacijente, reći će nam koleginica Sara Kola, koja se javlja iz Instituta za neonatologiju. Saro, izvoli.
1: Nikolina, kao što si rekla, banka humanog mleka u Institutu za neonatologiju dobila je savremeni pasterizator koji omogućava bezbednu i visokotehnološku obradu donorskog mleka namenjenog prevremeno rođenim i teško obolelim novorođenčadima. O značaju te donacije razgovaram sa vršiocem dužnosti direktora Instituta za neonatologiju, doktorkom Radmilom Mileusnić-Milenović. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
2: Dobar dan, hvala i vama.
1: Doktorka, koliko će novi pasterizator promeniti dosadašnji rad banke humanog mleka?
2: Naša banka imala je taj aparat od svog osnivanja do danas, jer to je esencijalni aparat za rad banke mleka, ali naravno vi morate da zanavljate opremu, da kupujete novu, savremeniju i naravno stara oprema se kvari i nama je u tom smislu ovaj pasterizator zapravo kontinuitet u pružanju naše usluge na nivou koji zahteva svaki svetski standard.
1: U Srbiji se svake godine rodi oko 4000 prevremeno rođenih beba, a Institut za neonatologiju zbrinjava najteže slučajeve iz cele zemlje. Banka humanog mleka prikuplja mleko majki koje imaju višak mleka i žele da ga doniraju. Da li institut trenutno ima dovoljno donacija da odgovori na potrebe svih beba kojima je ono neophodno?
2: Naša banka mleka nikada nije prestala sa radom. Čak i u vreme COVID-a mi smo imali zalihe mleka u banci mleka i uspeli smo da premostimo tu situaciju da nikada naše bebe ne ostanu bez donorskog mleka. Naravno, uvek je dobro da imamo više mleka, nama su uvek dobrodošle nove donorke i velike količine mleka, ali mi imamo svakodnevno određenu količinu mleka koja se raspoređuje u zavisnosti od tog trenutnog dnevnog stanja.
1: Koliko se trenutno prevremeno rođene i teško obolele novorođenčadi nalazi na lečenju u institutu, odnosno na intenzivnoj nezi? Da li su potrebe za donorskim mlekom u porastu?
2: Danas, sa jutarnjeg sastanka, eto, to je najsvežija informacija, je bilo 110 pacijenata u institutu, a u intenzivnoj nezi 21 dete. Faktički smo skoro popunjeni, jer naša intenzivna nega ima 22, odnosno 23 mesta. I trebaju nam još nove količine mleka, ali je bitno da nikada nemamo prekid u dotoku donorskog mleka.
1: Eto, apelujemo na sve majke koje imaju mogućnost. Hvala. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu.
2: Hvala i vama.
1: Hvala. Nikolina, toliko iz Instituta za neonatologiju, više informacija o donaciji u našim narednim informativnim emisijama.
0: Hvala Saro, hvala Sari Kolak i njenoj sagovornici. Nastavljamo za koji minut.

0: Naša sledeća stanica, Palata Srbija, gde je održan prvi sastanak zajedničkog upravnog odbora Vlade Srbije i Ujedinjenih nacija u okviru saradnje za održivi razvoj za period od 2026. do 2030. Taj okvir je fokusiran na izgradnju zelenije, zdravije i modernije Srbije, a nov petogodišnji okvir do 2030. potpisan je u februaru ove godine. Ovaj događaj prati naš kolega Aleksandar Milivojević. Aleksandre?
1: Nikolina, dokument je usklađen sa razvojnim ciljevima Srbije i procesom pristupanja Evropskoj uniji. Okvir je fokusiran na tri strateška prioriteta: niskougljenični, inkluzivni i otporni rast, ljudski kapital i blagostanje, kao i vladavinu prava, ljudska prava i odgovorne institucije. Zasnovan je na principu nikoga ne izostaviti, promoviše rodnu ravnopravnost, ljudska prava, digitalnu transformaciju i snažna partnerstva u cilju ubrzanja napretka. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić je na otvaranju sastanka rekao da je novi okvirni dokument snažna i dosledna potvrda posvećenosti Srbije multilateralizmu i ulozi Ujedinjenih nacija kao temelja međunarodnog poretka, posebno u vremenu, kako je rekao, u kojem se sve češće dovodi u pitanje struktura međunarodnog sistema, a pravila institucije nastoje da budu zamenjeni silom i selektivnim tumačenjem. Đurić je takođe naveo da okvir prepoznaje UMNIK, što je doprinos očuvanju mira na Kosovu i Metohiji. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović je ukazao na činjenicu da postoji više od 70% preklapanja između programa Ujedinjenih nacija u Srbiji i reformi koje se sprovode u procesu pristupanja toj zajednici, ocenivši da ovaj sporazum predstavlja dodatni podsticaj evropskom putu Srbije. Iz Ujedinjenih nacija su saopštili da je Srbija ostvarila značajan napredak u oblastima zdravstva, obrazovanja i smanjenja siromaštva, kao i u digitalnoj transformaciji. Naglašeno je da se novi petogodišnji okvir saradnje odnosi na održiv rast, blagostanje ljudi i snažne institucije uz veću primenu digitalnih rešenja i bolju upotrebu podataka. Studio.
0: Hvala Aleksandre. Aleksandar Milivojević javio nam se iz Palate Srbije. Opširnije o ovome svakako čućete u našim novostima dana.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: U središtu pažnje, stavovi stranaka o najvažnijim političkim i društvenim pitanjima, spoljno-politička pozicija Srbije. Da li će politika evropskog puta uz očuvanje dobrih odnosa sa Rusijom, Kinom i Amerikom biti održiva u narednom periodu? Kako prevazići zastoj u odnosima sa Evropskom unijom? Gosti emisije su Marina Raguš, poslanica Srpske napredne stranke, i Borko Stefanović, poslanik i zamenik predsednika Stranke slobode i pravde.
5: Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da budete sa nama u utorak od 17 časova na prvom programu Radio Beograda.
6: Pišem ti pismo, tako smo nazvali ovu našu mini rubriku iz dečije redakcije koja sledi. Dakle, vreme je za zbunovnik. Ljudi pišu pisma od kad su naučili da pišu, valjda bi tako trebalo. Ali markice lepe tek od kada su puštene u saobraćaj prve poštanske marke u Srbiji. Zakonom od 25. januara 1866. uređena je poštanska služba i stvorili su se uslovi za uvođenje plaćanja poštanskih usluga maraka. Upotreba je trebalo da počne 13. maja, ali kako su se marke za Kneževinu Srbiju štampale u Beču, isporuka je kasnila, pa su prve marke došle do poštara tek tamo negde između 1. i 13. jula, dakle 1866. Pišemo li pismo i dalje? Šta na to kažu poštari? Naši zagovornici su najmlađi, mladi i Dragan Kudić, pravi pravcati poštar iz Lozovika. Sledi Aca Seltik.
7: Zbunovnik.
8: Da li pišeš pisma?
9: Svake godine pred Deda Mrazu napišem pismo. Drugarima isto napišem čestitke i mami isto ponekad pošaljem poruku.
10: Pišem pisma Leoni, moje najbolje drugarice. Njoj pišem pisma.
11: Zavisi kakva pisma. Pomogu i ubacim u kovertu i da napišem, ne znam kako mogu da pošaljem nekome. To nikad nisam radio, zato što bi jako dugo trajalo dok od pošte dođe to pismo do nekoga. Ako bi ja odneo u poštu i, na primer, poslao bi mu, kao što bi mogu preko društvene mreže, ja da snađemo tu i tu u toliko i toliko. Dok bi to pismo došlo do njega, već bi prošlo mesec dana od tada. Ako želim da pišem nekom kojim pošto nema telefon negde tamo je u selu, a imaju poštu, onda bi mu napisao na njegovu adresu i poslao pismo. Tamo samo pitam tatu da mi on sve kaže gde se stavljaju pismo za slanje, bi stavio i poslao.
12: Pa, može se reći da ponekad pišem pisma, ali ta pisma koja ja pišem, ja ih ne pišem da bi nekom poslala, nego pišem kao neke priče u tim pismima. Kao da se, na primjer, dopisujem sa nekim likom iz knjige i to čisto zato što zvuči zabavno, ali uglavnom ne pišem i ne šaljem pisma ako ne uključuje elektronska pisma.

0: Ну и так далее.
1: Pa generalno što se tiče pisma, mislim da su oni jedan vrlo lep način davanja, odnosno dobijanja neke poruke ili vesti. Smatram da je to jedan vrlo lep gest, pogotovo ako je u romantičnom smislu, naravno. Mislim da čak se ljudi više obraduju kad dobiju pismo sada, jer je neobičajeno, pogotovo i onda mu to daje dodatno na vrijednosti kada svi šalju e-mailove, SMS-ove i onda bum, dobiješ neko pismo. Sigurna sam da će ljudi da se oduševe, mada naravno, sada kada su bitne, kada se informacije prenose mnogo brže i kada je hitno i zaista potrebno se od, na primjer, mene do mog sagovornika, ne sagovornika, ali neke osobe koje trebao da prenese neku informaciju, naravno da je mnogo lakše porukom ili čak pozivom, nego sada ja njoj da pišem pismo, da je obavestim o tome i tome. Ali generalno, što se tiče pisma, evo ja sad prvenstveno pišem ove, naravno, čestitke ljudima za rođendan, to ne može, ne mogu da dam nekome poklone bez neke čestitke. I sada, da li bih se to sad smatrala, nisam sigurna, ali sam da počinjem sa draga, volim da ih tako dajem. Mada, mislim da je ovdje akcenat više kad se šalje pismo, sad to ja to ne radim, ali dalje smatram da je to vrlo cool i vrlo zanimljivo, zar ne? I evo, ja prvenstveno dobila sam jedno i to romantično pismo, to je bilo vrlo, vrlo lepo i bilo je vrlo emotivno, kao baš sam, kad sam ga pročitala i sve, plakala sam prvo zbog sadržaja, drugo što sam dobila pismo i to romantično pismo i to 21. vek i to je tako čudno, ali ipak meni da sam ja ipak dobila.
0: Da li tebi pišu pjesma?
2: Svaki put kad mi isparne zub od zubići vile dobijam pismo pa da perem zube i da su mi bili baš beli. I za novu godinu šalju mi neka pisma.
3: Mene ne pišu pisma, mogu da mi napišu jedno pismo preko društvenih mreža poput Vibera, Snapchata i ostalih, ali više pisma ne znam koliko se šalju. Sem kad se šalje neki račun, mada i to je već počelo da se elektronski šalje, za nekoliko godina će, možda više i neće biti da se šalju računi u pismima, nego sve preko e-maila.
4: Pa ne pišu mi pisma, mislim, ne znam da li se računi računaju, ali ne pišu mi pisma, mislim, ne koristimo to baš. Imali smo jednom da napišemo pisma u školi jedno drugome, ko kome hoće, i to je jedini put kad sam zapravo nekome poslala pismo.
5: Ja sam Dragan, poštar, selo Guzoviku.

torba preko ramena, to je zaštitni znak svakog poštara i to se nikad neće promeniti. Poštari vrlo retko voze bicikl, sada su motorizovani i vozimo ove mopede. Poštar u selu danas nema toliki uticaj na stanovništvo kao nekada, mada pojedini na selu ljudi smatraju da poštar i dalje ima to nešto, da on sve zna i da sve razume, ali jeste, da, jeste, titula je bila koja se vremenom eto srozala, nije poštar toliko kao što je bio, da. Poštari danas nose razne vrste pošiljki, svih mogućih tipova i oblika pošiljki nose i onda zavisi koja vrsta pošiljke je u pitanju. I ljudi nas doživljavaju sasvim drugačije u odnosu na ono što nosimo njima.

Tako da, ako nos, kada nosimo penziju, onda smo im najbolji drugari i prijatelji i sve, a kada nosimo ovaj neke sudske presude i tako neke sudske stvari, onda smo kao, ne znam, nekako, malo je neprijatno, da, malo je neprijatna situacija.

0: možda pređem jedno 5 km pešaka, ostalo na mopedu. Reon ima te četiri tačke koje su najdalje. Po obodu kruga, ali su kao u krstu, opet kad može to da se gleda i tako, jedna je skroz na jednom delu kruga, a na onoj zadnjoj tačci ove dve skroz diametralno suprotno, i tako da, da, to su te tačke najteže za odlazak najdalje. Pa šta se menja? Menja se to da sve više ljudi odlazi u grad, mlađi odlaze u grad i ostaju tamo. Povratak iz grada na selo je sve ređa situacija. Mislim, možda je to nekad i bilo, ali sada trenutno ne. Ljudi ostaju po gradovima. Oni odlaze u grad, završavaju škole i ostaju tamo. Ne mogu da se setim nikoga ko se u skorije vreme vratio da živi na selu iz grada.
1: Da li su pjesme važne i zašto?
2: Pa ja ću nekada da, još malo ću da pišem pisma. Jeste ljudima baš važno, baš se iznenade zbog toga. I meni je isto važno. Pa zato što nekako kao sa ljuda me vole ili tako to, i isto sam nekad u vrtiću dobio jednu kovertu gde ću da, i neški kartončić gde mogu da napišem neko pismo i da pošaljem neko.
3: Važno su mi zato što sa njima mogu da komuniciram, a da ne koristim ekran. Ručno hoću da kažem, ručno mogu da komuniciram, ne moram da koristim ekran, ne, pošaljem i poruku. Zašto? Zašto bih to radio?
4: Pisma su u ranije ljudima bila važna da komuniciraju s nekim koje dalje, kad još nisu bili izmišljeni i telefoni, da bi komunicirali, da bi ih pozivali da dođu negde. Da li za zdravlje, kako su, da li žele da idu negde da se prošetaju, šta ima kod njih, kako su.
1: Pa trenutno i nisu toliko, ali suradnja je bila jako važna zato što tada nije bio drugačiji način da razgovaraš sa nekim koje je na velikoj daljini od tebe. Možeš jedino da mu napišeš pismo i to da mu pošalješ i čekaš odgovor, a sada možeš to elektronski za par sekundi da uradiš, tako da kažem, ranije su bili jako važna ta pisma, da bi ljudi mogli da komuniciraju čak i ako nisu blizu i ako ne žive toliko blizu jedni drugima.

0: Oh, jes, jes, usto mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
1: Vi slušate Zbunovnik.
0: Hoću da kažem ono što sam mislio.
2: Poznaješ li svog poštara?
3: Pa, ne znam kako se zove, ali znam kako izgleda, pošto nam stalno donosi neka pisma i neke pakete mom tati i mami, na primjer, za odjeću.
4: Ne poznajem ga. Ne, ali znam da šta rade, znam šta im je posao. Posao poštara je da ostavljaju pisma u poštansko sanduče. Oni ne znam kako izgledaju, samo znam da oni tako treba to da rade.
5: Ne poznajem svog poštara zato što često dolaze različiti poštari. Što se vrlo često menjaju poštari kad dolazem.
2: Pa ne, ne poznajem ga. Ponekad ga viđam u zgradi, kažem dobar dan, dobro večer, dobro jutro, kako već treba, koji je već dan. I to pitam kako ste možda, ali retko ga viđam, skoro ga uopšte ne viđam, tako da ne znam tog čoveka baš. Ne znam ni kad dolazi, ni kad ostavlja pisma, tako da ne bih rekla da ga baš poznajem.
6: Pa da, klijenti koji žive sami i koji uglavnom imaju samo penziju i račune, ima ih, da, naravno da ih ima. Oni su željni razgovora i tako kad se ode kod njih, ne možeš tek tako da odeš, moraš da sedneš da popričaš njima, da oni ti pričaju neke priče, a tako moraš se, šta ćeš, posao je to. Zadržavaju obavezno to. Željni su razgovora, nemaju s kim da popričaju. Svi su im otišli, baba i deda, ne znam, tako. Kad vide tako poštara, oni su žele da se ispričaju, da se žale, da. Tako, svašta ima da se čuje. Tako da neko mora da čuje njihovu muku, oni moraju to da ispričaju, sve što žele, i naročito je poštar pogodna osoba za to. A dobro, mislim, i ljudi koji su jako simpatični svemu tome i to. Pa, normalno da kad duže vremena si s istim ljudima, onda se vežeš za te ljude i žao ti je, razumeš ih i sve to. Pa ja sam bio u gradu, ali nisam nešto to dugo. Ja nameravam da ovdje završim svoju karijeru na selu.
2: Da li se obraduješ kad vidiš poštara ili ne?
3: Nekada kad sam želela da naručim neku igračku, non stop sam želeo da gledam u sanduče da li mi je ostavio. Jednom kad sam se peo da uzmem nešto da jedem, tata je došao i ovako rekao, vidi što si dobio, i ovako mi pokazao, ja sam uzao i onda sam krenuo da si igram sa tom igračkom. Pa poštar. Čak su i plovili brodom da bi mi doneli za

0: što sam dobio na ruču iz Kine i trebao sam da sačekam mjesec dana.
1: Pa vidite, ako donosi neko pismo, ako se ja i Leona dopisujemo i on mi donosi neko pismo, ja se obradujem. Ali ako nije tako, meni to nije ni važno, tako da se i ne obradujem baš toliko.
2: Pa da li se obradujem? Ne duši mi se baš nešto puno s poštama, zato što em što ne dolazi, čem što kad ga vidim, on obično samo pita da li je tu neka kuća. Pa zabavno mi je da ga vidim ili ne dolazi često, ali kad dođe uglavnom nekad ako ne može nešto lako da snađe, pita mene ako sam će društvo na ulici, pa na samo pita koja je ta i ta kuća. Ili mi kad prođemo ga samo pitamo da li ima, pa kažemo naš prezime, da li ima pismo za moje prezime, on pogleda i ako ima samo mi da, pa ja odnesem. Ili kad god ga vidimo, na primjer nismo bili li odmah tu, pa kad samo vidimo kako već se vraća iz ulice, mi odmah uzmemo i pogledamo naša sandučad da imamo da li nam je nešto ostavio.
3: Ne, ne obradujem se baš zato što znam da ja nikad ne dobijem pisma, zato što niko ne piše. Tako da se nikad ne obradujem, kao pretpostavim, evo ga sad došao sa računima i bog znaš čim. Tako da, ne, nikad se ne obradujem. Nemam baš neko posebno osjećanje kada vidim poštara. Mislim, sve je normalno, kako ja kažem.
4: Ja u životu nisam dobila pismo i nekako mi je uvijek bilo žao zbog toga. Zato što među mojim generacijom mislim da postoji jedna romantizacija kao pisanje pisama i tako dalje. Pa još kada se gledaju stari filmovi, pa se stavi poljubac na kraju pisma, odnosno kao otisak karmina ili se naprska parfem, pa priča naših roditelja kao kako su nekada dobijali pisma od ovih ili od onih, priča naših baba i deda kako su im se naše očevi javljali iz vojske putem pisama. I onda se stiče utisak da su ta pisma zaista nešto posebno. A opet kada pogledamo sa druge strane, može i da se stekne utisak da su pisma nešto prilično nepouzdano i da kada pričamo o prenosu informacija, živimo u jednom savršenom vremenu. Jer niko ne može da vam kaže da mu nije stigao email. Mislim, otprilike kada nam neko kaže nije mi stigao email, znamo da su velike šanse da je osoba zaboravila da odgovori ili da se izvlači iz nekog razloga. Mislim, glavni razlog iz kog mi je žao, na primjer, što danas više ne postoji ta kultura pisanja i slanja pisama, pošto smatram da je to neodvojivo jedno od drugog, jeste to što sada ja ne mogu da skupljam markice. Odnosno, mogu kao da kupim u pošti i tako dalje, ali to je prilično onako, šta znam, dosadnjikavo. Ne poznajem ljude koji danas pišu pisma. Mislim, jedino pismo kao koje je i dalje aktuelno u naše doba jeste oprošteno pismo, što bi se reklo daleko bilo. Mislim, zapravo znam jednu osobu koja piše pisma, to je neka moja dalja baka, rođaka, nebitno. Ona dugi niz godina razmenjuje pisma sa nekom poznanicom koju je upoznala na putovanju negdje u inostranstvu, nisam sigurna, ali pisma su vrlo zanimljiva. Eto, to je možda i glavni razlog zašto mi je beskrajno žao što pisma više nisu u opticaju.

0: A pa što se tiče pisama, to je jako slabo, pisma se šalju samo u inostranstvo. Možda i tu su vjerovatno neki dokumenti, ja ne znam, ali u inostranstvo ide i razglednice sa odmora, da, stigne poneka babi, dedi i tako nešto. I... Ne, slabo, ljudi pišu jako slabo sada. U savremeno vreme telefon rade stalno i slabo se pišu pismo, kao nekada što je bilo. Sada se ljudi čuju telefonom i babe i dede imaju neke telefone i čuju se često i onda nemaju potrebe više da pišu. Sinulcima nužde da poštar ostaje kao dobar drug. Pa iskreno mislim da nikad neće moći da zamene poštare nikakvom tehnologijom. Pa zato što ne znam, to je toliko nije uređeno sve da selo mora da ima poštara i tačka.
1: Ne, šta je bolje, da napišeš pismo ili da pošalješ poruku?
2: Pa da pošalješ pismo, zato što bi se više neko obradovao sa pismom nego sa porukom.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. O aktuelnim evropskim i regionalnim pitanjima, odnosima Srbije i Italije i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje, telefonom su razgovarali predsednik Aleksandar Vučić i ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani. Vučić je zahvalio Italiji na doslednom i principijelnom odnosu prema evropskoj perspektivi Srbije. Prethodno, predsednik je razgovarao sa generalnim sekretarom OEBS-a Feridunom Singiloguom o sprovođenju reformi, unapređenju izbornog procesa i jačanju demokratskih institucija. Inače, Vučić će sutra boraviti u Parizu gde će prisustvovati vojnoj paradi, a kasnije i svečanoj večeri povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske Dana pada Bastilje. U Palati Srbije održan je prvi sastanak zajedničkog upravnog odbora okvira saradnje za održivi razvoj do 2030. godine, najvažnijeg strateškog dokumenta koji usmerava saradnju Ujedinjenih nacija i naše zemlje. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić je rekao da Srbija ostaje svesna izazova koji su pred njom i da je zato pomenuti dokument osnov za izgradnju otpornijeg i konkurentnijeg društva. Savet Evropske unije imenovao je nemačkog diplomatu Dirka Šibela za novog specijalnog predstavnika Unije u Prištini. Šibel će preuzeti dužnost 1. septembra sa početnim mandatom od 2 godine, a na poziciji će naslediti Aiva Orava. Rusija je Zaporošku nuklearnu elektranu pretvorila u sopstvenu vojnu bazu, tvrdi Kijev. Kremlj pažljivo prati sastanak koalicije vojni u Parizu, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitri Peskov. Kaže da su članice koalicije u zabladi ukoliko veruju da mogu da nanesu strateški poraz Rusiji. Članovi koalicije voljnih na poziv predsednika Emanuela Makrona razgovaraju u Parizu o daljoj podršci Kijevu. Zahtevi Irana za osvetom zbog stradalog vrhovnog vođa Ajatolaha Ali Hamneija predstavljaju ozbiljan princip, izjavio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagej, prenosi iranski mediji. Dodao je da će Iran koristiti sva međunarodna sredstva u borbi za pravdu. Afrička kuga svinja ne predstavlja opasnost za ljude, zbog čega nema mesta panici, ali se virus širi, poručio je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić posle sastanka u vladi Srbije sa predstavnicima najvišeg državnog nivoa. Za ugrožena područja je najavio strože kazne zbog nepoštovanja mera.
1: Ova bolest nije koja prenosi na ljude, ali nažalost ljudi su najveći prenosioci, a uzrokovano najveći divlje svinje. Znači, ovaj virus veoma lako prenosi. Znači, počev od obuće, odeće, prevoznih sredstava, bilo čega, prisutan je znači na svakom koraku, vreba sa svake strane, vakcina ne postoji protiv njega. Najugroženi su nam 3 okruga. Sremski, Mačvanski i deo Beograda tu oko Obrenovca, znači doneta je odluka i zaključak, kazne će biti pooštrene maksimalno.
0: Upis učenika u srednje škole uspešno je završen uprkos svim izazovima, poručio je ministar prosvete Dejan Vuk Stanković i istakao da se u prvom i drugom upisnom roku upisalo 57.580 đaka. Dodao je da najveće iznenađenje predstavlja primetan pad interesovanja za informacione tehnologije, oblast koja je godinama važila za najatraktivniju. Mladi košarkaši Srbije igraće od 16 časova protiv Letonije u trećem kolu grupe B na Evropskom prvenstvu u Sloveniji. Do sada su zabeležili 2 pobede. Do kraja dana zadržat će se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Moguće je kratkotrajna kiša u brdsko-planinskim predelima. Temperatura do 31 stepen. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 27 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu i Beogradu 26. U Beogradu je relativna vlažnost vazduha 48%, vazdušni pritisak je 1002 milibara, a severni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
2: Radio Beograd 1.
3: Jutarnji program.
4: Karavan.
3: U središtu pažnje.
4: Sportski žurnal.
3: Vreme sporta i razonode.
4: Zabavnik.
3: Kod dva bela goluba.
4: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
5: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

0: svakog dana vic karavana.
1: Kaže mladić devojci: vidi, pada zvezda, brzo zamisli želju. Hoću da se uzmemo. Ja, vidi, vidi, vraća se nazad.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Prva autonomna vozila mogla bi uskoro da se nađu na ulicama Beograda. To je fantastično. Jer jedini način da se u Beogradu izbegnu gužve je da ulicama saobraćaju vozila bez vozača. Obavljen je najveći transfer u srpskom fudbalu. Transfer blama. Evropska unija će biti kompletna samo kad u nju uđe Zapadni Balkan. Ali kad je o ulasku u Evropsku uniju reč, Zapadni Balkan se nalazi u bezizlaznoj situaciji. U Srbiji ima više od 100.000 nekretnina u kojima niko ne živi. U ostalima se uglavnom životari. Milijarder Jeff Bezos kaže da se srećan i uspešan život svodi na 4 jednostavne stvari. A to su kinta, lova, pare i novac.

A sada, u nezaobilaznoj koloni po jedan, nezaobilazni PTT aforizmi koje nam je poslao nezaobilazni Ljubomir Ilić iz Male, ali također nezaobilazne Krsne. Ne smeta meni što je batina iz raja izašla, nego što se osilila. Mnogi su uhapšeni zbog falsifikovanih diploma. Zbog falsifikovane istine nije niko. Nije baš sve tako crno. Ima sve više belih vrana. Urbana mafija je bezbedna. Štite je zakoni džungle. Jesam ja nepotkupljiv, ali to ne znači da sam bezvredan. Prevaspitali smo one koji su pravili nered. Sada oni zavode red.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 13. jula. Sveži ćurići file, 1 kg, 899,99. Domaći kukuruz šećerac. Kupi 3 komada i svaki treći dobiješ po 19,99. Pikok kulen XXL, 250 grama, 299,98. Lidl, isplati se.
3: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića, Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Komentar. Komentar. Kinezi su razvili pametni voćnjak u kome svaka kruška ima ličnu kartu. Ako budu hteli da ih izvoze, morat će da im izvade i pasoš.

Otkad je kreveta i dušeka, vodi se polemika oko toga koliko često treba menjati posteljinu. U ovoj raspravi dominantne su dve struje. Jedna koja kaže da bi jastučnice, čaršafe i pokrivače trebalo menjati jednom nedeljno, dok drugi zastupaju teoriju da je dovoljno to činiti jednom u mjesec dana. Ali nedavno se pojavila i treća struja, koja tvrdi da bi uz primjenu određenih mera rok za promjenu krevetnine mogao da bude dodatno produžen. Recimo, ako umjesto u krevetu doručak poslužite u trpezariji, rok za promjenu mogli biste da produžite za čitav mjesec. Ukoliko ljubimca naučite da spava u svom, a ne u vašem ležaju, dobili biste još 2-3 nedelje. A ako istoj stvari naučite i svog komšiju, odnosno komšinicu, posteljina bi potrajala i 30 dana duže. Dodatno vreme moglo bi da se dobije ukoliko biste se istuširali pre spavanja ili u najmanju ruku oprali noge. Nošenjem pidžame zaštitili biste svoju posteljinu stvarajući barijeru između nje i vašeg tela, što bi joj dodatno produžilo higijensko trajanje. Dozvoljeno je i malo kozmetike, a verovali ili ne, postoje i sprejevi za posteljinu zbog koje biste imali osjećaj da je upravo oprana bez stavljanja u mašinu. Ukoliko bi se preduzele sve navedene mere, posteljina ne bi morala da se menja i do godinu dana, ali to važi samo za one koji baš vode računa o higijeni.

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički urednik Snežana Stanojević, ton majstor Branislava Urošević, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.
3: U središtu pažnje, stavovi stranaka o najvažnijim političkim i društvenim pitanjima, spoljno-politička pozicija Srbije. Da li će politika evropskog puta uz očuvanje dobrih odnosa sa Rusijom, Kinom i Amerikom biti održiva u narednom periodu? Kako prevazići zastoj u odnosima sa Evropskom unijom? Gosti emisije su Marina Raguš, poslanica Srpske napredne stranke, i Borko Stefanović, poslanik i zamenik predsednika Stranke slobode i pravde.
4: Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da budete sa nama u utorak od 17 časova na prvom programu Radio Beograda.
5: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program.

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Đurđica Dragaš.
1: Dobar dan. Ovo su najvažnije vesti. Predsednik Vučić na poziv francuskog predsednika Makrona putuje u Pariz, gde će sutra prisustvovati vojnoj paradi povodom nacionalnog praznika. Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio optužnicu u predmetu nadstrešnica. Akcize na gorivo od danas manje za 10%. Posle sastanka u vladi, ministar Glamočić najavio oštrije kazne za nepoštovanje mera protiv afričke kuge. Dečak koji je juče povređen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori u teškom stanju. Ostali povređeni srpski državljani stabilno. U napadu ukrajinskih dronova na Moskvu poginulo troje ljudi. Sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 33 stepena. Predsednik Aleksandar Vučić boraviće sutra u Parizu na poziv francuskog predsednika Emanuela Makrona. On će prisustvovati vojnoj paradi koja se organizuje povodom nacionalnog praznika Francuske Dana pada Bastilje. Tokom posete francuskoj prestonici Vučić će biti i na svečanoj večeri koju Makron tradicionalno priređuje za šefove država i vlada povodom obeležavanja praznika. Ovo je prvi put da je jedan predsednik Srbije dobio poziv na vojnu paradu povodom nacionalnog dana Francuske i bit će jedini lider zemlje koja nije članica NATO-a, Evropske unije niti koalicije voljnih.
0: Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa ministrom spoljnih poslova Italije Antonijom Tajanijem o aktuelnim evropskim i regionalnim pitanjima, odnosima Srbije i Italije i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje. Vučić se zahvalio Italiji na doslednom i principijelnom odnosu prema evropskoj perspektivi Srbije. Veruje, kako je naveo na Instagramu, da će kroz međusobno uvažavanje i stalnu komunikaciju nastaviti da razvijaju odnose na dobrobit građana dveju zemalja. Predsednik Vučić razgovarao i sa generalnim sekretarom OEBS-a Feridunom Sinirlioglom o nastavku saradnje, sprovođenju reformi, unapređenju izbornog procesa i jačanju demokratskih institucija. Istakao sam da Srbija ostaje dosledno opredeljena za odgovornu i ozbiljnu politiku, zasnovanu na poštovanju međunarodnog prava, dijalogu i očuvanju mira, naveo je Vučić na Instagramu. Dodao je da je razgovarao i o prilikama u regionu i Evropi uz zajedničku ocenu da su stabilnost i odgovoran pristup od ključnog značaja za budućnost Zapadnog Balkana. Sa generalnim sekretarom OEBS-a premijer Đuro Macut razgovarao je o primjeni preporuka ODIHR-a i Venecijanske komisije, kao i o zaštiti bezbednosti novinara i unapređenju medijskih sloboda. Premijer Srbije je rekao da je Srbija spremna da i u budućnosti doprinosi radu te organizacije.
1: U Palati Srbija održan je prvi sastanak zajedničkog upravnog odbora vlade Srbije i Ujedinjenih nacija u vezi sa okvirom saradnje za održivi razvoj do 2030. godine. Naredni petogodišnji period obeležit će, prema dokumentu koji je potpisan u februaru ove godine, izgradnja zelenije, zdravije i modernije Srbije. Iz Ujedinjenih nacija su saopštili da je Srbija ostvarila napredak u oblastima zdravstva, obrazovanja i smanjenja siromaštva. Pripremio Aleksandar Milivojević.
2: Novi okvirni dokument je dosledna potvrda posvećenosti Srbije multilateralizmu i poštovanju međunarodnog prava, kaže ministar spoljnih poslova Marko Đurić. Navodi da je saradnja sa Ujedinjenim nacijama put ka ostvarivanju naših nacionalnih interesa i razvojnih prioriteta.
3: Želim posebno da istaknem da cenimo činjenicu što okvir saradnje prepoznaje značaj delovanja UNMIK u skladu sa rezolucijom 1244, što je za Republiku Srbiju pitanje doslednog poštovanja međunarodnog prava i nastavka podrške miru, bezbednosti i prava svih zajednica na Kosovu i Metohiji. Posebno su značajni rezultati u oblastima zdravlja, smanjenja siromaštva i rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena.
2: Đurić je naveo da nas reforme koje sprovodimo u oblastima obrazovanja, zdravstva, digitalizacije i socijalne politike približavaju standardima Evropske unije. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović ističe da je napredak Srbije u oblastima vladavine prava, ljudskih prava i bezbednosti ključni preduslov u pristupnim pregovorima naše zemlje sa Evropskom unijom.
4: U prethodnom periodu Srbije je mnogo toga uradila na dostizanju ovih preduslova. Usvojili smo set izbornih zakona i izmene zakona o jedinstvenom biračkom spisku, nastavili smo reformu pravosuđa uz pozitivno mišljenje Venecijanske komisije, sprovodimo reformu medijskog zakonodavstva i nastavljamo nastavljamo aktivnosti na izboru članova Saveta REM u inkluzivnom postupku. Istovremeno, nastavljamo postepeno usklađivanje sa zajedničkom spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije i jačamo saradnju sa našim evropskim partnerima.
2: Stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija Matilde Mort navodi da je Srbija u prethodnom periodu dosta napredovala, što se prema njenim rečima vidi i u razvojnim indikatorima.
5: Srbija može da pokaže kako zeleni rast, socijalna inkluzija i lokalne inovacije mogu zajedno da napreduju na putu kao održivoj budućnosti. Ključni princip agende do 2030. godine baziran je na ljudskim pravima, ali i na zaštiti prava žena i devojčica. Drugi princip je održivost i otpornost, ne samo socijalna inkluzija, već i ekološka održivost.
2: Prema publikaciji Republičkog zavoda za statistiku od 2015. do 2025. godine, Srbija je ostvarila stopu ispunjenosti ciljeva od preko 50%, što nas prema rečima učesnika konferencije stavlja iznad globalnog proseka.
0: Savet Evropske unije imenovao je nemačkog diplomatu Dirka Šibela za novog specijalnog predstavnika Unije u Prištini. Šibel će preuzeti dužnost 1. septembra sa početnim mandatom od 2 godine, a na poziciji će naslediti Aiva Orava. Ključne odgovornosti specijalnog predstavnika uključuju praćenje napretka u političkim, ekonomskim i bezbednosnim prioritetima, doprinos konsolidaciji ljudskih prava, vladavine prava i zaštite manjina. Obaveze obuhvataju i promociju sveukupne političke koordinacije Evropske unije kako bi se osiguralo koherentno i vidljivo prisustvo, navodi se u saopštenju Evropskog saveta.
1: Slušate novosti dana. Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je optužnicu u predmetu nadstrešnica, a svojim rešenjem je među optužene vratio bivšeg ministra građevine Gorana Vesića, njegovu pomoćnicu Anitu Dimoski i nekadašnju direktorku preduzeća Infrastruktura železnice Srbije Jelenu Tanasković.
0: Kako je saopštio sud, usvojena je žalba tužilaštva i preinačeno rešenje Višeg suda u Novom Sadu, koji je od krivičnog gonjenja izuzeo Vesića, Tanaskovićevu, Anitu Dimoski i još 3 osobe. Njih 3 će se teretiti za teško delo protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim delom i izazivanje opšte opasnosti. Potvrđena optužnica obuhvata ukupno 13 osoba koje se terete za različita krivična dela.
1: U teškoj saobraćajnoj nesreći na putu Nikšić-Kotor u Crnoj Gori jedna devojka je stradala, a 16 ljudi iz Srbije je povređeno. Svi su zbrinuti u specijalnoj bolnici u Risnu, osim teško povređenog 10-godišnjeg dečaka koji je prebačen u klinički centar u Podgorici. Lekari kažu da je zdravstveno stanje povređenih stabilno. Pripremila Tijana Lukić.
6: Dečak koji je prebačen u Podgoricu zadobio je teže povrede glave i grudnog koša. Doktor Milan Ivanović iz specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju Vaso Ćuković u Risnu rekao je za emisiju Jutro na Blic da su svi povređeni putnici koji su zbrinuti u toj zdravstvenoj ustanovi stabilnog opšteg stanja i da među njima nema životno ugroženih.
7: Pojedini će da u toku današnjeg dana biti otpušteni na kućno lečenje. Jedan broj pacijenta ostaće i dalje hospitalizovan do potpune stabilizacije zdravstvenog stanja, stvaranja stabilnosti.

0: situacije za transport ka Srbiji. Od ortopedskih povreda ima preloma, zatim bilo je dosta povreda glave, to su bile lacerokontuzne rane glave, kao nagnječenja i laceracije trupa. Ono što je bitno, kažem, svi ovde hospitalizovani nisu životno ugroženi, a prema informacijama i dečak koji se nalazi u kliničkom centru u Podgorici je stabilniji od jutros i malo je bolje nego što je bio juče kada je sproveden transport.
1: Kako je saopštila uprava policije Crne Gore, nesreća se dogodila juče oko 13 časova i 10 minuta, kada je minibus koji se kretao iz pravca Nikšića udario u kamenu kosinu sa desne strane kolovoza, nakon čega se prevrnuo. Do nesreće je došlo na poslednjoj krivini pred Lipcima, na mestu gde se taj put spaja sa Jadranskom magistralom. Pretpostavlja se da su putnici tog popodneva boravili u manastiru Ostrog, a da je u povratku vozač izgubio kontrolu nad vozilom. Minibusom je upravljao 67-godišnji LM iz Kotora, od kojeg policijski službenici uzimaju izjavu o okolnostima nastanka udesa. A kako se sada pretpostavlja, uzrok nesreće je umor ili pospanost. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da su ambasada Srbije u Podgorici i Generalni konzulat Republike Srbije u Herceg Novom od prvih saznanja o tragičnom događaju u stalnom kontaktu sa nadležnim institucijama i porodicama, kako bi našim državljanima bila pružena sva neophodna pomoć i podrška.
2: Od početka godine u Srbiji je zbog afričke kuge svinja eutanazirano oko 25.000 životinja na farmama sa tom proizvodnjom, izjavio je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. Posle sastanka državnog vrha na kome se razgovaralo o merama za sprečavanje širenja zaraze, ministar je najavio pooštravanje kazni i trajnu zabranu držanja svinja odgajivačima kod kojih se kuga pojavila u dva ili tri talasa, kako bi se zaustavio nelegalni promet mesa i kretanje životinja iz zaraženih područja, planirane su češće kontrole saobraćajne policije u celoj zemlji, zabeležio Ivan Jovanović.
3: Zbog ulaska afričke kuge svinja u samo jednu veću farmu u Srbiji, ovih dana je eutanazirano skoro 12.000 životinja. Posle sastanka državnog vrha na kome se razgovaralo o merama za sprečavanje širenja zaraze, ministar poljoprivrede Dragan Glamočić najavio je stroge kontrole u toj proizvodnji.
4: Kazne će biti pooštrene maksimalno. Znači, od samih proizvođača, na istoj farmi da se dešava po drugi i treći put kuga. Znači, nije rađena dezinfekcija. Nekima će biti zabranjeno i držanje svinja. Trajno bit će sankcije prema svima onima koji ne budu poštovali mere. Zakoni postoje, samo se mi ponekad prema njima ophodimo, pa možda ne primenjujemo najrigoroznije sankcije, ali očigledno tako nešto mora da se uradi da bi sprečili kretanje ovog virusa.
3: Glamočić kaže da je afrička kuga izuzetno opasna po životinje u objektima za tu proizvodnju, kao i za njihovu populaciju u divljini.
4: Pojavit će se obeležja na tim gazdinstvima da se vide da je zaraženo područje. Nije opasno za ljude, ali mora da se zna, možda prenese se bilo čime. Od odeće, obuće, bit će sredstva za infekciju na raspolaganju svugde. Pojačana će biti kontrola saobraćajne policije. Da se spreči eventualni šverc stoke, bilo kakve zloupotrebe, da stoka izađe iz ovih područja. Provodit ćemo love da se napravi depopulacija divljih svinja, zato što je virus zaista opasan, a ne postoji vakcina protiv njega.
3: Stavovi ministra poljoprivrede bliski su i agrarnom analitičaru Goranu Đakoviću.
5: Ne možete da idete da vodite jedno bukaranje krmaču po selu i očekujete da ćete sprečiti afričku kugu. Mnogi ni ne znaju da vi morate da imate papire za tu životinju kad je prevozite. Ne čudi me odluka da se uključi policija i vojska, naročito kada je u pitanju Sremski i Mačvanski okrug. Čini mi se da je pre neki dan bilo 18 prijava za jedan dan. To se neko dobro prošetao po selu. To je suludo.
3: Ministar je analizirao i zbirne podatke o afričkoj kugi svinja u Srbiji za ovu godinu.
4: Od juče nemamo novih slučajeva, ne trebamo se iznenaditi ako bude i dalje neka pojava na manjim gazdinstvima. Do sada ove godine nekdo oko 25.000 što je donazirano, što uginulo svinja. Najkritičnija je bila 2023. godina kada je oko 70.000 svinja bilo eutanazirano. Ali naravno ne sme do toga da dođe, zato smo se ovako i okupili, reagovali, čim smo videli da je došlo do pomaka na veliku farmu.
3: Afrička kuga svinja u Srbiji trenutno je aktivna u Sremskom, Mačvanskom i Kolubarskom okrugu, kao i na delu područja grada Beograda, ali i u Orašju kod Velike Plane. Zaraza je odjavljena u Šumadijskom i Pomoravskom okrugu, a ta procedura je pokrenuta u Borskom okrugu.
2: Cene akciza na gorivo od jutro su manje za 10%. Država time pokušava da ublaži posljedice rata na Bliskom istoku i nestabilnosti na svetskom tržištu energenata koju je taj sukob proizveo. Analitičari pozitivno ocenjuju taj potez vlade, ali upozoravaju da je dodatni problem neizvesnost oko sudbine naftne industrije Srbije. Pripremio Milenko Marković.
3: Nakon što je obnovljen američko-izraelski sukob sa Iranom, Teheran je ponovo zatvorio Ormuzski moreuz za prolaz brodova sa naftom. U takvoj situaciji država smanjenjem akciza nastoji da zaštiti domaće tržište. Veljko Mijušković, docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smatra da je najvažnije da se vodi računa o fiskalnoj ravnoteži.
6: Mi ovdje uvijek moramo da balansiramo između toga da je s jedne strane neophodno da se puni državna kasa, budući da su akcize značajan fiskalni prihod zemlje, a s druge strane da vodimo računa o građanima, da sve ove mere koje se donose budu usmerene na to da globalni šokovi po pitanju cene energenata, bilo da se radi u prvoj instanci o sirovoj nafti ili kasnije o naftnim derivatima, odnosno prerađevinama, da budu dostupni u meri koja je prihvatljiva za građane. Znači da nemamo nestašice u procesu snabdevanja. Za sada, uključujući i ovaj paket mera koji se donosi, država to prilično dobro hendluje.
3: Vlasnik privatne pumpe i počasni predsjednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković objašnjava da je tržište sirove nafte jedno od najosjetljivijih na spoljne faktore. Smatra i da je odluka o smanjenju akciza dobra, ali upozorava i na još jedan faktor koji u slučaju Srbije otežava situaciju.
7: Sama reakcija vlade da se za 10% smanji akciza, što izaziva otprilike 7,5 plus PDV, znači negde do 9 dinara razlike ceni na pumpama, što značajno pomaže da se u ovom prvom udaru povećanja cene sirove nafte da se uspe, da se ipak održi neka ravnoteža. Tim što treba gledati i situaciju u NIS-u koja ne obezbeđuje i obzirom na neizvestnost, mogućnost da NIS dugoročno kako tako dobije neke dogovore sa isporučiocima da ta cena u samoj nabavci sirove nafte bude dovoljno konkurentna.
3: Naša zemlja trećinu potreba za gorivom pokriva uvozom finalnog proizvoda, to jest dizela i benzina, što prema rečima Veljka Mijuškovića stvara dodatne probleme kada je svetsko tržište nestabilno.
6: Vi ste izloženi promjeni troškova evropskih rafinerija. Zatim tu možemo govoriti o kursu dolara, možemo govoriti o transportnim troškovima i možemo govoriti o raspoloživosti dizela. Uzimajući u obzir sve te elemente, može da se desi u nekoj instanci da primjer radi cena sirove nafte pojeftini, ali da troškovi ovih evropskih rafinerija poskupe i na određeni način to bude usko grlo u procesu snabdevanja koje podigne cenu.
3: Mijušković dodaje da je zato od ključne važnosti da se omogući rad pančevačke rafinerije, jer se time smanjuje naša zavisnost od uvoza naftnih derivata. To je bio i glavni razlog zašto je država Srbija upravo zbog rafinerije povukla crvenu liniju u pregovorima sa mađarskim MOL-om.
2: Američke i iranske snage i dalje razmenjuju udare iz vazduha. Teheran prijavljuje žrtve. Centralna komanda saopštila je da gađa iranske vojne mete pre svega u blizini Ormuzskog moreuza. S druge strane, revolucionarna garda napada američke baze u zemljama regiona. Oprečne informacije stižu u vezi sa Ormuzom. Dok Washington uverava da je moreuz otvoren za pomorski saobraćaj, Teheran tvrdi suprotno. Pripremila Sanja Brkić.
8: Uprkos pokušajima glavnih pregovarača da sukobljene strane vrate pregovorima, na terenu se situacija ne smiruje. Sjedinjene Američke Države su optužile Iran za još jedan napad na komercijalni brod, pa je usledila nova serija vazdušnih udara. Centralna komanda gađala je iranske protivvazduhoplovne sisteme, skladišta, raketne lansere, sisteme za nadzor obale. S druge strane, američke baze u 6 zemalja regiona našle su se na udaru iranskih snaga. Bahrein je optužio osudio Teheran za napade na civile. Neizvesno je hoće li Iran i Amerika nastaviti pregovore. Američki predsjednik Donald Trump nedavno je poručio kako je primirje završeno, ali je ipak ostavio mogućnost za razgovore. Međutim, u intervju za NBC, šef Bele kuće poručuje da se iranskom režimu ne može verovati.
9: Moreuz je otvoren, izveli smo snažne udare na Iran, razgovarali smo sa njima i pristali su na dogovor, savršen dogovor. Neće imati nuklearno oružje, odrekli su se svega. Samo sat posle toga lansirali su dron na jedan brod. Rekao sam im da su ludi.
8: Iran s druge strane negira da je tokom najnovijih razgovora bilo reči o nuklearnim pitanjima. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji ocenjuje da je zbog Vašingtona opstanak memoranduma o razumevanju doveden u pitanje.
9: Iran ima samo jedan cilj, a to je da omogući sigurnu plovidbu u Ormuzskom Moreuzu. Nećemo dozvoliti Americi da koristi tu rutu kao izgovor za napad na suverenitet i bezbednost Irana. Posvećeni smo ispunjavanju obaveza iz memoranduma, ali ne možemo to učiniti sve dok se i Vašington ne posveti dogovoru.
8: Zbog nesigurnosti u Persijskom zalivu, pomorski saobraćaj je od sinoć gotovo obustavljen, prenosi BBC. Reuters navodi da je juče samo 6 brodova prošlo kroz Ormuz, što je najmanji broj plovila za proteklih 5 sedmica.
2: Ukrajina je tokom noći napala Moskovsku oblast sa više od 350 dronova. Prema posljednjim informacijama stradalo je 3 ljudi. Ruske snage su napale nekoliko ukrajinskih oblasti, pre svega lučku infrastrukturu u Odesi. U Parizu se sastaju lideri takozvane koalicije voljnih kako bi razgovarali o nastavku podrške Kijevu. Moskva ocenjuje da se time samo produžava sukob. Istovremeno, ministri spoljnih poslova država članica Europske unije razmatraju 21. paket sankcija Rusiji. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
10: Novi dan rata Ukrajine i Rusije protekao je u intenzivnim napadima. Razmena vatre ne smiruje se na frontu, iako nema većih pomeranja na liniji razdvajanja. Kijev je izveo jedan od do sada najsnažnijih udara dronovima na Moskvu i okolinu. Lokalne vlasti prijavljuju da su na meti bili i stambeni objekti i civilna infrastruktura. Ukrajinske bespilotne letelice upućene su i na Belgorodsku oblast. Osim Odese, na meti ruskih udara iz vazduha bili su i Černomorsk i Zaporožje. Jedan ruski dron, kako prenose agencije, prešao je u vazdušni prostor Moldavije i eksplodirao. Nije bilo žrtava ni materijalne štete. Jačanje kapaciteta protiv vazduhoplovne odbrane Ukrajine jedna je od glavnih tema sastanka koalicije voljnih. Kako je navedeno, razmatraće se i bezbednosne garancije za Kijev u slučaju nastavka mirovnih pregovora sa Rusijom. Moskva je spremna za razgovore, ali je jasno da taj stav ne dele Ukrajina i njeni saveznici, poručio je portparol Kremlja Dmitri Peskov.
9: Ta koalicija želi da se rat nastavi. Imaju pogrešnu predstavu da mogu da nanesu strateški poraz Rusiji. Bilo kakva odluka nas neće iznenaditi, jer znamo da rade protiv nas. Ipak, s obzirom na to da žele da nastave sa napadima na našu zemlju, pažljivo ćemo pratiti situaciju.
10: Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas najavila je da će se na sastanku šefova diplomatija država članica razmatrati novi paket sankcija protiv Moskve.
11: Trenutno na spisku imamo 250 ljudi i poslovnih entiteta koji bi mogli da se nađu pod sankcijama. Govorimo o različitim oblastima koje su na neki način povezane sa ratom. Nadam se da ćemo usvojiti novi paket, iako i dalje ima nedoumica, ali bi trebalo da ih razrešimo već na ovom sastanku.
10: Određenim imenima na spisku protivila se Bugarska, a ona su u međuvremenu uklonjena, tako da će zvanična Sofija podržati novi paket kaznenih mera. Izuzeće pojedinih kompanija traže Grčka i Austrija.
2: Severna Makedonija posle članstva u NATO-u pristupila je i koaliciji voljnih. To je objavila Jelisejska palata, navodeći da se koaliciji pridružila i Moldavija. Potpredsjednik vlade u Skoplju, Bekim Sali, učestvuje na današnjem sastanku u Parizu, čiji je cilj postizanje dogovora o jačanju ukrajinske protivvazdušne odbrane. U koaliciji voljnih nalaze se zemlje koje su se obavezale da jačaju ukrajinsku odbranu od, kako su navele, ruske agresije.
12: U požaru u Baru u Bangkoku poginulo je
1: najmanje 27 ljudi, a 60 je povređeno, od kojih je 22 u teškom stanju. Preliminarni rezultati istrage sugerišu da je požar izazvao kratak spoj u klima uređaju. Ovakvi incidenti nisu retkost na Tajlandu zbog nepoštovanja standarda protivpožarne zaštite, navodi BBC. Španski premijer Pedro Sanchez obilazi područja pogođena velikim požarom kod Los Gallardosa u provinciji Almieri, u kojem je 13 osoba poginulo, a 23 se vodi kao nestale. Požar u kojem je izgorelo 7000 hektara stavljen je pod kontrolu posle četvorodnevnih intenzivnih napora vatrogasaca. Među poginulima su i strani turisti koji su pokušali da napuste područje rutom koja nije bila predviđena za evakuaciju, prenose španski mediji. Upozorenje na požare i u našoj zemlji. Preduzeće Srbija šume upozorava da je rizik od izbijanja šumskih požara izuzetno visok. Građane pozivaju da ne pale vatru na mestima koje za to nisu predviđena i da ne spaljuju strnjiku, travu i biljni otpad. Apeluju i da se ne bacaju opušci i drugi lako zapaljiv otpad. Pozivaju građane da ukoliko primete požar, odmah pozovu 193 ili obaveste najbliže šumsko gazdinstvo.
2: Slušate novosti dana. Ove godine završni ispit polagalo je više od 64.000 đaka. Rezultati su predstavljeni u vladi, a ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je za RTS da su učenici najbolje znanje pokazali iz izabranog predmeta, zatim iz matematike, a najmanje na testu iz maternjeg jezika. Detaljnije Marina Bajić.
12: Prema rečima ministra, završni ispit protekao je regularno. Videlo se, kaže, koliko učenici znaju i postignuti rezultati kreću se u granicama prošlogodišnjih, poručuje ministar.
13: S tim što i ove godine veće znanje pokazano u pogledu matematike i trećeg predmeta, nešto slabiji rezultati su bili u oblasti maternjeg jezika, ali sve kad se uzme, naš sistem je pokazao da može da funkcioniše. Čak i pod senkom prošlogodišnje obrazovne krize, bila je naravno prigovora oko pregledanja i vrednovanja rezultata ispita, ali nije bilo nikakve senke na regularnost, što znači da smo stabilizovali prilike u obrazovanju i da idemo sada ka punoj normalizaciji.
12: Ministar dodaje da su mali maturanti i ove godine najveće interesovanje pokazali za gimnazije, dok IT odeljenja nisu popularna kao prethodnih godina.
13: Elitna matematička gimnazija je imala dva kandidata za jedno mesto. Karlovačka gimnazija i Filološka gimnazija su doživele isto tako veliko interesovanje. Pored gimnazija, interesovanje je pokazano za medicinske nauke i za tehničke nauke. Ponudili smo negde oko 200 programa iz 16 područja rada kada je reč o stručnim školama. Stručne škole korespondiraju sa potrebama tržište u Srbiji, što znači da je obrazovni sistem put ka tome da mi ostvarujemo kako lično, tako i društveno blagostanje.
12: Ponuđeno je i 6 novih obrazovnih profila u stručnim školama, gde je najveće interesovanje pokazano za smer tehničar mehatronike, a najmanje za šumar uzgajivač. Od 64.000 mesta slobodno je još skoro 7.000. Sledeći upisni rok zakazan je za 17., 18. i 19. avgust.
2: Srpska pravoslavna crkva molitveno obeležava dan posvećen deci mučenicima jastrebarskim i sisačkim, žrtvama genocida nad srpskim narodom u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Logori u Jastrebarskom i Sisku, koje je osnovao ustaški režim, bili su jedini koncentracioni logori za decu u okupiranoj Evropi tokom Drugog svjetskog rata. Kroz te logore prošlo je više hiljada srpske dece, a zbog nezapamćenih stradanja Srpska pravoslavna crkva ih slavi kao svete mučenike svako 13. jula.
1: Novozelandski glumac Sam Neill iznenada je preminuo u 79. godini nakon što se oporavio od raka, saopštila je njegova porodica, prenosi Reuters. Glumac, poznat po ulazi u parku iz doba Jure i seriji Birmingenska banda, objavio je u aprilu da je izlečen nakon što je prošao lečenje od raka krvi trećeg stadijuma. Neill, čije je pravo ime Nigel, rođen je u Severnoj Irskoj 1947. godine, ali se njegova porodica preselila na Novi Zeland kada ima 8 godina. Bio je trostruki kandidat za Zlatni globus i odlikovan je ordenom oficira reda Britanske imperije.
2: Stigli smo do sporta, hroniku je pripremio Dejan Bulajić.
14: U prilici smo da sumiramo utiske minulog vikenda koji je ponudio zanimljiv sportski sadržaj. Naša ženska odbojkaška reprezentacija pobedom je završila nastup u Ligi nacija. Na turniru u Beogradu naš tim je sinoć savladao Holandiju i sa skorom od 5 pobjeda i 7 poraza osvojio 11. mesto, što nije bilo dovoljno za plasman na završni turnir. Na istom mestu, dakle u Beogradskoj areni, u trećoj nedelji Lige nacija uskoro ćemo gledati i našu mušku reprezentaciju, koja će od srede do nedelje igrati u grupi sa Turskom, Ukrajinom, Nemačkom i Slovenijom. Podsjetimo da je posle dva turnira Srbija na 11. mestu sa učinkom od 4 pobjede i isto toliko poraza. Na završnom turniru nastupit će 8 najboljih selekcija. Ovom bloku dodajemo da su naše mlade seniorke osvojile srebro

0: medalju na prvenstvu Evrope u Hagu. To je treće uzastopno zlato za naš tim na kontinentalnom šampionatu, što potvrđuje da srpska ženska odbojka ima dobar temelj. Selektorka Marijana Boričić.
1: Mnogo je važno da se osvaja medalje na velikim takmičenjima, nekako vraća samopouzdanje da da radimo, da smo na nekom dobrom putu i da možemo ponovo da budemo na nekoj staroj slavi koju smo imali ranije.
0: Proteklog vikenda priveden je kraju teniski Grand Slam u Wimbledonu. Titule su u pojedinačnoj konkurenciji osvojili Italijan Jannik Sinner i Čehinja Linda Noskova. Na danas objavljenim rang listama dominiraju Jannik Sinner i Arina Sabalenka. Novak Đoković je popravio plasman za jednu poziciju, danas je na 7. mestu svetske liste. Mijomir Kecmanović je na 59. dok je Hamad Međedović 10 mesta lošije plasiran. U ženskoj konkurenciji naša najbolje plasirana igračica je Lola Radivojević na 156. mestu. Na svetskom šampionatu u fudbalu slobodan je dan uoči prvog polufinala u kom će sutra igrati Francuska i Španija. O drugom finalisti odlučit će meč između Argentine i Engleske, koji je na programu dan kasnije. Predsednik Svetske fudbalske federacije Gianni Infantino potvrdio je da će se posle mundijala razmatrati proširenje svetskog šampionata na 64 reprezentacije. Cilj predloga je navodno da se svakoj naciji pruži prilika da doživi nastup na mundijalu.
2: U ovom trenutku u Beogradu je 28 stepeni, u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu 27, u Somboru 31, na Kopaoniku 12. Vreme sutra.
3: Pretežno sunčano i toplo. Krajem dana i uveče na severu prolazno umereno na oblačenje bez padavina. Vetar slab i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19 stepeni, dnevna od 30 do 33 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 17 do 19, najviša dnevna oko 31 stepen.
2: Slušali ste novosti dana koje su pripremili urednici vesti Irena Jelovac i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Damir Gođevac, speaker Aleksandra Mladenović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Đurđica Dragaš i pozivam vas da ostanete na našim talasima.

Lige nacija za odbojkašice je za nama i odbojkašice su nažalost posle ta tri turnira prve ispod crte i nisu izborili plasman u četvrtfinale, a već od srede na isto mesto, dakle u areni, čeka na završni turnir Lige nacija za odbojkaše. Odbojkaši su znatno povoljnijoj poziciji, igraće sa direktnim rivalima za plasman među sedam najboljih i tim povodom naš gost

0: one raditi u Rusiji u jednom ruskom klubu, Orenburg, ili da, tako da. Više. Mi vam svakako želimo srećan put, a sada vas molimo da se zadržimo na onome što je aktuelno u domaćoj odbojici. Na sceni su i ženska i muška reprezentacija. Sinoć su devojke pobedom završile nastup u Ligi nacija, pobeda nad Holandijom, ali nije bilo dovoljno da se dođe do završnog turnira.
1: Pa tako je, mislim da je bila jedna lepa prilika da naša publika vidi ponovo naše najbolje odbojkašice i evo sada će igrati odbojkaši. Prošle godine isto bilo, mislim da su ove godine bolji bili rezultati, posljednji vikend. Već unazad par godina odbojkaškoj ženskoj reprezentaciji nije tolika bitna Liga nacija, uglavnom su im mnogo bitnije, kao što je ostalo svima, evropsko ili svetsko prvenstvo ili olimpijada, zavisi šta ima koje godine. Tako da uigravale su se neke nove igračice, imamo novih mladih igračica, tako da mislim da su rezultati bili solidni. Igra je bila sve bolje i bolje iz utakmice u utakmicu, tako da eto, najbitnija je ta priprema za evropsko prvenstvo.
0: Čini li vam se, Aleksa, da je ta smena generacija urađena na vreme i da devojke koje dolaze imaju kvalitet koji može da podrži ono što su prethodne generacije uradile?
1: Pa što se tiče te ženske ekipe, mi imamo stvarno sreću da imamo najbolju odbojkašicu na svetu, Tijanu Bošković, tako da dok ona igra, mislim da će rezultati uvek biti dobri. Ima, pojavljuju se novi igračica, eto ta Uzelac, koja doduše nije igrala puno jer je bila nešto povređena koliko sam ispratio, ali je stvarno vrhunski potencijal i talenat i već pokazuje, igramo u najjačoj možda ligi na svetu, to je ta Turska liga. Pojavljuju se novi igračice, eto nažalost bila jedna povreda juče ili prekjuče srednjeg blokira Kirov, tako da mislim da ima potencijala, pogotovo što mnogo devojčica trenira odbojku, mislim da 90% devojčica trenira odbojku, tako da je to sreća za njih u odnosu na nas muškarce, odnosno mušku odbojku, ali eto, dok imamo Tijanu Bošković sigurno će biti vrhunskih rezultata. Posle toga vidjet ćemo, ona će igrati, ja se nadam, još jedno 5-6 godina, ne znam sad tačno koliko ima, ali 30 godina čini mi se da ima, ali i dalje je na stvarno vrhunskom nivou.
0: Zamolio bih vas za komentar fenomena Maje Ognjenović.
1: Fenomen, stvarno, treći put se vraća u reprezentaciju. Svaka je čast, 41 godinu igra u Italiji, u vrhunskom klubu, tako. Treba igrati celu sezonu i italijansku ligu, posle toga Ligu šampiona. Sada reprezentacija, ja stvarno joj se divim, verujem da su sve odbojkašice dive i svi sportisti u ostalom, tako da stvarno bih volao i zbog nje da se napravi uspeh na ovom evropskom prvenstvu.
0: Uporedo sa A selekcijom nastupala je i mlađa seniorska selekcija koja je ponovo došla do finala evropskog šampionata, poražena od Italije. To je treće uzastopno srebro za našu mladu reprezentaciju. Zaista tu ima dobrog kova, dobrog kvaliteta i u mlađim selekcijama.
1: Pa ima, kao što sam već rekao, mnogo devojčica trenira odbojku i stvarno može da se nađe dosta perspektivnih igračica. Sada malo je problem što se tiče generalno naše lige, jer mnogo mladih devojčica idu u Ameriku. Ja mislim da u toj ekipi koje su igrale finale da je 80% njih igra na koleđu tamo u Americi, tako da što se tiče naše lige, ali opet dolaze neke druge nove mlade igračice i dosta se dobro radi sa njima, ima i dosta klubova, tako da eto, pokazalo se da imamo stvarno veliku perspektivu u toj ženskoj odbojci i te mlađe kategorije i eto senjorska.
0: Aleksa, vi ste trener dugogodišnji, šta je to što motiviše devojke, devojčice da u tako velikom broju dođu na odbojkaški teren, da počnu da se bave odbojkom, a što nije dovoljno podsticajno za dečake?
1: Razmišljao sam o tome i mislio sam da je to uspeh reprezentacije, ali mislim da nije, jer sećamo se 2019. Da. Muška odbojkaška reprezentacija osvojila evropsko prvenstvo. Mislim da se ništa nije promenilo u smislu toga da je krenulo masovno da se da treniraju deca mušku odbojku. Tako da mislim da je možda beskontaktni sport i stvarno je prelep sport i pogotovo za devojčice i mislim da je to jedan od glavnih razloga, plus naravno uspisi Tijana Bošković koja je realno Messi što se tiče fudbala ili Novog Đoković u tenisu, tako da eto, možda ta njena popularnost i stvarno dobri rezultati ove ženske odbojke, eto, jednostavno kada na primjer u deljenju 60-70% devojčica ide na odbojku, vjerojatno krene TV, tako da tako je to kad ste mladi, stvarno je opet ponovno prelep sport, pogotovo za žensku populaciju, jer nema kontakta.
0: Beograd je imao priliku da ugosti, da pozdravi prestižne

0: ekipe u domenu ženske odbojke, ali Beograd će imati priliku da pozdravi i dobar sastav trećeg turnira Lige nacije u muškoj konkurenciji. Nećemo dugo čekati, već za par dana da. I momci će biti na terenu. Kako vam se trenutno čini naša muška odbojkaška reprezentacija?
1: Pa što se tiče muške ekipe, mi nemamo toliko mladih igrača, imamo da kažem novih koji su nekada bili tu, pa da su sticajem okolnosti ili su bili povređeni ili nisu dobijali priliku u odnosu na naravno ove igrače koji su sada i prestali da igraju, tako da oni su se sada pojavili, da kažem opet, to je nekih 24, 25, 26 godina. To nisu mladi igrači, ali su i dovoljno iskusni i prošli su nešto iza sebe i u svojim klubovima i u tim mlađim možda kategorijama. I evo sada su stvarno pokazali da igraju borbeno. Niko nije očekivao da će onako eto igrati taj prvi vikend. Doduše drugi vikend je bio dosta teži sa dosta boljim reprezentacijama. Moram opet da kažem da su te reprezentacije uglavnom u svojim najjačim sastavima, možda im fali jedan, dva igrača, dok nama fali par igrača. Doduše ne znam sada kako će biti sastav na evropskom prvenstvu posle ovakvih igara, nekih igrača koji su, slobodno mogu da kažem, i neočekivani. Ima tu dosta igrača iz naše lige koji su stvarno pokazali jednu veliku želju da igraju za reprezentaciju. Našli su, video sam, i dobre klubove, mnogo znači reprezentacija, to tih par utakmica, bukvalno nađete klub u Poljskoj, Turskoj i tako dalje, u dobrim ligama, tako da ovaj vikend imamo i dalje šanse da se plasiramo u prvih osam. Biće teško, ali dobro, nisu nešto teški protivnici, uglavnom su svi iz Evrope, Nemačka, Turska, prva utakmica, Ukrajina i Slovenija, tako da imaćemo svoje šanse, pogotovo pred našom publikom, tako da ja verujem uvek u igrače.
0: Čini se da je selektor Krecu dobro prepoznao trenutne mogućnosti srpske muške odbojke.
1: Pa jeste, ove godine to dosta bolje, prošle godine je bilo problema, uspeli smo jedva da se izvučemo ispadanje iz te Lige nacije, ali opet i tada je falilo nekoliko igrača koji su bili povređeni. Odbojka je dosta težak sport, jer čim završite sezonu imate tu Ligu nacije, bukvalno posle 10-15 dana iz naporne sezone, pa posle te Lige nacije opet imate možda nekih mjesec dana naravno priprema, imate uvek ili evropsko ili svetsko ili olimpijadu, tako da je dosta naporno. Igrači naravno, pogotovo oni vrhunski koji dugo godina igra za reprezentaciju, traže malo predah, jednostavno evo videli ste, Tijana Bošković jednostavno ne može da igra, iako ona želi da igra pred normalno pa domaćom publikom, ali jednostavno ne može, telo ne dozvoljava, treba joj odmor pred to neko bitnije takmičenje kao što je evropsko prvenstvo, tako da selektor je stvarno uspeo da izvuče po meni maksimum iz ovih igrača trenutno koji igraju. Momci stvarno imaju veliku želju da se i dokažu prvo selektoru i svako ko uđe da sva neki doprinos, tako da stvarno to dobro izgleda. Vidjet ćemo kako će biti ovaj vikend, ali mislim da su se dobro pokazali i da eto, ne možemo da se puno žalimo kao što je bilo prošle godine slučaj.
0: Ono što je veoma bitno je baš u ovakvim situacijama da bi publika mogla da da naročiti doprinos. Beograd treba da se odazove i našim odbojkašicama i našim odbojkašima. Dani koji slede su prilika za tako nešto. Podrška publike mogla bi da bude od presudnog značaja.
1: Slažem se. Ja stvarno verujem da će biti publike, pogotovo kad dođe vikend, uglavnom je više budu popunjene tribine kada su utakmice subota i nedelja. Dugo godina nije bila odbojka. Ja sam igrao pre nekih 10 godina u reprezentaciji. Uglavnom smo bili u Novom Sadu. Bude ponekad nešto u Pioniru tada bilo. Uglavnom smo imali te svetske lige, ali drugačiji bio koncept nego sada. Sada su samo 3 vikenda. Eto, naš savez je uspeo da organizuje ove 2 godine za redom da se igra kod nas. Pitanje je kada će se opet igrati, po nekoj mojoj proceni sada, te utakmice. Tako da se ono bi volio da dođe što više ljudi koji naravno vole odbojku. Nema, naravno, kod nas se gleda prvo rezultat i pobjeda, to se samo prati, ali nezavisno od rezultata, mislim da bi ljudi koji vole odbojku trebali da dođu da gledaju i našu reprezentaciju i druge reprezentacije, te vrhunske koje neće imati prilike baš svake godine da gledaju.
0: Početak razgovora je nagovestio vaš skori odlazak u Rusiju. Karijeru nastavljate u Ruskoj odbojkaškoj ligi. Aleksa, u kakvom stanju ostavljate domaću odbojkašku ligu? Ima li klubova u kojima se ozbiljno radi? Ima li mladih talenata, nagoveštaja budućih kvalitetnih igrača?
1: Ima. Ali koliko sada vidim ove sezone, opet je otišlo nekih 4-5 igrača u inostranstvo, tako da je to stvarno problem. Čim se malo pokažu, jednostavno naši klubovi ne mogu da ih zadrže.

0: i onda dolaze uglavnom stari igrači koji su pri zalasku karijere igraju, kao što je to bio slučaj u ostalom i u ove sezone i prethodnih sezona. Tako da je to jedan veliki problem. Eto, vidim da je Vojvodina, koji je rasadnik talenata, koji 90% dece idu u Vojvodinu, mladi talentovane dece su baš u problemu, otešlo su im 5-6 igrača, što reprezentativaca, što nekih drugih igrača, tako da bit će sledeće sezone još teže, ali moramo da se nadamo da te mlađe kategorije, da će jednostavno treneri da daju sve od sebe, da se naprave neki novi igrači. Ima ih, eto, taj Kolpinac se sada pojavio, one 2000, čini mi se, sedmo, tako da, čini mi se, tako da on je mlad, stvarno je pokazao perspektivu, ali on opet nije kod nas, on je otišao prošle sezone, tako da sada vidim da je otišao na koleđ, ali dobro, mislim, opet on je ovde stasao u ovoj našoj ligi, tako da moramo da se borimo, nema nam drugi.
1: Još jednom, želimo vam puno sreće, srećan put ka Rusiji. Rusi tako mnogo nedostaju svetskoj odbojici, njihove reprezentativne selekcije koje su sjajne, ubitačne, i njihovi klubovi. Puno sreće u klubu u kome ćete nastupati, sigurni smo da ćete im preneti tu energiju koja vas krasi i iskustvo koje već imate stečeno u našim klubovima.
0: Hvala vam puno.
1: Aleksa Brđović bio je gost na talasima Radio Beograda. Hvala vam puno, svako dobro, a vi poštovani slušaoci, naravno, ostanite uz nas.
2: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko. Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
4: Na svetskom fudbalskom šampionatu još jedan dan odmora pred polufinala sutra i prekosutra uveče od 21 sat, dakle u pravom evropskom takozvanom prime time-u, u pravom terminu za fudbal, Francuska, Španija, dakle sutra veče, a u sredu igraće Engleska i Argentina.

0: pravom terminu za fudbal. Francuska, Španija, dakle sutra veče, a u sredu igraće Engleska i Argentina. Naš dragi sagovornik, gospodin Ivan Golac, koji već decenijama prati s velikom pažnjom sva velika takmičenja, događaje. Gospodine Golac, u zahvalnost što ste nam se javljali iz vašeg jastrebovog gnezda, kako vi volite da kažete za taj deo Srbije gde se trenutno nalazite. Prvi put u istoriji mundijala, čini mi se, četiri najbolje rangirane selekcije našle su se u završnici. Kako vi komentarišete dosadašnji tok šampionata? Je li ovo iznenađenje što su baš svi po rejtingu najbolji među četiri?
1: Veliki pozdrav i zahvaljujem iz Jastrebovog gnezda vama svima u studiju i slušalcima.
0: Da pojasnimo, Jastrebovo gnezdo je...
1: Toplica naša, selo Končić, to je centar zbivanja. Znači.
0: Tu, kod Jastrebca, je li tako?
1: Tako je, i uživam ispod Jastrebca, Koponik, Radan, Pasijača, Vidojevice i tako dalje. Prelepo.
0: I sveže, što je najbitnije.
1: Pričali smo na talasima ovog programa, o izgledi, o litima i tako dalje. Tačno se događa ono što smo prognozirali, da će četiri ekipe koje su trenutno i najbolje rangirane biti tu, kao što smo i predvideli da od Brazila, Nemačke, Holandije neće biti apsolutno ništa. Ono što je sigurno, da je finale, prefinale, rekao bih, Francuska i Španija, jer su zaista ovako po kvalitetu, možda i daleko, Argentina je ta ovako najinteresantnija, jer moram da naglasim da sam ja još kao dete gledao i navijao sa dve reprezentacije, znači Argentinu i Englesku.
0: Da.
1: Evo sada situacija je vrlo interesantna, gde se susreću u polufinalu i to će biti po meni daleko veća borba nego ono Falkland i 82. godine.
0: Au!
1: Prosto je sve da, tako se i događalo i hajde da ne kažemo nameštalo da se oni sretnu pred najvažniju stvar, a to je finale. Tako da očekujem jednu utakmicu koja će biti vrlo teška i izuzetno mislim da će biti baš onako prava ratnička, jer prosto ulog je toliko veliki, a jedna i druga reprezentacija, pogotovo Engleske, je gladnija, jer ona nema još 66. godine praktično nigde.
0: Samo jedna titula i to na domaćem terenu.
1: Jeste, 66. godine i od tada to je istuviše i malo za jednu tako moćnu fudbalsku zemlju koja je imala fenomenalne igrače, tako da prosto je, oni sad vide šansu svoju i Englezi kao Englezi, mada iznadila me izjava Harry Redknappa, mog inače velikog prijatelja i najboljeg menadžera Engleske, i po meni je zaista neverovatno i frapantno da on nije menadžer engleske reprezentacije, da je izjavio pre jedno dve nedelje, kaže, mi ne možemo biti nikada svetski prvaci, i da ne kažem da je to sve toliko loše, jedan zaista ovako otpad, što bi rekli na engleskom, garbage. Tako da njegova izjava je ovako malo uzburkala strast, i sad ćemo videti šta će se dogoditi na utakmici u sredu veče. Da, sa velikim iščekivanjem očekujem sredu i sigurno da ćemo svi uživati u utakmici, mada će biti izuzetno tvrda i teška utakmica.
0: Da. I Engleska i Argentina kažu da su miljenici sudija, sada se ne vraćamo preterano na četvrtfinale i taj duel sa Norvežanima i tu sajlu koja je pogodila lopta i kod nepriznatog gola, to guranje Haalanda sa odbranom Engleske i tako dalje i tako dalje. A s druge strane, Argentinci nisu igrali ni sa jednom ekipom iz 115 svetskog fudbala. Imali su nekako oko protivnike, ni jedan rival nije bio da polome zube, a mogli su Boga mi, čak i protiv zelenorodskih ostrva i protiv Švajcarske i tako dalje i tako dalje.
1: I Egipta, mislim.
0: Da, naravno, 2-0 gubili.
1: Prosto, za mene,

0: frapantna utakmica i teško je objasniti neke stvari, mada su vrlo jasne. Ja inače, o tome smo mi razgovarali pre nekoliko godina, nikada nisam imao poverenje ni u VAR. Tako generalno, kompletna organizacija i suđenje je vrlo loših odluka, prosto onako iznenađujuće. Ne možete verovati da je to najvažnije takmičenje koje postoji u fudbalu. Tako da izuzetno loše po mnogim stvarima. Vrlo malo onih pravih fudbalskih velikih stvari. Prosto fudbal je igra nadmetanja, viteštva, dostojanstva, tehnike, brzine, snage. Novim pravilima koji su apsolutno, mislim, besmislena, gde danas golmani igraju više i učestvuju više u igri za jednu utakmicu nego nekada za 6 mjeseci.
1: Da.
0: To je potpuno besmislilo igru i toliko povratnih lopti nazad. Fudbal za mene je najfrapantnije odluka i novo pravilo, gde vi sa centra, gde je takva negativnost, sa centra vi krećete, vraćate loptu nazad. Pa nemoj, to je nezamislivo. Naša igra je napad i smisao igre fudbala jeste da igrate u protivničkih, to je protivnička odbrambena zona, a naša recimo napadačka zona. Da. To je potpuno, ove su stvari izopačene, i tako da je mnogo uzelo od fudbala.
1: Sa Ivanom Golcem, našim dragim sportskim prijateljem, govorili smo o drugom polufinalu i o tome šta je sve fudbal izgubio, a sada da usmerimo pažnju na duel svetskog vicešampiona Francuske i evropskog prvaka Španije. Mogu li Španci da zaustave tu mašineriju francusku, pogotovo napadačku? Govorili smo o tome da je napad lepota fudbala. Eto, imaju Mbappea, imaju još Jaset, Dembelea, Olise i tako dalje i tako dalje. Može li španska pamet da ukroti francusku snagu?
0: Kada ovako analiziramo, Francuzi imaju izuzetan napad, dok Špancima najslabiji deo ekipe je odbrana. Mm-hmm. To je inače odlika i njihovih najvećih klubova, Barcelone i Real Madrida. Mm-hmm. Prosto ekipa koja bude izašla na teren da pobedi, jer gledajući neke utakmice doživite razočarenje, ne možete da verujete da recimo kompletna ekipa, znači sa napadačima, je nalazi se u 30 metara svojih. Pa to je toliko besmisleno. Jeste vi praktično predali igru protivniku i samo je pitanje trenutka kada ćete primiti gol.
1: A tako su igrali protiv Francuske gotovo svi.
0: Tako je. I zato su i gubili.
1: Da. Pokušali su da ih prebiju na terenu, hajde uslovno rečeno prebiju kao Paragvaj, ali nisu uspeli. Francuzi su pobeđivali.
0: Tako je. Mislim da ekipa koja želi da se nadmeće i igra uvek ima šanse. Ekipa koja izađe, to je već to je posao struke i pokazatelj da i znači struka je na jednom nižem nivou, lošije, mnogo ima nekvaliteta. Prosto je nezamislivo, jer ako se branite i izgubite utakmicu, gde ste bili, šta ste radili?
1: Jasno.
0: Dakle, bili ste 90 minuta, prosto...
1: Šta vi predviđate, kako će Španci postaviti utakmicu protiv Francuske? Znamo da Francuzi ne znaju da igraju drugačije sem napadački. Hoće li Španija čekati kao i drugi ili će krenuti da igra fudbal? Španija ima sa kim da igra u ekipi svoje.
0: Ima, kako da ne, ali mislim da je taktika i način igre Španaca upravo to smirenost, čekanje, čekaju svoju šansu, imaju fantastičnu sredinu terena i zaista tu mogu da mnogo toga urade kvalitetno, dobro, vrlo opasni, brzi u špicu, tako da će čekati svaki trenutak gde im se dozvoli i omogući vreme i prostor da ozbiljnije ugroze gol Francuza. Međutim, ako budu se odlučili na defanzivniju igru, boji se da ekipa koja se brani, ona je već 60% izgubila utakmicu. Znači, ako budu igrali otvoreno, smelo, hrabro, u krajnjem slučaju imaju kvalitet za, apsolutno za tako nešto. Ako bih morao da prognoziram pobednik, da, ako bih morao, to bi bio Španija.
1: A s druge strane?
0: Sad, to će biti ako, baš mislim, s druge strane, to će biti toliko neizvesno. Ja očekujem i penale. Znači da oni reše utakmicu.
1: Argentina, Engleska, penali, a Španija da prolazi Francusku.
0: Da. Da, to je ovako moja prognoza.
1: Hvala vam lepo, gospodine Golac, kao uvijek analitični, otvoreni. Uživamo u fudbalu, možda sve predugo traje, ali da dočekamo i tu nedjelju 19. jul i finale, a pre toga sutra i preko sutra da pratimo polufinala Francuska, Španija i Argentina, Engleska. Hvala najljepše.
0: Hvala i vama, bilo je zadovoljstvo.
1: Vest iz komšiluka koja se očekivala. Slaven Bilić je novi selektor Hrvatske, to je odlučio Hrvatski nogometni savez. Biće ovo Bilićev drugi mandat na mesto selektora, pošto već vodio ekipu od 2006. do 2012. pred iskusnim stručnjakom veliki izazov da nasledi najuspešnijeg selektora istorije Hrvatske, Zlatka Dalića, pod čijim su vojstvom, dakle, susedi bili vice šampioni sveta u Rusiji 2018. osvajači trećeg mesta na svjetskom prvenstvu u Kataru 22. i finalisti Lige nacija 23. godine. Samo 5 dana pre početka nove sezone Fudbalski savez Srbije najzad je odlučio da izabere novog predsjednika sudijske komisije. To je nekadašnji proslavljeni belgijski arbitar Frank de Blecker, koji je nasledio Domenika Messinu. Vodila se velika borba da li će to biti Dragomir Tanović ili de Blecker, ali pobedio je de Blecker i želimo mu mnogo sreće. Djokovic je trenutno sedmi igrač na svetskoj ATP listi. Jannik Sinner posle osvajanja Wimbledona prvi, Aleksandar Zverev na drugom mestu. Najbolje rangirana srpska tenisetka Lola Radivojević je sada 156. Prvi dalje Arina Sabalenka. Hvala vam na vremenu, poverenju. Pozdravljaju vas Miloš Milojković, Srđan Manojlović i moje ime je Dejan Nikolić.

0: Eko. I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 13. jula. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Domaći kukuruz šećerac. Kupi 3 komada i svaki treći dobiješ po 19,99. Pikok kulen XXL, 250 grama, 299,98. Lidl, isplati se.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko.
2: Radio Beograd 1.

0: 17 je časova. Ovo je emisija U središtu pažnje.
1: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Poštovani slušaoci, dobar dan.

0: Terziću, da krenem od vas. Polovinom 19. veka već je sazrevala ideja o oslobađanju i o ujedinjenju svih Srba. Kako se to ispoljavalo i na kojim načelima?
1: Posle, ta ideja je malo starija. Ona već u vreme Karađorđija, posle, da kažem, Karađorđijev pohod prema Bosni, prema Staroj Hercegovini, prema Crnoj Gori, preko Sjenice i prema Nišu, zapravo označava četiri glavna pravca rešenja srpskog nacionalnog pitanja. Dakle, Karađorđe i njegovi savremenici već imaju jasnu predstavu šta je srpsko pitanje i u kom pravcu treba da ide srpsko oslobođenje. Naravno, kasnije su se stvari razvijele drugačije, ali u svakom slučaju, već u vreme kneza Mihajla Obrenovića, Ilije Garašanina, Jovana Ristića i tako dalje, uobličava se jedan vrlo jasan nacionalni program koji u osnovi ima za cilj, dakle, oslobođenje, pre svega u tom momentu, oslobođenje Bosne i Hercegovine i Stare Srbije. Smatralo se nesumnjivo srpskim zemljama i Bosne i Hercegovine i Stara Srbije. Stara Srbija podrazumevala je prostor, da kaže, od reke Tare, dakle, Raška oblast današnja, Kosovo, Metohije i Skopsko-Tetovska oblast. Kad je reč o Bosni i Hercegovini, sredinom 19. veka, u vreme Omer Paše Latasa, prvi popis pokazuje da je pravoslavnih hrišćana, to je Srba, bilo 51%. Dakle, u Bosni i Hercegovini praktično sve do nazad možda 50 godina pravoslavni Srbi su činili većinu, čak i 48. Posle drugog rata u Bosni i Hercegovini Srbi čine 44%. Dakle, prva faza tog oslobođenja bilo je oslobođenje pre svega Bosni i Hercegovini i Stare Srbije. Naravno, ta generacija imala kristalno jasnu predstavu o srpskim zemljama, za razliku, recimo, od naših savremenika, i srpska diplomatija, srpska nacionalna misao, srpska nauka, srpska kultura su vrlo, da kažem, strpljivo i vešto gradile plan srpskog oslobođenja i ujedinjenja. Dakle, tako da je ustanak u Bosni i Hercegovini 1878. zapravo u Hercegovini, potom u Bosni, bio na neki način izraz tih višedecenijskih težnji za oslobođenje srpskog naroda. Niko nikada nije sporio, čak ni od velikih sila, da su Bosna i Hercegovina srpske zemlje i da one treba da, da kažem, pripadnu ujedinjenoj srpskoj državi Srbije i Crne Gore i ovih zemalja koje sam pomenuo. Što se tiče međunarodnih okolnosti, one su se jako promenile posle ujedinjenja Italije, posle ujedinjenja Nemačke na sebi i prostor posle izbacivanja Austrije iz borbe za nemačko ujedinjenje. Austrija se okreće prema Balkanu i dakle, radikalno se menjaju međunarodne okolnosti za ostvarenje srpskih nacionalnih ciljeva.
0: Još smo u vremenu pre Berlinskog kongresa. San Stefanovskim mirom Rusija je protežirala Bugarsku. Profesore Koviću, šta biste nam rekli zbog čega i kako se u Beogradu reagovalo na taj ruski izbor?
2: Pa, to je sada dosta složeno pitanje. Rusija se našla sama u ratu protiv Velike Britanije, Francuske, Osmanskog carstva, pa čak i Pijemonta za vreme Krimskog rata. I pokazalo se da i Rusija mora da umeri svoje ciljeve i svoje planove. Glavni cilj ruske spoljne politike, ne samo na Balkanu, je oslobođenje Carigrada. Dakle, povratka krsta na kupole Svete Sofije. I taj cilj je, da te kažemo, duhovni, ideološki, on je geopolitički, kako se danas to kaže, on je ekonomski, jer je ključan izvoz žita sada na jugu, do tada negde do i povratka na Crno more i izvozila se drvna građa, krzno, preko Baltičkog mora. Dakle, interesi, cela spoljna politika vodila je Rusiju, njena cela duhovna istorija ka Carigradu. Put ka Carigradu nije vodio preko Sarajeva, recimo, pa ni preko Beograda, nego preko teritorija na kojima se danas nalaze Rumunija i Bugarska. To ne znači da se Rusija na bilo koji način odrekla Srba i podrške Srbima. što se videlo u nizu koraka ruske diplomatije i pre svega u delovanju ruskih diplomata na terenu i ovim neoslobođenim

0: delovima srpstva. Ali je bilo jasno da će Rusija akcenat da stavi na zemlje koje su blizu Carigrada. Naravno, i u ruskoj diplomatiji, o tome je pisao akademik Terzić, postale su različite struje. Neki su naglašavale taj bugarski faktor, neki nisu hteli da se odreknu srpskog faktora. Znači, velike sile, a u tom trenutku to su Austrija, odnosno već Austro-Ugarska, Rusija, Velika Britanija, Pruska, Francuska, one imaju uvek po nekoliko spoljnih politika, da tako kažem. Kako će se te spoljne politike materializovati zavisi od odnosa snaga i od trenutka. Dakle, signal da su Rusi zainteresovani za te bugarske zemlje, a oni su već prilično dugo radili na uobličavanju bugarskog nacionalnog identiteta, da tako kažemo, koji je dugo ostao, hajde da kažemo, nedefinisan. Dakle, na tome radila Rusija kroz svoju akademsku produkciju, kroz školovanje mladih Bugara kao i Srba i tako dalje. Znači, signal je bio već stvaranje takozvane bugarske egzarhije 1870. protiv volje Carigrada, Carigradske patrijaršije. To je već bio znak da Rusi računaju na Bugare i onda je ostalo otvoreno pitanje šta će to biti bugarske zemlje, a šta neće biti bugarske, odnosno šta će biti srpske zemlje tamo gde su se interese Srba i Bugara susretali. Od Srba je takođe zavisilo, vrlo često Srbi misle da je dovoljno da oni se opredele za Rusiju, recimo, a ne za zapadne sile, u tom trenutku to su Austro-Ugarska, Britanija i ostale, pa da ih Rusija podrži. Reč je o tome da se i u Rusiji, tada u Sankt Petersburgu, danas u Moskvi, moralo birati da bi Rusija prepoznala vaše interese. Tako je bilo čak i u tom trenutku. Beogradu trebalo neko vreme da razume tu rusku politiku. Takođe mora se reći da je i Beograd, recimo u vreme ustavobranitelja, pokazivao da ume da se odvoji kao neki mali čun od te moćne ruske galije i da se okreće ka zapadu. Tako da, da je ruska diplomatija i taj signal dobila. Tu se videlo, dakle, da Srbi nemaju ni u Sankt Petersburgu onoliko, kako da kažem, sigurne pozicije kao što se to podrazumevalo nekim krugovima. Ali u Beogradu nije bilo dileme između zapadnih sila, pre svega Velike Britanije, Austro-Ugarske i Rusije. Bilo je jasno na kojoj strani su srpski interesi i koja je to velika sila koja je spremna Srbe da podrži. Strateški, dakle taktički pozicije su se menjale. Strateški stvari su bile jasne.
1: Za Berlinski kongres su se pripremale velike sile, ali i mali narodi na Balkanu. Kako se Srbija spremala za skup na kome se dešavala i njena sudbina? Da kažemo da je srpski pregovarač bio ministar inostranih dela, nemački đak Jovan Ristić. Kakve su prvobitne ambicije Kneževine Srbije bile?
2: Pa pošto, pre nego što dođemo do Berlinskog kongresa, da malo idemo napred, kako je počela ta kriza, ta velika istočna kriza koja se završila Berlinskim kongresom, počela je ustancima u Bosni i Hercegovini. E sad je drugo pitanje, kako su počeli ti ustanci? Dakle, ja ne mogu da se osmem usti utisku da je su austrougarske tajne službe radile na otvaranju krize u Bosni i Hercegovini da bi tu krizu iskoristili da se dočepaju Bosne i Hercegovine. Jer ruska politika, kao što je rekao profesor Ković, dakle, do ustanaka, do srpsko-turskog rata 1876. godine, ima dva različita pravca. Jedan pravac predstavlja ambasador u Carigradu, general Ignjatijev, vrlo slavoljubiv, pripadnik ruske tajne službe, avanturista, pomalo vrlo ambiciozan, koji predstavlja te slovenofilske političke krugove. I druga, više trezvenija, umerenija struja koju predvodi kancelar Gorčakov, oličenje ruske diplomatije, vrlo mudar čovek, koji Ristićevom izaslaniku Milosavu Protiću, sudiji Kasacionog suda, kaže na predloge moramo krenuti u rat, oslobođenje. On kaže ovako, prosto citiram, vaša vojska je nespremna. Vi ste ekonomski nespremni. Bolje da vaša braća malo istrpe pod turskom vlašću, nego da rizikujete vašu budućnost. S druge strane stiže instrukcija Ristiću iz Carigrada. General Ignjatijev kaže, otprilike, parafraziram, pustite onog starca, on je već u godinama, pa, dakle, krajnje neodgovorno, krenite i vi pa povucite nas da uđemo u rat. E sad, šta se desilo? Srbija nije bila zainteresovana za otvaranje krize 1875. 6. godine. Čak i knez Milan to kaže u Beču i Ristić, tako dalje. Međutim, Jovan Ristić je napisao jedan memorandum, ed memoir zapravo knezu Milanu, u kome kaže 1875. godine ili rat protiv Turske ili revolucije u zemlji. Ako ne dođe rata protiv Turske, doći će do revolucije u zemlji. Znači, radikali, socijalisti, Ujedinjena omladina srpska, koja već ne postoji, ali taj veliki patriotski zanos, tu se vidi razlika između, da kažem, odgovorne državne politike, koja realno procenjuje mogućnosti, i običnih ljudi patriotskih, koji ne vide opasnosti, koje vrebaju taj pokret. Znači, Srbija je ušla u rat 1876. godine, strašno poražena. Praktično da nije bilo Rusije, Turci bi ušli u Beograd gotovo 1876. godine. 1877. ima drugi srpsko-turski rat. Rusija kreće da rešava bugarsko pitanje, a ne srpsko pitanje. I sad još jedna ono o čemu profesor Ković to dobro zna i pisao je u svojoj sjajnoj knjizi od Izraeliju. Dakle, kada je već otvorena kriza, kancelar Gorčakov smatra da ne samo moramo izbeći da cela Evropa bude protiv nas, idemo na sporazum sa Austro-Ugarskom. Otvorena je kriza, onda ajde mala trgovina. Dvema konvencijama, sporazumima u Reichstatu i u Budimpešti 1876-1877. Rusija pristaje prethodno da Austro-Ugarska okupira Bosnu i Hercegovinu da bi ona imala slobodne ruke u istočnom delu Balkana. Dakle, ulazi drugi srpsko-turski rat, Rusija insistira da Srbija uđe, Srbija okleva u drugom ratu, vrlo istrpena, i na kraju Srbija ulazi, oslobađa Niš, Vranje, stiže do Gračanice. Rusija je podnela ogromne žrtve, 200.000 Rusa je poginulo za oslobođenje Bugarske. U San Stefanu, malom gradiću pred Carigradom, se pregovara o miru sa Turskom. Tu je general Ignjatijev kao glavni šef te pregovaračke misije i ambasador, to je njegov zamjenik Nelidov. I sad, što je pitanje? Bilo je ključno pitanje. Da li ići dalje? Dakle, mi smo na kapijama, to Rusije su na kapijama Carigrada. Ključni cilj je, što je rekao profesor Ković, Carigrad i Bosfor i Dardanele. General Fadeja jedno 5-6 godina ranije kaže, bez izlaska u Sredozemno more, Rusija je ptica sa jednim krilom. Ključno je, što je rekao profesor, i geopolitički, i vojno-strategijski, i ekonomski, ključni su Bosfor i Dardanele. I pregovara se o miru, Srbija šalje u San Stefan generala Lešijanina, tamo je i ujak kneza Milana, Katarđi, i tu sada Srbija traži od Rusije praktično ceo kosovski vilajet. Poslata je karta i u Sankt Peterburg i u Carigrad. Međutim, general Ignjatijev, apsolutno, pre svega on, favorizuje apsolutno Bugare. Čak je došlo u pitanje da li će Pirot pripasti Srbiji. I knjez Milan kaže, ako treba da bude pitanje Pirota, ratovat ćemo i sa Rusijom zbog Pirota. Znači, tu sad postoje jedna, ja bomo mišljenje, velika greška ruske diplomatije, general Ignjatijeva, pre svega jer su neke oblasti, Srbija traži Vidin, na primjer, Vidin, Kula, Trn, Znepolje, Radomir, su bile naseljene dobrim delom srpskim stanovništvom. Granica koju povlači Rusija, tada pregovorima s Turskom, te prostore ostavlja Bugarskoj. I na kraju sve se to završava time da Srbija suočena, znači Austro-Ugarska, to jest Srbija ne može u Bosnu i Hercegovinu, jer je to se Rusija saglasila da se okupira, ne može da ide prema Novom Pazaru, također Austro-Ugarska ne može da ide prema Mitrovici, samo se ostavlja prostor prema Makedoniji. I to su, znači, to je uvod u Berlinski kongres. Ministar spoljnih poslova Ristić ide u Berlin, u Beču se sadržava i prezgovara sa Andrašijem, moćnim ministrom spoljnih poslova. Andraši diktira uslove. Mi ćemo vas podržati, ali samo prema jugu, pod uslovom da uspostavite železničku vezu preko Srbije do Carigrada i pod uslovom da zaključite trgovački ugovor.
1: Pozicija Srbije...
2: I ona je bila krajnje nepovoljna. I, dakle, predstavnici velikih sila, znači, ne učestvuju u kongresu, rešavaju velike, oni samo po hodnicima hvataju neke od predstavnika mm-hmm. i završavam, ministar spoljnih poslova Solsbury piše ženi u jednom momentu, kaže, ovde u Potsdamu gde su oni bili dvore, kaže, ovde u Potsdamu je jako vlažno, ima jako mnogo komaraca, ali od komaraca su dosadniji predstavnici malih država.
1: Mm-hmm. E, profesore Koviću, posle ovog uvoda gospodina Terzića, možete li nam reći kakvi su bili međusobni odnosi Rusije, Austro-Ugarske, Britanije i Nemačke u tom trenutku? Velike sile su se praktično borile za podelu otomanske teritorije i za interesne sfere. Kakvi su bili njihovi međusobni odnosi?
0: Pa evo ovako, znači tu uvek ima negde 5 do 6 velikih sila koje se dogovaraju o svemu u Evropi. Kad se kaže međunarodni odnosi, u tom trenutku uglavnom se misli na politiku velikih sila. Najpre Francuska je u ratu sa Pruskom 1871. godine gotovo izgubila status velike sile. I vidite, oni se sad tu mnogo ne pitaju, iako su poslali svog izaslanika u Berlin. Rusija je pojačala svoje pozicije jer je 1873. sklopila takozvani Trojcarski savez sa Austro-Ugarskom i Nemačkom. Taj savez između Rusije i tih germanskih sila, nekada Pruske, sada Nemačke, i Austrije, odnosno Austro-Ugarske, bio je temelj mira, čak se može reći, u Evropi u 18. i najvećem delu 19. veka. Kada se to bude raspalo, a upravo ovi događaji su uvod u raspadanje tog savezništva, to će voditi postepeno ka Prvom svetskom ratu. Dakle, Sankt Petersburg, Berlin, Beč imaju veoma dobre odnose i u tom sporazumu iz 1873. rečeno je da će suzbijati revolucionarne pokrete u Evropi, jer to su tri bastiona evropskog konzervativizma. Tu se misli pre svega na revolucionare tipa Pariska komuna, koja je tek pre nekoliko godina se dogodila, ali se mislilo i na balkanske nacionaliste. Čak su Rusi prihvatili predlog Austrijanaca da ne podrže stvaranje neke velike države na Balkanu. Sad, da li se mislilo na Srpsku ili na Bugarsku, to je sad pitanje koje šta tu misli.
2: Da, stoji velike slovenske države.
0: Velike slovenske države. E sad, van cele te priče ostaje Velika Britanija. Dakle, imate s jedne strane Veliku Britaniju, Francuska je mora da zaleči svoje rane, i s druge strane imate Trojcarski savez. Glavni cilj Velike Britanije u ovim događajima o kojima mi sada govorimo je da razbiju Trojcarski savez. I britanski premijer Benjamin Disraeli piše kraljici Viktoriji upravo o tome kako je to njegov glavni cilj. U jednom trenutku kaže, piše se Berlinskog kongresa pismo i kaže, Trojcarski savez mrtve kao rimski triumvirat, misli da ga je razbio. On će kasnije biti obnovljen. Ali je Trojcarski savez u tim događajima došao dospeo u velika iskušenja. Mm-hmm. Dakle, kako je rekao akademik Terzić, ono što je zanimljivo, u aprilu mesecu 75. austrijski car Franz Josef posjetio Dalmaciju. I neobično srdačno je primio predstavnike Rimokatolika iz Zapadne Hercegovine, koji su u tom trenutku osmanski podanici. Vrlo brzo posle toga izbio je ustanak, prvo u Zapadnoj Hercegovini. Izvori sa lica mesta svedoče o tome da su ustanici rimokatolici, među kojima su bili Franjevci, podigli zastave Austro-Ugarske na svojim položajima. Međutim, oni su, kako kaže jedan britanski konzul koji izveštavao iz Mostara, kaže, kao pali drvce, oni su se brzo upalili i brzo ugasili. Kad je ustanak prešao na Eretvu i kad je stikao u istočnu Hercegovinu, e onda je počela prava borba. Ali taj prvi impuls zapaljen je u Zapadnoj Hercegovini. Mm-hmm. Takođe, knjaz Nikola je za vreme tog putovanja Franca Jozefa, knjaz Nikola ga se sreo sa njim u Kotoru. I Britanci su, o tome piše Milorad Ekmečić, Britanci su sumnjali da je došlo do nekih dogovora između Austrije i Rusije kroz kneza Nikolu o nekim novim pokretima na Balkanu. Dakle, Austrijanci su podozrevali i znali da je glavni cilj srpske spoljne politike, kako Srbije, tako i Crne Gore, Bosne i Hercegovine. Ali su već 75. godine doneli u Krunskom savetu u Beču odluku da ukoliko dođe do gužve na Balkanu u Bosni, da pripoje Bosnu i Hercegovinu. Dakle, to je zašto? Da bi obezbedili bezbedno zaleđe za svoju Dalmaciju i da bi sprečili stvaranje velike srpske države koju su videli kao produženu ruku Rusije. Dakle, u tom trenutku imate Britaniju, imate ove tri sile. Posle Sanstefanskog mirovnog ugovora koje je Ignjetijev izdiktirao faktički Turcima, Andraši je pobesneo. to nije bilo ono što su se oni dogovorili. Sad, da li se mislilo na Veliku Bugarsku ili na srpsku državu? Pitanje je šta je Ignjatijev znao o tim tajnim sporazumima koji su potpisivani, jer kažem, svaka velika sila ima nekoliko pravaca spoljne politike. I Austro-Ugarska je počela se približava Britaniji, a Dizraeli sve vreme slao pozive Beču da mu se približe. Na Berlin nije mogao toliko da utiče, tamo je bio Bismarck, jedna jaka ličnost, ali upravo je sada, posle Sanstefanskog mirovnog ugovora, došlo do postepenog približavanja Andrašija, odnosno Austro-Ugarske, Britancima, a sa njom i Nemačke, Berlina koji stajao iza Beča. E sad, to je bila ta opasna pozicija u koju je Rusija sada dospela u oči susretu u Berlinu. Dakle, susret u Berlinu, to je klasičan kongres, ali su ključi dogovori postignuti pre samog kongresa.
1: Upravo sam to htela pitam, kako je, samo da još jednom kažemo, ishod kongresa je nezavisnost Srbije, Crne Gore i Rumunije i prepuštanje Bosne i Hercegovine Austro-Ugarskoj. Kako je uopšte sam kongres izgledao, kako je do toga došlo i možda još samo za ovaj kraj ovog prvog dela razgovora, kako je Beograd reagovao na te odluke? Možete obojica.
2: Pa, sam kongres je, predsedavajući kongres je bio je knez Bismarck. Vrlo markantna ličnost, onako vrlo, da kažem, simbol nemačke moći u 19. veku. Salisbury takođe piše, kaže, vrlo korpulentan, snažan, kaže, ali pošto se jako plašio stomatologa, kaže, nije praktično imao dobar deo zuba i kad je govorio tako je šuško, dakle, vrlo teško moguće razumeti. Da. Dakle, kongres je velike sile, kao što je rekao Prosaković, su rješavale stvari. Ove predstavnici malih sila, znači to je bio Ristić, Srbiju je predstavljao Ristić, njegov savjetnik bio je za vojno politička pitanja potpukovnik Dragašević. Crnu Goru je predstavljao Stanko Radonjić i Božo, čini mi se, Božo Petrović. Grčku je predstavljao Delianis, ministar, predsjednik Delianis. Rumuniju, ne mogu da setim tačno, predstavnik Turske na kongresu bio je Grk Kara Teodori Paša. A drugi, Mehmet Paša, bio je Nemac koji je primio islam, drugi član turske delegacije. Turcije, kaže, u jednom izveštaju kaže, od svega Turci su malo primjetni, od svega su primjećeni blistavi kokteli u turskoj ambasadi u Berlinu. Znači, velike sile rešavaju stvari, od toga glavno pitanje, od ukupno 20 sednica Berlinskog kongresa, 7 sednice posvećeno bugarskom pitanju. Naime, izvinjam se, Disraeli, pre svega, to je Lord Beaconsfield i tako dalje, i Andrašić su žestoko protiv koncepta Velike Bugarske. Čini mi se da Disraeli ili neko od njih kaže, ako ostane Velika Bugarska, onda će Rusija postati sredozemna sila. Jer, Velika Bugarska obuhvata, znači, današnju Bugarsku, celu današnju Makedoniju, praktično do Soluna, osim Soluna, ona izlazi, taj projekat izlazi na dva mora. Ima tamo Varnu, na Crnom moru, i ima Kavalu. Znači, po tom potpuno, pa ja lično mislim, jednom potpuno nerazumnom projektu, ima izlaz Kavala, Luka Kavala na današnjoj Grčkoj, na Egejskom moru. Naravno, velike sile su potpuno poništile i rezultat svega te ruske politike bio je podjela Bugarske na Kneževinu Bugarsku i južnu istočnu Rumeliju, ali ono što je poenta za nas, to je da je Ristić kao vrlo veš diplomata završio istoriju u Heidelbergu i tako dalje, Berlinu, đak čuvenog Leopolda Rankea, čak u arhivu Ristićevom ima čestitka Leopolda Rankea, ima to pismo povodom proglašenja nezavisnosti Srbije. Ristić je pokušavao, naravno, videći situaciju, da sve moguće se dogovori sa Austro-Ugarskom. Nije bilo druge. Dakle, potpuno je malo, kako bih rekao, bilo apsurdno da sa našim glavnim protivnikom naših interesa, Austro-Ugarskom, sada ste prinuđeni da pravite neke sporazume. I tome je, tako bih rekao, svojevrsna tragedija srpskog pitanja. Ja lično mislim da je Berlinski kongres, i Novaković je to, Stojan Novaković rekao i Ćorović, da je to tragičan događaj u srpskoj istoriji, da je on opredelio sudbinu Balkana, ja bih rekao do danas.
1: O tome ćemo u drugom delu svakako.
2: Da je on posejao seme razdora koje mi do danas vidimo. U svakom slučaju, iako se često ističe da su dve srpske države dobili nezavisnost, Srbije i Crna Gora, ja lično mislim da je i taj korak na neki način bio usmeren protiv stvaranja jedne jedinstvene srpske države.
1: Profesore, vi jer delite to uverenje,
0: Svakako, svakako. Tu ima još jedan taj tako živopisan detalj. Dizraeli, koji je, pre svega, turski zaslanike su poprilično ponižavali. Naročito je Bismarck bio grupni među njima. Dizraeli im je uzimao što je mogao otimao, ali je nastojao da pokaže

0: ljubaznosti. I na tim glamuroznim prijemima u Turskoj ambasadi, on piše to kraljici Viktoriji, on detaljno izveštava svemu što radi, kaže, uzeo sam dedem onaj pilav, isto kao oni prstima, da bih odobrovoljio i da bi pokazao u stvari tu bliskost. On je u mladosti putovao Osmanskim carstvom, tako, tragom Lorda Byrona. Dok je, recimo, Rusa je predstavljao knez Gorčakov, glavom i bradom. I tu je bio grof Šuvalov, koji je bio...
1: Koji je praktično bio glavni.
0: Da, Šuvalov, koji je bio ambasador u Londonu i pripadao je toj jednoj struji konzervativnoj ruske spoljne politike. I to su ljudi koji su svemu odlučivali. Primili su samo da im se obrate grčki i rumunski izaslanik. Nisu imali nikakvo značajniju ulogu, ali niko slovenskih izaslanika, što su Srbi također primetili.
1: Bili su čak predstavnici i bosanskih Srba na kongresu. Naravno, nisu primljeni, ali su bili tamo.
0: Dakle, to je bila naša pozicija, lobiranje po kuloarima, kako bi se rekao. Dakle, kongres ima antislovenski karakter. To sam teo da
2: kažem. Kako je nakon tih odluka Beograd reagovao na...
0: U Beogradu je, to je važno, zato što danas ima nekih tendencija u historiografiji da se tvrdi da je to bila velika pobeda Srbije i da to Srbi tada nisu razumeli, a evo ne razumemo ni mi to danas, da je tu stvari bio veliki uspeh Srbije. Zašto? Zato što je Srbija zaista dobila nezavisnost i oslobodila je 4 okruga na jugu, Niški, Pirotski, Vranjski, Toplički, to nije mala stvar. Ali Bosna i Hercegovina, stara Srbija, kako je rekao akademik Terezić, to oni su bile alev kamen srpske spoljne politike. Nije bilo nikakve sumnje da u Bosni i Hercegovini živi srpsko stanovništvo različitih vera. I to takvo uverenje imate u evropskoj nauci, u lingvistici, u historiografiji i tako dalje. To nije bilo sporno uopšte u Evropi. Tamo sada ulazi Austro-Ugarska. I tu sada je posijano ono seme zla o kome ćemo vjerojatno govoriti kasnije. Ušli su i počeli su dolaziti u staru Srbiju, jer su okupirali Priboj, Pljevlja, Prijepolje. Glavni cilj bio razdvojiti Srbiju i Crnogoru. U Beogradu je zavladalo ogorčenje prema Rusiji zbog Sanstefanskog mirovnog ugovora. I samo je državna cenzura sprečila da se to vidi kakvo je raspoloženje u Srbiji, u Beogradu vladalo. Dakle, u Beogradu je vladalo jedno očajno raspoloženje. Nije bilo slavlja. To bi nesumnjivo bio uspeh, nezavisnost. Ali sve ono što je Srbija, o čemu je Srbija sanjala, dakle od Karađorđa, pa čak i pre Karađorđa, Srbija je prosto išla tragom evropskih naroda. Ona išla putem Italijana i putem Nemaca. Dakle, Ristić je trebao da bude srpski Bizmark, odnosno srpski Kavur. Nisu Srbi za sebe tražili ništa drugo do ono za što su se borili Evropljani od Irske i Norveške do Jermenije i do Grčke. Oslobođenje i ujedinjenje. Sada su jedna velika sila, Austro-Ugarska, ušla praktički u srce srpskih zemalja. Srbi i Crna Gora su podeljene i naravno posejano je to seme zavade na celom Balkanu, naročito u srpsko-bugarskim odnosima, ali o tome kasnije. Dakle, u Srbiji je zavladala tišina, ogorčenje.
2: U nastavku emisije upravo o ovome, o posljedicama Berlinskog kongresa, razgovaramo sa Slavenkom Terzićem i Milošem Kovićem.
3: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 13. jula. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Domaći kukuruz šećerac, kupi 3 komada i svaki treći dobiješ po 19,99. Pikok kulen XXL, 250 grama, 299,98. Lidl, isplati se.
5: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
6: Eko,

0: O Berlinskom kongresu, posledicama i nasleđu govore istoričari Slavenko Terzić i Miloš Ković. Evo, gospodine Terziću, odluke Berlinskog kongresa, kao što smo i rekli u prvom delu, bile su dugoročne i sa brojnim posledicama. Šta biste vi izdvojili kao najznačajnije?
1: Pa na prvom mestu bih izdvojio, da kažem, pogubne posledice po srpsko nacionalno pitanje. Znači, Berlinski kongres i sve ono što je prethodilo kongresu, a i odluke kongresa su dugoročno, pa gotovo do našeg dana, onemogućile srpsko oslobođenje i ujedinjenje. Sad tu postoji naravno više raznih varijanti. Ta politika čiji je promoter bila, kad smo mi u pitanju, Austro-Ugarska, ona na neki način je nastavila da deluje i posle propaste Austro-Ugarske i naročito posle 45. godine. A to je da srpski faktor na Balkanu mora biti stalno pod kontrolom i mora biti marginalizovan. Ima jedna studija na tom tragu te političke misli, glavni, kako bih rekao, glavni ideolog i neposredni provodnik te politike bio je okupacioni upravnik Bosne i Hercegovine Benjamin Kalaj. Mađarski plemić, vrlo obrazovan, odlično govorio srpski, bio generalni konzul u Beogradu 68. do 75. godine. U svom dnevniku koji je objavio Istorijski institut savremeno kaže: Srbi me jako srdačno primaju, ja nastojim, kaže, pozivaju me na slave, na svadbe, na krštenje i tako dalje, ja se odazivam i nastojim da ih iznutra što bolje upoznam. E, taj čovek je postao okupacijni upravnik Bosne i on je za skoro 30 godina uspeo da vrlo vešto, vrlo dugoročno, na neki način razbije osnovno tkivo srpskog nacionalnog korpusa, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i dalje. Znači, prvo, posednuta je broj 1, srpska zemlja Bosna i Hercegovina. Broj 2, kao što je rekao profesor Ković, Austro-Ugarska posebnom konvencijom 879. dobija pravo da posedne svojim trupama Pljevlja, Priboj i Prijepolje. U Pljevljima je komanda Austro-Ugarske te brigade i centar obaveštajne službe. Broj 3, njima je bitan taj koridor iz Sarajeva prema to zbog izlaska na Solun. Dakle, bitan je put koji vodi od Soluna preko Kosova i Metohije iz Moravsko-Vardarskog do Soluna. Četvrto, njima je bitna veza sa albanskim faktorom. Dakle, Austro-Ugarska posle Berlinskog kongresa vrlo vešto, dugoročno radi na oblikovanju od jednog vrlo raznoroznog i heterenog i etnički, a i jezički i mentalno, dakle, između Gega i Toska, koji se gotovo ne razumaju, a Austro-Ugarska vešta diplomatija svojom višedecenijskim radom oblikuje albanski etnički korpus.
0: Sa kojom namerom?
1: Sa namerom da udari klin srpskim težnjama sa severa. To oni ne kriju, oni to javno kažu. Iako su se katolički albanci sa severa Albanije obraćali Berlinskom kongresu predstavnicima, kojim je pisala uglavnom britanska diplomatija. Čuvena je antologijska ona izreka kancelara Bismarcka koji kaže: Es gibt keine albanische Nation, ne postoji albanska nacija, kaže Bismarck u vreme Berlinskog kongresa. Dakle, od te ideje do stvaranja nezavisne Albanije pod protektoratom nije prošlo mnogo.

0: mnogo, pošlo je možda svega jedno 3-4 decenije. Znači, Austro-Ugarska prvo nastoji da stvara bosansku naciju, Benjamin Kalaj. Promoviše bosans, takozvani bosanski patriotizam. Piše gramatiku bosanskog jezika. Sve ono što radi NATO i Amerika posle u 90. godina prošlog veka. Svaki pokušaj srpskog bilo kakvog organizovanja tumači kao produžnu ruku panslavizma i Velike Srbije. Taj bauk Velike Srbije, to je izmišljotina austrougarske politike. Od tog vremena do danas, dakle, Austrougarska je stvorila taj mit o takozvanoj Velikoj Srbiji. Svaki pokušaj srpskog organizovanja za nju je Velika Srbija. Recimo, Austrougarska služba prati kretanje, na primjer, Jovana Cvijića, bilo kog Srbina koji dolazi tamo. Prati rad srpskih škola, zabranjuje ulazak srpskih knjiga iz Beograda, strogo kontroliše sve srpske organizacije. Ima jedan detalj koji je kolega Tomislav Kraljačić objavio u knjizi Kalajev režim u Bosni i Hercegovini, gde kaže jedan inspektor Kučara obilazi srpske škole u Hercegovini i u jednoj školi traži od dece da pokažu na karti gde se nalazi Beograd. Prvo traži, ne znam, Zagreb, pa Beč, deca znaju sve i tako dalje. Beograd, navodno, ja mislim da je to ipak neki učitelj, navodno, deca ne znaju da pokažu gde je Beograd. Inspektor Kučara kaže, to je sjajan rezultat naše politike. Znači, Srbi u Bosni i Hercegovini apsolutno nemaju nikakve veze sa Beogradom i sa Beogradom kao glavnim stožerom srpske nacionalne misli. Dakle, to je broj jedan. Broj dva, Austro-Ugarska podstiče surevnjivost između Srbije i Crne Gore, podstiče nerealne ambicije kneza Nikole. Ja sam u arhivu u Bosni i Hercegovini svevremeno davno našao jedno pismo Benjamina Kalaja knezu Nikoli gde on hvali njegovu mudrost, državničku veličinu i tako dalje. Znači, postiče surevnjivo srpsku, organizuje prodor, dakle, prema Albaniji, prema Skadru i tako dalje, i prema Prištini, Prizrenu, Peći, prema Skoplje, prema Solunu. Rezultat toga je, naravno, opkoljavanje Srbije sve vrsno, znači imate Bugarsku, imate ovde Albaniju, imate ovde okupiranu Bosnu, opkoljavanje i praktično cilj te politike bilo je, znači, opkoljavanje Srbije i svođenje Srbije praktično na Beogradski pašaluk.
1: Moramo da žurimo kroz
0: vreme. I
1: sad
0: na kraju, i završavam time, tu politiku je najbolje izrazio nemački jedan ideolog Friedrich Naumann, u Beogradu postoji fond njegov, koji je objavio onu knjigu Bugarska i centralna Evropa na nemačkom 1916. godine, da kaže Balkan treba da bude zona malih državica, naših trabanata, njegov pojam. On treba da bude zona nemačke marke. Te države trabanti treba da su međusobno u stalnom sukobu, a Srbija nije zaslužila da bude ni trabant, nego susjedne države treba stalno da je drže pod kontrolom. Šta vam je to nego politika NATO i Evropske unije danas prema
1: da.
0: Srbiji?
1: Evo, profesore, taman onda da nam kažete vi koliko je Berlinski kongres odredio zbivanja u 20. veku u Evropi i kako je uticao na sudbinu srpskog naroda u prošlom veku?
2: Pa evo, vidite, pokazalo se da je značaj Bosne i Hercegovine ogroman, ogroman. Setimo se da je povod za Prvi svjetski rat bio Sarajevski atentat. Vidite, da ne govorimo o značenju i važnosti danas Bosni i Hercegovine, rata odbrambeno otadžbinskog rata 92. 95. i svega ovoga što se tamo događa. Strateški veoma, veoma važna i ne samo zato, nego zato što je ispresecana uticajima različitih religija, svetskih civilizacija. Vidite, ovaj režim Benjamina Kalaja, tog Kalaja koga je pomenuo akademik Terzić, je posejao to zlo seme. Muslimani su sistematski odvajani od Srba i on to nije krio. Glavni cilj je, šta je bilo iza stvaranja bosanske nacije? Odvajanje Bosni i Hercegovine od Srba. Kasnije kada se videlo da taj eksperiment nije uspeo, onda se akcija nastavlja na Hrvate, kao na najlojalnije stanovnike Bosni i Hercegovine. To stanovništvo rimokatoličko u zapadnoj Hercegovini nije imalo hrvatsku nacionalnu svest tog trenutka kada je Austro-Ugarska ušla na te teritorije. Austro-Ugari kako su okupirali, oni vrlo marljivo popisuju, zapisuju i tako dalje. Kažu, nacionalnu svest imaju samo Srbi. I oni su najprosperitetniji, najbogatiji. Dakle, prelaze, muslimani se prevode sa ćirilice na latinicu i upućuju ka Hrvatima. Dakle, radi se na tome da se muslimani bace u naručje Hrvata, odnosno Beča, da se na taj način formira jedan blok Neprijateljstvo se vrlo sistematski neguje i neće slučajno Poćorekova armija koja maršira na Srbiju 1914. biti uglavnom sastavljena od muslimana, Hrvata, Slovenaca, bilo i Srba, nažalost. Dakle, bio je cilj da se što više poseje to zlo seme koje će proklijati 1914. Taj strašni genocid poče 14. A onda naravno i 41. A onda i u našem vremenu. Jer su u Bosni i Hercegovini Srbi i muslimani uglavnom živjeli izmešani. I znalo se da ukoliko među njima bude sukoba, to će onda voditi u dugoročni sukob. Dakle, to što se dogodilo u Bosni i Hercegovini, to započeto je na Berlinskom kongresu. Sam Gavrilo Princip je podanik Habsburgske monarhije. On je dečak, on je rekao, ja sam rođen u kući bez prozora, na zemlji. Sad setite se kako je, gde je rođen i gde je živo Franz Ferdinand, jeli, u Beču, jeli, u Belvedereu je živeo. To je bila njegova rezidencija, ta sjajna palata. Jeli. Dakle, tu je bilo seme sukoba, ali vidite sada, do Berlinskog kongresa, do tih ratova za oslobođenje i ujedinjenje, Srbija je pomagala bugarski nacionalni pokret. Imate, knez Miloš je školovao Bugare, objavljivao bugarske udžbenike u Kragujevcu, posle to nastavljeno u Beogradu, vreme njegov sina knez Mihajla Obrenović. Od stvaranja bugarske države, 1878, počinje sukob između Srba i Bugara. I to zlo seme posejano je u Makedoniji, pa čak i u Staroj Srbiji, jer su Bugari dobili taj vetar u leđa tim sa Stefanskim mirovnim ugovorom i oni se, nažalost, do dana današnjeg imate lamente u Sofiji za San Stefanskom Bugarskom. Dakle, počinje sukob između Srba i Bugara, u koji su naravno uključeni Grci. Jabuka razdora, opet Austrija koristi Makedoniju kao jabuku razdora. Dakle, oni odnosi na Balkanu koji su do tada bili prilično dobri, možda čak nazvati harmoničnim, jer je knez Mihajlo Obrenović postigao sporazume sa svim ostalim hrišćanskim balkanskim državama i sa narodima koji nisu imali svoje države na Balkanu u cilju podizanja jednog zajedničkog ustanka hrišćana protiv Turaka. Sve je to sada naglo postala stvar prošlosti. Dakle, velike sile su sumešali, svaka velika sila imala nekog svog štićenika. E sad, šta se dogodilo? Čak i Srbija je uvučena u orbitu Austro-Ugarske tajnom konvencijom iz 1881. I sada su Srbi vrlo brzo videli da su, niko nije znao šta je Milan potpisao. Znali su samo najuži krug ljudi oko njega. Ali onda su smenjena je cela srpska crkvena jerarhija koja je bila rusofilska. I na njihovo mesto su dovedeni lojalni episkopi. Mitropolitu u Dabrobosanskom Savi Kosanoviću ponuđen je novac da prevede svoj narod na uniju. Pa on to objavio. Dakle, Srbi su shvatili da su opkoljeni, da su Austro-Ugari ušli u Beograd. I sada tu imate obnovu srpskog nacionalizma, nacionalne svesti. To vodi Narodna radikalna stranka Nikole Pašića. Mm-hmm. I imate opet novi talas rusofilstva. Da su Srbi shvatili da je samo Rusija kadra da ih odbrani od Austro-Ugarske. A u Bugarskoj, koji su slobodili Rusi, koji su izginuli za bugarsku stvar, imate okretanje ka Austro-Ugarskoj i Nemačkoj, imate tokozvani plovdijski prevrat 85. 86. da ne ulazimo u detalj, i potiskivanje uticaja Rusije iz Bugarske, koju su Rusi deceniju ranije oslobodili.
1: I evo nas, došli smo i do ovog današnjeg trenutka i ovog veka. Kao što je rekao akademik Terzić, srpsko pitanje je i danas otvoreno za naš narod. Kako svetske sile na njega danas gledaju?
2: Pa vidite sada, mi vidimo da, ajde kažemo, zapadne sile. A kada danas kažemo zapadne sile, mislimo uglavnom zemlje NATO pakta. Sjedinjene Američke Države, Evropska unija, još nekoliko zemalja, nastavljaju politiku Austro-Ugarske, odnosno Velike Britanije. Reč je o dugoročnoj kulturasističkoj, čak rekao bih, predrasudi prema Srbima, koji su za njih jednostavno mali Rusi.
1: I ko tačka. Predvodi, šta biste rekli, Britanci ili...
2: Pa, vidite, i tada je na Berlinskom kongresu glas Dizraelija bio mnogo jači od glasa Andraševa. I sve vreme Dizraeli pokušao da instrumentalizuje Austro-Ugarsko, on naziva Andrašija jeguljom.
1: A danas, šta biste rekli?
2: I danas je uloga anglosaksonaca veoma važna, s tim što se tu naravno pojavljuju Nemci kao važan faktor i Austrijanci kao njihov produžetak. Mi vidimo da nam uporno u Bosnu i Hercegovinu za kolonijalne upravnike šalju Nemce, odnosno Austrijance. Dakle, Nemačka, Francuska je za sada u zagrljaju Nemačke i ne vidim sad baš, vidjet ćemo šta će budućnost doneti, da li će uspeti da se otrgnu iz tog nežnog nemačkog zagrlja, i tu su anglosaksonci. S druge strane, Rusija, koji u ovom trenutku ima svoje brige, ima svoj rat koji vodi, ali i danas se kao i tada pokazuje kao strateški oslon srpskog naroda, ukoliko ne u tom trenutku, u ovom trenutku koji je vrlo složen, vrlo opasan, onda u nekoj budućnosti perspektivi. I imate zavađene balkanske narode koji zbog svojih maksimalističkih, ajde kažemo nacionalističkih ciljeva, ne vide potrebu da sarađuju, kako bi u nekoj vrsti saradnje izborili se za ono što je neka sloboda balkanskih naroda. Pri čemu se, i to moramo reći, na Balkanu samo Srbi otimaju. I praktično Srbi od 1991. ratuju faktički sa NATO paktom, što niko nije očekivao. Ali upravo to se dogodilo, 1994. 1995. odnosno 1999. Tako da Srbi su i u ovom trenutku kao 1975. ako nije ne zvuči preterano lučonoša slobode na Balkanu. Zašto je to tako? Zašto se baš Srbi otimaju velikim silama? Zašto kod Srba imate tu jednu liniju? Zašto sad to je posebna tema? Mislim da to dolazi od jedne izrazite samosvesti Srba, koje dolaze od bogatih predanja, istorijskih predanja, istorije, epske poezije, jeli? I naravno, Srbe čini jačom podrška Rusije. Naravno, ta podrška Rusije nije bezuslovna, kako smo rekli, za tu podršku morate se izboriti. Ali, kažem, Srbi u tim borbama nisu sami. I Rusija je i u ovim događajima o kojima govorimo, i u docim događajima, u Prvom svjetskom ratu, pa i u Drugom svjetskom ratu, videla da kada dođe stani panika, kako bi su mi rekli, se dođe do velikih rasasnica, na Balkanu može pouzdano da se osloni samo na Srbe.
1: Svet je ponovo u previranju, pojavila se i metafora o novom Berlinskom kongresu. Gospodine Terziću, šta bi to trebalo ili moglo da znači? Ako nije alternativna istorija...
0: Pa ne znam, čuo sam, neko je negde rekao, ne znam šta bi to, to bi po meni ništa drugo ne bi značilo nego da velike sile opet uređuju odnose na Balkanu. Mi smo već svedoci da je prvo da su zapadne sile i na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama učinili prvo veliki zločin razbijanja jugoslovenske države. Drugo, one su onemogućile, to jest saglasile su se sa etničkim čišćenjima Srba iz Republike Hrvatske, sa etničkim čišćenjima Srba iz dobrog dela Bosne i Hercegovine, sa potpunim proterivanjem Srba iz južnih srpske pokrajine Kosova i Metohije, opet, kažem, i stenikim ciljem da srpski državni prostor se vedu na Srbiju pre 1912. godine. Ako bi to značilo ponovno da velike sile utrđuju granice na Balkanu, ja mislim da nam taj kongres nije potreban, a u svakom slučaju, imajući u vidu dosadašnje iskustva, i neki novi Berlinski kongres, po mom nekom osjećanju stvari, bio bi antisrpski. Jer evo mi vidimo šta se radi, kolega profesor Ković je lepo rekao da recimo dobar deo muslimana su srpskog porekla, međutim Benjamin Kalaj kaže, on izričito, svaki pokušaj približavanja Srba i muslimana moramo kao zlo u korenu saseći. S druge strane, francuska diplomatija još uvijek pokušava da od Dečana krajem 19. veka napravi centar rimokatoličke propagande. Znači, Srbija je opet na neki način opkoljena i Srbi kao posle Berlinskog kongresa i ne vjerujem da bi bilo koji novi Berlinski kongres bio, da kažem, u korist srpskog naroda. Mislim da je, kolega Ković to lepo rekao, mislim da mi moramo da znamo šta su naša prava, mi moramo da znamo prošlost, mi moramo da znamo ko su nam prijatelji bila, ko su nam neprijatelji istorijski. Mi ne smemo da od naših neprijatelja pravimo nekakve pouzdane saveznike. Ja sam bio svedok u Moskvi gdje sam boravio, šta je sve Rusija učinila, našu pomoć u UNESCO, da sprečimo ulazak takozvanog Kosova, da sprečimo ulazak u Interpol također uz pomoć Rusije direktno, u Svjetsku trgovinsku organizaciju, u Ujedinjenim nacijama. Dakle, mi, ja nažalost vidim danas u našim medijima jako mnogo ima te nekakve antiruske propagande o navodnom nekakvom malignom ruskom uticaju. Mislim da to ne ide iz srpske glave. Mi zaboravljamo. Naravno, Rusija je velika sila. Velika sila uvijek ima svoje prioritete, ali mi ne treba da zaboravimo one dobre strane koje Rusija činila i čini za nas i danas.
1: I evo za kraj, kroz sve ovo što smo rekli, danas se postavlja pitanje odnosa Srbije prema velikim silama. Izvesno je da tu nekog konsenzusa nema. Šta istorija savjetuje?
2: Pa prvo, naša istorija srpske diplomatije je prilično bogata. Vidite, vi imate, sada da se ne vraćamo u srednji vek, u vreme Nemanjića.
1: Nikako nemamo ni vremena.
2: Nemamo ni vremena. Ali vidite, jedan narod koji se sam oslobodio svojim rukama, uz pomoć podršku Rusije, i koji je ustrojio državu, dakle seljačka nacija, od Karađorđevog vremena pa nadalje, izgradio ministarstvo, uključujući ministarstvo spoljnih poslova, stekao neko spoljnopolitičko iskustvo, dao nekog Karađorđa, Miloša, ili Ugarašanina, Jovana Ristića, Nikolu Pašića, knez Mihajla Obrenovića,
0: Pašića.
2: Vidite. Dakle, oni su Milovana Milovanovića, Stana Novakovića, dakle, oni su Milan Piroćanac, ostavili su neko iskustvo koje bi trebalo proučiti. Bojim se da se mi nekada ponašamo kao da smo juče dobili državu. I bliže su nam neke teorijske postavke anglosaksonskih stručnjaka za međunarodne odnose, pa teorije liberalizma, realizma i tako dalje. Uspjelo da vidimo praktično kako odlučuju i kako sprovode spoljnu politiku Pašić, Novaković, Ristić, Garašanin i ostali. Dakle, imamo, i pazite, potpuno je fascinantno kad se vratite u to vreme, to je pomenuo akademik Terezić, koliko su jasno znali šta su ciljevi, šta su prioriteti. I tada je bilo sukoba. I tada je bilo stranačkih neprijateljstva, mržnje i tako dalje. Ali je postojala jedna svest o tome šta je srpski interes. Srbija ne želi ništa manje od Iraca, Norvežanina, Norvežana, jeli Nemaca ili Italijana. Oni žele oslobođenje i ujedinjenje. To što Austro-Ugarska to proglašava baukom, to je stvar propagande. Dakle, potrebno je obnoviti tu vrstu samosvesti. Svesti o tome šta su prioriteti, šta je cilj. Cilj ovog naroda je osloboda i pravo na život. Posle iskustava 20. veka, ti naši državnici 19. veka koje smo nabrali, nisu videli Jasenovac, Jadovno, nisu videli Oluju i Milosrdnog anđela. Dakle, mi sada znamo da je važno preživeti, duhovno i biološki opstati. Velike sile su velike sile, morate da ih poznajete veoma dobro, morate imati ljude obrazovane koji govore jezike, koji ćete slati, taj knez Milan šalji zaslanike u predstavnice velikih sila. Oni mu saopštavaju što se tamo događa. I bez iluzije. Dakle, obnova samosvesti, oružane snage, diplomatija i ekonomija, koja je možda poslednja na ovoj listi, ali nije najmanje važna. I čekate povoljan trenutak.
1: Profesore, imate da dodate vi, gospodine Tešić?
0: Potpuno se slažem. I povezivanje, dakle, mi smo doživjeli jedan veliki poraz, razbijanjem Jugoslavije i svim što sam rekao. Mi moramo danas fino, tiho, strpljivo raditi na povezivanju pokidajnih konaca i na obnavljanju nekakve srpske državotvorne svesti. To je vrlo bitno. Jako se plašim novih udžbenika, novih pisaca istorije, novih programa i tako dalje, koji idu na nekako, da kažem, zapostavljanje onoga što je srpski prostor bio vekovima. Sima Matamolj i Jovan Dučić i mnogi drugi veliki ljudi. To je ono što je neka kulturna mapa srpskog naroda koju ne smemo da zaboravimo.
1: Mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu, na ovom času istorije i više od toga i na analizi do danas.
2: Hvala vam.
1: U središtu pažnje o Briselskom kongresu, posledicama i nasleđu govorili su istoričar i akademik Slavenko Terzić i profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Miloš Ković. Sa vama su od 17 časova bili Miloš Milojković, Đorđe Radosavljević i Ana Tomašević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Radio Beograd 1. Ne, slušaj.
1: Pop karusel.
0: Pop kultura u pop karuselu.
1: Pop karusel. Katarina Epštajn.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Prodaje je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP RTS.
0: Eko.

0: srpski na srpskom.
1: Da sam detektiv, ne bih umeo da raspetljam. Žalio se Milovan svojim penzionerima u parku. Uzeo sam knjigu iz biblioteke, a ona našarana. Dobro, nije prvi put da mi takva dođe u ruke. Ali ova ima posvetu i to skorašnju. Lepo piše kome je namenjena. Mom šišmišu. Da je za rođendan data i da je od tog momenta prošlo samo 4 godine. I otkud sad ta knjiga s posvetom u biblioteci? Slušali Milovana penzioneri, ali ništa nisu umeli da mu odgovore. A Milovan od odgovora živi. Radni vek je proveo kao pisar u sudu, ali njemu je to bilo kao da je predsednik sudskog veća, kao da je i sam sudija. U sudu je iskaze zapisivao, zavodio, presude slao i žalbe primao. Svi su odgovori uvek bili u njegovim rukama i on ih je poštovao i razumeo. A kad nije, onda je sam domišljao kako je sa strankama moglo da bude. E to, kako je nešto moglo da bude, ostalo mu kao prilepak za starost. I sad se prilepilo za tu knjigu. Gleda rukopis posvete i tumači. Ispisan je nakošeni ćirilični. Ima i crtu ispod svakog š, znači i posvetu je pisao neko u godinama nekom svom, najverovatnije mladom, jer što bi Huxleyjev vrli novi svet neko poklanjao starijima.
0: Srpski na srpskom.
2: Kako se piše malo pisano ćirilično slovo š? S crticom ispod ili bez nje? 70. prošlog veka odgovor bi bio nedvosmislen, bez crtice. A kasnijih godina se ta crtica povremeno vraćala u upotrebu i iz nje neosetno izlazila, tako da je čak i jedan od pisaca pravopisa Matice Srpske i autor knjige Naša azbuka i njene norme, Mitar Pešikan, napisao da je š prikazano bez crtice, valjda najpostojanije slovo u slovenskom pismu. Svojom jednostavnom strukturom nije davalo nikakvih motiva za varijacije. Š je jedino slovo koje je u ćirilici zadržalo isti oblik iz glagoljice u koju ga je uveo Ćirilo, samo se prilagodilo linijskom sistemu pisma koji u glagoljici nije bio jasno definisan. U celoj istoriji ćirilice zadržalo je isti oblik. Međutim, u pravopisu malo slovo š je u delu ćiriličke azbučne tablice koji liči na kurziv, to jest italik, prikazano sa crticom. Na sledećoj strani je slika uprošćenog bukvarskog ćiriličkog pisma gde malo š nema crticu, kao ni na slici kaligrafskog bukvarskog pisma. A ako mislite da vas oči varaju, obratite pažnju i na pravopisnu napomenu u kojoj se kaže: pisanje crtice ispod malog rukopisnog slova š nije pravilo, ali nije ni suvišno ako je sklop reči takav, na primjer šišmiš, šišati, štititi, tišina i slično, da bi se time olakšalo brzo čitanje.

0: Sem te tepajuće rođendanske posvete nekom šišmišu, u knjizi dalje ništa nije rukom pisano, pa Milovan nije mogao da dokuči da li je čitana. Ali najviše ga je kopkalo kako se našla u biblioteci. A odgovor je, što se njega tiče, mogao da bude samo jedan. Knjiga je poklonjena nekom pred polazak na put u vrli novi svet, bez planova za skori povratak. Ali knjige su teške i ne nose se više na duga putovanja. U 20 kila avionskog tereta po glavi putnika nema više mesta za papirnu književnost. Kuda onda sa knjigom, nego u biblioteku? Misli Milovan kombinuje u glavi lica, knjige i davanja. Svaki njegov junak ima već i fizionomiju, neke godine i navike, mesto gde živi i ide na kafu. Čitav je novi svet Milovan stvorio u svojoj glavi iza tog šišmiša. A onaj pravi, ako mu u tom novom svetu bude kao kod Huxleya, bit će mu sve jedno da li malo š ima ili nema crticu.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borđanin, majstori tona Branislava Urošević i Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Eko.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
4: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
2: Eko.
5: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Dan uoči vojne parade u Francuskoj, a povodom nacionalnog praznika te zemlje i pada Bastilje, u Pariz je stigao predsednik Aleksandar Vučić. On će na sutrašnjoj svečanosti jedini predstavljati zemlju koja nije člana NATO-a, Evropske unije, ni koalicije voljnih. Nešto kasnije učestvovaće i na svečanoj večeri, koju u čast šefova država i vlada priređuje predsednik Francuske, Emmanuel Macron. Parada povodom Dana Republike organizuje se u čast 14. jula 1789. godine, kada je osvojena Bastilja, što simbolizuje početak Francuske revolucije. Uoči odlaska u Pariz, predsednik Srbije imao je odvojene razgovore sa šefom italijanske diplomatije Antonijom Tajanijem, kao i sa generalnim sekretarom OEPS-a Feridunom Sinirlioglom. Zahvalio je zvaničnom Rimu na doslednom i principijelnom odnosu prema evropskoj perspektivi Srbije. Sa predstavnikom OEPS-a razgovarao je o nastavku saradnje, sprovođenju reformi, unapređenju izbornog procesa i jačanju demokratskih institucija. U Palati Srbija održan je prvi sastanak zajedničkog upravnog odbora Vlade Srbije i Ujedinjenih nacija u vezi sa okvirom saradnje za održivi razvoj do 2030. godine. Naredni petogodišnji period obeležiće, prema dokumentu koji je potpisan u februaru, izgradnja zelenije, zdravije i modernije Srbije. Iz Ujedinjenih nacija su saopštili da je Srbija ostvarila napredak u oblastima zdravstva, obrazovanja i smanjenja siromaštva. Pripremio Aleksandar Milivojević.
6: Novi okvirni dokument je dosledna potvrda posvećenosti Srbije multilateralizmu i poštovanju međunarodnog prava, kaže ministar spoljnih poslova Marko Đurić. Navodi da je saradnja sa Ujedinjenim nacijama put ka ostvarivanju naših nacionalnih interesa i razvojnih prioriteta.
7: Želim posebno da istaknem da cenimo činjenicu što okvir saradnje prepoznaje značaj delovanja UNMIK u skladu sa rezolucijom 1244, što je za Republiku Srbiju pitanje doslednog poštovanja međunarodnog prava i nastavka podrške miru, bezbednosti i prava svih zajednica na Kosovu i Metohiji. Posebno su značajni rezultati u oblastima zdravlja, smanjenja siromaštva i rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena.
6: Đurić je naveo da nas reforme koje sprovodimo u oblastima obrazovanja, zdravstva, digitalizacije i socijalne politike približavaju standardima Evropske unije. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović ističe da je napredak Srbije u oblastima vladavine prava, ljudskih prava i bezbednosti ključni preduslov u pristupnim pregovorima naše zemlje sa Evropskom unijom.
8: U prethodnom periodu Srbija je mnogo toga uradila na dostizanju ovih preduslova. Usvojili smo set izbornih zakona i izmene zakona o jedinstvenom biračkom spisku, nastavili smo reformu pravosuđa uz pozitivno mišljenje Venecijanske komisije, sprovodimo reformu medijskog zakonodavstva i nastavljamo aktivnosti na izboru članova Saveta REM u inkluzivnom postupku. Istovremeno, nastavljamo postepeno usklađivanje sa zajedničkom spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije i jačamo saradnju sa našim evropskim partnerima.
6: Stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija Matilde Mort navodi da je Srbija u prethodnom periodu dosta napredovala, što se prema njenim rečima vidi i u razvojnim indikatorima.
9: Srbija može da pokaže kako zeleni rast, socijalna inkluzija i lokalne inovacije mogu zajedno da napreduju na putu kao održivoj budućnosti. Ključni princip agende do 2030. godine baziran je na ljudskim pravima, ali i na zaštiti prava žena i devojčica. Drugi princip je održivost i otpornost, ne samo socijalna inkluzija, već i ekološka održivost.
6: Prema publikaciji Republičkog zavoda za statistiku od 2015. do 2025. godine, Srbija je ostvarila stopu ispunjenosti ciljeva od preko 50%, što nas prema rečima učesnika konferencije stavlja iznad globalnog proseka.
5: Radio Beograd 1, slušate vesti. Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je optužnicu u predmetu nadstrešnica, a svojim rešenjem je među optužene vratio bivšeg ministra građevine Gorana Vesića, njegovu pomoćnicu Anitu Dimoski i nekadašnju direktorku preduzeća Infrastruktura železnice Srbije Jelenu Tanasković. Kako je saopštio sud, usvojena je žalba tužilaštva i preinačeno rešenje Višeg suda u Novom Sadu, koji je od krivičnog gonjenja izuzeo Vesića, Tanaskovićevu, Anitu Dimoski i još tri osobe. Njih troje će se teretiti za teško delo protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti. Potvrđena optužnica obuhvata ukupno 13 osoba koje se terete za različita krivična dela. Još se istražuje kako je došlo do teške saobraćajne nesreće u Crnoj Gori u kojoj je jedna devojka stradala, a 16 ljudi povređeno. Svi su državljani Srbije. Do udesa je došlo juče na deonici između Kotora i Nikšića u mestu Lipci, kada je minibus sleteo s puta, udario u stenu i prevrnuo se. Naša diplomatska predstavništva u Crnoj Gori su u stalnom kontaktu sa nadležnim institucijama i porodicama kako bi državljanima Srbije bila pružena sva neophodna pomoć i podrška. Do nedelje 19. jula smanjene su akcize na gorivo 10%. Država time pokušava da ublaži posljedice rata na Bliskom istoku i nestabilnosti na svetskom tržištu energenata koju je taj sukob proizveo. Analitičari pozitivno ocenjuju taj potez, ali upozoravaju da je dodatni problem neizvesnost oko sudbine naftne industrije Srbije. Pripremio Milenko Marković.
10: Nakon što je obnovljen američko-izraelski sukob sa Iranom, Teheran je ponovo zatvorio Ormuzski moreuz za prolaz brodova sa naftom. U takvoj situaciji država smanjenjem akciza nastoji da zaštiti domaće tržište. Veljko Mijušković, docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smatra da je najvažnije da se vodi računa o fiskalnoj ravnoteži.
11: Mi ovde uvek moramo da balansiramo između toga da je s jedne strane neophodno da se puni državna kasa, budući da su akcize značajan fiskalni prihod zemlje, a s druge strane da vodimo računa o građanima, da sve ove mere koje se donose budu usmerene na to da globalni šokovi po pitanju cene energenata, bilo da se radi u prvoj instanci o sirovoj nafti ili kasnije o naftnim derivatima, odnosno prerađevinama, da budu dostupni u meri koja je prihvatljiva za građane. Znači da nemamo nestašice u procesu snabdevanja. Za sada, uključujući i ovaj paket mera koji se donosi, država to prilično dobro hendluje.
10: Vlasnik privatne pumpe i počasni predsjednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša

0: Tanacković objašnjava da je tržište sirove nafte jedno od najosjetljivijih na spoljne faktore. Smatra i da je odluka o smanjenju akciza dobra, ali upozorava i na još jedan faktor koji u slučaju Srbije otežava situaciju.
1: Sama reakcija vlade da se za 10% smanji akciza, što izaziva otprilike 7,5 plus PDV, znači negde do 9 dinara razlike ceni na pumpama, što značajno pomaže da se u ovom prvom udaru povećanja cene sirove nafte da se uspe, da se ipak održi neka ravnoteža. Tim što treba gledati i situaciju u NIS-u koja ne obezbeđuje i obzirom na neizvestnost, mogućnost da NIS dugoročno kako tako dobije neke dogovore sa isporučiocima da ta cena u samoj nabavci sirove nafte bude dovoljno konkurentna.
0: Naša zemlja trećinu potreba za gorivom pokriva uvozom finalnog proizvoda, to jest dizela i benzina, što prema rečima Veljka Mijuškovića stvara dodatne probleme kada je svetsko tržište nestabilno. Dodaje da je zato od ključne važnosti da se omogući rad pančevačke rafinerije, jer se time smanjuje naša zavisnost od uvoza naftnih derivata.
2: Američke i iranske snage i dalje razmenjuju udare iz vazduha. Teheran prijavljuje žrtve. Centralna komanda saopštila je da gađa iranske vojne mete, pre svega u blizini Ormuzskog Moreuza. Sa druge strane, revolucionarna garda napada američke baze u zemljama regiona. Oprečne informacije stižu u vezi sa Ormuzom. Dok Vašington uverava da je Moreuz otvoren za pomorski saobraćaj, Teheran tvrdi suprotno. Opširnije Sanja Brkić.
3: Uprkos pokušajima glavnih pregovarača da sukobljene strane vrate pregovorima, na terenu se situacija ne smiruje. Sjedinjene Američke Države su optužile Iran za još jedan napad na komercijalni brod, pa je usledila nova serija vazdušnih udara. Centralna komanda gađala je iranske protivvazuhoplovne sisteme, skladišta, raketne lansere, sisteme za nadzor obale. S druge strane, američke baze u 6 zemalja regiona našle su se na udaru iranskih snaga. Bahrein je optužio Teheran za napade na civile. Neizvesno je hoće li Iran i Amerika nastaviti pregovore. Američki predsjednik Donald Trump nedavno je poručio kako je primirje završeno, ali je ipak ostavio mogućnost za razgovore. Međutim, u intervju za NBC, šef Bele kuće poručuje da se iranskom režimu ne može verovati.
4: Moreuz je otvoren, izveli smo snažne udare na Iran, razgovarali smo sa njima i pristali su na dogovor, savršen dogovor. Neće imati nuklearno oružje, odrekli su se svega. Samo sat posle toga lansirali su dron na jedan brod. Rekao sam im da su ludi.
3: Iran s druge strane negira da je tokom najnovijih razgovora bilo reči o nuklearnim pitanjima. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji ocenjuje da je zbog Vašingtona opstanak memoranduma o razumevanju doveden u pitanje.
4: Iran ima samo jedan cilj, a to je da omogući sigurnu plovidbu u Ormuzskom Moreuzu. Nećemo dozvoliti Americi da koristi tu rutu kao izgovor za napad na suverenitet i bezbednost Irana. Posvećeni smo ispunjavanju obaveza iz memoranduma, ali ne možemo to učiniti sve dok se i Vašington ne posveti dogovoru.
3: Zbog nesigurnosti u Persijskom zalivu, pomorski saobraćaj je od sinoć gotovo obustavljen, prenosi BBC. Reuters navodi da je juče samo 6 brodova prošlo kroz Ormuz, što je najmanji broj plovila za proteklih 5 sedmica.
2: Iz sveta još izdvajamo. U Parizu se sastaju lideri takozvane koalicije voljnih, kako bi razgovarali o nastavku podrške Kijevu. Ukrajina će u Francuskoj predstaviti partnerima svoj antibalistički program, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski. Moskva ocenjuje da se time samo produžava sukob. U Parizu učestvuje i delegacija Severne Makedonije, koja je i zvanično postala članica koalicije voljnih. Radio Beograd, slušate vesti. Cilj Srbije je da do sredine naredne godine završi prvu fazu nuklearnog programa i da do 2035. godine počne sa izgradnjom prvog postrojenja, poručila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović na otvaranju radionice o sprovođenju programa nuklearne energije. Ministarka je rekla da Srbija odgovorno i postepeno razvija svoj nuklearni program u skladu sa standardima Međunarodne agencije za atomsku energiju. Fabrika za proizvodnju humanoidnih robota u Šapcu može da pozicionira Srbiju kao regionalni centar za napredne tehnologije zajedno sa proizvodnjom dronova koja je dogovorena sa Izraelom. Ocenjuju analitičari povodom najave predsednika da će kineska kompanija Mint u Šapcu započeti proizvodnju robota krajem avgusta. Detaljnije Nataša Ćimović.
5: Srbija je u četvrtoj industrijskoj revoluciji napravila korak napred u odnosu na druge evropske zemlje s obzirom na to da će biti među prvim zemljama u Evropi koja će imati proizvodnju robota. Sa ovakvim projektom Srbija nadoknađuje zaostatak koji je imala iz prethodnih industrijskih revolucija, smatra Aleksa Grubešić iz Centra za društvenu stabilnost.
6: Nismo imali do sada takvu situaciju da Srbija prednjači u bilo čemu, dakle u bilo kojem obliku industrijske proizvodnje ili bilo kakvom obliku tehnologija. To će biti itekako značajno za brutodruštveni proizvod čitave države, za rast našeg ekonomskog standarda i nadam se u budući nekoj krupnoj investiciji, poput recimo iz automobilske industrije, kako je Mađarska dovela, gde ćemo imati jednu takvu sličnu investiciju, možda proizvoditi BYD ili neki od njihovih automobila.
5: Prema njegovoj oceni, fabrika robota u Šapcu će doprineti razvoju cele zemlje, a naročito zapadne Srbije, jer gde god dođe neka investicija, tu podseća dolaze i novi putevi, brze saobraćajnice, otvaraju se nova radna mesta.
6: Tako da vrlo je važno ravnomerno razvijati sve krajeve Republike Srbije. Mi ne samo da sve potenciramo prema Beogradu, prema Novom Sadu, prema velikim gradovima, već prosto moramo da insistiramo na tome da u manje mesta se dovode investicije kako bi ljudi tamo ostali da žive.
5: Kineski tehnološki gigant Mint Grupa planira, kao što je dogovoreno, da uskoro u Srbiji započne serijsku proizvodnju od 1000 do 2000 robota i da u narednih nekoliko godina ovdje izgradi još 50-ak fabrika. Očekuje se da će cela ova nova industrija u početnoj fazi zaposliti oko 500 ljudi, a ukoliko sve bude išlo po planu, biće otvoreno ukupno 8000 radnih mesta.
2: Afrička kuga svinja ne predstavlja opasnost za ljude, zbog čega nema mesta panici, ali virus se širi, poručio je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić posle sastanka u vladi sa predstavnicima najvišeg državnog nivoa. Za ugrožena područja je najavio strože kazne zbog nepoštovanja mera. Pripremio Ivan Jovanović.
7: Zbog ulaska afričke kuge svinja u samo jednu veću farmu u Srbiji, ovih dana je eutanazirano skoro 12.000 životinja. Posle sastanka državnog vrha na kome se razgovaralo o merama za sprečavanje širenja zaraze, ministar poljoprivrede Dragan Glamočić najavio je stroge kontrole u toj proizvodnji.
8: Kazne će biti pooštrene maksimalno. Znači, od samih proizvođača, na istoj farmi da se dešava po drugi i treći put kuga. Znači, nije rađena dezinfekcija. Nekima će biti zabranjeno i držanje svinja. Trajno, bit će sankcije prema svima onima koji ne budu poštovali mere. Zakoni postoje, samo se mi ponekad prema njima ophodimo, pa možda ne primenjujemo najrigoroznije sankcije, ali očigledno tako nešto mora da se uradi da bi sprečili kretanje ovog virusa.
7: Glamočić kaže da je afrička kuga izuzetno opasna po životinje u objektima za tu proizvodnju, kao i za njihovu populaciju u divljini.
8: Pojaviće se obeležja na tim gazdinstvima da se vide da je zaraženo područje. Nije opasno za ljude, ali mora da se zna, možda prenese se bilo čime. Od odeće, obuće, bit će sredstva za dezinfekciju na raspolaganju svugde. Pojačana će biti kontrola saobraćajne policije. Da se spreči eventualni šverc stoke, bilo kakve zloupotrebe, da stoka izađe iz ovih područja. Provodit ćemo love da se napravi depopulacija divljih svinja, zato što je virus zaista opasan, a ne postoji vakcina protiv njega.
7: Stavovi ministra poljoprivrede bliski su i agrarnom analitičaru Goranu Đakoviću.
9: Ne možete da idete da vodite jedno bukaranje krmaču po selu i očekujete da ćete sprečiti afričku kugu. Mnogi ni ne znaju da vi morate da imate papire za tu životinju kad je prevozite. Ne čudi me odluka da se uključi policija i vojska, naročito kada je u pitanju Sremski i Mačvanski okrug. Čini mi se da je pre neki dan bilo 18 prijava za jedan dan. To se neko dobro prošetao po selu. To je suludo.
7: Ministar je analizirao i zbirne podatke o afričkoj kugi svinja u Srbiji za ovu godinu.
8: Od juče nemamo novih slučajeva, ne trebamo se iznenaditi ako bude i dalje neka pojava na manjim gazdinstvima. Do sada ove godine nekdo oko 25.000 što eutanazirano, što uginulo svinja. Najkritičnija nam je bila 2023. godina kada je oko 70.000 svinja.

0: svinja bilo eutanazirano. Ali naravno ne sme do toga da dođe, zato smo se ovako i okupili, reagovali, čim smo videli da je došlo do pomaka na veliku farmu.
1: Afrička kuga svinja u Srbiji trenutno je aktivna u Sremskom, Mačvanskom i Kolubarskom okrugu, kao i na delu područja grada Beograda, ali i u Orašju kod Velike Plane. Zaraza je odjavljena u Šumadijskom i Pomoravskom okrugu, a ta procedura je pokrenuta u Borskom okrugu.
2: Ove godine završni ispit polagalo je više od 64.000 đaka. Najbolje znanje pokazali su iz izabranog predmeta, zatim iz matematike, a najmanje na testu iz maternjeg jezika. Rezultati su predstavljeni u vladi Srbije. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković rekao je da je već tradicionalno najveći broj osmaka zainteresovan za gimnazije.
3: Pored gimnazija, interesovanje je pokazano za medicinske nauke i za elektrotehniku, kao i za tehničke nauke, pre svega za one nauke koje se tiču direktno mašinstva. Ono što treba posebno istaći je da elitna matematička gimnazija je imala dva kandidata za jedno mesto i da je time potvrdila svoju veliku reputaciju, a da su dve takođe specijalizovane škole, Karlovačka gimnazija i Filološka gimnazija, doživale isto tako veliko interesovanje od strane učenika, pre svih odeljenja koja se bave španskim i italijanskim jezikom.
2: Sport. Mladi košarkaši Srbije pobedili su Letoniju 89-66 u trećem kolu grupne faze prvenstva Evrope koje se održava u Sloveniji. Ovim triumfom Srbija je obezbedila prvo mesto u grupi B ispred Litvanije, Letonije i Poljske. Reprezentativka Srbije u odbojci Bojana Gočanin proglašena je za najboljeg primača servisa u ovogodišnjoj Ligi nacija. Bojana je briljirala sa 115 uspešnih prijema i 35% efikasnosti, saopštili su organizatori takmičenja. I vreme sutra u Srbiji. Pretežno sunčano, toplo, krajem dana i uveče na severu prolazno na oblačenje, bez padavina. Jutarnja temperatura od 13 do 19, dnevna od 30 do 33 stepena. I u Beogradu u slično vreme, jutarnja temperatura od 17 do 19, najviša dnevna oko 31 stepen. Slušali ste vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Mladen Brkljač i Tina Amić. Tonska realizacija Igor Živković, producent Đorđe Radosavljević, pred mikrofonom Biljana Jovanović. Hvala vam na pažnji, prijatno veče uz naš program.
4: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Pacimale Ašundalen Lači rat, Ašunena Romanotem.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate Svet Roma.
0: Vakarako tere projekti je konsilesko evropako, miselesko programi je nekobor, čib jaka edukuj baska politika kovaš. E romani čib, savo realizujemo je dujmilja bišu dujte, dži dujmilja bišu panšteber šeste. Projekti Dela Karibe kaj paćavi beči bjako je sakole sikljognesko šaj semnote perminol oleske skolu i baske empirije taj hačaribe oleske sojesko.
1: Govorimo o projektu Saveta Evrope, ogledni program višejezične obrazovne politike za romski jezik, sprovođenom od 2022. do 2025. godine. Projekat poručuje da poštovanje jezika svakog učenika može značajno da promeni njegovo školsko iskustvo i osjećaj pripadnosti.
0: Programi edukuj basko inspiriši moje romane Vakjeri baska tradicija Bufljardo ano skole Anisa Anglija.
1: Program pismenosti, inspirisan romskom pripovedačkom tradicijom, širi se školama širom Engleske.
0: Pobute kvaš šelberši pasta palo anglunolum jako romano kongresi, romano miškope avela ano nevo kotor. E bišojnjate, džitriandu jekte oktobareja ani Sofija, kovol organizujemo dešu panštolom jako kongresije Romengo, kaskoreso sito ozorali pe maškar temutne, prezentu i basko je romana kupatnako, taj olenge avazengo, anglo zumavi pe savea, vikenape avdive.
1: Više od pola veka nakon prvog svetskog romskog kongresa, romski pokret ulazi u novo poglavlje. Od 29. do 31. oktobra Sofija će biti domaćin 15. svetskog kongresa Roma. Skupa čiji je cilj jačanje međunarodnog predstavljanja romske zajednice i njenog glasa pred izazovima današnjice.
0: A čoveni amenca tajašunen romano tem, mangatu menge lači rat.
1: Svet Roma je sa vama do 20 časova. Prijatno večer.

0: Zarini e ave chavenge seve vacarena minorite tenge chibia, ri gaula vena panj fandone principia vas edukuibaski inclusie romengi, tai aver chibiake tai culturake minoritetia, devi baera strenge, genutnenge, te diklaren pedagoško procesia, vas pašipe e edukuibaska politikako e praksa ano klasia.
1: Odeljenje za obrazovanje Saveta Evrope objavilo je rezultate projekta Ogledni program višejezične obrazovne politike za romski jezik, koji je sprovođen od 2022. do 2025. godine. Glavna poruka projekta je jednostavna. Prepoznavanje i vrednovanje jezika svakog učenika menja školsko iskustvo. Rezultati su predstavljeni u dve završne publikacije – završnom izveštaju i revidiranim smernicama pod nazivom Uloga romskog jezika u obrazovnoj inkluziji romske dece i mladih, višejezično obrazovanje u praksi iz avgusta prošle godine uz prateći pedagoški vodič. Projekat je sproveden u 10 škola u Grčkoj, Slovačkoj i Sloveniji. Pokazao je da uključivanje romskog jezika i kulture u školski život povećava samopouzdanje, motivaciju i učešće romskih učenika, podstiče društvenu povezanost i razumevanje među neromskim učenicima i pomaže nastavnicima da rade na uključiviji način. Ovakav pristup koristio je i učenicima migrantima, kao i drugoj deci koja govore manjinske jezike. Smernice izdvajaju 5 opštih principa za obrazovnu inkluziju Roma i drugih jezičkih i kulturnih manjina, nudeći državama članicama proverene pedagoške postupke za povezivanje obrazovnih politika sa praksom u učionici.
0: Programi vaše barijeri pe edukuju basko sa vokergija univerziteti ani javinaki Anglija inspirišimo e motov di paska tradicija e romana taj travelers kupatnako, a kalol pe realizuju bano skole taj organizacija ani sa Anglija. Rese programensko sito barijeri pe e edukuju basko je čavorengo kotara kala kupatne uz opaši pesavo i kljola kotaro lenge dživdi paske empirije, familijarne sikavi basko, taj kulturake barvali pasko. Programi vaktesko edukuju be romana taj travelers kupatnako, pinđardo sar romlit, kjerdo kupatne čavenca, familijenca taj eskolenca. Anorami je programesko kjerdini neve edukuju baske resursija, maškare savesiton ta svinenge lila, bi pokini baske skolake materijalja, taj treningja vaš sikavne. Vaš septembri planirimo i nistampi be nacionalne ta svinenge lilesko sa voka ovelo le kjedime, vakeri baske tradicije romana kupatnake, taj aver edukuju be čavenge averutne sojenge. Programi kažu ti nole čavenge e čib kokoropačevi be, taj narativija te barijaren, nanumano klasija, većinijano familije, kupatne kjeli be, lepari be, taj sakovadiveske situacije. Barijari be programensko, ovelano momenti kana ogendje je Britanijaka tagarotnake sikavena, kajo sikljovne kotarakala kupatne i nidur siolen majhari edukuju baske rezultati ani Anglija. Dr. Spiros Temelis, kotar univerziteti je javinaka Anglijako, anglonu sito rodutno je programesko romlit, savomo tavela ka edukuj baske barijere, majbu cikave nape kana očave siton tikne, taj barijare nape e beršestano berš. Prekal oleske lafja, a kava programi ka prminol saek džijakanutni praksa, ka je čavenge manglape akana o programi ano dovatan te pinđarol olengo džani be, taj olenge forme edukuju baske sa vesiolen. Skole sitono aktivno ano programi, taj ka oven ano ov. Diki pa je čibjako, samo on si kljile pe kerende, paramisija taj sakova diveske dživdi paske situacije, o rom litka A nolo lingizora li pe pa cevi basko anoskole, tajani kupatna, a e sobi andengi.

0: Amerika žutinola ano pinđaripe para semno rolaki ano sikavi be čavengo. Džijakana prekala programi sikavde siton pobute trinčelu sikavneta ekspertje vaše butije tikne čavenca. Romlit, lunđarela te barija rol, bi pokini baske eduku i baske materijalja, tajle gardut noe šukare praksako, a oskole te muken žijakanutni praksa formiri mijano rodi pe čavengo, soman glape, barijari pa eduku i be, olengo prekal kultura, kreacija taj džani be kupatnako.
1: Program za razvoj pismenosti koji je osmislio Univerzitet Istočne Anglije, inspirisan pripovedačkom tradicijom romske i traveler zajednice, počinje da se primenjuje u školama i organizacijama širom Engleske. Cilj programa je unapređenje pismenosti dece iz ovih zajednica uz pristup koji polazi od njihovih životnih iskustava, porodičnog znanja i kulturnog nasleđa. Program Rana pismenost romske i traveler zajednice, poznat kao Romlit, razvijen je u saradnji sa decom, porodicama i školama. U okviru programa nastali su novi obrazovni resursi, među kojima su slikovnice, besplatni materijal za razvoj pismenosti i obuka za nastavnike. Za septembar je planirano i objavljivanje nacionalne slikovnice, koja će objediniti pripovedačke tradicije romskih zajednica i doprinose dece različitog porekla. Romlit stavlja zajedničko pripovedanje u središte obrazovanja u ranom uzrastu. Program prepoznaje da deca jezik, samopouzdanje i narativne veštine razvijaju ne samo u učionici, već i kroz porodicu, zajednicu, igru, sećanje, usmeno pripovedanje i svakodnevna iskustva. Širenje programa odvija se u trenutku kada podaci britanske vlade pokazuju da učenici iz ovih zajednica i dalje imaju među najnižim obrazovnim postignućima u Engleskoj. Dr. Spiros Temelis sa Univerziteta Istočne Anglije, glavni istraživač programa Romlit, ističe da obrazovni jaz počinje rano i da se iz godine u godinu povećava. Prema njegovim rečima, program menja uobičajeni pristup koji se često zasniva na tome šta deci nedostaje i umjesto toga prepoznaje znanja, veštine i oblike pismenosti koji već postoje u zajednici. Škole uključene u program beleže koristi koje prevazilaze samu pismenost. Vrednovanjem kućnih jezika, porodičnih priča i svakodnevnog iskustva, Romlit jača poverenje između škola i zajednica, a roditeljima pomaže da prepoznaju važnu ulogu u učenju svoje dece. Do sada je kroz program obučeno više od 300 nastavnika i stručnjaka za rad sa decom ranog uzrasta. Romlit nastavlja da razvija besplatne obrazovne materijale i vodič dobre prakse kako bi škole napustile pristup zasnovan na nedostacima i razvijale pismenost kroz kulturu, kreativnost i znanje zajednice.
2: RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, deo tvog sveta.
0: Pobute pinda beršenda palo anglunolum jako romano kongresi savo organizujemo ano Londoni ko miljenje šel eftavardeš ujekto berš romano miškopea vela ano nevo kotor. E bishunjate gji triendu jekte oktobarea e Sofia ka ovol kerutni e de shupanchte lumjake kongresesko e Romengo, kedi pekasko reso ka ovol pozoralo maškar temutno prezentu i be e romana kopatnako taj e romane avazesko anglo zumavi pe e avdivesutna situacijako. Organizatorja Savesitonano kontakti e aktivistea Gratan Paxson je ke klidutne personende maškartemutne romane Miško Pasko taj e Genoa savo lela kotorano istorijako kongresi ko omilje njošel eftavrtešu jekto berš, a karde romane organizacije kotar sa elumja te ove nanogatisari pe taj te araken baro aktivno taj legitimno avibe. Anglonolum jako kongresije Romengo organizujemo e ohtote gji dešadujte aprileja ko miljenje šel eftavardešu jekto berš savo kjedinge delegatija kotar bišujinja pohvja taj sine kjedipe semno ani moderno istorije e Romengi. Od ova vakti, a navde siton semno simbolija e romane temeske sarso sito, vincato zeleno flago e lola rota taj himna djelem djelem. Pale, o 8. aprili anavdo ser marškar temutno dive e Romengo. Alo saribe bulgarijako te ovol kerutni manglino sine. Suskija kaje pov siolas jekje legardutna rolaki e romana populacija kjani Evropa. Ađukare lape kaj ano kongresijani Sofija ka oven kjedime maškar dujšelu taj trinšelu oficijelno delegatija kotar saranda gji sarandu panč pohvja. Agenda je kongreseski, siola leparibe pedo istorijako tradipe Romengo, sarini genocid pedo Roma, zoralipe amali paske, taj politikake aktivi basko, lideripe e romnjengo, leibe kotore ternengo, sastipe kupatnako, digitalizacija taj medije. Planerimijini komemoracijano Sofijako Bešipasko tan fakulteta, sarini tehnopiribejano droma edizakje. Paluno dive kao volgati sardo, vaš andruni demokratija taj alosaribe e neve maškar temutne delegatengo, kas komandati kao vol štar berša. Avazipe kao ovol organizujemo ani Bulgarija, taj aver povija uzoša i pe, te avazin olpe ini elektroformenca, taj diki pe maškar temutne dženengo. Organizator je motavena kaj kongresi formirimo ano panč direktja, istorijako leparibe, publikaki mobilizacija, demokratikano legitimiteti, amali pasko taj ekonomijako anglalipe, taj organizacija ezorale romane Miško Paski. Pobute, pinda panč beršenda, palo londonesko kongresi, dešu panč tolum jako kongresije Romengo, manglapete verifikuj nol semni bemaš kar temutne jeki pasko, demokratikane organizuj basko, taj maribe vaš hakaja, taj barikani be, e romane temeso.
1: Više od pola veka nakon prvog svjetskog kongresa Roma, održanog u Londonu 1971. godine, romski pokret ulazi u novo poglavlje. Od 29. do 31. oktobra Sofija će biti domaćin 15. svjetskog kongresa Roma, skupa čiji je cilj jačanje međunarodnog predstavljanja romske zajednice i njenog glasa pred izazovima današnjice. Organizatori, koji su u kontaktu sa aktivistom Gratanom Paxsonom, jednom od ključnih ličnosti međunarodnog romskog pokreta i učesnikom istorijskog kongresa iz 1971. godine, pozvali su romske organizacije iz celog sveta da se uključe u pripreme i obezbede široku, aktivnu i legitimnu zastupljenost. Prvi svjetski kongres Roma, održan od 8. do 12. aprila 1971. godine, okupio je delegate iz 29 zemalja i označio prekretnicu u savremenoj istoriji Roma. Tada su uspostavljeni važni simboli romskog naroda, plavo-zelena zastava sa crvenim točkom i himna Djelem Djelem. Kasnije je 8. april ustanovljen kao Međunarodni dan Roma. Izbor Bugarske za domaćina nije slučajan, jer ova zemlja ima jednu od najvećih romskih populacija u Evropi. Očekuje

0: Nikada nisam pomišljao da život posvetim kritici umetnosti, a da ne pokušam da tu umetnost i sam stvaram. Ovo su reči istoričara, teoretičara i kritičara umetnosti Đorđa Kadijevića, filmskog i televizijskog reditelja, čija su ostvarenja poput filmova Praznik, Povratak, Štićenik, Leptirica, Darovi moje rođake Marije, Sveto mesto, televizijske drame Karađorđeva smrt i serije Vuk Karadžić, upisana u istoriju naše kinematografije. Ovo su reči našeg večerašnjeg gosta, koje su poslužile kao uvod u njegova kazivanja o životu i umetnosti. O dečaku koji je svoju sliku sveta izgradio za vreme Drugog svetskog rata, o mladiću koji je kroz umetnost tragao za lepotom kao jedinim mogućim izbavljenjem iz mraka i od užasa tog preživljenog rata, o reditelju koji je u svojim filmovima uvek pokušavao da bude istinit, da o životu i ljudima kaže nešto iz sebe, o slikarstvu i književnosti kao večitim inspiracijama, o ljubavi bez koje nema ni života, ni umetnosti.
1: Porodica Kadijević vodi poreklo iz Crne Gore. Prvobitno su se prezivali Petrović i bili iz istog plemena iz kojeg je i Njegoš. Đorđe je dobio ime po Karađorđu. Otec mu je bio oficir Kraljevine Jugoslavije, a majka profesor jugoslovenske književnosti. Upoznali su se u Šibeniku, gde se Đorđe Kadijević i rodio 6. januara 1933. godine.
2: Nažalost, moj rodni grad je danas meni zapravo nepristupačan. On je u tuđoj zemlji. I mogu da kažem da najverovatnije nikada neću ni videti taj grad. Poslednji put video sam ga kad sam snimao televizijsku seriju Vuku Karadžiću. Vuk se dosta muvao po Dalmaciji, a ja sam išao sa ogromnom Vukovom ekipom i ekipom RTS-a, njegovim tragom. I onda sam se namerno zadržao 24 sata u Šibeniku, iako u Šibeniku ništa nisam snimao. To je bilo prenoćište za ekipu. Uveče ishrao sam se od ekipe i otišao pred kuću u kojoj sam se rodio. I stajao onako pomalo skamenjen. Gledajući tu mletačku kuću iz 18. veka koju su moji preci kupili ko zna kada, u kojoj sam došao na ovaj svet. Nisam znao čija je sada. Kuća nam je oteta još 41. kad su Ustaše upale u Dalmaciju, Šibenik. I kad smo mi kao Srbi morali da se evakuišemo, pogotovo što je moj otac bio kraljevski oficir. Otac je bio u ropstvu, a mi smo majka, sestra, baka i ja prebegli u Nedićevu Srbiju. Od tada sam svega dva puta video Šibenik i rodnu kuću. Jedan put kao student na studijskom godišnjem putovanju. Zajedno sa profesorom Dejanom Medakovićem, Vojom Đurićem i drugima. Zbog znamenitosti koje se nalaze u Šibeniku. Čuvena Šibenska katedrala, Jurja, Dalmatinca i tako dalje. A drugi put kad sam snimao Vuka. Što se tiče tog dela moga života, ja se sećam samo neuporedivog mediteranskog ambijenta. Jutarnje svetlosti koja je blistavija nego igde na svetu, romanskih i gotskih tornjeva sa kojih zvone zvona ujutru i koja su me budila kao dečačića. pogleda sa naše terase na more, pored koga sam se ja rodio. Eto, toga se sećam što se tiče ranog detinjstva i tako dalje. Ali čežnja za mediteranskim ambijentom, za tim zvonima, koja su bila podjednako i pravoslavna i katolička, kao što su bili i moji kumovi, jedan katolik, drugi pravoslavac, kao što je bilo stanovništvo Šibenika koje je bilo pola-pola, kao što je bio Arsen Dedić koji je bio bezmalo moja generacija, malo mlađi od mene, koji je rođen u istoj ulici u Komšiluku, takođe Srbin i takođe pravoslavac, bez koga ne može da se zamisli danas hrvatska kultura, a ne samo zagrebački šlager klub. To je jedna čežnja koja je više od nostalgije. Znate, nostalgija uvijek nosi u sebi nadu na mogući povratak. Ja nemam nikakvu nostalgiju za tim. Ali jednu neiskazanu ljudsku čežnju osjećam uvijek kada pomislim na to i kada sam kasnije u životu dolazio u Dalmaciju, a dolazio sam često raznim poslima, najviše filmskim, onaj trenutak kada iz Sarajeva pređete nekih 50-ak kilometara i vidite prve čemprese i osetite onaj miris za koji ja kažem pomešane jadranske soli, maslinskog ulja i crnog vina. Znate, ja sam ulazio u jedan sasvim drugi svet. Osjećao jednu blaženu euforiju kakvu nemam reći da opišem. To je neka vrsta, kako bih rekao, nostalgije koju osjećam za zavičajem, a koja zapravo nije to, nego je mnogo više od toga.
1: Sasvim drugačije, Đorđe Kadijević pamti dolazak u ratni Beograd 1941. godine i prvu beogradsku adresu.
2: Moj otac je bio jugoslovenski oficir, kraljevski oficir. Moja majka je bila profesor jugoslovenske književnosti i srpskog jezika. Otac je imao stan u oficirskim stanovima. To je ona velika zgrada u stilu Bramantea koje su radili ruski emigranti skloni neoklasicizmu. Ne znam se tačno ime arhitekte koji je gradio tu ogromnu zgradu. To je ona zgrada sa velikim holom u ulici bivšeg generala Ždanova, danas Resavskoj. Za tu zgradu, za oficijske stanove kao građevinu, ja sam nekako kafkijanski vezan, jer tu sam proveo dečačke dane, značajne po tome što je njihovo trajanje podudarno sa formiranjem ličnosti u okolnostima Drugog svjetskog rata, dakle u najgorim mogućim okolnostima. Dalje, zgrada je ukleta, znate, ona je pogođena prvom bombom 6. aprila, kada ja nisam bio u njoj, a kada su vrli saveznici bombardovali Beograd 1944. godine, ona je pogođena još jedan put, ja sam zatrpan u podrumu, iskopali su me nemački vojnici iz susedne kasarne, Wehrmacht. I mene i moju majku i sestru i baku, svi smo preživjeli. I onda je počela bežanija po Srbiji na kraju rata. Gde se odigrala prva sekvenca moga života? Dakle, upravo tu u strogom centru Beograda, u toj volšebnoj zgradi koju i sad ovako star ponekad posećujem. Prođem hodnicima kojima sam prolazio kao dečak. Zaustavljam se pred vratima koja su nekada bila vrata moje kuće. Ja sam jedini živ od cele porodice iz koje sam potekao. Ja imam jednu posebnu, kako bih rekao, atavističku potrebu za hodočašćem toj zgradi. Jer u njoj se desilo nešto sudbonosno.

Doživio sam jedan strašni rat prema kome je ovaj, koji je mlađi pamte ovaj rat 90-ih, prava opereta. Ta strahota koju ja ne mogu opisati rečima, ona je bila presudna za moje formiranje i to, ja bih mogao reći građanskim rečnikom u negativnom smislu reči. U tom smislu što sam ja susreo život, susreo ljude, susreo društvo, susreo istoriju, susreo sve na jedan način koji je najmanje poželjan, koji je suprotan samom životu, suprotan svakom smislu života. Kada je jedan Jevrejin koji je proživao Auschwitz, posle Drugog svjetskog rata bio intervjuisan i kada ga je novinar pitao šta vam je bilo najteže, on je odgovorio, znate, bilo je suviše strašno da bih mogao bilo šta da kažem, ali najteže od svega je to što sam izgubio veru. Ja sam doživao isto u detinjstvu. Dakle, ja sam onda kad sam trebao da steknem veru u život i u ljude, u čoveka, u društvo, u zajednicu, uopšte u bitisanje na ovome svetu, ja sam izgubio tri stvari. Prvo, izgubio sam veru u život, jer sam mnogo puta bio u situaciji kada je bilo bezizgledno da preživim. Drugo, izgubio sam veru u čoveka, jer sam video takva zverstva i takve strahote svojim očima. I izvlačio se iz bezizlaznih situacija samo zahvaljujući Bogu ili slučaju, ja ne znam, sudbini. I treće, izgubio sam veru. Ja sam odmah prerano, naravno u takvoj mladosti, u 14-15 godina, došao u poziciju čuvenog junaka Dostojevskog iz Karamazovih, to je samoubica Kirilov. Postavio sebi ono pitanje koje ću mnogo godina kasnije sresti kod Kamija u Miti o Sizifu. Postoji samo jedno filozofsko pitanje koje sebi postavlja Dostojevski, a posle njega Kamij. A to je da li je moguće uopšte prihvatiti život? Čuvena Kamijeva prva rečenica u toj knjizi. Postoji samo jedno filozofsko pitanje, a to je pitanje samoubistva. Naravno, ja ne mislim bukvalno na nešto suicidno. Ja nikada nisam pomišljao da sebe oduzmem život.

ali pitanje je da li život ima ili nema smisla. Je za mene postalo do te mere aktualno da se ono u istom smislu podudara sa jednom naročitom opasnošću, a to je da čovek prihvati da zapravo nema života i da živi na izvestan način posle sebe. Da živi posle sebe. Dakle, ja ne mogu reći da je to život. Ja sam u njemu, ali to nije moj pravi život. I ja sebe posmatram sad u jednom svetu koji nije moj, među ljudima koji nisu moji, očima koje također nisu moje. I u takvim okolnostima, kada se postepeno kristalisala i formirala jedna takva vrsta, kako bi Hegel rekao, Weltanschauunga, pogled na svet, ja sam morao da odlučim čak i to kako ću ipak biti sa ti onoliko koliko Bog bude hteo. I nemajući nikakve pobude i nikakvih iluzija, nikakve inspiracije, nikakve utopije koja bi me povukla ka tom životu, bio sam vrlo blizu pomisli da nisam ni za šta. I da postoji samo jedan način da opstanem. A to je da na tu apsurdnost egzistencije u kojoj moram da se zateknem, uzvratim sobstvenim revoltom. Da stvarno nisam ni za kakav konstruktivan, koristan, dobronameran i pozitivan način ponašanja i življenja. Šta sam mogao da odlučim? Od svega što sam vidio oko sebe, postojao je samo jedan aspekt koji mi je dozvoljavao da nazirem neku svetlost na kraju tunela. A to je lepota, umetnost. Znate, kad izgubite veru u sve drugo, onda se prisetite onih atributa koji se pripisuju Bogu. Bog je svemoćan, večan, dobar i lep. Mi svojim ljudskim očima možemo videti samo jedan, a to je lepota. I ona je dovoljna da nas ubedi da Bog postoji, jer bez Boga ne bi bilo lepote. Oca sam rano izgubio, on je otišao u nemačko zarobljeništvo i nikad se nije vratio. Tamo je posle rata našao neku Nemicu i ponovo se oženio. Dakle, ja sam dete bez oca. Majka je bila tolerantna i nije se protivila da studiram ono što hoću. Nasuprot ocu koji je insistirao da budem praktičan i da budem inženjer ili lekar ili tako nešto. Ne, ja sam otišao na istoriju umetnosti. Iz, kako sam pokušao da objasnim, iz čiste ljubavi prema lepoti, kao božanskom atributu. To je jedino što sam video i mogao da prihvatim.

0: Kada je Đorđe Kadijević završio studije istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu i naučio koliko se moglo naučiti, odvažio se, kako kaže, da pokuša i sam da se bavi umetnošću. Bio je pasionirani posetilac svih kulturnih manifestacija u Beogradu, družio se sa književnicima i umetnicima okupljenim oko grupe Medijala, pisao kritike, čitao knjige i gledao filmove.
1: Čovjek mora sresti nekog ko će da ga gurne. To je onaj poznati vis, ko me gurnu. Ako se opredeljujete ovako kako sam se opredeljivao, onda je vrlo vjerovatno da ćete sresti nekog dvojnika. Da sam se promangupirao, ja bih

0: Pronatan sreo nekog iz mafije. Umesto toga, zanoseći se umetnošću, ja sam sreo jednog umetnika. A to je bio upravo Aleksandar Petković, čovjek koji je u najvećoj meri opredelio moju budućnost. Naime, posle nekoliko razgovora koje smo imali i posle iskrenog prijateljstva koje smo zasnovali, on je, kako sam ja govorio, svojoj tada mladoj, divnoj ženi, on je uobrazio da sam ja Bogom dani filmski reditelj. I onda je navalio da dođem u kinoklub Beograd. Dakle, to je bila jedna mala producentska kuća koja ne mogla da se meri sa Avalom, sa Duna filmom, sa velikim producentima koji su tada vedrili i oblačili u našoj kinematografiji. I svim silama pokušao da izdejstvuje da se desi moj prvi film. Na njegov nagovor ja sam napisao prvi scenarijo. I mi smo sa tim scenarijom konkurisali na konkursu tadašnjeg ministarstva kulture za film. I dobili na tom konkursu. I tako je nastao moj prvi film. Film Praznik je dobio nagradu za najbolji debitantski film u Puli. I onu pulsku diplomu. Najverovatnije da bi još bolje prošao da to nije bila najjača pulska godina. Za konkurente sam imao Perjare Saše Petrovića, zatim Čovjek nije ptica Dušana Makavejeva i onaj čuveni film Žike Pavlovića, kako se zvao, Kad bude mrtav je bio.
1: Jel jeste?
0: Dakle, tri najbolja jugoslovenska filma svih vremena.
1: Da.
0: I sad u toj konkurenciji treba dobiti neku nagradu. Dakle, ipak se desilo. Dobio sam nagradu za debitantski film. I to u takvoj žestakoj konkurenciji. Odmah posle toga radio sam drugi film, Pohod. I najvjerojatnije da bi završio svoju takozvanu ratnu trilogiju da se nije desila epizoda sa Crnim talasom. To me zaustavilo, ne samo mene, nego je zaustavilo i ovu prethodnu trojicu, pa i druge. Osim Saše koji je čak izgubio i mesto profesora na Akademiji za film, teatar i televiziju. Osim Makavejeva koji je morao da putuje po svetu i da gleda gde bih mogao dobiti neki film. Osim Žike Pavlovića koji je jedno vreme apstinirao, a onda je našao dovoljno lucidnosti da napravi jednu zanimljivu spregu sa Oskarom Davičom i da spremi sve uslove za svoj povratak, bar na mali ekran, napravi onu seriju pesma. I on je jedini nastavio da radi. Meni nisu dali da radim ne zbog toga što sam bio tako žestoko optuživan kao oni, ova prethodna trojica, pa čak i neki mlađi. Živnik je bio na sudu, kao što je poznato. Jel? Zašto? Zato što ja nikad nisam napravio jedan film koji je prešao vremensku granicu od 45. godine. Dakle, nikad nisam dirao u novo društvo, u čoveka budućnosti, dakle, u socijalističku Jugoslaviju, u sve ono društveno i ideološko što je u raznim aspektima podrazumevalo konstituciju jedne takve stvarnosti. Ne, ja sam se držao ratne tematike jer to je bilo primarno u meni. Pitao sam se, ti hoćeš da praviš film? O čemu? Gledao si gotovo sve filme koje je moguće vidjeti, jer sam bio hronični posjetilac kinoteke i tako da, ne samo bioskop. Sad može da ti se dopadne neki mediteranski film, neki Bertolucci, šta znam, pa da kao, a što ne bih i ja pravio tako nešto, ne. Ja sam sebi rekao, ne, ti moraš praviti filmove koji su samo tvoji i utoliko više svačiji drugi. To je ono što je Žid rekao za Dostojevskog. Ukoliko više je Rusu, toliko je veći pacifist. Znate, a šta je to u meni o čemu bi ja mogao da pravim film? To je taj prokleti rat u kome se saželo sve o čoveku, životu, o istoriji, o ljudskom biću, o razumu i ludilu, o dobru i zlu. Sve se sabilo zajedno u jedan vremenski interval i na jedno mesto u čijem epicentralnom prostoru sam se i sam nalazio. I mislio sam da napravim filmsku trilogiju. Od nje su ostala samo dva filma. Treći, Božja volja, nikada nije snimljen, jer mi to nije dozvoljeno, doduše ne tako grubo kao ovima drugima. Stalno je nalažen neki razlog, kao pa sad nemamo sredstava, pa to nije komercijalna tema, malo su se promenila vremena, publika ne traži tako strašne filmove kao što su tvoji. Jer i Praznik i Pohod su, što se tiče dojma koji se nosi posle gledanja takvih filmova, veoma, veoma teški. Ja sam morao da se pomirim sa tim i teško sam to poznao, ali to ne znači da sam se predao. Ja sam tada kucao na vrata televizije i tamo bio obručke dočekao.
1: Među televizijskim filmovima koje Đorđe Kadijević potpisivao i kao scenarista i kao reditelj, posebno se izdvajaju dva ostvarenja. Film Darovi moje rođake Marije iz 1969. godine, nastao na osnovu istoimene priče Momčila Nastasijevića, označio je novi smer u njegovom stvaralaštvu, koji je kritika definisala kao poetsku fantastiku. Kultno mesto u krhkoj tradiciji srpskog horora zauzet će i film iz 1973. godine Leptirica, rađen po motivima priče Milovana Glišića posle 90 godina.
0: Ja sam rekao da sam na televiziji dobro dočekan, jer za razliku od filmskih producenata koji su bili pod utiskom odijuma koji je na Crni talas bacila dežurna ideološka svest onoga vremena, bez predrasuda gledali na moj dotadašnji opus, njima su se ti filmovi sviđali. Tad su bili sasvim drugi ljudi. To su bili obrazovani, visoko obrazovani ljudi i usto sami umetnice, kao što je bio Pavle Ugrinov, kao što je bio Milovan Vitezović, kao što je bila Zora Korać, kao što je bio Filip David, Sloba Stojanović i tako dalje. Ti ljudi su rado gledali moje filmove i kad sam se ja pojavio, ja sam bio prvi filmski bioskopski reditelj koji je dobio posao na televiziji. I prvi čovjek televizije koji je isneo kameru iz studija i počeo da snima po ulici i po brdima. Naime, ja sam snimao sa televizijom isto kao i za film. I vrlo mi je drago što mi je vreme dalo za pravo. Uvijek sam mislio da televizija ne mora vazda da snima u studiju. I da je budućnost televizije ako iznese kameru iz studija. Gunđalo se na mene tada, nisam bio naročito dobro primljen jedino od kolega. Naročito zato što sam odmah počeo da dobijam vrlo velike projekte, pa čak i najveće, kao što je serija Vuku. Gunđalo se prvo, pa za Boga, zar mi nemamo reditelja u stalnom radnom odnosu koji treba da rade velike serije, nego sad ovaj uljez, ovaj spoljni saradnik treba da radi najveće poslove na televiziji.
1: Karađorđeva smrt bila je prva istorijska televizijska drama koju je Đorđe Kadijević potpisao kao reditelj. A pred najvećim izazovom našao se kada mu je povereno da režira seriju Vuk Karadžić prema scenariju koji je napisao Milovan Vitezović. Serija u produkciji televizije Beograd, kojom se obeležavalo 200 godina od rođenja Vuka Karadžića, snimana je 4 godine, a prva epizoda emitovana je 1987. godine, na dan Vukovog rođenja.
0: Znate, ja sam smatrao za ogromnu privilegiju što mi je uopšte pošao za rukom da se bavim umetnošću. A imao sam za satisfakciju jedno osjećanje naročitog blaženstva što uopšte time mogu da se bavim. što sam okružen ljudima ispunjenim ljubavlju prema onome što radi. To je za mene bilo osnovno. Znate, ja sam inače po prirodi mučan čovek. Ja sam bakunjinac, anarhist. Ja ne mogu da sam mislim da mi neko bude šef, da mi neko kaže šta da radi. Ja nikad nisam bio u radnom odnosu, nisam nikad primio platu. Zašto? Zato što sam se zarekao, ili ćeš živeti ili nećeš živeti, ali samo pod jednim uslovom, da radiš ono što želiš i da radiš onako kako hoćeš. To me dovelo u tešku situaciju, da sam prihvatao velike odgovornosti. Kako se može osjećati čovjek koji potpisuje ugovor, recimo za seriju Vuku koja je vredila nekoliko, ne znam koliko, desetina hiljada dolara? Preuzima sam odgovornost za poslove koji su se ticale cele nacije, cele države. Kako je bilo lako propasti u tom trenutku? Taj posao koga sam se prihvatio donosio je ogromno zadovoljstvo i istovremeno ogroman rizik. Jedino je tražio neustrašivost. A to je jedna vrsta neopreze koju ja imam. Ja uopšte ne mislim da sam neki hrabar čovek. Jednostavno, ja sam prikraćen za strah. Ja sam strah izgubio za vreme rata, kad sam gledao smrti u oči. Od tada se više ničeg nisam bojao. A naročito onoga što sam treba da radim. Vuk nije dočekan dobro. Jedna dama koja je tada bila kritičar politike, čije ću ime preskočiti, je svake nedelje pisala kako je serija promašaj i kao najveću manu je pominjala izbor reditelja. Kaže, vidi se da je to intelektualac. To je kao išlo u prilog onoj našoj čuvenoj tezi koju je parodirao Krleža kada je izmislio sintagmu barbarogenije. Dakle, ako je neko jako pametan i pravi razliku između ranog i poznog Wittgensteina, onda je stepen njegove emancipacije duhovne obrnuta s razmerom njegovim kreativnim sposobnostima. Znači, treba biti barbarogenije, treba imati mošnice kao lubenice. A koliki je mozak, to nije važno. Jer tim mošnicama se više verovalo. Toj vrsti, tom tipu stvaralaštva. To je jedan atavizam tipično balkanski, koji kod nas još živi. I koji je sad, posle katastrofa koje smo doživjeli u posljednjim decenijama, doživao novu eskalaciju. Nepoverenje prema visoko emancipovanim kreativnim ličnostima i jedna vrsta apologetike nagonskog i kakve instinktivnog, stihijskog stvaranja. Što bi naravno potisilo u drugi plan, recimo, takve paradigme koje predstavljaju jedan Bergman, jedan Buñuel ili recimo jedan Houston i tako dalje. To su sve ljudi, visoki intelektualci, kojima nije nimalo smetalo to što su mogli da odgovore na pitanje ko je bio najviše pogođen, recimo, poholom ludosti Erazma Rotterdamskog. Mnogo puta sam dozivao vrlo gorke trenutke zbog toga što sam bio, hajde da se poigram sam sa sobom i da malo napravim parodiju na sebe samog, zato što sam izgledao suviše pametan. Znači, kad ona kaže, to je preintelektualizirano, to nije za narod, to niko ne razume. To je jedna serija potpuno metafizički apstraktna i tako dalje. Međutim, mišljenje se iz epizode u epizodu menjalo i na kraju je serija prihvaćena. Najzad otišla je na jedan veliki, odnosno najveći evropski festival televizije i filmu u Rimu i dobila ni manje ni više nego Grand Prix Europe.

film je jedna vrsta audijalno-vizualne umetnosti. E sada, svaki kadar treba da bude komponovan, ili tako? Ja kao istorič umetnosti znam šta je kompozicija slike. I svaki kadar treba da predstavlja jednu vrstu optičko-vizualne celine sa najvišim mogućim stepenom estetske vrednosti. Ja sam se bavio, naravno, paralelno i filmom i istorijom umetnosti. Nikad nisam napustio tu svoju paralelnu profesiju koja je istovremeno i trag moga školskog obrazovanja. Tako da sam ja sa Petkom sarađivao. Petko je imao neograničeno poverenje u mene, znajući šta ja sve znam o vizualnim umetnostima. Jer i on je sam tražio da proverim njegov kadar, ali on je sam bio ingeniozan. Taj čovjek koji nije bio visoko obrazovan i tako dalje, ali koji je imao takav talenat. Da je meni pokojni Makavejev ozbiljno predlagao posle Petkove smrti da priredimo jednu izložbu Petkovih fotografija pravljenih od kadrova iz njegovih filmova koje je radio za mene, za Maka, za Žiku i za Sašu i za ostale. Dakle, to što sam bio istorič umetnosti i što sam znao određene zakonitosti vizualne realizacije, kada ona treba da ima čvrstu kompoziciju, a kada kompozicija treba potpuno da se razori, to mi je svakako pomagalo. Bilo je suprotnih slučajeva, recimo ako je kadar statičan, Petko kaže pogledaj, ja dođem, pogledam, posle sam prestao da gledam jer on u stvari anticipira ono što ja hoću i obično namesti kameru tako da je to tačno ono što ja hoću. A onda recimo snimamo scenu kada narod na praznik, na Božić, uhvati bludnu ženu koja zavodi jednog mladića i onda je iz obesti, onako pijani na tipičan srpski način, kažnjavaju čuvenim šišanjem do glave. Znači, tako su se kurve kažnjavale kod Srba tradicionalno. Znači, i sad ja hoću da snimim tu scenu sa gomilom statista i glumaca itd. I neki drugi reditelj bi to iskadrirao u čitav niz kadra i tako dalje. A ja kažem Petku, Pele, znaš šta, uzmi kameru, ja ću da pustim scenu, ti uđi u sred scene i snimi ono što stigneš. I Petko snimi svoj najbolji kadar u životu. Snimi celu scenu, neposredno u samoj sceni. I to je možda najbolja scena koju sam ikad snimio. Ona je sušta suprotnost onom disciplinarnom estetizmu koji sam ja imao snimajući statične kadrove ili recimo neke farove i tako dalje. I tu smo se ja i Petko savršeno slagali. Bilo je dovoljno da se pogledamo ovako i da znamo šta treba da uradimo. Znači, pa bila ovakva ili onaka scena, mi smo znali koja je scena za iz ruke, a koja je scena sa stativa. Dalje, koji objektiv ide? U to vreme nije bilo ovih elektronskih kamera, nego su bile klasične kamere, Kameflex i druge. Jeli. Što se tiče moje simpatije prema pojedinim umetnicima, naročito kad sam snimao istorijske filmove, jer već kad mi nisu dali da snimam ratne filmove iz Drugog svjetskog rata, ja sam onda počeo da snimam istorijske filmove. I to nemajući utisak da snimam prošlost, nego

ponašajući se tako kao da snimam sadašnjost. Ja sam uvek imao na umu, recimo, slikarske kompozicije naših čuvenih slikara, Uroša Predića, Paja Jovanovića i svetskih, kao što su Peter Bruegel ili Albrecht Aldorfer i drugi. Sve to bilo u moje glavi i pomagalo mi je da rešim scenu na jedan vizuelni način koji je

našli u delima tolikih velikana slikarstva. Tako da to svakako bila jedna riznica iz koje sam ja crpao jako mnogo i koja je ostavila dubok i bitan trag u svim mojim filmima.

0: Sa posebnim uvažavanjem Đorđe Kadijević govori o glumcima kao kreativnim saradnicima i o glumačkoj umetnosti.
1: Niko ne može da se bavi umetnošću ako nema ljubav prema umetnosti. I ljubav je ono što me spajala sa mojim saradnicima. I ja sam ih a priori voleo. I to ne samo glumce, nego i asistente, reditelje, scenografe, kostimografe, pa čak i vozače i statiste. Ja sam voleo te ljude, a iznad svega voleo sam glumce, divio sam im se. Za mene je glumac bio pomalo kultna ličnost. Ja prosto nisam mogao da shvatim kako je moguće da se neko na moje oči tako transformiše da se ja ponekad uplašim, recimo. Ja sam doživio, recimo, od najvećih glumaca istinski strah. Pokojna Ljiljana Krstić je igrala u jednom mom filmu i trebalo je da odigra jednu scenu u kojoj ona vidi samoubistvo mladića koji je uzalud zaljubljen u njenu štićenicu. To je film Darovi moje rođake Marije. I ona je trebalo da ugleda pokojnika kako visi na drvetu, da to odglumi, da pokaže izazom lice, da vidi tu strahotu i da vidi ljude, meštane koji se skupljaju oko drveta, ne znaju šta će s njim. A zatim da prođe pored kamere i da se pridruži tamo tim začuđenim ljudima. Ja sam gledao u nju i kada je ona prošla pored kamere i prošla pored mene, ja sam osetio strah. Jer to više nije bila Ljiljana Krstić. To je bilo nešto što se graniči sa čudom. Ja tako nešto nikada nisam vidio u životu, nešto za što nemam ime. Ja ne mogu da kažem šta je to. Čudo, jedino čudo za koje ja znam i koje priznajem. Inače, ne verujem u čuda. Ali umetnost uopšte i privilegovano glumačka umetnost, to je pravo čudo.

bilo je trenutaka kada sam ja to osjećao i kod drugih glumaca, kod Cice Perovića, kod Pavla Vujišića, kod Ace Bečaka. Tih trenutaka kada sam bio zabezeknut, kada sam doživio nešto što uopšte nisam očekivao, što je izvan mojih zamisli, mog scenarija, mojih instrukcija, moga traženja i moga očekivanja. Moja deviza je bila ovakva, toga sam se držao uvek, radeći na filmu. Ako ja ne iznenadim samog sebe, ja ništa nisam uradio. Ta potreba za improvizacijom i za izvornom kreativnošću je izbijena iz mene i zato sam ja rado puštao glumce da oni izluče iz sebe ono što nikada ne bih dobio da se upinjem, ne znam koliko da to od njih dobijem. I nisam bio od onih reditelja koji vole da pričaju pored kamera i da drže predavanje glumcu. Molim te, to ćeš ovako, to ćeš onako, pa ovde ovo, pa ovde ne. Ja sam se obično sretao, pre snimanja sa glumcem, vodio razgovor, čuo njega, a onda on mene. I posle toga mi na snimanju smo imali samo da utvrdimo mizanscene, ništa više, jer smo sve znali. A on je imao punu slobodu da pusti iz sebe ono što je meni čak i nepoznato. Evo primer, recimo, scena kada donose odsečenu voždu u glavu Milošu Obrenoviću da pokažu da je u Radovanjskom lugu vožd ubijen. I dolazi Toma Vučić Perišić i spušta glavu koja je umotana u plaštanicu na sto. A Berček koji igra Miloša, tebe da odigra sledeće. On koji je voleo vožda, koji je bio njegov vojvoda i koji nije bio za njegovo ubistvo, ali koji je morao to da učini zato što je znao vrlo dobro da posle poraza revolucionarnog

narodnih pokreta u Evropi posle stvaranja sve te alijanse i tako dalje, da bi novi ustanak u Srbiji doveo samo do jednog masovnog krvoprolića i ni do čega drugog. On u tom kajanju i tom očajanju koje osjeća u tom trenutku, treba da reaguje ovako. Miloš vikne, kaže, napolje! I svi izađu i on ostane sam sa tom glavom u plaštanici. To je bilo po scenariju, to je bilo po moje volje. Zatim treba polako da priđe i da odmotava tu plućnu stanicu. I kada se pojavi voždova glava, da on krene unazad, da ide dok ne dođe do zida i zakuca se za zid. I šta se sad desilo? Berček bez ikakve moje instrukcije dotakne zid i kad je dotakne zid, on padne na kolena. To mu ja nisam rekao. A to je detalj koji se tako usekao u tu scenu. On plače na kolenima, gledajući odsečenu voždovu glavu.

0: Priču o čudu glumačke umetnosti potvrđuju i reči našeg večerašnjeg gosta, da se svi junaci njegovih filmova uvek nalaze u graničnoj ljudskoj situaciji. Jer kao što je rekao u intervjuu za Nedeljni Knin, za koji je više od 5 decenija pisao likovne kritike, tema njegovih filmova je kritična ljudska egzistencija. Zato, na kraju...
1: Istoričar, teoretičar i kritičar umetnosti, reditelj i scenarista, Đorđe Kadijević govori o jačini reči, o scenariju koji se približava prozi, o veštini govora slikom na filmu, o umetnostima u kojima i danas pronalazi ljubav, lepotu i jedan viši smisao života.
2: Ako kažem da mi je poznavanje slikarstva i posebno pojedina umetnička dela bilo od pomoći kada sam snimao filmove, onda mislim više na jedan podsticaj intuicije, na jednu vrstu, kako bih rekao, dubinske inspiracije, a ne na bukvalnu paradigmu, kao ja ću to sad kao Bruegel. Ali meni je Bruegel u svestu, naravno u totalima i u masovnim scenama, ili recimo Albrecht Altdorfer, veliki nemački slikar koji je snimao velike totale, koji mi je stalno bio u svesti onda kada sam ja snimao, recimo u Deligradskoj pesari, recimo kad smo snimali bitku kod Šegra. Bilo je 1000 statista. 4 kamere su snimale. I sad je trebalo to rasporediti. Ko znaš kako bi ja to uradio da nisam imao Altdorfera u glavi? To je ta spona koja tu postoji i ta participacija između autonomnih i neprikosnovnih umetničkih medija. Ja sam, pišući scenario, na neki način ušao u strukturu proze. Ja nisam pisao samo indikacije i one operativne, tehničke instrukcije. Ja sam u opisu kadra uvek sugerirao emociju. I kad glumac to pročita, njemu je jasno kako treba da oboji tu scenu. Odnosno, kako reditelj vidi boju te scene. A ne samo mizansen ili broj koraka ili šta ja znam, jačinu svetla ili šta sve drugo. Ne mogu da shvatim te scenariste koji scenario pretvaraju u neku vrstu tehnološkog priručnika za snimanje. Ne, scenarija treba da bude literarno delo. Jer tek onda glumac oseti šta se od njega traži. I onda on to može da uradi na svoj način, naravno. Ja nikad ne tražim da se to potpuno podudari sa onim što ja hoću. Ne, naprotiv, ja uvek od glumca očekujem njega. Ja njega tražim, a pružem mu mogućnost da on nađe mene. I to je moja, kako bih rekao, strategija rediteljska bila. Nešto potpuno otvoreno u korespondenciji, ne samo dva čoveka, nego dva duha. Samo tako može nastati ono čudo koje se zove umetnost. I ono još veće čudo koje umetnost čini onom što jeste, a to je lepota.

0: Slušate emisiju Nas je 10%.
1: Slušate emisiju 10%, nas je 10%.
2: Nas je 10%.
3: Nas je 10%.
4: Emisija o osobama sa invaliditetom. Nas je 10%.
5: Poštovani prijatelji, pozdravljamo vas na početku još jednog druženja u emisiji Nas je 10%. Nalazimo se u vreme letnjih odmora, u vreme kada smo svi malo opušteniji, kada smo željni lepog provoda, kada smo voljni da se opustimo, da doživimo nešto novo, da napunimo baterije. Ali ovo je vreme, nažalost, i velikih iskušenja kroz koja mnogi prolaze, jer ovo je vreme i teških povreda usled nepromišljenih skokova u vodu na glavu, usled saobraćajnih nesreća. Mnogi, uglavnom mladi, se i dave u našim rekama i jezerima. Dakle, ovo je vreme kada je oprez neophodan da bi život bio lepši i lakši u njegovom nastavku. Gospodin Miroslav Miro Stanišić je naš dugogodišnji stari prijatelj, čovjek koji je živa životna enciklopedija, slobodno možemo reći. Miro je, nažalost, pre 26 godina, 2000. nekoliko dana pred sopstvenu svadbu, doživeo tešku povredu kičmene moždine, vrata, prilikom skoka u svoju zetu podno manastira Ostrog. Ali Miro je na sreću preživeo i Miro je pre tog skoka, i to podsjetimo, spasio 11 života u toj istoj zeti koja je promijenila njegov život. I evo ga sada, posle 27 godina, Miro je jedan od najvećih motivatora i najvećih kritičara životnih, kada je reč o svim tim stvarima koje se dešavaju tokom leta. Treba biti maksimalno oprezan da ne bi doživjeli ljudi što ste vi doživjeli. Kako vi uvijek napominjete, vi ste najbolji loš primjer. Pa hajde, za sve one koji nas prate, a možda su propustili prethodnih godina vašu životnu priču, da ukratko podsjetimo, sve zbog toga što mnogi su upravo sada na nekim jezerima, rekama, morima, na nekoj vodi, možda su malo neoprezni, da im se ne dogodi to što se vama dogodilo te 2000.
6: Poštovani Dejane, veliki pozdrav, moja velika zahvalnost vama kao čovjeku, kao voditelju, kao autoru ove emisije, i hvala vam da sve ove 14 godina što radite na ideji i na misli da, ako možemo, da makar jedan svojom pričom, svojim stavom i, nažalost, primjerom, da nekoga predupredimo, da spasimo makar jedan život. Onda sam ja najsrećniji čovjek, a znam da ste to i vi.
5: Upravo tako. 2000. godina, čovjek koji je bio u punoj snazi tada, 27 godina, pa gdje ćete lepše godine, lep, mlad, visok, neodoljiv, pred ženitbom, u punoj snazi, čovjek koji je, potreći ćemo, spasio 11 života na toj zeti podno našeg, možda i najlepšeg manastira Ostrog, i onda jedna neopreznost, skok sa pola metra u vodu. To da napomenemo, dakle, niste skakali sa stene, niste skakali sa neke vrste.

0: Nas je 10%.
1: Emisija o osobama sa invaliditetom.
2: Sa Miroslavom Mirom Stanišićem sada govorimo o nečemu o čemu on ne želi javno da priča, ali nadam se da će me kao dugogodišnjeg prijatelja i ovu emisiju ispoštovati, a to je da je Miro posle svega što je doživeo, preživeo u životu, a i pre toga naravno, je time se bavio. Reč je o humanitarnom radu, Miro. Više decenija humanitarnog rada je za vama. Vi ste čovjek koji je pomogao mnogim svetinjama pravoslavnim u Srbiji, u Crnoj Gori, Republici Srpskoj. Aktivni ste da, što kaže, nema dalje. Koliko? 40 godina. 40 godina humanitarnog rada ste obeležili skoro. Sada da vas pitam kome ste sve pomogli, vi nećete da odgovorite, verovatno direktno, ali ste sigurno ponosni na sve ono što ste do sada učinili.
3: Hvala vam na toj cetenci, hvala vam, ne govorim, ne pričam, ne pišem, ali ima onaj koji zna i koji treba da zna i koji sve zna, koji nas zna od začeća, od utrobe majke svoje koji nas začeo. Zna srca naše, duše naše, ali samo ću jedno reći. To me čini srećnim, to me čini ispunjenim. Sreće se ne nosi preko ramena, već u srcu. Davanje nije prvi na ruku. Ja imam 2,1 razbudnu ruku i tamo smo vidjeti, znate vi, moje fotografije su sve sa raširenim rukama.
2: Sve,
3: da. Kao mali, znam htio da zagrlim svijet, krliću ga dok sam god živ. Grliću ga dušom, srcem, ne samo rukama, jer ruke ne grle, već grle srce. Sad u novembru sam proslavio 40 godina, ovdje u Beogradu, u Vlada Divljan, tu večer svog jubileja sam posvetio donarskom večeri za izgradnju hrama Svete Petke, moje krsne slave 600 godina, u mojoj Bilopavlići, u mom Danogradu. Eto, hvala Bogu, hvala svim onima koji su mi pomogli, hvala svim onima koji su priložili i koji će priložiti, da taj hram Svete Petke nam bude svima na zdravlje duhovno i tjelesno, na radost, na ljubav, da, kako sam i pozvao tog puta, pošto su da toj večeri bilo je par stotina ljudi, pozvao sam svakog onog ko pođe za ostrog i pođe tim krajem da svrati, je to i njegov hram, i tu je ugradio ciglu svoje ljubavi, ciglu svoje vjere za zdravlje svojih potomaka, za dušu svojih predaka, i to je na radost koja će ostati vječno onom zapisano u vremenima. Ali pozivam sve ljude da se ugledaju. Dao sam prije primjer litija u Crnoj Gori kao jednu izvanrednu najveću pobjedu pravoslavlja, nešto najveličanstvenije u čemu sam učestvovao. A drugo bih pomenuo, pošto sam bio u litiji za spasodanu Herceg-Novome, iz Igala do kraja Igala, spasodanska litija, slava Herceg-Novoga. Jutro večer sam bio već u hramu Svetog Save. Videći onu mladost od 12, 15, 20 neku godinu, koji u tišini, u miru, u ljubavi, u molitvi, čekaju red i čekaju red na blagoslov, koji pomogne za

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dobroveče. Slušate Dnevnik, u najavi emisije Izdvajamo. Predsednik Srbije u Parizu na svečanoj večeri sa svetskim liderima, koju je priredio predsednik Francuske, uoči vojne parade povodom dana pada Bastilje. Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio optužnicu u predmetu nadstrešnica. Ukrajina i 9 evropskih zemalja formirale antibalističku koaliciju. Posle sastanka u vladi, ministar Glamočić najavio oštrije kazne za nepoštovanje mera protiv afričke kuge svinja. Sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena. Dan uoči vojne parade u Francuskoj, a povodom nacionalnog praznika te zemlje i pada Bastilje, u Pariz je stigao predsednik Aleksandar Vučić. Večeras u Jelisejskoj palati prisustvuje svečanoj večeri, koju je predsednik Francuske, Emmanuel Macron, priredio u čast svetskih lidera, šefova država i vlada. Vučića je ispred Jelisejske palate dočekao Macron. Večeri prisustvuju i predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, generalni sekretar NATO-a Mark Rutte, kancelar Nemačke, premijeri Španije, Grčke, Poljske, predsednik Kipra i drugi. Ovo je prvi put da je jedan predsednik Srbije dobio poziv da prisustvuje vojnoj paradi povodom Nacionalnog dana Francuske. Vučić će na svečanosti jedini predstavljati zemlju koja nije član NATO-a, Evropske unije, ni koalicije voljnih. Uoči odlaska u Pariz, predsednik Srbije imao je odvojene razgovore sa šefom italijanske diplomatije Antonijom Tajanijem, kao i sa generalnim sekretarom OEBS-a Feridunom Sinirlionglom. Zahvalio je zvaničnom Rimu na doslednom i principijelnom odnosu prema evropskoj perspektivi Srbije. Sa predstavnikom OEBS-a razgovarao je o nastavku saradnje, sprovođenju reformi, unapređenju izbornog procesa i jačanju demokratskih institucija. U Palati Srbija održan je prvi sastanak zajedničkog upravnog odbora vlade Srbije i Ujedinjenih nacija u vezi sa okvirom saradnje za održivi razvoj do 2030. godine. Naredni petogodišnji period obeležit će, prema dokumentu koji je potpisan u februaru, izgradnja zelenije, zdravije i modernije Srbije. Iz Ujedinjenih nacija su saopštili da je Srbija ostvarila napredak u oblastima zdravstva, obrazovanja i smanjenja siromaštva. Pripremio Aleksandar Milivojević.
1: Novi okvirni dokument je dosledna potvrda posvećenosti Srbije multilateralizmu i poštovanju međunarodnog prava, kaže ministar spoljnih poslova Marko Đurić. Navodi da je saradnja sa Ujedinjenim nacijama put ka ostvarivanju naših nacionalnih interesa i razvojnih prioriteta.
2: Želim posebno da istaknem da cenimo činjenicu što okvir saradnje prepoznaje značaj delovanja UNMIK u skladu sa rezolucijom 1244, što je za Republiku Srbiju pitanje doslednog poštovanja međunarodnog prava i nastavka podrške miru, bezbednosti i prava svih zajednica na Kosovu i Metohiji. Posebno su značajni rezultati u oblastima zdravlja, smanjenja siromaštva i rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena.
1: Đurić je naveo da nas reforme koje sprovodimo u oblastima obrazovanja, zdravstva, digitalizacije i socijalne politike približavaju standardima Evropske unije. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović ističe da je napredak Srbije u oblastima vladavine prava, ljudskih prava i bezbednosti ključni preduslov u pristupnim pregovorima naše zemlje sa Evropskom unijom.
3: U prethodnom periodu Srbija je mnogo toga uradila na dostizanju ovih preduslova. Usvojili smo set izbornih zakona i izmene zakona o jedinstvenom biračkom spisku, nastavili smo reformu pravosuđa uz pozitivno mišljenje Venecijanske komisije, sprovodimo reformu medijskog zakonodavstva i nastavljamo aktivnosti na izboru članova Saveta REM u inkluzivnom postupku. Istovremeno, nastavljamo postepeno usklađivanje sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije.

0: i jačamo saradnju sa našim evropskim partnerima.
1: Stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija Matilde Mort navodi da je Srbija u prethodnom periodu dosta napredovala, što se prema njenim rečima vidi i u razvojnim indikatorima.
2: Srbija može da pokaže kako zeleni rast, socijalna inkluzija i lokalne inovacije mogu zajedno da napreduju na putu ka održivoj budućnosti. Ključni princip agende do 2030. godine baziran je na ljudskim pravima, ali i na zaštiti prava žena i devojčica. Drugi princip je održivost i otpornost, ne samo socijalna inkluzija, već i ekološka održivost.
1: Prema publikaciji Republičkog zavoda za statistiku od 2015. do 2025. godine, Srbija je ostvarila stopu ispunjenosti ciljeva od preko 50%, što nas prema rečima učesnika konferencije stavlja iznad globalnog proseka.
3: Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je optužnicu u predmetu nadstrešnica, a svojim rešenjem je među optužene vratio bivšeg ministra građevine Gorana Vesića, njegovu pomoćnicu Anitu Dimoski i nekadašnju direktorku preduzeća infrastrukture Železnice Srbije Jelenu Tanasković. Kako je saopštio sud, usvojena je žalba tužilaštva i preinačeno rešenje Višeg suda u Novom Sadu. Potvrđena optužnica obuhvata ukupno 13 osoba koje se terete za krivično delo protiv opšte sigurnosti. Još se istražuje kako je došlo do teške saobraćajne nesreće u Crnoj Gori, u kojoj je jedna devojka stradala, a 16 ljudi povređeno. Svi su državljani Srbije. Do udesa je došlo juče na deonici između Kotora i Nikšića u mestu Lipci, kada je minibus sleteo sa puta, udario u stenu i prevrnuo se. Naša diplomatska predstavništva u Crnoj Gori su u stalnom kontaktu sa nadležnim institucijama i porodicama kako bi državljanima Srbije bila pružena sva neophodna pomoć i podrška. Slušate Dnevnik. Do nedelje 19. jula smanjene su akcize na gorivo 10%. Odluka je doneta zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu, rekao je za naš program Veljko Mijušković, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu.
4: Ostaje da vidimo da li će celokupan taj fiskalni amortizer, da ga tako nazovemo, biti prebačen na stranu finalnog potrošača. Ako to bude slučaj, možemo očekivati maksimalno nekih prostora do 9 dinara po litru, što nije beznačajno, jer na neki rezervoar od 50 litara, primjer radi, to je neka ušteda od 450 dinara. Mi ovdje uvijek moramo da balansiramo između toga da je s jedne strane neophodno da se puni državna kasa, a s druge strane da vodimo računa o građanima.
3: Zbog novih tenzija na Bliskom istoku cena nafte tipa Brent porasla je za 8%. Večeras na zatvaranju berzi cena barela premašuje 82 dolara. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države preuzimaju kontrolu nad Ormuskim Oreuzom, nakon što je Iran saopštio da je prolaz kroz taj plovni put zatvoren. Sa druge strane, Teheran poručuje da neće dozvoliti Vašingtonu da se meša u upravljanje plovidbom kroz tesnac. Iz sveta još izdvajamo. Ukrajina je zajedno sa Francuskom, Nemačkom, Velikom Britanijom i još 6 evropskih zemalja objavila formiranje integrisane koalicije za odbranu od balističkih projektila, koja treba da razvije zajedničku arhitekturu protiv raketne odbrane Evrope. Navodi u zajedničkoj deklaraciji objavljeno iz Jelisejske palate nakon prvog sastanka održanog u Parizu. Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je da će Rusija na napade na njenu teritoriju odgovoriti višestruko snažnije. U Dnevniku ponovo domaće teme. Cilj Srbije je da do sredine naredne godine završi prvu fazu nuklearnog programa i da do 2035. godine počne sa izgradnjom prvog postrojenja, poručila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović na otvaranju radionice o sprovođenju programa nuklearne energije.
5: Naša odluka je da na osnovu prethodne saradnje 4 studije u okviru tog programa nastavi

0: Radio Beograd, prvi program. Susretanja.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u emisiji Susretanja naša tema je muzika noći. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.

U današnjim susretanjima bit ćemo u svetu kompozicije koje su inspirisane noći. Dakle, u pitanju je doba dana kada muzika zvuči na jedan poseban način. A kako je ona zvučala kroz kompozitorske misli Claude Debussy-a, čućemo upravo slušajući njegovo delo Mesečina, sviraće harfistkinja Staša Mirković, a potom ćemo iz opusa Claude Debussy-a slušati i Iberiju, odlomak Miris i noći, svira orkestar iz Pariza, diriguje Daniel Barenboim.

Bili su ovo mirisi noći Claude Debussy-a. Odlomak njegove čuvene Iberije svirao je orkestar iz Pariza, dirigovao je Daniel Barenboim. Pre toga, na početku susretanja, slušali smo i Debussy-evu Mesečinu, svirala je harfistkinja Staša Mirković. Ostajemo još neko vreme u zvuku muzike ovog kompozitora i slušamo kompoziciju Šta je video Zapadni vetar.

Slušali smo kompoziciju Šta je video zapadni vetar Claude Debussyja, slušat ćemo danas i Noći u vrtovima Španije Manuela de Falla.

0: Bili smo u svetu muzike Manuela de Falje i slušali Noći u vrtovima Španije.
1: Susretanja. Susretanja.

Moći tema današnjih susretanja slušat ćemo i jedan nokturno Frederika Chopina. U pitanju je nokturno opus 27 broj 2.

Slušali smo muziku Frederika Chopina, bio je to Nocturno opus 27 broj 2, a čućemo i večernju muziku iz Horske simfonije Zvona Valerija Gavrilina, peva Hor Glinka.

U izvođenju hora Glinka slušali smo večernju muziku iz Horske simfonije Zvona Valerija Gavrilina. Bićemo danas i u svetu muzike Svetislava Božića, slušat ćemo večernja na Galati, sviraju Jelena Đajić-Levajac i Tea Dimitrijević.

Večeras smo i u svetu najčuvenije noćne muzike. U pitanju je mala noćna muzika Wolfganga Amadeusa Mozarta, a slušamo je u izvođenju festivalskog ansambla.

Bila je ovo mala noćna muzika Wolfganga Amadeusa Mozarta, slušali smo je u izvođenju festivalskog ansambla. Slušat ćemo i Ondinu iz Gaspara noći Morisa Ravela, svira pijanista Ivo Pogorelić.

Slušali smo nokturno iz drugog udačkog kvarteta Antonina Dvoržaka. To je bila transkripcija za violinu i orkestar. Svirao je Joshua Bell uz orkestar St. Martin in the Fields. Poštovani slušaoci, uz ovu kompoziciju mi završavamo večerašnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe koja je bila sa vama, pozdravlja vas Aleksandra Paladin.

0: Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Predsednik Francuske Emmanuel Macron priredio je svečanu večeru u Jelisejskoj palati u čast svetskih lidera, šefova država i vlada, koji će danas prisustvovati vojnoj paradi povodom dana pada Bastilje. Večeri je prisustvovao i predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, koga je ispred Jelisejske palate dočekao predsednik Macron. U izjavi za srpske medije Vučić kaže da je za Srbiju velika čast što je prisutna u Parizu i da je za našu zemlju od presudnog značaja da bude tamo gde se razgovara o budućnosti Evrope i sveta. Večera u Parizu bila je prilika za brojne susrete sa visokim zvaničnicima, kaže Vučić.
1: Najduže sam razgovarao sa Evropljanima, NATO generalnim sekretarom Markom Ruteom, da kažem, Evropljanima, mislim iz evropskih organizacija, ne mislim iz država članica, i možda sa Plenkovićem i holandskim premijerom. Tako da mislim da je bilo dobro da smo ovde zastupljeni. Za našu malu zemlju velika čast. Ja sam prvi predsednik koji je pozvan na ovakvo obeležavanje u istoriji Srbije i zahvalan francuskom predsedniku na tome što nam je ukazao tu čast. Naravno, druge su stvari, kako bih komentarisao sve ono što se zbivalo danas, jer su danas bili neki drugi sastanci ovde i oko naoružavanja Evrope, naoružavanja Ukrajine i tako dalje, ali u Srbiji malo ko to prati, u Srbiji malo koga to i zanima, pa verujem da i vas ne zanima. Moje posao da to znam, moje posao da to pratim i da brinem o Srbiji.
0: Vučić navodi da je Francuska jedan od najvažnijih partnera Srbije. Uveren je da će Beograd i Pariz nastaviti da grade odnose zasnovane na međusobnom poverenju, poštovanju i zajedničkim interesima. Do nedelje 19. jula smanjene su akcize na gorivo 10%. Država time pokušava da ublaži posledice rata na Bliskom istoku i nestabilnosti na svetskom tržištu energenata koju je taj sukob proizveo. Analitičari pozitivno ocenjuju taj potez, ali upozoravaju da je dodatni problem neizvesnost oko sudbine naftne industrije Srbije. Cilj Srbije je da do sredine naredne godine završi prvu fazu nuklearnog programa i da do 2035. godine počne sa izgradnjom prvog postrojenja. To je poručila ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović na otvaranju radionice o sprovođenju programa nuklearne energije u Srbiji. Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je optužnicu u predmetu nadstrešnica, a svojim rešenjem je među optužene vratio bivšeg ministra građevine Gorana Vesića, njegovu pomoćnicu Anitu Dimoski i nekadašnju direktorku preduzeća Infrastruktura železnice Srbije Jelenu Tanasković. Kako je saopštio sud, usvojena je žalba tužilaštva i preinačeno rešenje Višeg suda u Novom Sadu. Potvrđena optužnica obuhvata ukupno 13 osoba koje se terete za krivično delo protiv opšte sigurnosti. I dok se nastavljaju međusobni napadi u Persijskom zalivu, američki predsednik Donald Trump kaže da je Ormuzski moreuz otvoren za komercijalni saobraćaj, ali najavljuje da će druge zemlje plaćati nadoknadu za čuvanje ključnog naftnog plovnog puta i to 20% na sav teret koji prolazi kroz moreuz. Teheran tvrdi da saobraćaja nema i da je moreuz zatvoren. Vašington je bombardovao desetine ciljeva u Iranu i prvi put su upotrebljene morske bespilotne letelice. Iran uzvraća udarima na američke vojne ciljeve u zalivu, u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu, a u Omanu je napadnut radarski sistem. Ukrajina je zajedno sa Francuskom, Nemačkom, Velikom Britanijom i još 6 evropskih zemalja objavila formiranje integrisane koalicije za odbranu od balističkih projektila, koja treba da razvije zajedničku arhitekturu protiv raketne odbrane Evrope. Navodi se u zajedničkoj deklaraciji objavljenoj iz Jelisejske palate nakon prvog sastanka održanog u Parizu. Ruski predsednik Vladimir Putin najavio je da će Rusija na napade na njenu teritoriju odgovoriti višestruko snažnije. Institut za neonatologiju u Beogradu dobio je pasterizator za banku humanog mleka od vlade Japana. Donirana oprema vredna više od 55.000 evra namenjena je za bezbednu i visokotehnološku pasterizaciju donorskog mleka, obezbeđujući da svaka kap mleka bude potpuno mikrobiološki ispravna, lekovita i sigurna za najosetljivije bebe. U prvom upisnom roku Univerziteta u Beogradu upisano je 11.687 brucoša. Sva mesta popunjena su na Arhitektonskom, Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja i Fakultetu političkih nauka. Najveće interesovanje i ove godine vladalo je za psihologiju i logopediju. Mlade i dalje ne interesuje nastavnost.

pravnička profesija. Kako je ostalo 3628 slobodnih mesta, u septembru se organizuju drugi i treći upisni rok. Svetsko prvenstvo u fudbalu ulazi u završnicu. Večeras je na programu prvi polufinalni meč, sastaju se Francuska i Španija. Meč od 21 sat možete pratiti na prvom programu RTS-a. Vreme u Srbiji, sunčano, toplo, krajem dana i uveče na severu prolazno na oblačenje, bez padavina. Jutarnja temperatura od 13 do 19, dnevna od 30 do 33 stepena. I u Beogradu slično vreme, jutarnja temperatura od 17 do 19, najviša oko 31 stepen. Čuli ste vesti.

Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je u Parizu, posle svečane večere koju je priredio predsednik Francuske Emmanuel Macron u Jelisejskoj palati, u čast svetskih lidera, šefova država i vlada, koji će danas prisustvovati vojnoj paradi povodom dana pada Bastilje, da je imao puno susreta i razgovora sa stranim zvaničnicima. Naglasio je da je velika čast, pošto je Srbija jedina zemlja koja je pozvana, a nije članica Evropske unije i NATO-a, niti koalicije voljnik. Vučić je istakao da je Francuska jedan od najvažnijih partnera Srbije. Uveren je da će Beograd i Pariz nastaviti da grade odnose zasnovane na međusobnom poverenju, poštovanju i zajedničkim interesima. Do nedelje 19. jula smanjene su akcize na gorivo 10%. Država time pokušava da ublaži posledice rata na Bliskom istoku i nestabilnosti na svetskom tržištu energenata koju je taj sukob proizveo. Analitičari pozitivno ocenjuju taj potez, ali upozoravaju da je dodatni problem neizvesnost oko sudbine naftne industrije Srbije. Cilj Srbije je da do sredine naredne godine završi prvu fazu nuklearnog programa i da do 2035. godine počne sa izgradnjom prvog postrojenja. To je poručila ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović na otvaranju radionice o sprovođenju programa nuklearne energije u Srbiji. Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je optužnicu u predmetu nadstrešnica, a svojim rešenjem je među optužene vratio bivšeg ministra građevine Gorana Vesića, njegovu pomoćnicu Anitu Dimoski i nekadašnju direktorku preduzeća Infrastruktura železnice Srbije Jelenu Tanasković. Kako je saopštio sud, usvojena je žalba tužilaštva i preinačeno rešenje Višeg suda u Novom Sadu. Potvrđena optužnica obuhvata ukupno 13 osoba koje se terete za krivično delo protiv opšte sigurnosti. I dok se nastavljaju međusobni napadi u Persijskom zalivu, američki predsednik Donald Trump kaže da je Ormuzski moreuz otvoren za komercijalni saobraćaj, ali najavljuje da će druge zemlje plaćati nadoknadu za čuvanje ključnog naftnog plovnog puta i to 20% na sav teret koji prolazi kroz moreuz. Teheran tvrdi da saobraćaja nema i da je moreuz zatvoren. Vašington je bombardovao desetine ciljeva u Iranu i prvi put su upotrebljene morske bespilotne letelice. Iran uzvraća udarima na američke vojne ciljeve u zalivu, u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu, a u Omanu je napadnut radarski sistem. U prvom upisnom roku univerziteta u Beogradu upisano je 11.687 brucoša. Sva mesta popunjena su na Arhitektonskom, Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja i Fakultetu političkih nauka. Najveće interesovanje i ove godine vladalo je za psihologiju i logopediju. Mlade i dalje ne interesuje nastavnička profesija. Kako je ostalo 3628 slobodnih mesta, u septembru se organizuju drugi i treći upisni rok. Svetsko prvenstvo u fudbalu ulazi u završnicu. Večeras je na programu prvi polufinalni meč, sastaju se Francuska i Španija. Meč od 21 sat možete pratiti na prvom programu RTS-a. Vreme u Srbiji danas sunčano, toplo, krajem dana i uveče na severu prolazno na oblačenje, bez padavina. Jutarnja temperatura od 13 do 19, dnevna od 30 do 33 stepena. Čuli ste vesti.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je u Parizu, posle svečane večere koju je priredio predsednik Francuske Emmanuel Macron u Jelisejskoj palati, u čast svetskih lidera, šefova država i vlada, koji će danas prisustvovati vojnoj paradi povodom dana pada Bastilje, da je imao puno susreta i razgovora sa stranim zvaničnicima. Naglasio je da je velika čast, pošto je Srbija jedina zemlja koja je pozvana, a nije članica Evropske unije i NATO-a, niti koalicije voljnik. Vučić je istakao da je Francuska jedan od najvažnijih partnera Srbije. Uveren je da će Beograd i Pariz nastaviti da grade odnose zasnovane na međusobnom poverenju, poštovanju i zajedničkim interesima. Do nedelje 19. jula smanjene su akcize na gorivo 10%. Država time pokušava da ublaži posledice rata na Bliskom istoku i nestabilnosti na svetskom tržištu energenata koju je taj sukob proizveo. Analitičari pozitivno ocenjuju taj potez, ali upozoravaju da je dodatni problem neizvesnost oko sudbine naftne industrije Srbije. Cilj Srbije je da do sredine naredne godine završi prvu fazu nuklearnog programa i da do 2035. godine počne sa izgradnjom prvog postrojenja. To je poručila ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović na otvaranju radionice o sprovođenju programa nuklearne energije u Srbiji. Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je optužnicu u predmetu nadstrešnica, a svojim rešenjem je među optužene vratio